0: som pretekul beží tak, neviem, povedzme, že 10, možno 15 ľudí pod hodinu a piati sú okolo 55, 56 minút, mm-hmm. 54, takže tá konkurencia rastie. Rastie strašne rýchlo, lebo je celosvetový boom v tomto športe, takže nie som jediný, kto takto rozmýšľa.
1: No a dokopy tam bolo koľko napríklad v tom Istanbule tých pretekárov, keď 10 je pod hodinu?
0: Fú, to netuším, koľko bolo.
1: Ale v desiatkách, stovkách?
0: V stovkách.
1: Stovkách.
0: V stovkách. Takže presný počet pretekárov na tom preteku neviem, ale bolo to...
1: Ale v prvej desiatke si teda bol.
0: No bol som deviatý. A akože celkovo za ten víkend, že všetkých účastníkov v všetkých kategóriách, to bolo, si dovolím tvrdiť, že v tisícoch. Že jeden, dva tisíc možno. Nie som si istý, takže... Uh-huh.
1: Spomenul si, že teraz v sobotu, 17. októbra, cestuješ do Budapešti opäť na preteky, ale už máš zabukovanú aj Barcelonu.
0: Aj,
1: to sú kedy tie preteky?
0: Mám zabukované aj Poľsko, aj Barcelonu, aj Milano. Že tento rok ma vlastne čakajú ešte 4 preteky.
1: Takže ono sa to veľmi často deje a koná, že je to organizované takto až na tej pretekárskej úrovni, áno?
0: No je to, dá sa povedať, že celosvetový, nazvem to fenomén, hej, že tento Hyrox, a častokrát sa teraz bude stávať, že v jednom víkende budú dve lokality. Že napríklad budúci rok vo februári bude aj Viedeň a tuším ešte niečo v Poľsku. Mm-hmm. Katovice, ak sa nemýlim.
1: A na Slovensku sa ešte nekonali?
0: Na Slovensku sa ešte nekonali. No,
1: ani
0: otázka,
1: nie sú či žiadne avíza?
0: Neviem, to je ťažko povedať, lebo za mňa je to celkom náročné na organizáciu. Mm-hmm. Že...
1: Aj z kapacitných asi dôvodov, keď toľko pretekárov sa tam zúčastňuje.
0: Podľa toho, čo som videl vo svete, tak na Slovensku by asi jedine v Inchebe to bolo možné.
1: Uh-huh. A ako je možné sa prihlásiť na takéto preteky? Treba sa niekde na nejakom inom športe kvalifikovať? Alebo...
0: Prihlásiť sa môže každý, normálne na hyrox.com, ale tie lístky sa strašne rýchlo vypredávajú aktuálne.
1: Uh-huh.
0: Že ešte minulý rok, keď som si nejaký chcel kúpiť a pozeral som si, tak boli voľné. A teraz skoro všetky preteky sú, všetky možné kategórie vypredané, lebo každý to chce skúsiť, každý tam chce ísť.
1: Uh-huh. Ale ono, dobre, znie to tak, že áno, každý sa môže prihlásiť, keď má šťastie, stihne to včas, a je okolo toho teraz také veľké halo, ľudí to zaujíma, ale kde sa dajú tie jednotlivé disciplíny trénovať, lebo to asi tiež nie je sranda, kde ty trénuješ to tlačenie sani uprostred leta, koľko kil tam musíš mať naložených, že asi aj tie pomôcky, ak to tak môžem nazvať, k tomu nie je jednoduché zohnať.
0: No, akože je to náročnejší šport ako klasický beh, hej, že tam stačia tenisky, kraťa sa tričko. A už vznikajú po celom Slovensku tieto Hyroxové gymy, však aj tu v Bystrici sa, tuším, minulý týždeň alebo dva týždne dozadu otvoril nejaký veľký, a aj teraz v Senci, tuším, mi kamoš posielal 400 metrov štvorcových, otvárajú halu. Aj v Brezne bude Legia otvára taký priestor na Hyrox. Takže aktuálne veľa posilovní a gymov stáva priestory na ten Hyrox.
1: A prispôsobujú sa tomu trendu. Teda.
0: Dobre, no.
1: Aha. A čo z týchto disciplín, asi dostávaš často túto otázku, ale ktorá je taká tvoja najobľúbenejšia a ktorú veľmi nemáš rada, alebo v ktorej vidíš, povedzme to tak diplomaticky, ten najväčší priestor na zlepšenie?
0: Tak najväčší priestor na zlepšenie vidím v tej poslednej disciplíne, hej, to je ten drep a hod loptou.
1: A tá lopta má koľko kil?
0: 9 kil. Uh-huh. Musíme ju vyhodiť do výšky 3 metre. Musíme trafiť terč a dreb musí byť, že bedra musia klesnúť pod úroveň kolena. Hej? Čiže musí to byť aj technicky správne, musím trafiť ten terč, musí sa to započítať a musím to spraviť 100-krát.
1: 100-krát?
0: Musím, áno, môžem si oddychnúť, že môžem položiť tú loptu na zem, môžem sa vydýchať, ale čas beží. že proste musím to hádzať čo najrychlejšie.
1: A takže tam tých premenných je veľmi veľa naozaj. Dosť. A musí byť... Tak teraz sme to dali na takú tú pravú mieru, že prihlásiť sa môže každý, ale toto naozaj musí byť asi veľmi trénovaný človek, aby toto zvládol. A to je iba jedna z 8 disciplín. A k tomu ešte stále, pripomeňme sa, beží 8 kilometrov.
0: Akože pre tých, ktorí si to chcú vyskúšať, tak môžu ísť vo dvojici. Že vlastne na tie disciplíny sú vždy dvaja, to znamená, že jeden robí, druhý oddychuje, takže na konci dňa si to môžu kľudne rozdeliť 70-30 percentuálne, hej, že jeden spraví viacej, druhý menej a na ďalšej disciplíne to bude opačne, ale behať musia vždy spolu, čiže takto sa to dá sa povedať, že zvládnuť ľahším spôsobom v úvodzovkách.
1: Tak ty aj na mňa pôsobíš takým skromným štýlom, že máš takú tú zdravú, prirodzenú pokoru, lebo myslím si, že naozaj až také jednoduché to nie je a naozaj je úctyhodné, že si to dal v takomto čase a to, že vôbec ideš na ďalšie preteky a stále sa zlepšuješ, čo je skvelé, ale to súvisí aj s tým celkovým tvojim nastavením, tým mindsetom, mentálnym nastavením, športovaním ako takým tréningovým plánom, tvojim jedálničkom a všetkým dokopy, lebo celé je to poprepájané a budeme sa o tom rozprávať už po nasledujúcej pesničke. Zostaňte s nami, sme tu až do 10:30. Stále počúvate Večerné reflexie v Rádiu Regina.

0: útorkový večer trávite v spoločnosti Rádia Regina, stále počúvate večerné reflexie a našim dnešným hosťom je športovec Adam Riapoš, ktorý okrem iného získal aj titul majstra sveta, majstra Európy v Spartan Race, je najlepším Slovákom v Hyroxe, o ktorom sme pred chvíľkou rozprávali, a celkovo motivuje, dovolím si tvrdiť, a inšpiruje ľudí k zdravému životnému štýlu, ktorého sa pridržiava aj on sám. No ono to začalo možno takým nepríjemnejším štýlom alebo nepríjemnejšou skúsenosťou, pretože ty si to už aj naznačil trošku. A od detstva si mal viacero zdravotných ťažkostí, s ktorými si bojoval, s ktorými si sa musel vysporiadať, až ťa to následne priviedlo k tomu, že ideš s tým niečo robiť. Tak ak s tým nemáš problém, tak môžeš trošku tie zdravotné problémy opísať aj našim posluchačom, o čo išlo, akým spôsobom ti to ten život komplikovalo a obmedzovalo ho.
1: Tak bolo mi povedané od rodičov, keďže som si to nepamätal, hej, že keď som mal plus minus pol roka, tak sa mi začali objavovať alergie, ekzémy a podobne. A ovplyvňovalo ma to, akože dosť si dovolím tvrdiť, hej, lebo všetko ma svrbelo. Vtedy som však nemal som kontrolu nad svojím životom, čiže jedol som hocičo a podobne, a tie veci mi ešte zhoršovali zdravotný stav a tak ďalej. Takže bolo to celkom náročné obdobie, si dovolím tvrdiť, že neviem koľko, môžem povedať, že nejakých 17, možno 18... No, cca v 18-19 nastal taký zlom.
0: Čiže celá základná, potom aj
1: celá základná
0: stredná
1: a väčšinu strednej školy. Uh-huh. Že to bolo, tá základná bola akože dosť taká, že tam ten stav bol dosť zlý. Na strednej sa to trošku začalo zlepšovať, lebo som sa začal viacej zaujímať o stravu, životný štýl a podobne. A teraz si dovolím tvrdiť, že aktuálne začínam mať pod kontrolou aj tie alergie, aj to, čo jem, že všetko začína byť super.
0: Takže dá sa povedať, že si to tak chytil do vlastných rúk, a môžeš povedať, že možno aj z takého psychologického hľadiska, že si proti tomu prestal ako keby tak vnútorne bojovať a možno sa hnievať na to, že, alebo obviňovať celý svet, že prečo sa to stalo iba mne, alebo takéto myšlienky si nikdy nemal.
1: No, myslím si, že som mal. A to si pamätám, že vždy som sa pýtal, že odkiaľ pramenia tie veci, hej, že keď je človek, ktorému nič nie je, a potom som ja, ktorý, ja neviem, že má strbelie ruky a tak ďalej, že kde vzniká ten problém.
0: A mal,
1: hej,
0: si to, že, od pol roka, a nemal, že, si to ani ako pokaziť predtým vlastne nejakým, no, životným štýlom.
1: Ale akože sú veci, hej, že genetika, epigenetika, ktoré ovplyvniť nevieme, že sú nejako zakorenené skrz predkov, generácia a podobne, ale už keď som akože v tom neskoršom veku, už keď som začal vnímať ľudské telo, tak si hovorím, že kde to je v tele, hej, že ja neviem, že na bicykli máte defekt, tak viete, že to je na kolesi, ale tu keď máte, ja neviem, mal som zoškrabané ruky, alebo cítil som sa non-stop unavený, takže odkiaľ to pramení. No a to bolo akože celkom ťažké zistiť, pretože väčšina lekárov, ok, vyšetria vás a podobne, ale neodpovedia vám na túto otázku, pretože to nevedia, hej, že ja neviem,
0: že
1: sú špecialisti, na iné témy, a takýmto komplexným témam sa venuje akože strašne málo ľudí. A postupom času som sa naučil, že čo je imunita, že väčšina imunity je v črevách, že črevo je prepojené s mozgom, že to ovplyvňuje nálady, emócie a podobne. Takže sám som sa učil, čítal som si knižky, však chodil som aj po lekároch, robil som si vlastný názor, a k tomu všetkému som mal vlastnú skúsenosť. Čiže dá sa povedať, že najefektívnejšie, čo sa dalo robiť, aj keď to bolo dosť zlé častokrát.
0: A naznačil si, že teda vo veľkej miere si potom upravil aj tú stravu, a to prišlo takou nejakou formou, že pokus omyl, že si zisťoval, čo ti sedí, alebo si to tým, že to trvalo tak veľa rokov a tak dlho, tak si zistil a prichádzal na to, že ktoré potraviny ti škodia a ktoré naopak možno udržiavajú to telo v takom neutráli.
1: No, keď som mal, tuším, 18 rokov, tak kamoš Peťo mi povedal, že vie, ako mi pomôcť. Tak som mu povedal, že OK, tak sme sa stretli, rozoberali sme si veci a on mi vtedy prvýkrát vysvetlil, že čo znamenajú protizápalové a prozápalové potraviny. To znamená, že cukor je prozápalová, že podporuje ten zápal, múka taktiež. A teraz otázka je, že čo sú protizápalové, hej, nejaká zelenina, potom kurkuma, cesnak, zázvor, ryby olej a takéto. Takže tam boli také prvé tie krôčky, že som začal vnímať, že aha, že okej, že tak potraviny sa nejako dajú rozdeliť, akože mnoha spôsobmi, ale ja som sa potreboval takto na to pozrieť, lebo mal som strašne veľa zápalov v tele. A tam bol ten odrazový mostík. Vtedy som ešte nevedel vlastne vyhľadávať až tak na internete, hej, že nebolo to ako teraz, že je umelá inteligencia a naťukáte si všetky symptómy, použijete umelú inteligenciu na medicínske účely a podobne. A vtedy hľadanie informácií bolo, dá sa povedať, že o dosť ťažšie a nevedeli sme ich tak hľadať, hej, čiže...
0: Ale možno ti to aj prospelo k tomu, že si o to viac študoval, o to viac si zisťoval a následne si sa dopracoval až k takému štádiu, čo po zdravotnej stránke je skvelé, že sa cítiš dobre a po tej výkonnostnej je úžasné. To je možno aj taká odpoveď pre ľudí, ktorí radi vidia v iných životoch možno len to pozitívne a hovoria si, že no tak, ale tomu sa športuje, keď ten má všetky predpoklady, že ty si ukážkou toho, že nie, treba hľadať spôsoby a nie výhovorky a treba si ísť za tým, čo chcem, napriek tomu, že mám viaceré obmedzenia v živote.
1: Ja som, dovolím si tvoriť, že nemal, neviem, či sa tak môžem nazvať, ale predpoklady, že ja neviem, vo futbale, to sa možno rodičov spýtam, že keď som bol malý, že, alebo trénerov, či som vynikal v tom športe. Podľa mňa to začalo tak trochu neskôr a že ja napríklad, keď som začal behať, tak som mal 5 kilometrov, ja neviem, za 30 minút. Teraz mám 5 kilometrov za 15 minút 45 sekúnd, čo je, dá sa povedať, že skoro polovica. Že... Nenazval by som to, že nejaký strašne veľký talent, len proste kontinuálna práca deň po dni. A to, čo som si ešte potom spätne uvedomil, že však tie myšlienky negatívne, že prečo sa to všetko mne deje, tak pri športe som vedel vypnúť, hej? Že tam proste neboli, nemyslel som na to a ten futbal bol fakt skvelý, lebo boli sme dobrá partia. A tam išlo všetko bokom, že úplne všetko bokom, že tam mi nič nebolo. A postupom času som si tak uvedomoval, že ja tú negatívnu, aspoň ja som to tak vnímal, hej, že ja som nevedel, či to je realita, či to proste sa tak dá, ale možno to bolo placebo, čo ma na konci dňa držalo. Tak tú negatívnu energiu som proste obetoval do športu, tam sa proste vyplavili hormóny, to telo fungovalo inak a na konci dňa som sa cítil lepšie, hej, čiže aj to bol jeden z dôvodov, prečo som začal športovať a dovolím si tvrdiť, že prečo športujem aj teraz, hej, lebo ten organizmus mi potom lepšie funguje, hlava a podobne.
0: A teraz, ak by sme sa pozreli na taký nejaký jeden tvoj priemerný deň, tak ako vyzerá, koľko hodín denne trénuješ a zároveň aj koľko dní v týždni? Lebo že ten šport je teraz tvojou naozaj že dennodennou súčasťou?
1: Áno, akože snažím sa dopriať telu aj oddych, ale to je ešte taká zaujímavosť, že ešte 2 týždne dozadu, tak jeden pán mi poradil, keď som mu povedal, že čo všetko mi je, povedal mi, kúp si čističku vzduchu a majú non-stop zapnutú. A ja som si ju kúpil a zrazu po prvej noci som sa zobudil a mal som tak 30% viac energie ako normálne. A povedal som si, že wow, že to nie je možné. A potom som mu písal, on mi to všetko vysvetlil, že keď mám tie alergie aj s histaminom a podobne, takže moje telo vlastne nevedelo oddychovať. Že ja som spal 8 hodín.
0: Ale tá kvalita toho spánku nebola dostatočná.
1: Ja som sa ráno zobudil rozbitý. No a teraz fakt, že je to týždeň, ani 2 týždne to nie sú. Tak, že dá sa povedať, že fakt, že 20-30% sa cítim lepšie. No a...
0: A čo sa týka tých tréningov? Že,
1: a čo sa týka tréningov, tak trénujem niekde okolo 13 až 16 hodín týždenne. Čo je, keď dáme 6 dní po 3, po 2,5 hodiny, tak a to možno by som možno by som trénoval aj trochu viac, len cítil som, že na to nemám energiu, hej, že to telo išlo tým, že som nespal, že som nezregeneroval spánku, takže teraz si dovolím tvrdiť, že to budem môcť trochu navýšiť.
0: Takže dostatok a kvalitný spánok, 2-3 hodiny denne tréningu a tá strava, tvoj jedálniček zhruba vyzerá ako? Lebo tým, že nemôžeš veľa vecí jesť, to tiež môžeme možno spomenúť, že čo nemôžeš jesť a zároveň čo nie ješ, aj keď môžeš, lebo to neprospieva telu vo všeobecnosti a možno to je aj rada pre nás ostatných, čím sa inšpirovať a čím si to telo nezahlcovať tak negatívne.
1: No takže ja mám akože veľa alergií, nie sú to, že intolerancie, lebo intolerancie však nejaké množstvo človek môže zniesť, ale ja mám, že doslova, že alergie a je toho celkom dosť, že ryby, orechy, vajíčka, soja, krauská bielkovina, takže ja sa musím stravovať na základe toho, že mám dobrú imunitu, ktorá drží to telo, to znamená, že aj keď zjem niečo, na čo som alergický, tak nemám, dá sa povedať, že žiadne alergické nejaké strašné prejavy, ale len mi to berie energiu a som unavený. Čiže to bolo také náročné si aj odsledovať, lebo keď som nemal žiaden alergický príznak, tak som si povedal, že okej, že som len unavenejší. A rád si akože varím, že raňajky, obed, večera. Nie som akože nejaký strašne striktný, aj to som robil, ale že napríklad keď niekde som, tak si dám to, čo považujem za fajn a môžem to, ale tak väčšinou raňajky sú nejaké bezglutenové ovsené vločky s ovocím, s medom, s kakaom, obed, nejaká rýža, pohánka, kinoa, morčacie meso, kuracie meso, zelenina a večera väčšinou to, čo na obed. Čiže ja dá sa povedať, že každý deň jem podobné.
0: Nemusíš veľa špekulovať okolo toho a vymýšľať. Ale ty si aj taký zásadový, čo ja o tebe viem, že napríklad, že aj pri tréningoch, aj keď chodíte s partiou behávať napríklad, niekedy cez víkend, takže ty nikdy nemáš nejaký keksík na energiu alebo nejaká čokoláda, kávu nepiješ, alkohol.
1: Alkohol vôbec, to, akože to mi robilo dosť zle, ale čo sa týka keksíkov, tak častokrát ten keksík nemôžem, lebo vo veľa keksíkoch sú proste oriešky a soja, ale čo sa týka športu, tak energetické gely sú, dovolím si tvrdiť, že neoddeliteľnou súčasťou, keď sa človek nechce zraniť, pretrénovať a chce mať stabilnú energiu a ten tréning akože absorbovať. Takže to je taká vec, ktorá moc zdravá nie je, hej, že je to čistý rafinovaný cukor, ale pri tom tréningu si poviem, že okej, že však teraz si dám a potom ja mám tam zeleninu, mám tam zdravé veci. Takže na konci dňa to je nejakých 90-10, čo je úplne super.
0: Uh-huh. A teda ten cukor si spomínal, že toto je taká zložka v tej strave, ktorú by človek, ak chce žiť zdravo, nemal prijímať. A ďalšie sú aké?
1: Akože ja nemám vyštudované ani nejaké nutričné poradenstvo a podobne, ale to, čo som si odsledoval na sebe, aj čo veľa ľudí proste v knižkách písalo a podobne, tak väčšinu zlého robia spracované produkty. Bielý cukor, alkohol, biela múka a rafinované oleje, to znamená omega 6, slnečnicový a repkový olej.
0: Takže že na takých ani nevaríš, ani s ním nedochucuješ šalaty napríklad.
1: Nie, bravčová masť, olivový olej, kokosový olej a maslo alebo ghee. Že to viackrát som sa proste rozprával so starými rodičmi, už majú po 80-ke a presne to, čo oni alebo približne to, čo oni jedli za mladí, hej, že moc cukru tam nemali, múku, okej, však vypestovali si vlastné, upiekli si vlastný chlieb, tak myslím si, že to sa pomaličky bude vrácať späť.
0: Také tie primárne jednozložkové potraviny.
1: Že jednozložkové potraviny, že žiadne mixy z desiatich zložiek, že to proste to nie je fajn.
0: Adam Riapoš je našim dnešným hosťom. Pokiaľ by ste sa ho chceli čokoľvek spýtať, môžete nám poslať správu na WhatsApp na číslo 0919 248 200. Zostávame tu až do pol jedenástej a budeme rozprávať o chvíľku aj o majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, pretože nie každý deň sa vám podarí stretnúť sa s človekom, ktorý sa píši aj takýmito titulmi.

0: Blížime sa k 22. hodine. Vy máte stále naladené rádio Regina, počúvate večerné reflexie. Mojím dnešným hosťom je Adam Riapoš, úspešný mladý muž, športovec, ktorý sa venuje behu a súťaží v Hyroxe v novej disciplíne, ktorá kombinuje beh so silovými disciplínami. O tom sme sa dnes už tiež rozprávali. A okrem toho, čo je samozrejme veľmi úctyhodné, je aj majstrom sveta a tiež majstrom Európy vo vekovej kategórii 18 až 24 rokov. Tieto tituly si získal pred 4 rokmi v roku 2022. Ak by si mohol opísať tú atmosféru a tie pocity z tých pretekov, kde si získal či už jeden alebo druhý titul. Išiel si tam už s tým takým nejakým záujmom, že ideš vyhrať? Cítil si, že si vo vynikajúcej forme, alebo ťa to možno aj prekvapilo trochu?
1: Akože cítil som sa dobre, pretože musím ešte povedať, že hneď ako som vlastne od začiatku mojej bežeckej na tento kariéry, tak som začal spolupracovať s Leom Lendvorským, ktorý je doteraz môj tréner a do ní stvorí, že už aj celoživotný kamarát. Tak, že ja som už mal štruktúru vlastne od začiatkov a na tieto majstrovstvá som šiel s tým, že okej, že cítim sa dobre, ale vôbec som nevedel zhodnotiť, keď som mal 23 rokov, že teraz to je dobre, teraz to nie je dobre, že ako to pôjde, či to vôbec pôjde. Tak som proste prišiel, išiel som tak, ako som vedel a majstrovstvá Európy boli v Londýne. Tam sme sa pretekali aj s Nikom. Vlastne sme v rovnakej vekovej skupine. A tam mi dosedela tá trať, hej, že bola bežecká. A tam už som vedel, keď som pribiehal k cieľu, že asi by nikto nemal byť predo mnou. Takže tam to bolo super. Tam bol aj brat so mnou, aj kamoši, to bol dosť dobrý výlet, takže tam som prvýkrát niečo také väčšie vyhral a vlastne potom to bol tuším nejaký august a potom v novembri som šiel do gréckej Sparty, kde sa vlastne konali 3 preteky za 3 dni a to bolo dosť ikonické miesto, hej, tam si pamätám, že po poslednom preteku bol som tam s kamošmi a oni chceli ísť do nejakého múzea, ja som zaspal v aute na sedačke, ja som úplne vyšťavený, že úplne po tom treťom preteku, ten mal tuším až nejakých 25 kilometrov a pršalo nám tam skoro celý čas, takže tam hneď po prvom preteku alebo po druhom preteku som vedel, že mám nejaký ten náskok a ak sa mi to podarí udržať, tak vlastne zvíťazím, čo sa mi aj podarilo. A bolo to super pocit, že to bolo také niečo, že okej, obetoval som tomu čas a prišli prvé väčšie výsledky, takže z toho som bol fakt rád.
0: A bol si majstrom sveta, tak je skvelé, že si cítil, že si aj spokojný a taký hrdý na seba, pretože tu treba aj spomenúť, to je taká možno až raritka, že ty si prvýkrát na pretekoch Spartan Race, na ktorých si bol už vôbec prvé preteky tohto druhu, a obsadil vo Válči vtedy 333. miesto. To je neskutočný posun. Už vtedy ťa to tak namotivovalo a povedal si si, že no tak toto nie, ja si idem za týmto snom. Baví ma to, je to skvelý šport a chcem sa umiestniť trebárs, už aj vtedy možno bola myšlienka, že až na prvom mieste a budem najlepší?
1: Fú, to si dovolím tvrdiť, že nebola takáto myšlienka, že skôr to bolo také, že vyskúšal som niečo nové, cítil som sa ako úplný amatér, čo som vlastne aj bol, hej, lebo som tam robil 180 angličákov, 6 disciplín som nespravil po 30 angličákov. Takže to bolo také celkom srandovné, že trvalo mi to dlho, padal som z prekážok a reálne som ich nevedel spraviť, hej, že videl som ich prvýkrát. A potom sa to nejako tak vyvinulo, že to spojenie vytrvalosti a sily, to znamená, že v tých disciplínach, mi nejako sedelo a postupne som napredoval v tom a s trénerom sme zlepšovali môj výkon a podobne. Takže malo to takú prirodzenú cestu a nehovoril som si, že to až potom neskôr, že bolo by fajn niečo väčšie vyhrať a niečo dokázať, ale tie prvotné veci boli také, že však nájsť asi niečo, čo ma baví, bolo to nové, bolo to cool, pridal som si fotku na Instagram, takže nerozmýšľal som asi nad nejakými umiestneniami.
0: Ale aká doba ubehla medzi týmito dvomi umiestneniami? 333. miesto a majster sveta.
1: To bolo buď rok 2018 alebo 2019.
0: Takže 3-4 roky.
1: 3-4 roky, no. A potom som vlastne začal trénovať, keď som bol v prvaku na výške. A odtedy trénujem, dá sa povedať, že až do dnes.
0: Čiže toto bol taký zrod možno tvojej lásky, vášne k takýmto silovým disciplínám po príbehu?
1: Asi áno, bol to taký prvotný impuls, že aha, že je tu niečo aj iné okrem behu, lebo tak mal som rád aj chodenie do posilovne, to ma vlastne brat zobral prvýkrát, ja neviem, keď som mal 14 rokov, takže to mi ukázalo, že ako sa cvičí šinkami. Tak rád som, chcel som to proste spojiť, hej, že ten beh, nejakú silu, lebo bol som taký, vlastne vtedy som ani nebol taký muskulatúrnejší, ale neviem, proste to tak prirodzene prišlo.
0: A určite sa nájde ale

0: prekážok. A čo sa týka tých prekážok, tak je to také rôznorodé. To znamená preskakovanie stien, plazenie, šplchpolanie, nosenie nejakých vedier alebo dreva, brodenie sa vo vode, že je to také, organizátori sa častokrát pohrajú s tou traťou a...
1: Čiže je to také až kreatívne miestami,
0: až,
1: hej?
0: Až dosť, že človek sa tam, dá sa povedať, že nikdy nenudí, hej? Že stále niečo, stále, ja neviem, strmý zbeh, alebo keď to je na rovine, tak častokrát ľudí posielajú do vody, nosenia, šplhania po lanách, hádzanie oštepov a takto. Že
1: my aj na také... Facebooku a na Instagrame Rádia Regina máme takú tvoju fotografiu práve z týchto majstrovstiev s takou reťazou omotanou okolo tvojho tela. Tá reťaz má koľko kíl?
0: Tuším, že 30. Že 30 kíl a to sme mali také kolečko v lese, že hore-dole a teraz tá reťaz... Že proste je to kov, hej, že to každý jeden ten článok reťaze tlačí proste na kľučnú kosť, ja neviem, že na krk a tak ďalej. Takže je to tak, taký celkom aj brutálny šport, by som to povedal.
1: Myslíš si o sebe, že máš vysoký prach bolesti, alebo pri tom adrenalíne a tých vyplavených endorfinov z toho športu človek tú bolesť nevníma v tom momente?
0: Tak akože... Dá sa povedať, že vnímam tú bolesť, ale nikdy som nepovedal, že á, to ma bolí, tak to položím a stačilo. Hej? Že vždy som sa cez to preniesol a v živote som sa preniesol cez oveľa ťažšie chvíle, tak čo je oproti tomu 5 minút nosenia reťazy, ktorá ma bolí na ramenách, že asi nič.
1: Takže to je aj tá vnútorná motivácia, dá sa povedať, že... Tie myslím, okolnosti životné, ktoré si už zvládol a že tomu športu možno neprikladaš tým pádom až takú najväčšiu váhu, že toto je to najťažšie v živote, ale nie, máš tie hodnoty, nie. Priority nastavené úplne iné.
0: Stále sa dajú dať dve reťaze na seba na konci dňa. Hej. Čiže beriem to tak trochu inak, no, že zažil som ťažšie veci a teraz vybehnutie s nejakým, ja neviem, drevom do kopca, okej, však je to ťažké, ale viem, že o 300 metrov je koniec. Hej? A keď som riešil zdravotné problémy, tak som nevedel, kedy je koniec a či vôbec je koniec. Mm-hmm. Takže je to neporovnateľné, by som povedal.
1: A kde sa dá na takéto disciplíny trénovať? Takto v lese, že viac menej aj ty si v tom kreatívny a hľadaš spôsoby presne možno aj v tých prírodných podmienkach v domácom prostredí a vytváraš si sám disciplíny, inšpiruješ sa tým, čo už bolo na predchádzajúcich pretekoch, keďže vlastne ani nevieš úplne, aké bude, že to nie je ako cez kopírak, tie jednotlivé prekážky za každým.
0: Akože väčšina disciplíny je rovnakých z preteku na pretek, hej, že stále je tam nejaké šplhanie, polanie, ručkovanie po hrazdách, nosenie týchto ťažkých bremien a vriec. Čiže dá sa povedať, že 95, možno 97% sa opakuje a vždy sa zmení len prostredie, hej, že niekedy sa oštep môže, že teraz boli majstrovstvá sveta, oštep sa hádzal z vody, hej, že ľudia boli po pás vo vode. A niekedy to môže byť mierne do kopca, mierne z kopca. Že menia sa len, dá sa povedať, podmienky. Že podmienky, ale disciplíny väčšinou zostávajú rovnaké. A na také preskakovanie stien, tréning, neviem, príde mi to také zbytočné si postaviť stenu doma, aby som ju 50-krát preskočil, takže ju nemám, ale kamoši, spolužiaci so základnými proste postavili doma na záhrade konštrukciu na ručkovanie, takže tam som trénoval ručkovanie, hádzal som oštep, balančné veci a podobne.
1: 30-kilovú reťaz máš? Alebo to vo fitku?
0: Mám, nie, s tým netrénujem radšej, ale mám také 35-kilové vrece, ktoré si viem dať na chrbát a viem s ním bežať, takže...
1: Ty si aj v národnom týme, ale aktuálne nepretekáš. Prečo?
0: No, nepretekal som kvôli tým zdravotným problémom, pretože to ponáranie do tej vody, plazenie, ja neviem, v prachu a podobne, tak proste mi to nerobilo dobre. Cítil som, že to telo to nechce a že následne z jedného preteku som 4-5 dní mimo, lebo všetky tie prírodné faktory od prachu, tej vody, ktorá ma dráždila, mi nerobia dobre, tak som si povedal, že tento rok je taký, kedy sa v prvom rade potrebujem dať dokopy ale na druhej strane niečo

0: čo musím robiť, lebo bez športu by som sa asi zbláznil, tak tam prišiel na radu ten Hyrox.
1: A čo sa Spartanu týka, tak do budúcna ešte plánuješ ho zaradiť do života, alebo je to už taká definitívna stopka?
0: No, teraz? Nepovedal by som, že definitívna, ale aktuálne pretekám ten Hyrox. Dovolím si tvoriť, že sa ešte mám kam posunúť a možno mi to otvorí aj iné životné dvierka, takže aktuálne so Spartanom mám pauzu, by som to nazval.
1: A tiež také otvorené dvierka tomu necháš.
0: Áno, nechám to otvorené, lebo však viem, o čom je ten šport a keď budem mať na to výkonnosť, tak si myslím, že budem dobrý, že dovolím si povedať, že budem v tom dobrý, len musí mi fungovať to telo. Takže priorita je fungovanie tela a potom uvidíme, čo život zariadi.
1: Aj o výkonnosti ako takej sa dnes ešte vo večerných reflexiách v Rádiu Regina budeme rozprávať s Adamom Riapošom, našim dnešným hosťom, ktorý poradí aj nám ostatným, ako možno šport zaradiť do bežného života, ako sa nevzdať pri náročných začiatkoch, s čím má asi viacero ľudí problémy a veľa ďalších podnetných informácií. Zostaňte s nami, aktuálne máme 22 hodín 12 minút.

0: So športovcom Adamom Riapošom sa dnes rozprávame vo večerných reflexiách v Rádiu Regina. Želáme vám aj naďalej pohodové počúvanie. Veríme, že takým je a veríme, že je aj inšpirujúce, pretože Adam vo svojom okolí už namotivoval množstvo ľudí k zdravému životnému štýlu a k športovaniu. Prečo ty teda odporúčaš ľuďom zaradiť šport bez ohľadu na vek, lebo počúvajú nás rôzne vekové kategórie, muži, ženy. A tak bez týchto rozdielov, ak by sme sa na to pozreli, prečo by mal športovať v podstate každý, kto nemá nejaké výrazné ťažkosti a je to pre neho nemožné?
1: Aby sa cítili lepšie a boli zdravší. Že tam je podľa mňa odpoveď celkom jednoduchá, lebo šport pomáha k efektívnejšiemu fungovaniu tela. Takže zo športu vie tak ako vyťažiť, ja neviem, nejaký mladík, tak vie z neho vyťažiť 50-ročný človek, ale aj 70-ročný, hej, len tam sa proste musí pristupovať nejako inak.
0: Ale dá sa začať v každom veku, aj keď si človek, ktorý viac menej nikdy nešportoval, ak neberieme do úvahy možno nejakú prechádzku raz za čas, tak môžem začať so športom aj po 50-ke, po 60-ke?
1: Áno. Nevidím dôvod, prečo nie.
0: Len treba ísť asi na to postupne, tak ako, aký druh športu je podľa teba najvhodnejší?
1: No, však akože medzi také klasické nejaká prechádzka, lebo niektorí ľudia môžu už aj prechádzku brať ako šport, ale ja vždy hovorím, že áno, ale tých nejakých 8 až 10 tisíc krokov denne by malo byť, že tak ako sa človek naobeduje, tak by mal prejsť 8 až 10 tisíc krokov denne, že bez toho, aby to volal, že šport. Uh-huh. Takže
0: prechádzku potom pridať ešte k tým 10 tisícim krokom.
1: Nie, že to by bolo v rámci toho, že 8 až 10 tisíc krokov denne, tak ako ľudia pijú vodu, tak uh-huh, by mali chodiť pešo, hej, že nejaký prirodzený pohyb. A potom by som určite pridal silový tréning. To je pre všetkých, ktorí nemajú nejaké obmedzenia markantné.
0: A v akej frekvencii ten silový tréning? Raz týždenne, dvakrát?
1: No začal by som na jedenkrát týždenne. A znova, je to strašne individuálne, hej? Čiže ten, kto má nejakú športovú minulosť, tak môže dvakrát do týždňa, môže trikrát do týždňa. Ten, ktorý je úplný začiatočník, tak môže si to rozdeliť, ja neviem, dvakrát do týždňa po 40 minút, potom v priebehu mesiaca zistí, že okej, že on zvládne aj trikrát po 40 minút, niekto zvládne jedenkrát hodinu do týždňa, čo je taký úplne minimum, ale ten silový tréning je či už na nejaké lepšie fungovanie tela, hormónov, prevenciu voči osteoporóze, rednutiu kosti a na také zdravé starnutie, by som to povedal.
0: Ale ak človek, ktorý nemá žiadnu športovú históriu za sebou, nemá ani návyky, asi sa ti to často stáva, že možno aj na začiatku je taký namotivovaný, veľmi chce začať cvičiť, športovať, aj začne, ale počase príde potom nejaká kríza. Tak ako možno prekonať tie náročné začiatky? Ako sa v sebe vnútorne tak namotivovať a prekonať sa a ísť aj cez tú bolesť, lebo aj tá súvisí so začiatkom pri športovaní?
1: Tak za mňa je to strašne individuálne, lebo každý človek vníma svet, dá sa povedať, že trošku inak. Tak určite by som si určil ciele, ktoré sú udržateľné, hej, že keď niekto v živote nešportoval a teraz si povie, že ja idem 5-krát do týždňa športovať, 3-krát cvičiť, 2-krát behať, tak je vysoká pravdepodobnosť, že väčšina ľudí nevydrží ani rok, mm-hmm, hej, že buď sa zrania, vyhorejú, yeah, alebo, mm-hmm, alebo proste z nejakého dôvodu im dojde motivácia, budú unavení a tak ďalej, takže najmenšie minimum, ktoré tí ľudia vedia spraviť, to znamená, že kľudne 30 minút do týždňa, mesiac. OK, vydržíš mesiac, ideš na druhý mesiac a tam si dáš 2x 30 minút do týždňa.
0: Takže má také reálne ciele aj ano, očakávania od seba.
1: Že s chladnou hlavou si zhodnotiť aktuálnu situáciu a povedať si, OK, v živote som nešportoval a to, že môj kamarát, ktorý športuje celý život, aktuálne cvičí 4x do týždňa, tak ja asi nezvládnem, tak začnem jedenkrát po 30 minút. Uh-huh. Že treba sa vedieť pozrieť na svoju situáciu, na, nie na situáciu Instagramu, Facebooku a okolitých ľudí, ktorí možno športujú 20 rokov.
0: A ono sa aj hovorí, že v podstate nemáme sa v ničom v živote a pri športovaní si to myslím platí tiež, ak máš iný názor, tak ma poopravu, že sa nemáme porovnávať s inými, ale skôr vlastne sledovať tie svoje maličké krvočiky a svoje zlepšovanie sa a prácu na sebe.
1: Áno, tak na konci dňa to, že ja sa porovnávam, akože to je také, povedal by som, že prirodzené, hej, že vidíte ľudí, že športujú viacej, behajú rýchlejšie, ale to aj v bežnom živote, hej, že ja neviem, majú lepšiu prácu, majú horšie auto, lepšie auto, proste to milión vecí sa dá porovnávať, tak
0: čo vedie iba k nešťastiu vlastne.
1: Hej, že na konci dňa, keď sa človek porovnáva a neakceptuje vlastnú situáciu a nemáka na sebe, aby sa cítil lepšie, tak je to, že na nič, hej, že
0: nikdy
1: že
0: nenájde to uspokojenie vnútorné.
1: No, že stále sa bude naháňať za niečím imaginárnym na konci dňa. Čiže, že keď sa bude vždy porovnávať, lebo každý deň dokáže nájsť tisíce ľudí, ktorí sú lepší, ale vie nájsť aj tisíce ľudí, ktorí sú horší.
0: A zároveň aj u tých lepších nevidíme celé to pozadie, tak, čo všetko tak, je tak, v tom tak, ich tak, balíčku životnom. A, takže postupné, reálne ciele a keď príde kríza, tak je vôbec nejaký návod, že ako si budovať pevnú vodu? Alebo na svojom príklade to povedz, lebo tak určite ty trénuješ alebo športuješ, ako si hovoril každý deň, ale verím tomu, že aj ty máš občas taký deň, že ráno vstaneš a máš možno horšiu náladu alebo niečo ti nevíde v osobnom, v pracovnom živote a nechce sa ti, tak čím sa dokážeš ty tak namotivovať, navnadiť, že predsa len ideš?
1: No, čítal som knihu Atomové návyky a tam sa tuším hovorilo o nejakých 30-40 dňoch, že trvá, alebo 50-60, niekde okolo mesiaca až dvoch, že trvá vytvorenie návyku. No, ja som si ten návyk vytvoril, keď mi ten kamoš Peťo povedal, že zimné sprchy znižujú zápaly v tele, tak ja som sa, neviem, možno rok a pol, každý deň som vošiel do sprchy. Začínal som tak, že osprchoval som si iba ruky studenou a v helpe tečie taká 7-stupňová, taká otužilecka. No a potom som sa dostal do štádia, to trvalo to pár dní, že som proste vošiel do sprchy, pustil som a neriešil som, hej, že okej, hlava mi mu trošku hovorila, že načo, však je tam aj tepla, ale po tej studene som sa cítil lepšie a proste som to robil. Aj napriek tomu, že to bolo
0: nekomfortné.
1: A to si dovolím tvrdiť, že mi dalo veľa vecí do života. Hej? Že teraz z tej zimnej sprchy to viem aplikovať na každú jednu vec, ktorú začínam. Čiže väčšina ľudí sa na to môže pozrieť aj z tej stránky, že ja neviem, že pracujú v jednej práci, sú v niečom dobrí, robia to 20 rokov a sú v tom dobrí, pretože to robia každý deň určitý čas. Čiže z toho sa dá tiež zobrať, že však ja som to už v jednej oblasti dokázal, teraz to môžem iba presunúť do druhej oblasti a je to, dá sa povedať, že okej, je to iná emócia, iný pocit a podobne, ale princíp je ten rovnaký, že stačí po malých krôčkoch každý deň postupovať a na konci, ja neviem, mesiaca, pol roka, roka, tam budú výsledky.
0: Uh-huh. A toto je možno aj odpoveď na tú otázku, ako ísť cez bolesť. Že keď ideme postupne, tak aj tá svalovica a tá bolesť ako taká pri tom športovaní, alebo možno praskanie v kĺboch, lebo aj to sa stáva asi ľuďom vo vyššom veku, keď nešportovali, predtým začnú behať a zrazu cítim v kolene, že mi tam niečo puká a je mi to nepríjemné, tak mám cez to ísť, alebo mám prestať, alebo mám hneď vyhľadať lekára a odbornú pomoc?
1: No, odporúčal by som ľuďom, ktorí sú pokročilejšom veku, že ktorí nemajú športovú minulosť a majú povedzme, že 40-50 plus a chcú s niečím začať, že myslia to vážnejšie a chcú akože sa cítiť lepšie, tak buď nejaké, ja neviem, nejaký workshop, kde to bude vysvetlené, alebo trénera, ktorý ich bude viesť a povie im, okej, že toto ešte správ, to je fajn, ale už ďalej nechoď, lebo už je to kontraproduktívne. Čiže asi by som to takto nejako, že keď sú ľudia, ktorí vedia ako, že prešlo nimi veľa ľudí, tak prečo si nedať pomoc? Že a ja som hneď na začiatku, keď som chcel začať behávať, som si našiel trénera a dovolím si tvrdiť, že keby som si ho nenašiel, tak teraz tu nesedím, hej, lebo by som nebol až taký dobrý športovec. Čiže je viacero chodníčkov.
0: Čiže opäť ísť takouto individuálnou cestou, počúvať to svoje telo a pozerať sa na všetky tie okolnosti, ktoré súvisia práve so mnou, ako ano, s tým športovcom v danom momente. Ešte posledná otázka, no dalo by sa rozprávať oveľa, oveľa dlhšie, ale ty si založil v Helpe aj bežeckú komunitu, Gazely, ty máte tam množstvo ľudí, už ste sa rozrásli aj ďalej, tak ešte možno to povedzme aj našim posluchačom, ktorí by sa chceli pridať, či je to možné aj z akéhokoľvek kúta Slovenska nejakým online spôsobom a ty mu potom online pošleš nejaké návody, ako behať a ako začať.
1: Takže Gazelity je vlastne bežecká komunita zložená z dvoch slovíčiek, gazela a diversity, čo znamená nejaká rôznorodosť, a tie dve slovíčka sa spojili. To znamená, že každý bežec je niečím, vlastne každý človek je niečím jedinečný. A táto bežecká komunita, vlastne aktuálne máme spoločné tréningy v Brezne a v Helpe, kde jedenkrát do týždňa učíme ľudí bežeckú abecedu, rozcvičenie a potom nejaké bežecké intervaly. Ale fungujeme aj online, to znamená, že ak chce niekto poradiť či už s behom alebo silovým tréningom, tak vieme to spraviť aj online. Máme ľudí po celom Slovensku, takže kde je vôľa, tak tam my vieme pomôcť.
0: Takže ktokoľvek vás môže vyhľadať aj takýmto spôsobom sa poradiť aj s tebou osobne, pretože verím, že viacero aj našich poslucháčov, keď počúvalo aj ten tvoj životný príbeh osobný, ale aj ten športový, tak získalo taký iný pohľad možno aj na šport a na to prekonávanie tých svojich limitov a zdravý životný štýl. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prišiel. Aj takto večer, ty máš pred sebou ešte cestu do Bratislavy, ano, tak a verím, že bude pokojná, pohodová. Želám ti šťastnú cestu, veľa úspechov, aby si bol šťastný, spokojný, to je asi to najdôležitejšie, ano. Zdravý, samozrejme, ale preto veľa robíš.
1: To je hlavné.
0: Aj ty sám. A aby sa ti darilo teda už na tých najbližších pretekoch aj teraz v sobotu 17. oktobra v Budapešti na Hyroxe.
1: Ďakujem pekne.
0: Toto bol Adam Riapoš, vy ste počúvali večerné reflexie, ktorými vás prevádzali od techniky Peter Káloši a od mikrofónu Petra Jusková. Ešte pekný večer a dobrú noc.
2: Rádio Regina. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
3: Zahrajte mi túto.

Po predvolebnej diskusii sa dostáva do vysielania Rádia Regina Stred pravidelná relácia Zahrajte mi túto. Vítajte, milí poslucháči. Na úvod našej relácie ste počuli ženskú spevácku skupinu Vránky a ľudovú hudbu Štefana Molotu. Dnes som si pre vás zvolila tému dažďa, ktorý v súčasnosti chýba poľnohospodárom aj záhradkárom. Povieme si o tom, ako dážď vnímali naši predkovia v tradičnej kultúre. A po folklórnom spravodajstve pre vás máme aj súťaž o dve vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte, ktorý bude v najbližší piatok v Banskej Bystrici. Budete môcť telefonovať. No a samozrejme máme pre vás výber z klenotnice ľudovej hudby z archívu STVR. V štúdiu v Banskej Bystrici budú s vami až do 17. hodiny Peter Káloši a Zuzana Drugová.

podaní folklórneho súboru Šumiačan sme počuli pieseň o daždi. Osožnosť dažďa či jeho škodlivé účinky celoročne súviseli s prosperitou roľníckych spoločenstiev, a to samozrejme nie len u nás. Princípy predpovedania dažďa obsahujú pranostiky a známe boli aj viaceré magické praktiky. Vedeli ste napríklad, že aj pálenie ohňov na kopcoch v období letného slnovratu znamenalo potrebu vyvolať dážď? Tak si to odôvodňovali v niektorých regiónoch Slovenska až do konca 19. storočia. K základným prvkom tradičných obradov na vyvolanie dažďa patrilo polievanie oráča a žníc vodou, ale aj namáčanie poľnohospodárskeho náradia. Dážď malo privolať aj narušenie mraveniska či zakopanie živých rakov pod oblok. Naopak, oddialiť dážď pri žatve sa pokúšali riekankami. Známa je riekanka zo západného Slovenska, kde deťom kázali volať: neprš, neprš déšť, povezeme réš, na koláčky, na pagáčky tebe dáme též. Pri hrabaní sena zase platil zákaz klásť hrable na zem zubami nahor, práve preto, aby sa nerozpršalo. Májový dážď mal podnietiť vegetáciu i rast vlasov, malé deti však od neho mohli ostať pehavé. Viete niečo aj o tom, ako vyvolať dážď na jeseň? Dajte nám vedieť. A teraz už Monika Kandráčová s piesňou o inej forme potrebnej vlahy, o rose.

0: sebe šúhaj a mne žena, zoberme sa duša moja.
1: Po Monike Kandráčovej sme počuli aj temperament cymbal orchestra. Určite menej žiadanou formou vlahy bola kedysi u našich predkov búrka, teda dážď sprevádzaný silným vetrom, hrmením a bleskami. V názoroch na búrku sa praktické skúsenosti s nepriaznivými dôsledkami búrok na obydlie a roľnícke hospodárstvo prelínali s predstavami o potrebe magickej ochrany pred prírodnými živlami. Tak napríklad, aby v čase jarného rastu obilnín neprišla zničujúca búrka, nesmeli sa vynášať spod strechy periny pred dňom Juraja. Pri prvej búrke v roku si mohli ľudia zabezpečiť magickými úkonmi, napríklad opretím sa o strom, o múr či válením sa po zemi, mali si takto zabezpečiť zdravie a silu. Blížiacu sa búrku zaháňali trúbením, ale aj zvonením zvonov. Pred dvere zvykli klásť prekrížené nástroje používané pri pečení chleba, do ohňa zvykli hodiť vrbové prúty posvetené v kostole na Veľkú noc, alebo aj zapáliť sviecu posvetenú na hromnice. Človek, ktorý bol počas búrky mimo dediny, mal byť chránený pred úderom blesku, ak mal pri sebe niekoľko stebiel oziminy posvetenej kňazom na Marka, alebo ak sa ukryl pod liesku. Prečo práve pod liesku? Podľa kresťanskej legendy práve tento strom totiž poskytol ochranu Panne Márii s dieťaťom a Jozefovi pri ich úteku z Egypta.

poznámej hruške v podaní ľudovej hudby Juraja Pecníka pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii sú organizátormi 15. ročníka súťaže interpretov ľudových piesní pod názvom Cena Janky Guzovej. Na verejnej nahrávke, ktorá sa uskutoční v rozhlasovom štúdiu v Bratislave zajtra o 18. hodine, bude súťažiacich spevákov vo veku 16 až 33 rokov nominovaných rozhlasovými štúdiami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach sprevádzať orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave. Štúdio STVR v Banskej Bystrici nominovalo do tejto súťaže Renátu Pleviakovú z Orobskej Polhory, Viktora Výbošťoka zo Stožku a Margaretu Kováčovú z Hôrok v okrese Žilina. Folklórny súbor Liptov z Ružomberka si v tomto roku pripomína 80. výročie svojho založenia. Významné jubileum si súbor pripomenie viacerými podujatiami. V tento piatok o 16. hodine sa v synagóge v Ružomberku uskutoční vernisáž výstavy spojená s hudobno-speváckym koncertom, predstavením nového hudobného albumu a publikácie, ktoré približujú posledné 10 ročie pôsobenia súboru Liptov. Výstava Cesty za láskou potrvá do 17. novembra tohto roku. Ďalšie podujatia venované jubileu súboru Liptov budú uvedené v novembri. Na rádiu Regina v sobotu o 5. hodine ráno odvysielame v repríze z uplynulého víkendu Klenotnicu ľudovej hudby. Prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky folklórneho programu Na tej detve, ktorý bol uvedený počas 59. ročníka folklórnych slávností pod Poľanou v Detve v Podpolianskom dvore remesiel. Zaznejú piesne z vystúpenia Anky Šatanovej, Jána Babica, ľudovej hudby Jara Haslingera, Karola Kočíka, folklórnej skupiny Vysoká Spodkoníc a Kmotier a Kmotrov z Detvy. Ponickej hute vás v sobotu privítajú na podujatí Poľovnícky jágerek. Súčasťou programu od 10. hodiny bude súťaž vo varení jágerka, jarmok regionálnych produktov, program pre deti, vystúpenie sokoliarov a popoludní aj vystúpenie folklórnej skupiny Poničan. V sobotu ožije salaš pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach 13. ročníkom mitrovania. Od 10. hodiny budú môcť návštevníci sledovať strihanie oviec, výrobu syra, brinze, pareníc a žinčice, či spracovanie ovčej vlny. Súčasťou podujatia bude aj obľúbený trh regionálnych produktov. V programe, ktorý sa začne o 11. hodine na hlavnom pódiu pri salaši, budú účinkovať trombitáši Štefánikovci, fujaristi, heligonkári folklórneho súboru Vepor z Klenovca, Gajdoš, Drahomír Daloš, aj detské folklórne súbory Mladosť z Klenovca a Zrkadielko z Hnúšte. Vystúpia tiež folklórne skupiny Revúčka a Lieština. Hudbu a spev doplní rozprávanie baču Štefana Črepa z Liptovskej Lúžnej, ktorý návštevníkom priblíži život a prácu na salaši. Bodkou za podujatím bude o 16. hodine slávnostný sprievod ovčiarov, bačov a valachov, do ktorého sa zapoja aj účinkujúce folklórne súbory a skupiny. Centrum tradičnej kultúry v Detve organizuje metodické stretnutie pre vedúcich a deti z detských folklórnych kolektívov pod názvom Žiačikovia. V sobotu od 9.30 čaká na účastníkov spoločné spievanie, rytmické cvičenia, pohybová príprava a aj tvorivá aktivita v podobe výroby drôteného srdiečka. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť. Studio STVR v Banskej Bystrici uvedie v piatok 16. októbra druhú tohtoročnú verejnú rozhlasovú nahrávku koncertu z cyklu Hrajte, že mi hrajte. V programe, ktorý je venovaný z tému výročiu vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročiu obnovenia koncertov tohto cyklu, zaznejú piesne z Podpoľania, Horehronia, Kysúc, Oravy, ale aj z okolia Trenčína.
Účinkovať budú Anka Šatanová, Jan Babic, ženská spevácka skupina Marina, Jan Matuška, ľudová hudba Jara Haslingera, rozkazovači z Očovej Jan Chabada Chovan, Pavel Holík a Jan Hrončiak, Helena Záhradníková a ľudová hudba Fera Pastyríka, Katarína Mosnáková Bagľašová, Ivan Slávik a Temperament Cymbal Orchestra, Šumiačan zo Šumiaca a ľudová hudba Pokošovci, mužská spevácka skupina Škrupinka z Trenčína a folklórna skupina Gorál zo Suchej Hory. Koncert Hrajte, že mi hrajte v aule Beliana Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uvedieme v piatok o 19. hodine. A dôležité, ak máte záujem o dve vstupenky na tento koncert, pripravte si telefóny. Po folklórnom spravodajstve pre vás máme súťaž o dve vstupenky práve na tento koncert. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v našej pravidelnej rubrike a v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: súťaž Rádia Regina Stred.
1: Ako som dnes už opakovane spomínala, máme pre vás súťaž. Ak správne odpoviete, môžete získať dve vstupenky na koncert Hrajte, že mi hrajte v tento piatok v Banskej Bystrici, ktorý som spomínala v závere folklórneho spravodajstva. Ak máte záujem o vstupenky a chuť súťažiť, zavolajte na niektoré z telefónnych čísel 048 414 80 86 alebo 048 414 80 87. A niekto sa k nám dovolal. Koho máme na linke?
2: Peter z Drápska.
1: Peter z Drápska. Peter, počúvali ste od začiatku našu reláciu?
2: No, snažil som sa, áno. Tak letmo, áno, ale počúval.
1: Ale otázky nie sú náročné. Budem sa totiž pýtať na tie veci, ktoré dnes už odzneli. Takže, môžeme na to?
2: Áno.
1: Hovorili sme o predpovediach dažďa. Celkovo o predpovediach počasia v tradičnej kultúre hovoria. Po A pranostiky, alebo po B porekadlá?
2: B.
1: No, pranostiky sú o predpovediach počasia, je mi to ľúto. Ale, viete čo, no. Poďme na to, skúsme druhú otázku, dáme druhú možnosť.
2: Áno.
1: Tiež som to už dnes spomínala. Na čo slúžilo polievanie oráča a žníc vodou? Hovorila som o tom v úvode relácie. Buď na vyvolanie dažďa, alebo len tak na zábavu.
2: Na Ačko.
1: Na vyvolanie dažďa. Správne, tak opravná otázka pomohla. Peter, ostaňte nám na linke. Získali ste dve vstupenky.
2: Ďakujem.

A aby sme si teda povedali, čo sú to pranostiky, tak poďme teraz na to. Siahneme do encyklopédie tradičnej kultúry. Tá píše, že pranostika je ustálený výrok, ktorým naši predkovia vyjadrovali zdanlivú súvislosť prírodných javov. Tematické zameranie pranostík bolo najmä na počasie a poľnohospodárske práce a mali predovšetkým prognostickú funkciu. Korene pranostík však možno hľadať v dávnej histórii, ešte v mágii slova v predracionálnej epoche myslenia. Paralely, ale aj zhody s našimi pranostikami sa nachádzajú už v kultúre starých Sumerov, babylonských Chaldejcov, Asírčanov, Židov, v dielach dávnych antických klasikov, ale aj vo folklórnych fondoch všeobecne európskych národov. Okrem ústneho podania sa šírili aj odpisovaním a tlačou. A ako rozlišujeme pranostiky? Môžu byť buď kalendárne, ktoré predpovedajú počasie alebo úrodu v časovo vzdialených intervaloch, tak napríklad mnoho snehu v januári, málo vody v apríli a máji. Pranostiky môžu tiež vyjadrovať pravidelne sa opakujúce výkyvy počasia v istom období, napríklad na hromnice radšej vlka v svojom dvore vidí sedliak ako slnce na obzore. Potom sú pranostiky aj také, ktoré vyjadrujú krátkodobú predpoveď. Tie vychádzajú z určitého príznaku a ten vieme vnímať našimi zmyslami, tak napríklad signálmi zmeny počasia, príchodu dažďa či pekného počasia. Takými sú sfarbenie či tvar slnka, mesiaca, hviezd, ale aj atmosférické úkazy, správanie zvierat, rastlín či ľudské pocity. Pranostiky mali predovšetkým praktický význam. V súčasnosti sa ešte používajú, ale iba v hovorovej reči a najmä v médiách, ako nejaký štýlotvorný prvok. Mnohé sú zaujímavé svojim obsahom, estetickou a kultúrno-historickou hodnotou. Meteorológovia však stále hovoria, že pranostiky majú tak približne 50% účinnosť.

Zajtra má meniny Tereska. Všetkým známym aj neznámym v predvečer blahoželáme k meninám. Ale s menom Terézia sa spájajú aj pranostiky, tak napríklad po svaté Tereze mráz po strechách leze. Poďme sa teda pozrieť, či mráz po strechách predpovedajú aj naši meteorológovia. Musíme sa tým pádom dozvedieť, ako bude v noci do zajtra. Bude prevažne veľká, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele slabé zrážky vo vysokých polohách, sneženie, nad ránom ojedinele hmla, najnižšia nočná teplota 7 až 2, miestami najmä v údoliach okolo nuly, takže ten mráz tam máme. A ako bude cez deň, malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ojedinele hmla a ojedinele aj slabý dážď alebo prehánky, a to najmä na severe. Vo vysokých polohách sneženie aj cez deň. Neskôr popoludní a k večeru miestami vyjasňovanie, najvyššia denná teplota 12 až 17, na Kysuciach, Orave a Liptove väčšinou okolo 10 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov.

So ženskou speváckou skupinou Skorušina a ich krásnym goralským nárečím sme sa prespievali až k záveru relácie Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice. Aj keď sme dnes začínali neskôr, ako máme vo zvyku, verím, že sme témami aj skladbami stihli naplniť vaše túžby po tradičnej kultúre, ľudovej hudbe a speve. Dnes s vami v štúdiu Rádia Regina Stred Banskej Bystrici boli Peter Káloši a Zuzana Drugová, ktorá sa teší na stretnutie znova o týždeň.

Príjemný stredajší podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vítajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Dnes aj o migrujúcich vtákoch, regrútoch, prípadne o blchách a samozrejme aj o nejakej tej pozvánke na podujatie s dobrou dychovkou. Hlavne si až do 18. budeme príjemne hrať. Pohodu pri počúvaní vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Poďme spolu všichni dokola. To je skladba, ktorú sme počuli na úvod v podaní Moravanky Jana Slabáka. Letela husička divá, tu si zahráme už o chvíľočku, pretože súvisí tak trochu s jesennou témou migrujúceho vtáctva. Malé húsatká a káčatká síce s rodičmi neodlietajú, až keď trošku odrastú, ale taká pesnička o húske a kačičke určite poteší. A okrem toho je to aj celkom fajn jesenná téma. Niektoré vtáky od nás odletia, aby sa na jar opäť vrátili a niektoré, bohužiaľ, skončia na tanieroch, napríklad u husacinárov v slovenskom grobe. Do tejto obce sa mimochodom ešte dnes vrátime. Teraz však Moravanka a v jej podaní letí husička divá.

Dychová hudba Bučkovanka si v tomto roku pripomína 120 rokov svojho založenia. Neviem o žiadnej veľkej oslave, ale viem, že napríklad minulý týždeň si zahrala na slováckom setkání v moravskej obci Nivnice. V podaní Bučkovanky si vypočujeme dve pesničky a nimi ostaneme v téme odletu divého vtáctva. Bude to Kačička divoká a Letela husička.

Október bol v minulosti tradičným termínom odvodu mladých rekrútov. S touto témou súvisí aj náš nasledujúci archívny úlovok. Pripomenieme si ním Stupavanku. No a pesničku určite dobre poznáte. Každú jeseň chlapci rukujú. A po odvode mladých rekrútov sa pôjdeme pozrieť do zoologickej záhrady. V piesni Blecha skáče je totiž tých zvieratiek naozaj požehnanie.

Na úvod som vám sľúbila aj nejakú tú pozvánku na koncert dýchovej hudby. Určite sa oplatí prísť túto nedeľu 18. októbra do obce Slovenský grob. Tam vám zahrá skvelá túfaranka. No a v grobe, okrem dobrej husaciny, vám ponúknu aj výborné víno. Vinohrady zelené, tak sa volá pieseň, ktorú si v podaní túfaranky vypočujeme a po nej pridáme aj jeden slavíčka hlas.

Nádielku dobrej dychovej hudby pre vás pripravujeme aj na zajtra večer do nového vydania relácie Kapela Hraj. Našim hosťom bude spevák, ale ako sa dozviete, aj autor viacerých dychovkových šlágrov Pálko Pavlech. Jeden z nich vám v tejto chvíli aj ponúkneme. Volá sa Podolský mládenci a zahrá nám ho Vlčovanka.

Milí priatelia, a to je z našej dnešnej polhodinky s dýchovou hudbou v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentokrát s folklórnym servisom. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Progresívne Slovensko považuje budúcoročný štátny rozpočet za protiústavný. Rumunsko poskytlo pomoc horiacej lodi v Čiernom mori. Vyšetruje sa možný útok. Cez deň bude premenlivá oblačnosť, teplota 10 až 18 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Opozičné Progresívne Slovensko považuje štátny rozpočet na rok 2027 za protiústavný. Avizuje, že sa preň obráti na Ústavný súd. Podľa nich nebol predložený v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého mal byť predložený vyrovnaný rozpočet. Líder hnutia Michal Šimečka.
2: Tento rozpočet je okrem iného aj priestor pre obrovskú rabovačku v tom predvolebnom roku. Či už bude platiť tento riadny, alebo, ako je pravdepodobnejšie, bude provizórium, bude to predvolebný lup.
1: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD reagoval, že podľa prepočtu rezortu by sa v prípade vyrovnaného rozpočtu ekonomika prepadla do recesie.
3: Nezamestnanosť by mohla vystúpať až na 9%, strata asi 120 000 pracovných miest na Slovensku, čiže zamestnanosť by klesla o 4,4%.
1: Pozmeňujúci návrh k zákonu o policajnom zbore, ktorý má umožniť odobratie štátnej ochrany ústavným činiteľom a politikom, ak opakovane nespolupracujú s ochrannými zložkami, Progresívne Slovensko podporí. V relácii Slovenského rozhlasu Otvorene za Novargovou to konštatoval Jaroslav Spišiak. Doplnil, že to bude závisieť aj od toho, ako ho predkladatelia, poslanci Smeru SD, naformulujú.
4: Ak to naformulujú tak, že majú nárok na ochranu a za podmienok, že neplnia tú dohodu alebo tie protokoly ochrany, ak sa nesprávajú, tak alebo poťažne, ak sami požiadajú alebo nechcú mať nechcú tú ochranu, tak v tom prípade na silu, teda nemôže byť ochrana na silu, to je zlá ochrana.
1: Rumunský úrad pre záchranné akcie na mori poskytol včera večer pomoc nákladnej lodi, ktorá začala horieť v rumunských vodách. Nie je však jasné, či loď zasiahli drony, ako v prípade predchádzajúcich útokov v bulharskej námornej ekonomickej zóne v Čiernom mori. Podľa rumunských úradov je posádka lode v bezpečí. Loď horela pri meste Sulina, ktoré sa nachádza pri ústí Dunaja na hranici s Ukrajinou. Salvadorský prezident Nayib Bukele oznámil plán na prepustenie až 50% ľudí uväznených v čase výnimočného stavu. Od marca 2022 úrady v rámci boja proti zločineckým gangom zadržali viac ako 90 000 osôb. Výnimočný stav vyhlásili v Salvadore po prudkom náraste násilností. Odvtedy sa v krajine výrazne znížil počet vrážd, zároveň však došlo k pozastaveniu základných práv. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Za hostí nastúpil krídelník Leo Sauer.
5: My sme tam mali tiež dosť šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj zo sajdu, ale dobrý zápas, aký hore-dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
1: Ďalším súperom Slovana bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchesteru City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom 6-0. Dnes bude spočiatku prevažne veľká, postupne prevažne malá oblačnosť, prechodne lokálne hmla a ojedinele slabé zrážky. Denná teplota 10 až 18 stupňov, fúkať má prevažne slabý vietor. 5 hodín, 4 minúty. Zelená vlna.
6: V dopravnom spravodajstve z východného Slovenska pripomíname obmedzenia. Cestu druhej triedy 548 v Jasove opravujú po zosuve pôdy. Prejdete striedavo, v jednom pruhu premávku riadi dočasný semafor. Obmedzenie naplánovali dodnes. A v Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Vyhorlackou. V tomto úseku je rýchlosť znížená na 30. Počítajte so zdržaním. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Dobré ráno. Čo prvé urobíte, keď vstanete, to je viac menej isté, ale čo urobíte, keď prídete domov? Vyzlečujete sa, veci odložíte, alebo rovno bežíte k umývadlu a umyjete si ruky. Dnešok na to práve upozorňuje. 15. október je globálny deň umývania rúk a podporuje dôležitosť umývania rúk mydlom v kritických momentoch ako najlacnejší a najúčinnejší spôsob prevencie infekčných chorôb. Dnes majú sviatok viaceré dni, postupne sa k ním Rádio Budíku dostaneme. So mnou sa o vysielanie stará aj Stanislav Hurtých, ktorý je za mixážnym pultom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Oops.
1: Pekné ráno, o 3 minúty bude 4 na 6. Dnes, 15. októbra, majú meniny Terezy. Meno Terezia má grécky pôvod a spája sa s významom žena z ostrova Téra. Hoci jeho presný pôvod nie je celkom jednoznačný. V dejinách cirkvi sa s týmto menom stretávame pri viacerých výnimočných ženách, ktoré svojim životom, vierou a duchovnou múdrosťou oslovujú ľudí dodnes. Dve z nich nám dnes priblíži cirkevný historik profesor Peter Zubko.
2: Svätá Terézia bola španielská karmelitánka z Avily, žila v 16. storočí a rozhodne je to najznámejšia Teréza na svete. Choroby v jej živote si podávali kľúčky na dverách. Vo svojich bolestiach a trápeniach sa však odovzdávala do Božej vôle. Boh jej dal takú milosť, aby sa na nebeské tajomstva rozpozerala priamo od neho z neba, z kríža. V mystických extázach okúsila nebeské slasti, videla očistcové muky, nazrela do tajomstiev vykúpenia sveta Panny Márie a svätého Jozefa, anielov či iných svätých. Jej spisy o týchto skúsenostiach patria medzi najťažšie teologické žánre. Iná karmelitánka z 19. storočia, svätá Tereska Ježišková, prešla v malom podobnou skúsenosťou, ktorú tiež dala na papier. Obidve, Terézia i Tereska, sú preto učiteľky cirkvi.
1: Terézie pozdravujeme, prajeme len to najlepšie, aby ste si pekne užili svoj meninový deň.

pre všetky dnešné oslávenkyne pieseň Tereza. Je 5 hodín 16 minút. Pozrime sa na počasie, čo nielen Terezy dnes čaká. Na východe zatiaľ prevláda zamračené počasie a je celkom teplo. V Poprade 5 stupňov, v Rožňave takmer 7, v Košiciach sa to blíži k 8, v Prešove 9 stupňov, v Bardiove 8 stupňov, v Trebišove takmer 8 stupňov Celzia. Počas dňa bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ešte treba počítať s hmlou, ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách sneženie. Neskôr popoludne a k večeru tie oblaky ubudnú, teplota vystúpi na 12 až 17, na Spiši 10 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 2 stupne, rozfúka sa severný až severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu, na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 5 hodín 21 minút. V úvode Rádio Budíka som spomínala, že dnes je viacero svetových dní. Napríklad dnes 15. oktobra je deň húb. Niektoré húby sú jedlé, vo veľkej miere sa používajú pri varení, pre ich vysokú nutričnú hodnotu ich oceňujú najmä vegetariáni. A vieme veľmi dobre, že existujú rôzne druhy jedlých húb, ktoré sa pestujú alebo zbierajú vo voľnej prírode. Húby sú dokonca niekedy považované za mäso rastlinného sveta kvôli vysokému obsahu bielkovín, aj keď nie sú zeleninou. Obsahujú ďalej vitamíny skupiny B, vitamín C, draslík, fosfor, vápnik, sodík a zinok a sú schopné produkovať vitamín D, keď sú vystavené slnečnému žiareniu. No a dnes pri príležitosti Dňa húb sa vás pýtame, ako najčastejšie pripravujete húby v kuchyni. Ja viem, tohtoročná sezóna húbarov zatiaľ veľmi neteší, ale podaril sa vám nejaký úlovok a ak áno, tak čo ste s ním spravili? Existuje veľa možností, ako pripraviť húby, či už s mesom, s cestovinami, s vajíčkami, napríklad ako nákyp, tak možností je veľa. Dajte nám vedieť na naše známe kontakty.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: 22. júla 2025 naposledy vydýchla legenda Ozzy Osbourne. Z riady Regina Východ skladba Dreamer. O 3 minúty bude 5:30.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku poľského magazínu Muzičné gadu gadu alebo Hudobné debaty. Rovnaký názov nesie aj tohtoročný album skupiny Jablko Jazz Blues Company. Zaznie jazz, blues, funky aj world music. Nielen o hudobných dialógoch a spolupráci poľských a slovenských umelcov sa s hostiami porozpráva moderátorka Malgožata Vojčešinská. Tešíme sa na vás v sobotu 17. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity štúdia.
2: Mne sa nezapla trúba.
3: Ma nestráš. Chujavica.
4: Teraz to bude dokonalé.
5: Tadá.
6: Mám slov, my sme v inom stane.
7: Peče celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
8: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
9: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
10: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
11: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
12: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
13: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
14: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
15: To bolo ako v románe.
16: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
17: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
9: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
0: Dobré skoré ráno na cesty, pripomíname obmedzenia cestu 3. triedy, 2. triedy 548 v Jasove opravujú po zosuve pôdy. Prejdete striedavo v jednom pruhu, premávku riadi dočasný semafor, obmedzenie naplánovali dodnes. V Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Vyhorlackou, v tomto úseku je rýchlosť znížená na 30, počítajte so zdržaním. Cesta medzi Zemplínskou Širokou a Iňačovcami je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Michalovce, Čečehov a Jastrabie pri Michalovciach. A medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Prajeme pokojnú jazdu.
18: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Nového dňa vás ladí Rádio Regina Východ. Štvrtku sa zvykne hovoriť malý piatok, tak si to hovorme s vidinou víkendu. Treba si do hlavy implementovať príjemné veci a všetko sa potom dá zniesť oveľa ľahšie. Dobré ráno, je 5 hodín 33 minút.

0: Rádio Regina Východ. Kalendár.
1: Je 5 hodín 38 minút. 91 rokov by dnes, 15. októbra, mal divadelný a filmový herec Ivan Mistrik, člen Novej scény v Bratislave a činohry Slovenského národného divadla. Najvýraznejšou divadelnou postavou, ktorú stvárnil, bol knieža Miškin v dramatizácii Dostojevského románu Idiot. Ako vyhranený charakterový herec sa predstavil vo filmoch Vyšší princíp, Orlie pierko či Medená väža a v mnohých televíznych inscenáciách. Zomrel v roku 1982. Takto na neho spomínala v jednej z relácií Slovenskej televízie Emília Vášariová.
2: Predovšetkým to bol vždy on. On s tou svojou zvláštnou čistou dušou, ten princíp, to presvedčenie, ktoré on si v svojom živote niesol a aj to divadlo, ako mu slúžil, on mu skutočne slúžil tomu umeniu a nemal okrem toho nič iné. Tomu veril, on to bral ako svoje poslanie a to bola skutočne pečať, ktorú niesla každá jedna rola, ktorú hrá.
3: Ako, nepáči sa ti to? Takisto sa ti nepáčilo, keď som

0: Pokojné ráno prajeme s Rádiom Regina Východ. O 2 minúty bude 6:45. Na východe zatiaľ prevláda zamračené počasie a teploty sú pomerne vysoké. V Poprade 5 stupňov, v Rožňave takmer 7, v Košiciach 8, v Prešove 9, v Bardejove 8, v Trebišove takisto 8, v Michalovciach 7,5 stupňa a v Moldave nad Bodvou 8 stupňov. Počas dňa bude spočiatku malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, z rána ešte ojedinele hmla, ojedinele najmä na severe slabý dážď alebo prehánky, vo vysokých polohách nasneží, neskôr popoludní a k večeru miestami oblaky ubudnú, teplota vystúpi na 12 až 17, na Spiši na 10 stupňov Celzia, na horách vo výške 1500 metrov dosiahne 2 stupne a fúkať bude severný až severozápadný vietor rýchlosťou do 25 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa sa rozfúka prudký až burlivý vietor.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: 5 hodín 48 minút. Rozhlasové vysielanie je zamerané na množstvo poslucháčskych skupín a rôzne témy. Košice začali s vysielaním pre školy 28. októbra 1928. No a dozviete sa o tom teraz viac.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Vysielanie pre školy.
3: Radiožurnál a potom aj Československý či Slovenský rozhlas v priebehu histórie vysielali špecializované relácie a programy aj pre výberové skupiny poslucháčov. Vysielanie pre deti, a teda aj pre školákov s cieľom malých poslucháčov edukovať, je druhé najstaršie po vysielaní pre poľnohospodárov. Košice začali s vysielaním pre školy 28. októbra 1928. Dlhoročnou vedúcou redakcie rozhlasových programov pre deti v 80. a 90. rokoch minulého storočia bola Marta Balážová.
2: Redakcia sa volala Vysielanie pre školy a bolo tam aj vysielanie pre materské školy. Bola to taká dosť zvláštna práca, lebo okrem vedenia rozhlasu nás riadilo aj ministerstvo školstva. Bol taký poradný orgán, pedagogická rada, učitelia vybraní z celého Slovenska, úspešní učitelia, ktorí sa raz za pol roka stretli u nás v rozhlase. My sme pripravili podľa učebných osnov, museli sme sa riadiť učebnými osnovami presne. Pripravili sme plány vysielania, oni to s nami konzultovali, počúvala sa nejaká vzorová relácia a radili nám, čo máme vysielať, lebo vtedy to bolo tak, že v školách bola učebná pomôcka vlastne rozhlasový príjimač. A učitelia mali rádio počúvať s deťmi, teda tieto naše relácie.
3: A ktoré predmety z rozvrhu hodín dominovali vo vysielaní pre školy ako podpora školských osnov?
2: Vlastne všetky predmety. Najviac bolo určite literárnej výchovy, slovenčiny, ale bola aj matematika, prírodoveda, vlastiveda, hudba. S matematikou sme mali veľmi dobré skúsenosti. Mali sme výbornú autorku, pani Valériu Kalnu, ktorá tie matematické relácie robila tak hravo, pekne, deti to radi počúvali. Jedna z relácií sa volala Rozhlasová jednotka. Bola to súťažná relácia, dávali sme deťom nejaké úlohy, písali nám celé kopy listov, nám chodili odpovedi zo škôl. Takže bolo to veľmi zaujímavé.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Štiesti a Marie Rotrová. No, šťastia je málo, tak málo ako húb po daždi. Trochu sarkastická poznámka, keďže nám neprší a húbarom sezóna zatiaľ nepraje. Dnes je deň húb a to je naša ranná téma. Pýtame sa vás na ich využitie v kuchyni, tak sa podielte o tip alebo recept. Dobré ráno, je 5 hodín 54 minút.
1: Portréty. Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
2: Najviac asi k srdcu mi príschlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková v nedeľu po 15.
3: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to aj je môj príbeh. Hlásateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.

0: je to rádio, ktoré nám ponúka široký záber, čo sa týka či politických správ, či historických koreňov našich v oblasti kultúry. No a jubilantom takisto. Jednoducho každá relácia ma zaujíma, či pracujem, či oddychujem, tak stále to rádio počúvam.
1: Poznáme nejaké relácie, ktoré si proste cieľene zapneme. To je záhradkárenie a kvárenie ešte, alebo ráno, hej, ráno stále.
2: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Budúcoročný rozpočet je podľa Roberta Fica prorastový. Nemecká armáda nakúpi drony so zariadením na vrhanie sietí. Dnes bude oblačno až zamračené, 10 až 18 stupňov. Dobré ráno vám želá Elena Koričánska. Parlamentní poslanci sa vrátili k diskusii o návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Novela volebného zákona je aktuálne v druhom čítaní. Stoja za ňou poslanci zo Smeru SD. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. Slovenská národná strana k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekružkovania sa vo voľbách. Pokračuje Roman Michelko z SNS.
3: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekružkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz, akorát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
2: Reaguje Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
4: Tu sa nás koaliční v tejto miestnosti nad nami v tomto momente snažia presvedčiť, že tie dôvody na ich zmeny sú čisto technické. To dokáže zlepšia prístup k voľbám. O tom, že ide o čistú lož, asi nemusíme nikoho presviečať. Chcete vedieť, čo ešte môžu urobiť? Dobre sledujte Alexandra Vučiča, dobre sledujte srbské voľby a dobre sledujte, čo sa tam Robert Fico ešte naučí.
2: Po schválení budúcoročného rozpočtu predseda vlády Robert Fico zdôraznil, že podľa neho je prorastový. Tvrdí, že vláda zachová veľké infraštruktúrne projekty aj pokračovanie výstavby nemocníc. Premiér zároveň dodal, že rozpočet zachová sociálny štandard, umožní zvyšovanie platov a vytvorí rezervu na prípadnú pomoc ľuďom.
5: Nikomu sme neublížili, nikomu. Platy idú hore, nedotkli sme sa sociálneho štandardu. Máme všetky zdroje na prípadné kompenzácie a pomoc ľuďom, keby došlo k tomu najhoršiemu. Podporujeme hospodársky rast, držíme infláciu pod kontrolou. Ten rozpočet je sociálno-demokratický.
2: Líder SAS Branislav Gröling tvrdí, že ide o rozpočet vystrašenej vlády,
6: ktorá sa bojí svojho konca. Toto je rozpočet vlády, ktorá absolútne stratila odvahu. Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
2: Nemecké ozbrojené sily nakúpia drony vybavené zariadením na vrhanie sietí. Majú chrániť vojenské základne a ďalšie objekty pred bezpilotnými lietadlami, ktoré sa využívajú na špionáž a sabotáže. Príslušný projekt schválil rozpočtový výbor Spolkového snemu. Táto metóda na rozdiel od zostreľovania dronov eliminuje riziko padajúcich úlomkov, preto sú vhodné aj na nasadenie v mestských oblastiach, poznamenalo ministerstvo obrany. Koľko takýchto dronov chce Bundeswehr kúpiť a koľko budú stáť, rezort dnes presnil. Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov so Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
7: Vedeli sme, kde máme vykrikovať, aký priestor, kde majú tie silné stránky a to sme dodržiavali. A potom možno tie naše brejky, ako asi všetci vedia, že to máme veľmi silné a dneska robili oni chyby a nepotrestali sme to bohužiaľ.
2: Ďalším súperom Slovana bude v utorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Dvojnásobný obhajca trofeje Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchester City 4-2 a Aston Villa nad Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriňarom 6-0. Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
8: Pokračujeme informáciami z východoslovenských ciest. Rýchlosť aktuálne merajú za Plešivcom smerom na Slavec, na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc, aj na vjazde do Sečoviec z Dargova. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Pekné ráno a dobrý štart do nového dňa prajem aj so Stanislavom Hurdychom. Ja už som na začiatku vysielania naznačila, že dnes je akosi veľa dní, teda myslím svetových medzinárodných dní niečoho. Je aj svetový deň húb a tohtoročné extrémne sucho a horúčavy húbárom síce neprijali. Mnohé lesy sú dlho prázdne, už to vyzerá zatiaľ na slabú sezónu, no o to väčšiu radosť človek má z každého jedného nálezu. Podaril sa vám predsa len nejaký úlovok, chodívate radi na huby, ako ich najviac využívate v kuchyni, sa dnes ráno pýtame. Dnes je aj deň bielej palice a hovoriť o ňom budeme už o chvíľu.
1: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: spevák a hudobník, ktorý vás jednoducho musí dostať, Phil Collins. Pekné ráno, o 4 minúty bude 4 na 7. 15. október je dňom Bielej palice. Od roku 1964 tak tento deň upozorňuje na problémy zrakovo postihnutých a propagovať ich potreby a úspechy na celom svete. Bielu palicu ako prostriedok pre identifikáciu nevidiacich pri pohybe na verejných komunikáciách zaviedla francúzska Peguy Derbe-Montová. Ako dodržiavať bezpečnosť premávky pri prechode nevidiaceho chodca s bielou palicou, vypočujte si rady Milana Sabovíka, ktoré zaznamenala Andrea Feciková.
1: Aké pravidla musí dodržiavať nevidiaci, keď chce vstúpiť na vozovku a prejsť cez prechod prechodcov?
2: Sa postaví ku obrubníku a dá signalizáciu asi takú, že dvihne hore paličku, aby ju bolo vidno. Musíme popočúvať, čiže teraz vlastne vstúpim na vozovku a...
1: Doprava. Takže stačí im vlastne naznačiť signálom.
2: S vyhnutím paličky naznačiť, že chcem prejsť. Najprv treba popočúvať, že sú vôbec za čo ide, alebo nie. Niektoré auta sú hlučnejšie, niektoré menej. Teraz sú už tie moderné, že niektoré ani nepočuť poriadne.
1: Dva auta nám zastavili z ľavej strany. Stretávate sa v bežnom živote s takou ohľadoplnosťou na priechode prechodcov?
2: No ja mám celkom príjemné skúsenosti, aspoň u nás na sídlisku.
1: S akými reakciami vodičov sa stretáva inštruktorka priestorovej orientácie Marta Pajkošová?
3: Tak musím povedať, že viac sa stretávame s pozitívnou reakciou, že nám zastavia, ale stáva sa aj to, že bol jeden prípad, že vodič skoro prešiel klientovi cez paličku. Ale viac menej áno.
1: Ako inštruujete vašich klientov? Ako dodržiavať tú bezpečnosť, aby to bolo aj pre nich vhodné?
3: Predtým, než vstupujú do vozovky, tak musia zaujať taký bezpečnostný postoj. Postavia sa, paličku majú kolmo pred sebou a počúvajú z jednej strany aj z druhej strany, či nejde auta. A vlastne sa púšťajú do cesty až vtedy, keď sú si 100% istí, že nepočujú auto ani z jednej, ani z druhej strany. A vstupujú do vozovky tým, že nadvihnú palicu, zamávajú ňou pred sebou v smere, kde budú prechádzať. A potom normálne kývadlovou technikou prejdú cez prechod. Mali by prechádzať len cez prechod, kde je zebra, alebo cez svetelnú križovatku.
1: To si ale vyžaduje dobrú znalosť terénu.
3: Tak určite áno. Väčšinou klienti sami nechodia, väčšinou so sprievodom. A tí, ktorí už vedia samostatne, ako tu pán kolega, tí už tú trasu poznajú, majú nacvičenú. Musia si tú trasu celú prejsť s nami, prípadne urobím aj taký reliefný plánik tej trasy celkovej. No a tak sa to postupne nacvičí. Každá trasa sa cvičí zvlášť.
1: Nemáte závažné nehody na konte vašich klientov?
3: Nemáme, ale vieme o jednej situácii. Tam zrazilo auto našu klientku priamo na prechode. Mala síce palicu, ale nemala orientačnú, ale opornú, ale tá je tiež biela. Takže vlastne upozorňuje vodiča na to, že ten problém so zrakom má klient, ale žiaľ, stala sa taká nepríjemnosť. Ukážka taká, že veľmi prudko zastavil, čo je veľmi nepríjemné pre človeka, ktorý ide s paličkou, lebo počuje ten zvuk, zrejme motora si počul.
2: Hej.
3: Že to také nepríjemné, či má ísť ďalej alebo zastaviť. On keď vstúpi klient do vozovky, tak musí tú cestu prejsť. Nesmie ostať stať v ceste, lebo je to jednak aj pre tých vodičov nepríjemné a samozrejme aj pre neho samého.
1: Pre vodičov upozornenie, dvakrát kývať bielou palicou znamená, že nevidiaci chce vstúpiť na vozovku a prejsť cez prechod prechodcov.
4: Príjemné ráno v Rádiu Regina Východ.

0: počasie.
1: O 6 hodine 20. minúte pozdravujem do Slovenského hydrometeorologického ústavu Pavla Beránka. Pekné ráno prajem.
2: Pekné ráno, podobne.
1: Tak čo sa deje teraz na východe, povedzte nám.
2: Na východe územia Slovenska je väčšinou zamračené a je podstatne teplejšie ráno ako včera. Zrážky nemáme takmer žiadne a teplota v tejto chvíli sa zväčša. Udržuje na úrovni od nejakých 4 do 8, ojedinele až do 11 stupňov Celzia. 11 stupňov Celzia je ojedinele vo východoslovenskej nížine.
1: No a to som aj prekvapená, keď som išla cestou do práce, že je pomerne teplo. Čím to je takto skoro ráno?
2: Je to spôsobené len tým, že počas celej noci alebo počas väčšiny noci bolo zamračené, to znamená, že teplota tým pádom nemohla klesať a je to úplne neporovnateľná situácia s tou minulou nocou, keď bolo prevažne jasno a v suchom vzduchu a pri slabom vetre teplota výrazne klesala.
1: No a aké počasie nás čaká počas dňa?
2: Počas dňa bude oblačno až zamračené, dopoludnia ojedinele, ale popoludnia k večeru postupne už miestami je zmenšená oblačnosť. Z rána môže byť výnimočne niekde aj nejaká hmla, ojedinele slabé zrážky. No a pri takomto počasí najvyššia denná teplota na východnom Slovensku dnes zväčša v rozpätí od 10 stupňov na hornom Spiši do približne 16 stupňov na juhu východného Slovenska. Vietor buď slabý, premenlivý, alebo miestami, a to hlavne na Zemplíne a Vabove, aj severný s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
1: Čo môžeme očakávať od nadchádzajúcej noci a dňa?
2: V noci a počas noci, ktorá nás teda čaká, to znamená noci zo štvrtka na piatok a počas piatka, bude väčšinou jasno až polooblačno. V noci ešte z počiatku miestami aj veľa oblačnosti a v noci a nad ráno môže byť prechodne niekde aj nejaká hmla. Len výnimočne nejaké zrážky a nočná teplota počas tej ďalšej noci už bude nižšia. Tam bude teplota klesať väčšinou na 5 až 0, lokálne najmä v údolí až na úroveň do minus 4. A zajtra cez deň najvyššia denná teplota zväčša v rozpätí od 10 stupňov na hornom Spiši do nejakých 16 alebo 17 na juhu východného Slovenska.
1: Predpovedal meteorológ Pavol Beránek. Ďakujem, prajem vám pekný deň. Do počutia.
2: Podobne, do počutia.

0: Len to najlepšie k dobrému rannému rytmu Toto a skladba Rosen v rádiu Regina Východ. Pekné ráno, o 4 minúty bude po 7.
1: Len 45 minút vám môže priniesť mnoho rokov zdravého života s vašimi blízkymi. Nedajte šancu skrytým zdravotným rizikám. Ak ste dostali pozvánku zo zdravotnej poisťovne, príďte do poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva. Využite bezplatný screening a odborné poradenstvo a získajte informácie o svojom zdraví. Projekt Švajčiarsko-slovenského programu zdravie a úrady verejného zdravotníctva.
2: Komunálne a krajské voľby 2026. Koho budeme voliť v spojených voľbách 24. októbra? Druhý raz budú voľby do obecných aj krajských samospráv v jednom termíne. Voliť teda budeme starostov, primátorov a poslancov obecných zastupiteľstiev a taktiež predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Bratislavčania a Košičania budú navyše voliť aj starostov mestských častí a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
3: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom späť do života je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
4: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. Cestu druhej triedy 548 Viasové opravujú po zosuve pôdy. Prejdete striedavo v jednom pruhu. Premávku riadi dočasný semafor. Obmedzenie naplánovali dodnes. V Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Vyhorlackou. V tomto úseku je rýchlosť znížená na 30. Počítajte so zdržaním. Medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. To a namerať vás môžu za Plešivcom smerom na Slavec, na výjazde z Kendíc na Prešov. Radar aj na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc a na viazde do Sečoviec z Hriadok. Prajeme pohodovú a bezpečnú jazdu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 32 minút. Už sme v Rádiu Budíku hovorili o tom, že 15. októbra je Deň Bielej palice, no a práve preto sa dnes na cestách uskutoční dopravno-preventívna akcia. Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s policajným zborom pripravili túto preventívnu akciu zameranú na nevidiacich chodcov v Košiciach, v Budimíre, v Rožňave, Spiskej Novej Vsi a takisto aj v Trebišove, kde na priechodoch prechodcov budú skúšať, ako vodiči reagujú na to, keď dá nevidiaci bielou palicou signál, že chce prejsť cez vozovku. Cieľom tejto akcie je zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky so zrakovým postihnutím. Zmiešaná policajná hliadka zložená z dopravného policajta a policajnej preventistky bude upozorňovať vodičov, priestupcov, ktorí nevidiacemu chodcovi nedajú prednosť. Buďte preto dnes na ceste ohľaduplný.
1: Poď, dáme to všetko do poriadku, to haraburde lásky vyschnutej. Poď, vypracujeme

0: Rádio Regina Východ, téma dňa.
1: Máme 6 hodín 36 minút. Priznávam sa, že pri dnešnej rannej téme som vyhľadla a už aj viem, že čo budem dnes variť po rádiobudíku. Dnes 15. oktobra je Svetový deň húb. Pre mnohých skvelá zámienka na prechádzku lesom, pre iných kulinárska vášeň. My sa vás pýtame, ako najčastejšie pripravujete húby v kuchyni, aké druhy húb máte najradšej, šampiňóny, kozáky, hríby, neviem. Tohtoročná sezóna hubarov zatiaľ veľmi neteší. Podaril sa vám aspoň nejaký úlovok? Ak áno, tak nám pokojne pošlite fotku na náš Facebook. Edita napísala, hríby nejeme, manžel hríby nie je, tak ich nejeme celá rodina. Manžel rozhoduje, jasné. Keď som bývala s mamkou, tak sme si robili hríbky s vajcom. Maria nám poslala správu, toto leto bolo veľmi sucho na huby. Uvidíme, aká bude jeseň, ale máme zásoby ešte z minulého roka, takže kapustnica na Vianoce nebude v ohrození. Najradšej zbieram dubáky a pred rokom v jeseni sme mali na nich šťastie. No a hneď som z nich uvarila mačanku, to je topka v našej kuchyni a na Vianoce nesmie chýbať. Áno, potvrdzuje sa to, že som vyhľadla pri týchto vašich správach. Tak aké sú vaše obľúbené hubové špeciality? Prechádzka lesom s košikom v ruke je ideálna psychohygiena. Nie je to totiž len o tom samotnom úlovku, ale aj o tom pokoji, tichu a čistom vzduchu, kde človek úplne vypne hlavu. Tak nám dajte vedieť, ako ste na tom vy a huby.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

Príjemné ráno, o 5 minút bude 6:45, ako je na východe. No skôr zamračenie, ale teploty celkom vysoké, v Poprade 5 stupňov, v Rožňave 7, v Košiciach 9, v Prešove 8, v Bardiove 7,5 stupňa, v Trebišove 8 stupňov. Počas dňa bude oblačno až zamračenie, ojedinele postupne miestami zmenšená oblačnosť a môžu sa vyskytnúť aj slabé zrážky, teplota 13 až 18, na Hornom Spiši okolo 11 stupňov, vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať teplota okolo 2 stupňov a fúkať bude slabý, miestami najmä na Above a na Dolnom Zemplíne severný vietor do 25 km/h.

0: Minúta a bude 6:45. To bola skupina Tým a Hlúposť na atentát. Môžem brať ako iróniu túto skladbu vzhľadom na nasledujúcu tému. V tejto chvíli budeme premýšľať. Ja viem, pre niekoho je prískoro ráno, ale tak môžeme to aspoň skúsiť. Niektoré mená mysliteľov a filozofov používame automaticky bez znalosti obsahu ich myšlienok. Patrí medzi nich aj Friedrich Nietzsche. Od narodenia tohto nemeckého filozofa dnes uplynie 182 rokov. Jeho najznámejší výrok je Boh je mŕtvy, čo jednoznačne stojí za tým, že Nietzsche bol považovaný za kontroverzného filozofa. Pointu a cieľ tohto výroku odhalí doktor filozofie Dušan Hruška.
1: Toto je leitmotív celého filozofického uvažovania Friedricha Nietzscheho. A Nietzsche ten svoj filozofický koncept a tú svoju filozofiu koncipuje ako zámernú provokáciu. Táto veta zaznie prvýkrát v strednom období, takzvanom pozitivistickom období tvorby Friedricha Nietzscheho, a

Je zaujímavé, že túto vetu vysloví pometenec, ktorý sa prechádza na trhu, pokusí sa presvedčiť všetkých, ktorí sa na tomto trhu nachádzajú, o tom, že to, na čo majú založený svoj život, a nemusí to byť vedomé založenie, je vlastne blaf. Takže Nietzscheho veta Boh je mŕtvý, tu treba brať nie doslova, ale veľmi vážne. De facto celú Nietzscheho filozofiu bude vystihovať boj na život a na smrť s konceptom, s ktorým prišlo kresťanské náboženstvo. Čiže dá sa označiť ako rízo antikresťanská. Jej paradoxnosť je ale v tom, dávno po Nietzscheho smrti sa jeho filozofický odkaz stáva žriedlom aj pre v úvozovkách povedané očistnú kritiku stredovekej kresťanskej filozofie a nemusí byť len stredoveka. Ak hovorím, že všetko, čo Nietzsche hovorí, je treba zobrať vážne v zmysle tejto vety, ale nič doslova, tak je to vlastne Nietzscheho plánovaný program tzv. Prehodnotenia všetkých hodnôt. Čo laicky povedané znamená, že pokiaľ máme založený svoj život na predstave transcendentnej entity, ktorá nám garantuje večný život, všetko to, čo si my zvykneme v obyčajných blahoprianiach želať, tak Nietzsche hovorí, že táto bytosť alebo tento garant je blaf. Neexistuje a situácia je dramatickejšia o to viac, že my sme jeho vrahovia. Nietzsche tomu hovorí, že ako je možné, že sa nám podarilo vymazať horizont.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť.
1: S niekým sa rozprávate a on podvedome trasie nohou, bezmyšlienkovito poklepkáva prstami alebo sa s niečím hrá. Nemusí to však znamenať, že reaguje na vás a je z vás nervózny. Tie dôvody treba hľadať úplne inde. Aj keď je to zložité, treba ho pochopiť a uvedomiť si, že za to nemôže. Pokračuje klinický psychológ Peter Papp.
2: Nemusí to hneď znamenať, že ten človek sa nás snaží nerešpektovať, rozptýlovať, uvedomiť si, že je to nejaká jeho reakcia, ktorú on potrebuje robiť. Častokrát je akoby následkom skôr niečo, s čím vieme trošku tak empatizovať, súcitiť. Možno je v strese, možno je nervózny, možno má príliš veľa pohybovej energie. Niekedy je to ako keby určitá taká vlastnosť toho človeka, ktorá sa dlhodobo prejavuje, že on taký je. Takže takéto pochopenie a zamyslenie sa akoby nad týmto prejavom vie byť veľmi napomáhajúci a aj návrat k sebe. Čiže uvedomiť si, je to moja reakcia, v podstate my máme pod kontrolou hlavne seba. Druhí ľudia sú takí, akí sú, samozrejme niekedy je ľahšie s nimi fungovať, niekedy je to náročnejšie, ale zamerať sa na tú svoju reakciu už len tým, že všímam si, že v určitých situáciách sa mi niečo deje, čo to asi o mne hovorí, prípadne zamerať sa na to, rozmýšľať nad tým, hľadať nejaké cestičky, ako to robiť inak, ako na to reagovať inak.
0: Rádio Regina. Dobre vedieť.

0: Dobré ráno, do nového dňa vás ladí Rádio Regina Východ. Fanúšikovia futbalu sa teraz môžu mentálne naladiť. Dva lístky pre vás máme na nedeľnejší duel Michalovce-Košice v tej ďalšej hodine. No a uvítame aj vaše hubové zážitky v rámci našej rannej témy. O 6 minút bude 7 hodín.
1: Zaspievam si túto. V prvú novembrovú stredu vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na adresu zaspievam@stvr.sk. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra.
2: Objavte chute, remeslá a tradície Medzibodrožia na Liba Galibe. V sobotu 17. októbra vás Veľké Trakany pozývajú na 14. Svetomartinský festival a jarmok domácich produktov. Čakajú vás regionálni remeselníci, folklórne scénky, jesenné jarmočné zvyky a poctivá lokálna gastronómia. Príďte zažiť aj pravú pohostinnosť regiónu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Region Turizmus vás pozýva. Už v piatok na Helmec Fest do Kráľovského Chlmca. V sobotu na Svetomartinský festival a jarmok Liba Galiba do Veľkých Trakán. Cez víkend na margecianske fajnoty plné regionálnych chutí Spiša, hudby aj skvelej jesennej atmosféry do Margecian. A v nedeľu na poslednú tohtoročnú jazdu retrovlakom do Zádielskej Tiesňavy. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombeer 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Koalícia presadila rozpočet aj zmeny pravidiel provizória. Opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke a smerovaní štátu do krachu. V4 bude v Bruseli žiadať konkrétne návrhy na zníženie cien energií. Podľa nej drahá elektrina aj plyn zaťažujú domácnosti aj podniky. Dnešok bude prevažne pod mrakom s teplotou 10 až 18 stupňov. Príjemné ráno želá Jana Pálková.
0: Rádiožurnál.
1: Koalícia schválila rozpočet najtesnejšou možnou väčšinou 76 hlasov. Štát a ďalšie verejné inštitúcie by mali v budúcom roku hospodáriť s príjmami viac ako 63 miliárd eur. Výdavky sa vyšplhajú takmer na 71 miliárd. Deficit má predstavovať takmer 5% hrubého domáceho produktu. Kým koalícia označuje rozpočet za skúšku stability, opozícia hovorí o predvolebnej rabovačke.
2: Konštatujem, že Národná rada schválila vládny návrh zákona o štátnom rozpočte za rok 2027.
3: Máme základný zákon štátu. Máme zákon, ktorý bude chrániť Slovensko a ktorý bude chrániť ľudí.
4: Považujem ho za stabilizujúci prvok celej vládnej koalície a umožní nám naplňať programové vyhlásenie vlády, ktorý hovorí o tom, že ľuďom sa na Slovensku má žiť lepšie, pokojnejšie a bezpečnejšie. Takže som rád, že sa ukázalo, kto za koho kope, kto má aký charakter a ja verím, že to zvládneme.
5: Rozpočet bol schválený bez podpory nezaradených poslancov Tomáša Tarabu a Petra Sliška. Opozícia sa pri hlasovaní zdržala. Pokračuje Michal Šimečka z PS a Branislav Grejling z SAS.
6: Rozpočet, ktorý vedie Slovensko do krachu, rozpočet, na ktorý raz, keď bude Slovensko stáť pred bankrotom a budú nám veritelia a Medzinárodný menový fond diktovať podmienky, raz budeme spomínať na tento deň.
7: Vy neviete, čo máte robiť ďalej, vy nemáte žiaden plán, vy sa bojíte ľuďom povedať pravdu. Žiadne reformy, žiadna podpora ekonomiky, žiaden plán, ako zastaviť zadlžovanie Slovenska.
5: Koalícia zároveň zmenila pravidlá rozpočtového provizória. Doteraz platilo, že štát počas neho nemohol v jednom mesiaci minúť viac ako 1/12 celkových ročných výdavkov. Novela z dielne Smeru SD toto obmedzenie ruší. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD vysvetľoval zmeny aj prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
8: Boli tam veľké obmedzenia, my sme tie obmedzenia trošku upravili.
5: Prezident Peter Pellegrini zatiaľ neoznámil, či novelu podpíše. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Parlamentní poslanci budú pokračovať v diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Národniari a poslanci okolo ministra športu Rudolfa Huliaka sa už dohodli na zmene preferenčných krúžkov zo súčasných 4 na 2.
9: Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť túto možnosť aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, takzvaného prekrúžkovania sa vo voľbách, pokračuje Roman Michelko.
10: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekrúžkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz. Nás akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
9: Zákon je podľa Ondreja Dostála z SAS účelový.
11: Vládna koalícia zistila, že zo zahraničia voliči častejšie volia opozíciu, keď hlasujú poštou, tak prišla s návrhom zrušiť voľbu poštou, lebo si o toho sľubuje, že keď nebude voľba poštou, ale bude to pre voličov zo zahraničia trochu komplikovanejšie, opozícia získa menej hlasov, čisto účelové.
9: Koalícia predpokladá, že o voľbe poštou budú hlasovať až 3. novembra. Ak návrh prejde, účinnosť bude platiť od nového roka. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: V Bruseli sa začína dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Rokovať budú najmä o vysokých cenách energií, budúcom spoločnom rozpočte a podpore Ukrajiny. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico, ktorý pred summitom koordinoval spoločný postup s premiérmi ostatných krajín Vyšehradskej štvorky.
9: Drahé energie zaťažujú domácnosti aj podniky a lídri EÚ budú preto v Bruseli hľadať spôsob, ako sa s týmto problémom vysporiadať. Robert Fico a premiéri Poľska, Maďarska a Česka plánujú postupovať spoločne, a to vyzvať Európsku komisiu, aby predložila konkrétne návrhy na zníženie cien energií.
12: Často máme vyjadrenia o spoločnej Európe, jednotnom trhu, že pri elektrickej energii to naozaj neplatí, pretože máme regióny v Európe, kde cena môže byť 50-60 eur za megawatt a máme regióny, do ktorých patrí aj Slovensko, kde táto cena je vysoko, vysoko nad 100 eur, dokonca môže atakovať až 200 eur za megawatt.
9: V spoločnom stanovisku budú krajiny V4 žiadať aj odklad zavedenia systému ETS2 o viac než rok. Tento systém má spoplatniť emisie spaliv v doprave a pri vykurovaní budov. Pri systéme ETS1, v ktorom elektrárne a priemyselné podniky platia za vypúšťanie emisií, požadujú využitie rezervnej zásoby povoleniek na stabilizáciu ich cien. Napätá debata sa očakáva aj o rozpočte na ďalších 7 rokov. Časť krajín žiada väčšie škrty. Zvyšné, vrátane Slovenska, sa obávajú oslabenia podpory regiónov. Z Bruselu Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Ešte doplním, že predseda najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente Manfred Weber už varoval, že rokovania o dlhodobom rozpočte únie by mohli stroskotať. Členské štáty preto vyzval, aby sa na ňom dohodli ešte pred voľbami, ktoré viacero z nich čakajú na budúci rok.
0: Stručne zo sveta.
13: Po niekoľkodňovom prerušení útokov začne Ukrajina opäť útočiť na rafinérie v Rusku, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský denníku Financial Times. Spojené kráľovstvo poskytne 17 miliónov libier na opravu sarkofágu jadrovej elektrárne v Černobyle, ktorý vlani poškodil útok. Ukrajina aj Británia pripisujú útok Rusku. Moskva to ale odmietla s tvrdením, že neútočí na jadrovú infraštruktúru. Nemecké ozbrojené sily nakúpia drony vybavené zariadením na vrhanie sietí, ktoré budú chrániť vojenské základne a ďalšie objekty pred bezpilotnými lietadlami využívanými na špionáž a sabotáže. Brazílsky senát schválil ústavnú zmenu, ktorou sa skráti maximálny pracovný týždeň v krajine zo 44 na 40 hodín bez zníženia mzdy.
1: Riaditeľ SpaceX, miliardár Elon Musk, tvrdí, že o prípadnom obmedzení používania vojenskej verzie Starlinku rozhoduje Bielý dom. Sám sa od takéhoto kroku dištancoval. Ukrajina totiž oznámila, že Spojené štáty bez varovania zaviedli rýchlostný limit, akým sa Starlink môže pohybovať, čo sťažuje navádzanie dronov.
14: O akýchkoľvek obmedzeniach týkajúcich sa rýchlosti alebo používania Starshieldu rozhoduje americká armáda a v konečnom dôsledku prezident. Napísal na sociálnej sieti riaditeľ SpaceX Elon Musk. Išlo o reakciu na oznámenie Kieva, že drony využívajúce satelitný internet stratili signál. Bielý dom mlčí. Dobre informovaný zdroj portálu Hill prezradil, že sa tak deje už pri rýchlosti 100 km za hodinu. Analytik Mark DeVore z Chatham House hodnotil. Toto výrazne narúša schopnosť Ukrajiny brániť sa. Nemá to však veľký vplyv na schopnosť Ukrajiny útočiť hlboko na ruskom území, lebo pritom Starlink ukrajinská armáda zväčša nepoužíva. Spôsobuje to však problémy pri systémoch stredného doletu okolo 350 km, ktoré sú pre Ukrajinu kľúčové pre narúšanie ruských útočných operácií. Financial Times tvrdí, že Bielý dom navrhol európskym krajinám, aby rozmrazili niektoré ruské aktíva zmrazené po ruskej invázii na Ukrajinu. Kontrolu nad nimi by mal získať Washington v snahe obnoviť mierové vyjednávania. Európske krajiny návrh z dielne amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera údajne zamietli. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Český minister kultúry Otto Klempíš čelí ďalšej kritike. Niekoľko profesijných organizácií z oblasti kultúry kritizuje zmeny v podmienkach dotačných konaní rezortu. Poukazujú tiež na nové pravidlá, ktoré v nich vyvolávajú obavy z obmedzenia slobody tvorby. Minister kultúry výhrady odmieta. Podľa neho cieľom úprav nie je cenzúra ani obmedzovanie slobody umeleckej tvorby.
9: České ministerstvo kultúry tvrdí, že chce sprísniť kontroly a reformovať dotačný systém tak, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov. Sprísniť sa majú aj podmienky, za ktorých môžu organizácie o dotácie žiadať. Napríklad členovia dotačných komisí by zároveň nemali žiadať o príspevky, povedal minister kultúry Otto Klempíř.
15: Chceme zaistiť, aby verejné prostředky nesloužili k financování politické činnosti ani k iným účelům, ktoré vlastne nejsou v souladu s pravidly a smyslem kultúrnych dotací. A tá pravidla musí platiť pro všechny stejne.
9: České ministerstvo kultúry chce dôslednejšie kontrolovať, či podporené projekty splnili svoje ciele a či priniesli očakávané výsledky. Opozičné strany aj umelci však hovoria o cenzúre. Kultúrnym organizáciám prekážajú nielen nové podmienky udeľovania dotácií, ale aj personálne zmeny v dotačných komisiách ministerstva. Podľa poslankyne za Pirátov Andreji Hofmanovej, pokiaľ ministerstvo odmietne dotovať diela s tzv. Politickým obsahom, ide o neakceptovateľný zásah do slobody tvorby. Tvrdí, že kádrovanie projektov a umelcov patrí do minulého režimu, nie do modernej demokratickej spoločnosti. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Záchranárom budú pri hromadných nešťastiach a krízových situáciách pomáhať tri nové špecializované vozidlá. Majú najmodernejšie vybavenie, vysokú kapacitu a dokážu pomôcť aj v náročnejších terénoch.
16: Vykolajenie vlaku, výbuch bytovky či hromadná nehoda alebo evakuácia. Pri mimoriadnych udalostiach nasadne do nových vozidiel špecializovaný tím záchranárov, hovorí zdravotnícky záchranár špecialista zo záchrannej služby Košice Peter Sedláček.
17: V podstate je to plné vybavenie, aké môže mať ambulancia záchrannej zdravotnej služby, navyše na niekoľko násobne.
16: K dispozícii budú zatiaľ v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach riaditeľ záchrannej zdravotnej služby Bratislava Slavomír Gruška.
18: Je to úvod, veríme, že týchto špeciálnych vozidiel alebo vozidiel takého typu bude viacej.
16: Oproti bežnej sanitke sú výrazne väčšie a priestranejšie. Výhodou je najmä to, že pacientov vedia ošetrovať aj vonku. Opäť Peter Sedláček.
17: Keď ste si všimli naše plachty, stany, vieme si ako keby rozložiť poľnú nemocnicu.
16: Toto špecializované vozidlo je určené aj do menej dostupných terénov. Prepraviť vie naraz až 8 ľudí, no a na mieste vie pomôcť ošetriť desiatky zranených. Novovznikajúce týmy špeciálne pre tieto vozidlá už majú viacerých záujemcov. Pokračujú záchranári Kamil a Daniel.
19: Určite nad tým zvažujem, lebo posúvame sa ďalej, držíme krok s ostatnými európskymi krajinami. No rozhodne to atraktívne vie byť.
20: Som si istý, že to určite zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti. Určite to bude náročnejšie, ale naša celá práca je náročná.
16: Do ostrej prevádzky plánujú vozidlá zaradiť v priebehu budúceho roka. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v druhom kole hlavnej fázy Ligy majstrov s nemeckým Stuttgartom 0-3. Stredopoliar Peter Pokorný.
22: Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Samozrejme, oni dominovali, ale mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance. Bolo tam prvno, bolo tam gól z offside-u a pri troška šťastí ten zápas mohol byť za inok.
21: Za hostí nastúpil náš reprezentant Leo Sauer.
23: My sme tam mali tiež do šanci, aj Slovan mal párkrát, že dali gól aj z offside-u, ale dobrý zápas, aký hore-dole, aj vyrovnaný by som povedal, a nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
21: Ďalším súperom Belasich bude v útorok AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Paris Saint-Germain zvíťazil na ihrisku Manchester City 4-2 a Fenerbahče s Milanom Škriniarom prehralo na pôde Aston Villa 0-6. Včerajšie 16-finálové zápasy Slovnaft Cupu zvládli všetky mužstvá Nike Ligy. Výsledkovo najpresvedčivejší bol obhajca zo Žiliny, ktorý vyhral na pôde Kostolný Kračian 5-0, dvojgólový kapitán Michal Faško.
24: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil.
21: Postúpili aj Trnava, Ružomberok, Košice, Banská Bystrica a Trenčín. Hokejisti Nitry sa nepredstavia vo vyraďovacích bojoch Ligy majstrov. Na nepostupovú priečku v konečnej tabuľke základnej časti ich odsunulo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. V zámorskej NHL sme sledovali súboj Martin Fehervári versus Juraj Slavkovský. Dôvod na radosť mal prvý menovaný, keďže Washington zdolal Montreal v gólovej prestrelke 5-4. Basketbalisti Levíc víťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želenej Gúry 74-71. Piatimi bodmi prispel Boris Bojanovský.
2: V podstate bola to vyrovnaná partia celých 40 minút, ale ukázali sme trošku silnú mentálnu stránku, čiže táto výhra nám určite pomôže.
21: Nitra podľahla Nikózii 78-88. V ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci Národnej rady budú pokračovať v diskusii o koaličnom návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Predseda vlády Robert Fico je na dvojdňovom samite Európskej únie v Bruseli. V podvečer sa zástupcovia francúzskych stredoškolákov stretnú s ministrami. A témou relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú argumenty vlády a opozície po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Dnes bude oblačno až zamračené, ojedinele, neskôr miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele aj slabé zrážky. Teplota 10 až 18 stupňov a prevažne slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás vysielali editor Martin Agner, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
3: Je čas pozrieť sa na východoslovenské cesty. Rátajte s kolónami. 10 minút sa zdržíte na viazde do Košíc šace z Čečejoviec, za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova, na viazde do Košíc z Košických Olšian, v Košiciach Krásnej smerom do centra, na trase z Lipník do Prešova a o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra sa tiež zdržíte 10 minút. Cestu druhej triedy 548 viasové opravujú po zosuve pôdy, prejdete striedavo v jednom pruhu, premávku riadi dočasný semafor, obmedzenie sa skončí práve dnes. V Snine rekonštruujú križovatku Študentskej s Výhorlackou, v tomto úseku je rýchlosť znížená na 30, počítajte so zdržaním. No a radary ste videli na výjazde z Kendic na Prešov a v Košiciach na Moldavskej ceste pri Hornbachu smerom do centra. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
3: Jeseň za sebou prináša typickú nostalgiu, teplé tóny a zmenu. Toto ročné obdobie je vizuálne aj pocitovo zrejme jedno z najbohatších. No budem za konzumenta, to nemení nič na veci, že milujem jeseň, tak ešte musím spomenúť k tej jeseni súvisiace veci, tekvica, huby. Tak na tie huby sme dnes ráno vyslovene zameraní, keďže je deň hub, tak radi by sme vedeli, ako ich využívate a či sa vám vôbec podarilo nejaké nájsť. Mne sa teraz asi nepodarí premostiť medzi hubami a futbalom, tak to neurobím. Len poviem, že v ranej hre o chvíľu sú dva lístky na zápas Michaloviec s Košicami. Pekné vydarené ráno prajeme.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, ideme opäť zisťovať, či viete, že viete. Duel Michalovce-Košice sľubuje zaujímavý derby duel o východ. Domácim patrí 7. miesto, tabuľke hosťom 6. pozícia, obaja majú zhodne 13 bodov, tak kto sa nakoniec bude tešiť po zápase? To uvidí jeden z vás, kto získa dve vstupenky na tento zápas. Ten zápas sa uskutoční v nedeľu 18. októbra o 15.30. Ale dôležité odpovedať na otázku. Tá vyslovene súvisí s futbalom. Ako sa volá tréner domáceho tímu, ktorý sedel aj na lavičke FC Košice? Telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Futbalový zápas Michalovce Košice, ktorý bude túto nedeľu, sľubuje zaujímavý derby duel o Východ. No a v dnešnej hre boli dve vstupenky na tento futbalový zápas. Na telefónnej linke je Michal zo Zalužíc. Prajem vám dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak pán Michal, vy ste prejavili záujem o vstupenky, tak ani sa nebudem pýtať, či ste fanúšikom futbalu alebo nie.
2: Som.
1: Jednoznačne áno. No a svedčí o tom aj vaša odpoveď na moju otázku. Tak ako sa volá tréner domáceho tímu, ktorý sedel aj na lavičke FC Košice?
2: Pán Anton Šoltis.
1: Výborne. Áno, je to správna odpoveď. No tak gratulujeme. Derby o Východ si pozriete priamo na štadióne.
2: Áno, ďakujem. Nemám tu ďaleko.
1: Áno, jednoznačne nie. Tak vám prajem pekný deň. Verím, že sme vám ho vylepšili. No a užite si zápas.
2: Áno, ďakujem.
1: Majte sa pekne. Do počutia.
2: Dopo.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Pripraviť sa.
2: Príjemný dobrý večer.
1: Zabaviť sa.
3: Zaťahujeme.
2: Áno.
4: A my poťahujeme.
2: Áno.
1: Štart. Dvaja moderátori. Nekonečne veľa ciest.
2: Prihlásil sa autobus, kam ideme?
1: A na palube Dominika Morávková, Juraj Ďuriš, Jakub Rybárik a Barbora Švidraňová. Na správnej ceste. V premiére, piatok večer na Jednotke.
5: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
6: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
1: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
7: Áno, potrebujete niečo?
8: Poručička Krivošová.
9: Užijú!
7: Iba si to komplikujete. Odstúpte od dverí.
1: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
10: Pozdravujeme za volanty. V kolóne si počkáte 15 minút na viazdy do Košic, Šace z Čečejoviec. 10 minút stratíte na týchto úsekoch za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova, na viazdy do Košic z Košických Holšian, v Košiciach Krásnej smerom do centra, na viazdy do Prešova z Kapušian a o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra zdržanie ďalších 10 minút. Ešte radar meria v Košiciach na Moldavskej ceste pri Hornbachu smerom do centra. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 35 minút. Deň húb je medzinárodná oslava všetkého, čo sa týka húb. Tento deň sa oslavuje 15. októbra. Je to príležitosť pre všetkých milovníkov húb, húbarčenia aj pre mykológov venovať sa svojmu obľúbenému koníčku. Húby sú veľmi rozmanité a vysoko cenené pre svoj unikátny vzhľad, chuť aj textúru gastronómii. Navyše mnoho húb má liečivé vlastnosti a sú používané v tradičnej medicíne po tisícročia. Ja som sa vás dnes ráno pýtala, aj sa stále pýtam, ako najčastejšie pripravujete huby v kuchyni, tak Anastázia nám napísala, práve dnes som bola na huby, po dlhom čase som našla podpinky alebo Václavky, bude polievka a praženica. Ivana, keď sú tak ako praženicu s vajíčkom alebo vypražané jedle, ale už sme skúsili aj na spôsob fašírky. Prečo nie, znie to dobre? Mária nám napísala na WhatsApp a nielen napísala, ale poslala aj fotky, tak pani Mária, tak podelte sa aj s ostatnými a pošlite nám tie fotky aj na Facebook. Napísala v extra mne suchom lese ma potešilo, že les ešte žije. Neveriacky som pozerala na podpňovky a nemala som ani košík. Tak tie fotky sú na našom WhatsAppe, ale dajte ich pokojne aj na Facebook. Jana napísala, že nedá dopustiť na tradičnú hubovú mačanku a Tomáš preferuje jednoduché risotto s čerstvými kuriatkami a na huby nechodí, preferuje supermarkety. Tak zatiaľ, čo niekto hovorí, že najlepšia je klasická praženica hneď po návrate z lesa, tak viacerí ste napísali, že úlovky radšej sušíte a odkladáte na zimu do kapusnice. Tak každý má ten svoj vlastný spôsob. Tohto ročné extrémne sucho a horúčavy húbarom však nie veľmi priali. Mnohé lesy zostali dlho prázdne a už to vyzeralo na slabú sezónu. Tak uvidíme, či to teda ešte zachráni jeseň.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

O minútu bude 3 štvrte na 8. Ako dlho ste dnes spali? Menej ako 5 hodín? Tak to môže byť problém. Celková dĺžka spánku má podľa lekárov pri mnohých ochoreniach vzťah k riziku. Najnižšie riziko sa pri väčšine sledovaných ochorení sústredí do rozmedzia 6 až 8 hodín spánku. Ľudia, ktorí spia menej ako 5 hodín, majú zvýšené riziko 37 zdravotných problémov. No nie je to nad dobrý a zdravý spánok, aj keď je to niekedy zložité. O zdraví budeme hovoriť aj o chvíľu v našej pravidelnej rubrike Frekvencie zdravia.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Nie každá popálenina je rovnaká a nie každá si vyžaduje lekárske ošetrenie. Pri každej ale môžete minimalizovať riziko vzniku komplikácií a zabezpečiť rýchle hojenie popálenín správne podanou prvou pomocou. Čomu sa pri nej vyhnúť, aby sme pacientovi nespôsobili ešte väčšie zdravotné problémy, vysvetľuje prednosta kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie nemocnice Agel Košice Šaca doktor Peter Lendel.
2: Zlaté pravidlo chladenia platí a čo sa týka tvorby plusgierov, ktoré sa vždy vytvoria u popáleniny, nie treba nejakým spôsobom rušivo do toho zasahovať natieraním masla, tvarohu, vajíčok alebo šupiek zo zemiakov a podobne. To väčšinou nie je veľmi vhodné a skôr netreba narúšať tú časť pokožky, ktorá tvorí kryt takéhoto plusgiera, pretože chráni danú oblasť miesta rany pred znečistením, pred stratou tekutín a takisto nejakým spôsobom chráni pred bolestivosťou, pretože prekrýva nervové zakončenia, ktoré sa nachádzajú v hlbšej oblasti. Preto nie je veľmi vhodné, aj keď dojde k prasknutiu týchto plusgierikov, tú pokožku, ktorá sa olúpava ďalej olúpavať a odstraňovať daného pacienta dole. Tým pádom môžeme spôsobiť to, že daná oblasť sa môže aj prehlbiť, lebo jednoducho sú vystavené hlbšie vrstvy kože vonkajšiemu prostrediu, ktoré sa následne môžu infikovať, vysušiť a prehlbiť a môžeme urobiť spopálenie druhého stupňa, tretí stupeň. V každom prípade je najvhodnejšie priložiť sterilný obvez na danú oblasť, nemanipulovať s danou oblasťou, prekryť a takýmto spôsobom po ošetrení sterilným obvezom pacienta transportovať na odborné ošetrenie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Ako si priveľa udalostí alebo tém sa spája s 15. októbrom, je Svetový deň žien žijúcich na vidieku, Svetový deň umývania rúk, Svetový deň hodnôt, no a o jednom svetovom dôležitom dni budeme hovoriť v ďalšej hodine Rádio Budíka. Pekné ráno, o 7 minút bude 8 hodín.
1: Komunálne a krajské voľby 2026. Kto môže voliť? Krajskú samosprávu môže voliť každý dospelý obyvateľ s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja, obecnú samosprávu každý dospelý obyvateľ s trvalým pobytom v obci. Na rozdiel od parlamentných a prezidentských volieb, teda môžu za splnenia podmienky trvalého pobytu voliť aj cudzinci. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
2: 4 hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Prešov, pridaný koncert 16. novembra. Michalovce 19. novembra. Vstupenky na predpredaj.sk.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok na Helmets Fest do Kráľovského Chlmca. V sobotu na Svetomartinský festival a jarmok Liba Galiba do Veľkých Trakán. Cez víkend na margecianske fajnoty plné regionálnych chutí Spiša, hudby aj skvelej jesennej atmosféry do Margecian. A v nedeľu na poslednú tohtoročnú jazdu retrovlakom do Zádielskej Tiesňavy. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Poznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet, ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová historická revue je už v predaji.
5: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie s akciovými ponukami v predajniach Fresh. Už od štvrtka kúpite v sieti potravín Fresh zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo príchuť kečup len za 88 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke už od štvrtka zemiakový snack Pombér 50 gramov originál alebo kečup len za 88 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Žiaka, ktorý sa vyhrážal nožom pedagógovi vo Veľkých Kapušanoch, polícia obvinila. Nie je to jeho prvý incident. Na značnej časti územia Slovenska naďalej prevláda extrémne sucho. Problém nastáva aj s jesennými prácami. Dnes na východe oblačno, najvyššia teplota 18 stupňov. Dobré ráno praje Barbora Tomková. Na spojenej škole vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce sa mal v útorok 18-ročný študent s nožom v ruke vyhrážať zabitím pedagógovi. Vo vyhrážkach pokračoval aj po odchode z triedy a následne zo školy utiekol. Policajti ho obvinili z prečinu nebezpečného vyhrážania závažnejším spôsobom konania so zbraňou. Hovorkyňa Košickej krajskej polície Lenka Ivanová.
2: Policajti po prijatí tohto oznámenia začali bezodkladne konať. Bezprostredne potom, ako žiak zo školy utiekol, ho policajti vypátrali a obmedzili na osobnej slobode. Poverený príslušník obvodného oddelenia policajného zboru Veľké Kapušany zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného mladíka do vyšetrovacej väzby, s ktorým sa stotožnila aj prokurátorka a podala návrh na jeho bezobné stíhanie.
1: Policajti zároveň objasňujú aj ďalší incident z konca septembra, ku ktorému došlo na pôde školy a ktorom mal figurovať ten istý mladík. Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa k prípadu na sociálnej sieti vyjadril, že na obdobné prípady, ktoré sú čoraz častejšie, budú orgány činné v trestnom konaní nekompromisne reagovať. Extrémne alebo výrazné sucho naďalej prevláda na značnej časti územia Slovenska. Poľnohospodárom situácia s nedostatkom zrážok komplikuje jesenné práce. Hoci pozbieraná je značná časť jesenných plodín, problémy pretrvávajú pri zaorávaní maštaľného hnoja aj pri príprave pôdy na ďalšiu sezónu. Jana Holéciová zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
3: Príprava pôdy pod oziminy je veľmi náročná, čo je spôsobené dlhodobým suchom. Repka ozimná je zasiatá na 100%, jej vschádzanie je však nerovnomerné. Také extrémne sucho pri jesenných prácach neevidujeme za obdobie minimálne posledných 10 rokov.
1: Poslanci sa vrátili k diskusii o návrhu na úpravu voľby zo zahraničia. Novela volebného zákona je aktuálne v druhom čítaní a stoja za ňou poslanci zo Smeru SD. Úpravou sa má zaviesť nový spôsob hlasovania v zahraničí pri parlamentných voľbách a rozšíriť by sa mala táto možnosť aj na prezidentské voľby. SNS k nej predložila aj zmeny týkajúce sa preferenčného hlasovania, tzv. Prekružkovania sa vo voľbách, pokračuje straník Roman Michelko.
4: Je to kompromis, ktorý sme dali ako protinávrh hlavne pre stranu Vidieka. Netrváme na 8% na prekružkovanie na tom kvore, ale modifikovali sme, že 3% ostanú, tak ako boli doteraz, akurát sa zredukuje počet preferenčných hlasov zo 4 na 2, tak ako je to pri eurovoľbách.
1: Reaguje Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska.
5: Tu sa nás koaliční v tejto miestnosti nad nami v tomto momente snažia presvedčiť, že tie dôvody na ich zmeny sú čisto technické. To dokáže zlepšia prístup voľbám. O tom, že ide o čistú lož, asi nemusíme nikoho presviečať. Chcete vedieť, čo ešte môžu urobiť? Dobre sledujte Alexandra Vučiča, dobre sledujte srbské voľby a dobre sledujte, čo sa tam Robert Fico ešte naučí.
1: Na východe dnes oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť aj slabé prehánky. Denná teplota by mala vystúpiť na 13 až 18 stupňov, na Hornom Spiši bude okolo 11 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov Celzia. Slabý, miestami pri Above a na Dolnom Zemplíne miernejší severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú, a to pred Jablonovom nad Turňou smerom z Košíc. Havaroval tam kamión. Nezdržíte sa? V kolónach stratíte 10 minút na vjazde do Košíc Šace z Čečejoviec, na vjazde do Košíc Košických Olšian taktiež 10 minút, v Košiciach Krásnej smerom do centra hlásite zdržanie taktiež 15 minút. 10 minút si počkajte aj za Šarišskými Michaľanmi smerom do Prešova a o niečo ďalej v Prešove na Sabinovskej smerom do centra si taktiež počkajte 10 minút. No a na vjazde do Prešova z Kapušian stratíte 10 minút a o niečo ďalej v Prešove na Duklianskej smerom do centra ďalších 15 minút. Cesta medzi Zemplínskou širokou a Ináčovcami je pre rekonštrukciu úplne uzavretá. Obchádzka vedie cez Michalovce, Čečehov a Jastrabie pri Michalovciach. No a na rýchlosť pozor na severenej diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a v Košiciach na Moldavskej ceste pri Hombarchu smerom do centra. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
6: Každému dňu treba dať príležitosť, aby sa stal tým najkrajším v našom živote a možno, že to bude práve ten dnešný. Možno stretnete niekoho, kto vás osloví, kto zmení váš pohľad na svet alebo vám vyčaruje úsmev na tvári alebo naopak. Dnes sme v Ružovom. 15. október je deň za zdravé prsia. Tento deň je o podpore prevencie, včasnej diagnostiky a podpory pacientiek s rakovinou, pretože včasným odhalením sa výrazne zvyšuje šanca na úspešnú liečbu. Celoeurópsky deň pre zdravé prsia sa koná každoročne v 47 krajinách. Dnešok však poukazuje na ďalšiu dôležitú tému, tému nevidiacich. Je totiž deň bielej palice a pri tejto príležitosti sa v tejto hodine budem rozprávať s riaditeľkou školy pre nevidiacich v Levoči. Vážme si každého dňa, keď sme zdraví. Príjemné počúvanie aj tejto hodiny Rádio Budíka prajem spolu so Stanislavom Hurdychom.
0: Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Skladba We Shall Not Be Moved má svoje korene v afroamerickej duchovnej hudbe. Vznikla na americkom juhu v 19. storočí a pôvodne sa spievala na náboženských zhromaždeniach. Vyjadrovala vieru, nádej a túžbu po slobode. Výrazne sa presadila aj v 60. rokoch minulého storočia, keď sa stala jednou z piesní aktivistov bojujúcich za občianske práva v Spojených štátoch. V roku 1965 ju do svojho repertoáru zaradila aj austrálska folk-popová skupina The Seekers. A táto pieseň má aj slovenskú podobu. Text s názvom Ja už tu zostanem napísal Peter Petiška a v roku 1975 ju naspievala Jana Kocianová. No a práve túto slovenskú verziu si budete môcť vypočuť hneď po odznení originálu.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 8 hodín 16 minút. Dnes, 15. októbra, je Medzinárodný deň Bielej palice. Pre väčšinu z nás je to symbol, pre iných predĺžená ruka. No a pri tejto príležitosti budeme hovoriť o škole, ktorá sa venuje nevidiacim a slabozrakým deťom. A budeme hovoriť o Spojenej škole internátnej v Levoči s jej raditeľkou Luciou Zalčíkovou. Prajem dobré ráno.
1: Prajem dobré ráno všetkým.
0: Vaša škola má veľkú tradíciu, tak nám ju približte.
1: Ďakujem veľmi pekne za slovo. Áno, naša škola je ako jedna z prvých, ktoré vznikli v bývalom Československu na prevzdelávanie detí so zrakovým postihnutím. V podstate bol to Československý ústav pre slepcov a v máji roku 1922 do Levoče nastúpilo prvých 9 slepcov. Počas 10 ročí sa škola vyvíjala, menila názov, menila organizačnú štruktúru, ale vždy vzdelávala a poskytovala široké možnosti deťom so zrakovým postihnutím. Dnes vzdelávame deti s kombinovaným zrakovým postihnutím aj s mentálnym, telesným. A tak ako už náš názov prezrádza, tak sme internátna škola, teda súčasťou školy je taký internát rodinného typu a takisto školský klub a školská jedáleň.
0: Svet bez zraku si vyžaduje zapojenie ostatných zmyslov. Ako u vás prebiehajú jednotlivé hodiny na vyučovaní?
1: Takto vyučovanie prebieha v podstate podobne ako v bežných školách. Žiaci sú zaradení do tried podľa ročníkov, akurát sa snažíme zabezpečiť im individuálny prístup, takže na prvom stupni máme maximálne 8 žiakov v triede a na druhom stupni je to maximálne 10 žiakov. Veľký dôraz kladieme na zážitkové vyučovanie, takže súčasťou vyučovacieho procesu sú naozaj veľmi početné exkurzie, poznávacie vychádzky, besedy. Práve teraz sú žiaci na ceste do Medzilaboriec, do múzea Andyho Varhola. Pedagógovia im sprostredkúvajú nové učivo, hlavne cez hmatové vnímanie, sluch, čuch a orientáciu v priestore. Na hodinách nechýba práca s hmatovými obrázkami, mapami, 3D modelmi. Často čítanie a písanie prebieha pomocou Brailleovho písma, mechanickým písacím strojom a starší žiaci už potom prechádzajú, aby boli pripravení na štúdium na strednej škole aj na počítače s hlasovým výstupom a na Brailleovské riadky.
0: Ako pripravujete deti na samostatný život, na fungovanie v živote?
1: Tak v prvom rade sa snažíme pracovať aj s rodičmi a vysvetliť im, že to dieťa nebude vždy také malé, ako je teraz, ale že časom vyrastie a bude potrebné z neho vychovať samostatného človeka, aby sa naučil sebaobsluhe a fungovaniu pri takých denných, každodenných činnostiach. Takže veľký dôraz kladieme práve na takú individuálnu tyflopedickú prípravu, kedy deti učíme využívať kompenzačné zmysly, zvukové, hmatové peksesa, učia sa podpisovať, stolovať, starať sa o svoje oblečenie. Súčasťou výučby je vlastne priestorová orientácia, čiže najprv začína v mikropriestore, potom prechádzame na orientáciu v budove, na výcvikovej ploche a potom v Levoči, v meste a v okolí, aby vlastne si osvojili aj základný bezpečnostný postoj, aj rôzne techniky chôdze s bielou palicou.
0: Čo viem, tak vaši mladší žiaci vyrábali vlastnoručné darčeky pre seniorov v rámci rozvoja empatie. Ako u vás funguje popoludnejšia krúžková činnosť? Alebo dajme tomu kreatívne dielne?
1: Tak za túto otázku som vám veľmi vďačná, lebo to musím vyzdvihnúť naozaj prácu vychovávateľov v školskom klube, v internáte. Krúžky sa tešia veľkej obľúbe u našich detí. Pripravujú pre nich rôzne workshopy, tvorivé dielne. Najobľúbenejší je práve výtvarný krúžok, ktoré sme otvorili až 2, a takisto 2 keramické krúžky. Práce detí posielame do rôznych súťaží, kde získavajú ocenenia doma, v zahraničí. A to je taká jedna veľká skupina. A druhá skupina, okrem umelcov, sú športovci, pretože naše deti vlastne 7 mesiacov v týždni majú možnosť korčuľovať na zimnom štadióne. A z tých krúžkov zameraných na šport, ktoré sú veľmi obľúbené, je golbal, šaudan, aplikovaný stolný tenis, chodia na kolky alebo hrajú šach.
0: Tak tých aktivít je naozaj veľa. Robíte úctyhodnú činnosť na vašej Spojenej škole internátnej. Dnes je 15. októbra, Medzinárodný deň Bielej palice. Aj preto som vás symbolicky oslovila. A poprosila by som vás takto na záver nášho rozhovoru o odkaz ku Dňu Bielej palice.
1: Tak ja by som len odkázala, možno verme týmto deťom, verme týmto ľuďom. Poznám desiatky nevidiacich ľudí za tých 20 rokov, za ktoré s nimi pracujem, a myslím, že biela palica nepredstavuje pre nich len akúsi pomôcku pri orientácii, ale je symbolom ich samostatnosti. A nám ostatným pripomína, že sú to takisto ľudia, ktorí vedia žiť plnohodnotný a aktívny život, a podľa ich vlastných slov bielu palicu žiadne moderné technológie nikdy nenahradia.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem. Rozprávala som sa s riaditeľkou Spojenej školy internátnej v Levoči, Luciou Zalčíkovou. Tak prajem vám všetko dobré a veľa úspechov.
1: Ďakujem a pekný deň.
0: Do počutia.
2: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Levoča 102,3 FM.

0: čas vám spríjemňuje Rádio Regina Východ. Verím tomu, aký čas v rámci počasia nás čaká, aj o tom ešte budeme hovoriť v tejto hodine Rádio Budíka. O minútu bude 8:30.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas.
3: Veď mňa sa to ešte netýka.
4: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdete si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
5: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.
6: Ja upratujem, ako vidíš.
7: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
8: Som slovenská dochodkina.
9: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
10: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
0: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
11: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
12: Zelená vlna.
0: Dobrý deň, za volanty pred Jablonovom na Turňou smerom z Košic havaroval kamión, nezdržíte sa. Kolóna sa tvorí v Prešove na Sabinovskej smerom do centra, zdržíte sa 10 minút a 15 minút strátite na vjazde do Prešova z Kapušian. Na rýchlosť pozor na severnej D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš a v Kľušove časti Kľušovská zábava smerom do Bardejova. Jazdite opatrne.
12: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

hra Metropolka, festival súčasnej literatúry alebo krásna Dvořáková Novosvetská v Košickej filharmónii. Aj tu môžete dnes zažiť. V Múzeu Vojtecha Luflera v Košiciach dnes o 17. hodine otvoria kolektívnu výstavu štyroch umelkýň nazvanú Regarding the Pain of Others. Mária Maxová, Tamara Almáši, Mariana Franková a Sofia Blahová prostredníctvom keramiky, kresby a práce s nemocničným textilom skúmajú krehkosť tela, ženskú skúsenosť, materstvo, chorobu, sebalásku. 11. ročník festivalu súčasnej literatúry Košice Like sa začne dnes o 18. hodine poéziou Daniela Pastirčáka v Artfore. Až do soboty sa konajú besedy, divadelné predstavenia a čítačky aj v divadle na Perolne a pamätnej výstave Šándora Máraja. Dvořáková Novosvetská otvorí 58. koncertnú sezónu štátnej filharmónie Košice. Koncert sa začne dnes večer o 19. v Dome umenia v Košiciach a orchester filharmónie bude dirigovať Tomáš Brauner. Zaznejú aj diela Barbera a Belu. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi dnes o 19. znovu uvedie inscenáciu Metropolka. Osudy herečky Dalmy Špicer sú príbehom o láske, slobode a odvahe ostať sám sebou v tieni totality na Slovensku.

0: počasie.
1: V Slovenskom hydrometeorologickom ústave tam vedie o počasí. O 8 hodiny 43. minúte sa naň budem pýtať Jany Potankovej. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Keď o počasí, tak o počasí. Začneme podľa šablóny, ako je aktuálne na východe našej krajiny.
2: Na väčšine východného Slovenska máme zamračené počasie, len ojedinelé oblačnosti trošičku menej. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 6 stupňov, v Kežmarku 7, v Tatranskej Lomnici 5 stupňov, na Štrbskom plese máme 2,5 stupňa, v Plavči je momentálne 8,5 stupňa, v Bardejove 10,5, v Prešove 10, v Tisinci 7 stupňov, medzi Laborce hlasia aktuálne 6,5 stupňa, v Jakubovanoch je 9, v Čaklove 12,5, v Kamenici nad Cirochou 7 stupňov, vo Vyšnej Slanej 5, v Silici 8, v Moldave nad 8,5 stupňa, v Gelnici 6 stupňov, v Košiciach na letisku je momentálne 9,5 stupňa, v Trebišove 11,5, v Somotore 10 a v Orechovej 12 stupňov Celzia. K tomu nám fúka poväčšine slabý vietor, prípadne je bez vetrie.
1: Ako je to s hmlou? Vyskytuje sa ešte teraz na niektorých miestach?
2: Podľa našich informácií by sa už mala postupne hmla rozpúšťať a v týchto chvíľach by sa už nemala vyskytovať na východnom Slovensku.
1: A aký budeme mať deň?
2: Bude oblačno až zamračené, postupne miestami so zmenšenou oblačnosťou, pričom ojedinele sa môžu ešte počas dňa vyskytovať slabé zrážky. Denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia, na hornom Spiši bude okolo 11 stupňov, na horách vo výške 1500 m očakávame 2 stupne a fúkať bude vietor slabý, miestami najmä v Above a na Dolnom Zemplíne severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Bude zajtrajšok kopírovať dnešok?
2: Väčšinou áno, pretože z počiatku bude síce menej oblačnosti, jasno až polojasno, ale postupne sa na východe oblačnosť opäť zväčší a opäť sa ojedinele môžu vyskytovať slabé zrážky. Takisto sa nedá vylúčiť ani to, že sa bude vyskytovať ojedinele hmla, prípadne nízka oblačnosť a teplota bude klesať na 7 až 2 stupne Celzia. Ojedinele najmä v údoliach bude okolo 0 stupňov, fúkať nám bude vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, ale miestami nám aj počas noci bude pofúkovať severný vietor do 20 km za hodinu. No a počas dňa bude prevažne jasno, ale ojedinele ešte sprechodne aj so zväčšenou oblačnosťou, pričom hlavne z rána sa výnimočne môžu vyskytovať slabé zrážky a takisto môže sa ojedinele počítať taktiež hlavne v dopoludňajších hodinách aj s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou a denná teplota vystúpi väčšinou na 13 až 18 stupňov Celzia. Na Spiši a krajnom severovýchode bude väčšinou okolo 11 stupňov. Fúkať nám bude vietor slabý, miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Veľmi krátky výhľad na víkend, ten bude hovoriť v prospech slnka či skôr oblakov.
2: Bude aj, pretože opäť sa oblačnosť miestami zväčší a ojedinele sa treba počítať taktiež aj so zrážkami, ale ináč bude aj pekné slnečné počasie a takisto chladné rána, pričom denná teplota vystúpi väčšinou na 11 až 17 stupňov Celzia.
1: To bola predpoveď počasia od meteorologičky Jany Potankovej. Ďakujem príjemnú službu. Do počutia.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Dnes ráno som sa vás pýtala na huby, keďže 15. oktobra je deň húb a to je príležitosť pre všetkých milovníkov húb osláviť túto potravinu, nazvime to takto, alebo surovinu. Niektorí ste napísali aj recepty, napísali ste to, či vám vôbec huby chutia. Jana poslala správu, u nás manžel aj synovia chodia na huby, tak robíme polievky, omáčky a fašírky, veľa sušíme a rozdávame. Mária pozdravuje a želá všetkým hubárom aspoň 3 daždivé dni. No a poslala aj recept na opekané bedle na náš WhatsApp. Bedle umiem pod tečúcou vodou a blanširujem 3 minúty v horúcej vode. Vodu ocajem papierovou utierkou, posolím okorením, mletou rastcov a opečiem na olej z oboch strán, po 5 minút podávam s chlebom. Tak, výborne, ďakujeme veľmi dobre, veľmi pekne za veľmi dobrý tip a recept. No a Kristínky Bertičovej sa opýtam, ktorej prajem zároveň aj pekný deň, ako si na tom ty s hubami? Ahoj.
2: Ahoj, pekné ránko, aj teba, aj všetkým, ktorí nás počúvajú. No, ja veľmi nie som fanušička húb, nemám ich veľmi rada, ale keď už napríklad jem nejakú kapustnicu a sem tam sa nejaká tá huba vyskytne, ale viac ich vyberám, ako jem, tak dobre zjem, ale inak naozaj veľmi, veľmi nie. Ešte tak možno nejaká hríbová omáčka, keď je nejakému dobrému stejku alebo k mesu, tak keď je to takto posekané, že nevidím, ale naozaj veľmi, veľmi nejedávam huby.
1: Ale čo sa stáva, čo sa stalo mne, keď som bola mladšia, menšia, som neverila tomu, že sa dokážu takto meniť chute ľuďom. Nenávidela som huby. Naozaj, odo mňa huby niekoľko kilometrov ďaleko, nechcem ich ani vidieť. No už sa to zmenilo. Už ich pripravujem, dubáky, kozáky, prípadne ešte aj šampiňóny. Takže ono sa to možno aj u teba zmení.
2: Uvidíme.
1: Poďme sa venovať dnešnému predpoludniu, čo si naši poslucháči budú môcť vypočuť.
2: Ten bude samozrejme viacero, ako obvykle, pretože vysielame až do 12. hodiny. Začneme veľmi zaujímavo, pretože zavítame s Lenkou Jurekovou na Medzinárodný festival horských filmov do Tatier. Takže budeme o tomto hovoriť, o tomto Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade, ktorý sa teda začína, čo všetko si môžu aj naši posluchači prísť pozrieť, ak zavítajú na tento festival. Budeme spomínať aj obdobie kačacích a husacích hodov, ale z hľadiska toho, ako to neprehnať, aby sme si neublížili zdravotne. No a napríklad sa pozrieme aj na Medzinárodný svetový deň boja proti chudobe, ktorý bude už 17. oktobra, čiže o 2 dni, ale v podstate mali by sme si tento deň pripomínať a taký výkričník dávať a byť naozaj aj ohľaduplný a dívať sa vôkol nás stále.
1: Tak aj z týchto tém bude vyskladané dnešné predpoludnie s Kristínou Bertičovou. Stanislav Hurdych a Viera Ihnátová v úvodzovkách spískali dnešný rádiobudík a verím, že sme v úvodzovkách spískali aj to, že ste sa mali dobre a že ste mali spolu s nami pekné ráno. Tak prejme naďalej príjemné počúvanie.
3: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku poľského magazínu Muzičné gadu gadu alebo Hudobné debaty. Rovnaký názov nesie aj tohtoročný album skupiny Jablko Jazz Blues Company. Zaznie jazz, blues, funky aj world music. Nielen o hudobných dialógoch a spolupráci poľských a slovenských umelcov sa s hosťami porozpráva moderátorka Malgožata Vojčešinská. Tešíme sa na vás v sobotu 17. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity štúdia.
4: Objavte chute, remeslá a tradície Medzibodrožia na Liba Galibe. V sobotu 17. októbra vás Veľké Trakany pozývajú na 14. Svetomartinský festival a jarmok domácich produktov. Čakajú vás regionálni remeselníci, folklórne scénky, jesenné jarmočné zvyky a poctivá lokálna gastronómia. Príďte zažiť aj pravú pohostinnosť regiónu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
5: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
6: Krištáľové krídlo, Slovenská televízia a rozhlas a News and Media Holding prinášajú jubilejný 30. ročník Krištáľového krídla. Už 30 rokov vzdávame poctu osobnostiam, ktoré svojim talentom a prácou formujú Slovensko. Viete o niekom, kto v roku 2026 dokázal niečo výnimočné? Nominujte ho do 17. novembra na kryštáľovékrídlo.sk. Podujatie podporili Coop Jednota Slovensko, poisťovňa Kooperativa, Respekt Slovakia, Tauris a týždenník Plus 7 dní.
3: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludskej.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V troch mestách budú 3 špeciálne záchranárske vozidlá na pomoc pri hromadných nešťastiach. Smolnický tajh začali v pondelok vypúšťať, dôvodom je jeho rekonštrukcia. Dnes oblačno, ojedinele prehánky, najvyššia denná teplota 18 stupňov. Pozdravuje Barbora Tomková. Najmodernejšie vybavenie, vysoká kapacita a pomoc v najnáročnejších terénoch. Záchranárom budú pri hromadných nešťastiach a krízových situáciách pomáhať 3 nové špecializované vozidlá. Vzniknú aj nové týmy špecialistov, ktorí nimi budú jazdiť. Pokračuje zdravotnícky záchranár, špecialista zo záchrannej služby Košice, Peter Sedláček.
2: V podstate je to plné vybavenie, aké môže mať ambulancia záchrannej zdravotnej služby. Navýšená niekoľkonásobne. Tým, že máme zasahovať pri viacerých pacientoch, tak tie štandardy sú navýšené 5-6 násobne.
1: Umiestnené budú v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Do prevádzky ich budú nasadzovať v budúcom roku. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Celkovo sa jedná o investíciu zhruba 1,6 milióna eur a znútra zamestnanci budú vyvzdelaní, vyškolení tak, aby v týchto najmodernejších technikách, ktoré sú aj vnútri týchto vozidiel, pôsobili.
1: Spišská Nová Ves začína rozsiahlu rekonštrukciu miestnych komunikácií. Výmena asfaltového povrchu sa dotkne 7 úsekov v rôznych častiach mesta. Celková investícia dosiahne takmer 323 tisíc eur. Práce budú prebiehať v 2 etapách. Prvá sa začína vo štvrtok a zahŕňa časť Hviezdoslavovej ulice, úsek ulíc Fabínyho a Sládkovičova, ulicu Medza a vjazd na ulicu Štúrovo nábrežie. Mesto upozorňuje vodičov na dočasné dopravné obmedzenia a žiada ich, aby rešpektovali dopravné značenie a dbali na zvýšenú opatrnosť. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť bezpečnosť a komfort cestnej premávky. Jazero Úhorná, známe ako Smolnický tajh, začali pri obci Smolník v okrese Gelnica vypúšťať z dôvodu jeho rekonštrukcie. Podľa Slovenského vodohospodárskeho podniku je projektová dokumentácia vo fáze finalizácie a predpokladané náklady sa pohybujú zhruba na úrovni 350 tisíc eur. Hovorca vodohospodárskeho podniku Marian Bocák dodáva, že vzhľadom na kritický technický stav nádrže, ako aj finančné možnosti správcu, je vypustenie nádrže nevyhnutné.
4: Navrhované stavebné práce majú charakter opravy a údržby existujúcich objektov vodného diela. Jedná sa najmä o opravu nového výpustu bezpečnostného prepadu, ako aj opravy zrubovej prehrádzky na Medveďom potoku. Navrhovanými zásahmi nedôjde k zmene účelu stavby ani k zmene jej základného dispozičného, objemového alebo technického riešenia.
1: Vodná nádrž sa bude opätovne napúšťať po ukončení všetkých plánovaných prác a jej znovu napustenie bude závisieť aj o aktuálnej hydrologickej situácie. Premiér Robert Fico na výbore pre európske záležitosti oznámil, že 5. novembra sa v ukrajinskom Lvove uskutoční spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
5: Budú to štandardné projekty humanitárnej pomoci, ktoré sme vždy robili. Budeme pokračovať v interkonektoroch, budeme rozširovať hraničné prechody. Ideme podpísať školu pre ukrajinské deti v Bratislave, pretože tu máme veľa utečencov z Ukrajiny, tak je tu návrh, že by sa v Bratislave vytvorila špeciálne škola pre ukrajinské deti.
1: Dodal ešte predtým, aby neboli žiadne prekvapenia, bude spoločná hospodárska komisia s Ruskou federáciou, keďže robíme politiku na všetky 4 svetové strany. Na východe dnes oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť aj slabé prehánky. Denná teplota by mala vystúpiť na 13 až 18 stupňov, na Hornom Spiši bude okolo 11 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov Celzia. Slabý, miestami pri Above a na Dolnom Zemplíne miernejší severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolóne stratíte 10 minút na vjazde do Prešova z Kapušian. Medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. A na rýchlosť pozor na severnej diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, v Kľušove v časti Kľušovská zábava smerom do Bardejova a v Bracovsiach obojsmerne prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
6: Príjemné predpoludnie, milí poslucháči a poslucháčky. Pred nami je pestré predpoludnie a rozhodne bude o čom hovoriť. Zamierime do hôr, čaká nás festival horských filmov, silné príbehy, dobrodružstvo a zážitky, pri ktorých možno dostanete chuť zbaliť si aj vy batoha vyraziť. Ale dnes predpoludním nezostaneme len v horách, ale zostaneme aj pri príbehoch, ktoré majú ľudský rozmer. Predstavíme vám napríklad charitatívny projekt, za ktorým stojí chuť pomáhať tam, kde je to potrebné. No a chýbať nebudú ani zaujímavé osobnosti, rozhovory, tipy a samozrejme dobrá hudba. Dnes až do pravého poludnia pre vás vysielajú Pavel Gédra a Kristýna Bertičová.

nádej, či už svetlo zhaslo, či ma vôbec ľúbiš, vyložme karty na stôl. Zostalo len ticho a popadané slzy.

možno rozhodnutím vyhrám, aj keď o tom neviem. A čo ak predsa platí, len kto riskuje, ten berie. Nespoznávam seba, odkedy som s tebou, preto píšem bodku za nedokončenou vetou.

0: teplo.
1: Rádio Regina Východ u vás.
2: V Poprade sa začal Medzinárodný festival horských filmov. Diváci si majú možnosť opäť pozrieť výber najlepších dokumentárnych hraných filmov o horolezectve, skialpinizme, jaskyniarstve či divokých vodách. Vďaka festivalu pod Tatry zavítajú aj mnohí zaujímaví ľudia z hôr, s ktorými sa môžete stretnúť osobne na besede. V Poprade je aj Lenka Jureková. Lenka, pozdravujem ťa.
3: Ahoj Kristinka, počúvam.
2: No a povedz nám viac o hosťoch tohto festivalu.
3: Dnes o 18. hodine je pripravená napríklad beseda so Stanislavom Filkorom, ktorý je slovenský horolezec, alpinista, skialpinista a lekár. Zo zahraničných hostí spomeniem napríklad Deliu Sanso, ktorá je uznávaná profesionálna horoleskyňa, skalná ľadová leskyňa, lyžiarka, paragliderka a basejumperka, alebo Nicolas Favres, Belgičan, ktorý patrí k lezeckej špičke. O Medzinárodnom festivale horských filmov sa budem zovárať s riaditeľkou Máriou Hamor. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
3: Povedzte, na koľko filmov sa môžu návštevníci tento rok tešiť?
4: Tento rok sa môžu tešiť na 50 súťažných filmov zo 14 krajín sveta. Z toho Slovensko je zastúpené 4 filmami.
3: Je nejaké podujatie alebo špecifická filmová snímka, na ktorú by ste chceli upriamiť našu pozornosť?
4: Samozrejme na všetky filmy, lebo naozaj všetky filmy sú skvelé, takže ja by som veľmi rada pozvala, že kto môže, tak nech príde na celý festival, ale samozrejme sú to besedy, o ktorých ste hovorili, tak tie sú naozaj, myslím, že s perfektnými ľuďmi, horolescami, takže samozrejme na tie večerné bloky, na tie večerné besedy by som veľmi rada pozvala.
3: Poďme sa pozorať o tom, kto zastupuje Slovensko.
4: Slovensko zastupuje Pálko Barabáš, Jaro Tešlár, Milan Ohurniak a Michal Durčok, naši štyria filmári, ktorí sa predstavia svojimi dielami a dúfam, že zaujímu aj medzinárodnú porotu.
3: Aktuálne je to 34. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. Zaujíma ma, akým spôsobom sa mení zloženie aj tých návštevníkov. Či sú to takí horali, zarytí horali, alebo sú to aj ľudia, ktorí nemusia nejako s horami súvisiť, ale skrátka ich len zaujíma táto téma.
4: Určite sú tu mladí ľudia, horolezci, ale samozrejme aj turisti a v neposlednom rade sú tu aj bežní ľudia, ktorí vlastne, dá sa povedať, chodia len na také bežné prechádzky a to už jedno, či v meste alebo do hôr. Takže tá skladba, naozaj zostávajú tu ľudia, ktorí chodia každý rok z rôznych kútov Slovenska a sme veľmi radi, že už aj nastupuje tá mladšia generácia, ktorí nám tu chodia.
3: Ale vy aj školy pozývate však?
4: Máme premietanie aj pre školy, aj v Poprade, aj v Spišskej Novej Vsi, takže snažíme sa aj mladých ľudí, že by videli aj iný spôsob života, nielen ten komerčný telefón, ale že by videli, že treba športovať a venovať sa horám.
3: To je veľmi dôležité. Tak ešte prezrate, kedy festival vyvrcholí.
4: Festival vyvrcholí v nedeľu o 17.00, kde na medzinárodná porota predstaví výsledky a dúfam, že budú mať šťastnú ruku a že bude veľa filmov ocenených.
3: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, no a po chvíľke hudby sa budem zovárať s členom poroty a zároveň našim uznávaným horským filmárom.

0: Opäť sa spájame s Lenkou Jurekovou, ktorá je na Medzinárodnom festivale horských filmov v Poprade. Lenka, ty si avizovala nejakého zaujímavého hostia. O koho teda ide?
1: Ja som si k mikrofónu pozvala filmového režiséra, tiež kameramana a scenaristu Rastia Hatiara, ktorý je autorom mnohých zaujímavých dokumentov z prostredia hôr, napríklad Galfy, Horský život, Teória šťastia podľa Rybanského, Príbehy tatranských štítov a mnohé iné veľmi zaujímavé. Na vašom webe o sebe píšete: život horského filmára, dobrodružstvo, zábava a občas aj poriadna drina. Tak nám teda povedzte viac o tom, aký je život horského filmára, pán Hatier.
2: Život horského filmára je veľmi zaujímavý, dobrodružný, presne ako je to na tej stránke napísané, ale ja som to tak trošku odľahčil, samozrejme, lebo je to aj zábava a v tých horských filmoch často neriešime až také vážne spoločenské situácie alebo nejaké života ohrozujúce veci. No, to v úvozovkách. Čiže život horského filmára je samozrejme aj drina a je to aj zábava. Čiže človeka to musí baviť, je to v krásnom prostredí hôr, to je samo o sebe vlastne toho filmára aj naplňa. Takže pre mňa je to zábava aj drina, presne ako som to napísal.
1: Vy napríklad máte nejaké snímky, kde snímate teda horolezcov, ako lezu, čo zažívajú, ale to znamená, že vy ako horský filmár musíte mať veľmi dobrú fyzickú kondíciu a často aj s nimi na tom lane visíte. To sa aj stihnete báť? Alebo popri tom natáčaní a filmovaní sa to ani nedá?
2: Tak neviem si predstaviť, že by som nemal tú kondíciu a natáčal takéto filmy, lebo už len urobiť nejaký nástup v Tatrách bez kondície je vlastne a s ťažkou kamerou alebo s ťažkou technikou je nemožné. Takže tá kondícia je tam veľmi dôležitá a robím to samozrejme aj pre seba, lebo nerad by som dopadol tak, že idem točiť s nejakými borcami, s nejakými horálmi a ja budem sa potiť, dýchčať pri nich, potom by som asi nenatočil nič. Takže udržujem sa samozrejme, chodím do hôr, behám, športujem, leziem, lebo takisto keď točíme lezecké filmy, tak je veľká výhoda, keď človek je lezec, vie pracovať s tým lánom, vie ako sa zavesí, lebo musí zlániť do tej steny a vlastne tých chlapcov filmovať, pretože zo spodu nenatočíme nič. Takže takéto tie znalosti sú veľmi dôležité pre horského filmára. No a či sa bojím? No bojím sa, samozrejme, keď visím na nejakom jednom lane, v nejakej tatranskej stene a fúka vietor, to prostredie je také neprivetivé svojím spôsobom, tak samozrejme sa bojím, ale ako, no, ale zapnem tú kameru a už pozerám do toho kukátka alebo do toho hľadačika, ak sa to povie, tak zabúdam. Potom už len vidím pred sebou ten obraz, tú scénu alebo tú kompozíciu a už potom zabúdam, že som na nejakom jednom lane alebo že sa bojím.
1: Je náročné sa na Slovensku uživiť výrobou horských filmov, lebo vás, horských filmárov, nie je vás veľa, ktorí to robíte takto profesionálne, teda len v úvodzovkách, len tomu, že sa venujete. Pavel Barabáš, vy, ja neviem o niekom inom.
2: Tak to som rád, že sme len dvaja. Ale nie. No, ja si myslím, že každým filmom je ťažké sa uživiť svojím spôsobom, nielen horským filmom. A ten horský film je samozrejme ešte špecifickejší, lebo Slovensko je pomerne malá krajina, je tu malý trh. Úplne iné je živieť si horským filmom niekde v Spojených štátoch a niekde na Slovensku. Ale máme to šťastie zrejme s Palom, že sa nám to nejak darí. Palo sa tým živí, ja sa tým živím tiež. Ja mám aj takú reláciu v Extrémnych horách slovenskej televízii, ktorá ma vlastne živí tiež. Takže nejak sa nám podarilo, ale ja som toho názoru, že keď človek ide v ústretí tomu šťastiu a chce niečo robiť, ide za nejakým tým svojim snom, za nejakou túžbou, tak sa mu to proste musí podariť. Neexistuje, že nie.
1: No ešte mi skúste povedať to, že vy ste vlastne budete hodnotiť teda filmy na tomto festivale. Je tvorba horských filmárov zahraničných niečo iná ako táto naša domáca?
2: Ja som to takedy vnímal, kedysi pred 20 rokmi, že je iná, ale už to úplne sa podľa mňa stiera ten rozdiel, už to nevnímam. Samozrejme iná je v tom, že každá krajina má nejaké špecifikum, nejaké iné. Iný film bude v Dolomitoch natočený, iný bude niekde v amerických horách a iný bude v Tatrách. A samozrejme to prostredie a tá krajina odráža aj tú mentalitu tých ľudí. Čiže ono samozrejme v tých filmoch vidno, že treba Španieli sú energickejší a tak ďalej v tých filmoch, alebo že sú takí veselí. Slováci sú niekedy zase takí konzervatívnejší. Takže tie rozdiely tam sú, ale ako samotnej tvorbe, ja si myslím, že už je to veľmi podobné, veľmi sa to stiera, však tie nejaké filmové princípy používajú všetci, približne rovnaké. Samozrejme, každý sa snaží nejakým spôsobom napredovať, dávať nejaké inovácie do toho filmu, ale myslím si, že tie nejaké veľké rozdiely ja nevnímam už teraz.
1: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ja len pripomeniem, že Medzinárodný festival horských filmov vyprcholí v nedeľu 18. októbra a časť filmov si môžete okrem Popradu pozrieť aj v Kežmarku a v Spiskej Novej Vsi.
0: A my ďakujeme za rozhovor a za sprostredkované informácie Lenke Jurekovej a jej hosťom. No a ja ešte raz pripomínam, že tento Medzinárodný festival horských filmov vyvrcholí túto nedeľu 18. októbra. Všetci ste vítaní.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať. Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
1: My sme tu prišli tak nakrátko, čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov. A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
0: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke. Pohotovosť.
2: Alzheimerova choroba patrí medzi najobávanejšie ochorenia súčasnosti. Postupne zasahuje nielen človeka, ale aj život celej jeho rodiny.
3: Stále sa to bagatelizuje. Tie rodiny k tým svojim príbuzným pristupujú tak, že je to normálne pre ten vek a stále sa to nevníma ako ochorenie mozgu. A to je dôvod, prečo tí pacienti veľmi často prichádzajú v tých pokročilých fázach ochorenia.
2: Prečo vzniká? Dá sa jej predchádzať? A akú úlohu pri jej rozvoji zohráva imunita? Aj o tom porozpráva host Janky Blejovej, neurovedec a imunológ, docent Norbert Žilka. V pondelok po 21.
0: Zelená vlna.
4: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolóne si postojíte na vjazde do Prešova z Dubočíc. Tam sa zdržíte asi 10 minút. Radary tie ste videli na vjazde do Ostrovian z Ražnian a na diaľnici R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: je jeseň, obdobie kačacích či husacích hodov a my si počas nich radi doprajeme a často bez ohľadu na neskoršie zdravotné problémy. V rozhovore Slavky Ivančovej farmaceut Lukáš Brindza upozorňuje na možnosť zvýšenia kyseliny močovej.
1: Všetky tieto dobré potraviny, to čo máme naozaj radi mnohí z nás, obsahujú veľké množstva purínov, hlavne červené mäso, ťažké pivo v kombinácii. Pri problémoch s metabolizmom, kedy je postihnutý enzym xantinoxidáza, dochádza k tomu, že vlastne sa tie purínové bázy nemetabolizujú ďalej a ako jeden z medziproduktov sa hromadí v organizme kyselina močová. Kyselina močová má potom tendenciu sa usadzovať napríklad v kĺboch a vyvolávať dnu. To chorenie kráľov, to mnohí z nás poznajú. Prejavuje sa to väčšinou na palci nohy, kedy nám palec začervená opuchne a strašne bolí. Pri neliečenej forme dochádza k deformáciám kĺbov a následným problémom s pohybovým aparátom. No, treba si povedať, že je to proste ochorenie z nadbytku.
2: Ale má nejaké varovné signály? Lebo ten nadbytok asi nebolí.
1: Nadbytok väčšinou nebolí. Väčšinou prvým príznakom býva práve opuchnutie. To je také typické. To opuchnutie to je najväčšieho palca na nohe.
2: A je možné nejako zistiť preventívne, keď máme veľmi radi tie kačacie, husacie hody, radi navštevujeme, máme radi to červené mäsko a radi to zapijame aj dobrým pivkom. Je nejaká možnosť zistiť, že teda s tým máme problém alebo nie?
1: Áno, možností je viac, samozrejme, jednak to stanovujú špeciálne laboratória po tom, čo si nechá človek urobiť odber u svojho lekára, ale aj lekárne dneska ponúkajú možnosť nechať si otestovať hladinu kyseliny močovej v krvi. Je to bežný test, podobne ako na cukor alebo CRP, kedy vlastne po pichnutí do prsta sa odoberá kvapka krvi a po natiahnutí do špeciálneho prístroja ten vyhodnotí vlastne aktuálnu hodnotu tej kyseliny močovej a pacient vie, na čom je a má informáciu, s ktorou môže ďalej pracovať.
0: Cítite po kačacích hodoch sucho v ústach alebo lepkavý pocit a husté ťahavé sliny, pálenie alebo bolesť jazyka, popraskané pery či problémy s prehltaním, žúvaním alebo rozprávaním? Sucho v ústach, odborne xerostómia, je stav, pri ktorom slinné žľazy neprodukujú dostatok slín na zvlhčenie ústnej dutiny, pokračuje farmaceut Lukáš Brindza.
2: Častokrát, keď nás trápi smet, spája sa nám to aj s pocitom sucha v ústach. Je už síce po lete, možno ten pocit už nemávame tak často, ale to sucho v ústach sa objavuje.
1: Paradoxne, v týchto jesenných obdobiach, kedy nastávajú rôzne rinitídy a zápaly horných dýchacích ciest, ľudia tým, že dýchajú viac cez ústa, tak ten pocit suchosti nie je teda podľa mňa spojený len s letom, ale v týchto obdobiach býva ešte oveľa, oveľa častejší. Vlastne nosná sliznica pri dýchaní cez nos zvlhčuje vzduch, otepluje ho a tým pádom sa stáva akoby vhodnejším pre vstup do pľúc. Pokiaľ sa dýcha často cez ústa pri rôznych rinitídach, tak vzduch nie je zvlhčený, je suchý, presýchajú nám dolné dýchacie cesty a tie infekcie sa častokrát akoby sťahujú aj do dolných dýchacích ciest.
2: Príčina sa niekedy skrýva práve v liekoch?
1: Napríklad antihistaminika alebo niektoré lieky na tlak alebo antidepresíva spôsobujú v rámci tých žiaducích účinkov to, že slín sa vylučuje menej, sliznica úst vysychá, sliny majú veľmi dôležitú úlohu v ústach, jednak zvlhčujú tie sliznice, zvlhčujú vzduch, ktorý vdychujeme, vytvárajú prostredie, ktoré chráni zuby pred vznikom zubného kazu a tak ďalej. Samozrejme, to je nepríjemné, pokiaľ teda máme v ústach sucho. Pokiaľ sa takéto veci dejú, doporučujem o tom rozprávať v prvom rade, rozprávať o tom, nevysadzovať lieky samovoľne, ale príď sa poradiť buď do lekárne alebo so svojím lekárom, že som užil nový liek, alebo užívam nový liek. Mnohé z týchto príznakov bývajú len prechodné, hlavne na začiatku liečby. A treba to mať pod kontrolou, je dobré to zapíjať, ale pokiaľ sa to nezlepšuje, tak v prípade, že to skonzultujete s lekárom, je možné tu zmeniť liečby.
2: Možno tento

0: Naladené máte Rádio Regina Východ a v dnešnom vysielaní našej rubriky venovanej rozhlasovým dejinám si zaspomíname na vysielanie pre školy.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Vysielanie pre školy.
3: Radiožurnál a potom aj Československý či Slovenský rozhlas v priebehu histórie vysielali špecializované relácie a programy aj pre výberové skupiny poslucháčov. Vysielanie pre deti, a teda aj pre školákov s cieľom malých poslucháčov edukovať, je druhé najstaršie po vysielaní pre poľnohospodárov. Košice začali s vysielaním pre školy 28. októbra 1928. Dlhoročnou vedúcou redakcie rozhlasových programov pre deti v 80. a 90. rokoch minulého storočia bola Marta Balážová.
2: Redakcia sa volala Vysielanie pre školy a bolo tam aj vysielanie pre materské školy. Bola to taká dosť zvláštna práca, lebo okrem vedenia rozhlasu nás riadilo aj ministerstvo školstva. Bol taký poradný orgán, pedagogická rada, učitelia vybraní z celého Slovenska, úspešní učitelia, ktorí sa raz za pol roka stretli u nás v rozhlase. My sme pripravili podľa učebných osôv, museli sme sa riadiť učebnými osnovami presne. Pripravili sme plány vysielania, oni to s nami konzultovali, počúvala sa nejaká vzorová relácia a radili nám, čo máme vysielať, lebo vtedy to bolo tak, že v školách bola učebná pomôcka vlastne rozhlasový príjimač. A učitelia mali rádio počúvať s deťmi, teda tieto naše relácie.
3: A ktoré predmety z rozvrhu hodín dominovali vo vysielaní pre školy ako podpora školských osnov?
2: Vlastne všetky predmety. Najviac bolo určite literárnej výchovy, slovenčiny, ale bola aj matematika, prírodoveda, vlastiveda, hudba. S matematikou sme mali veľmi dobré skúsenosti. Mali sme výbornú autorku pani Valériu Kalnu, ktorá tie matematické relácie robí bola tak hravo, pekne, deti to radi počúvali. Jedna z relácií sa volala rozhlasová jednotka. Bola to súťažná relácia, dávali sme deťom nejaké úlohy, písali nám celé kopy listov, nám chodili odpovedi zo škôl. Takže bolo to veľmi zaujímavé.
1: Rádio Regina Východ, 100.

0: portréty.
1: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
2: Najviac asi k srdcu mi prischlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková. V nedeľu po 15.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. Už v piatok na Helmets Fest do Kráľovského Chlmca. V sobotu na Svetomartinský festival a jarmok Liba Galiba do Veľkých Trakán. Cez víkend na margecianske fajnoty plné regionálnych chutí Spiša, hudby aj skvelej jesennej atmosféry do Margecian. A v nedeľu na poslednú tohtoročnú jazdu retrovlakom do Zádielskej Tiesňavy. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
4: Balet Národného divadla Košice uvádza inscenáciu Ondreja Šota Každý deň odvahu, zvláštna radosť žiť 3. Príďte v útorok 20. októbra o 19. hodine do historickej budovy Národného divadla Košice spolu s nami prežiť výnimočný umelecký zážitok. Pretože viera, nádej a láska sú hodnoty, ktoré v každodennom živote ocení každý z nás.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: 13 obcí je na Gemeri pre sucho odkázaných na núdzové zásobovanie pitnou vodou. Deň Bielej palice upozorňuje na bezpečnosť nevidiacich a slabozrakých chodcov. Dnes oblačno, ojedinele aj prehánky, najvyššia denná teplota 18 stupňov. Krásny deň praje Barbora Tomková. Na pracovisku okresného súdu Poprad v Kežmarku sa vo štvrtok začalo súdne pojednávanie s bývalým riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru Spišská Stará Ves. Vo svojom úvodnom vyhlásení pred súdom uviedol, že je nevinný. Policajný exriaditeľ čelí obžalobe pre prečin marenia úlohy verejným činiteľom. Bývalého riaditeľa policajného oddelenia obvinili v marci 2025 za to, že pred tragédiou nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi ako informácie bez trestnoprávnej relevancie a nekonal z úradnej povinnosti. Po útoku ho z pozície riaditeľa odvolali a vo funkcii skončil aj policajný prezident Ľubomír Solák. Prípad súvisí s tragickým útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi z januára 2025, po ktorom zahynuli dve ženy. Už viac ako týždeň pokračuje zásobovanie pitnou vodou pre 13 obcí na Gemeri. Pred časom v nich museli vyhlásiť pre veľké sucho mimoriadnu situáciu. Dodávky riadi rezort vnútra v spolupráci s armádou. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann.
2: Núdzové zásobovanie pitnou vodou v postihnutých obciach prebieha podľa pripraveného harmonogramu 3-krát do týždňa. V zmysle príslušnej vyhlášky je minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou 10 litrov na osobu denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na osobu denne, najviac počas 3 po sebe nasledujúcich dňoch. V praxi však nikomu nie je odopretá možnosť nabrať si z cisterny aj väčšie množstvo pitnej vody. Cisterna z obce neodíde, kým si pitnú vodu nenaberie posledný záujemca.
1: Deň Bielej palice opäť po celom Slovensku upriamuje pozornosť na pomôcku, ktorá slabozrakým a nevidiacim ľuďom umožňuje samostatný život. Hlavným cieľom dopravno-preventívnej akcie je zvyšovať bezpečnosť týchto chodcov v cestnej premávke. Pokračuje Michaela Serafín z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
3: Každoročne takto v spolupráci s Policajným zborom Slovenskej republiky zmonitorujeme približne 6200 vozidiel. Napríklad v minulom roku to bolo viac ako 1000 vozidiel, ktoré nezastavilo, bolo to takmer 17%. Avšak stále je to pozitívnejšie číslo.
1: Tohtoročný deň Bielej palice upozorňuje aj na novú zákonnú povinnosť vodičov, približuje viceprezident Policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Od 1.9. prešla novela zákona o cestnej premávke, kde nevidiaci a slabozraky dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
1: Dopravno-preventívna akcia je dnes v 34 mestách a na 38 prechodoch na Slovensku. Vo Veľkej Lomnici v okrese Kežmarok sa začala výstavba cyklotrasy smerom na Poprad. Nový úsek nadviaže na cyklotrasu z Popradu, ktorá sa buduje v smere na Matejovce. Stavebné práce by mali trvať približne rok a cyklotrasu plánujú sprevádzkovať v lete budúceho roka. Dĺžka cyklochodníka je takmer 2,6 kilometra. Projekt je financovaný z programu Slovensko a celkové výdavky sú takmer 2 milióny eur. Trasa bude súčasťou cezhraničného projektu Cesta okolo Tatier, ktorá po dokončení ponúkne sieť cyklotrás s celkovou dĺžkou približne 250 kilometrov. Na východe dnes oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť aj slabé prehánky. Denná teplota by mala vystúpiť na 13 až 18 stupňov, na hornom Spiši bude okolo 11 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov Celzia. Slabý, miestami pri Above a na Dolnom Zemplíne miernejší severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehodu dokumentujú, a to v Prešove, na armádneho generála Svobodu pri križovatke s Exnárovou smerom na Solivar. Zdržíte sa tam asi 20 minút. Medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. No a na rýchlosť pozor na vjazde do Ostrovian z Radžian, na diaľnici R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc a v Kapušanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
5: Svetový deň boja proti chudobe upriamuje pozornosť nielen na nedostatok peňazí, ale aj na ľudí, ktorým chýba bezpečné bývanie, jedlo, vzdelanie či prístup k základnej pomoci. Je to zároveň pripomienka, že malá pomoc, všímavosť a solidarita môžu mať pre niekoho veľký význam. O pár minút sa vyberieme so Slavkou Ivančovou do dieceznej charity v Rožňave, aby sme zistili, ako tam bojujú s chudobou. No a ja v tejto chvíli pridávam ešte dve mená, Pavol Gedra a Kristýna Bertičová. Táto dvojica pre vás vysiela dnešný predpoludnejší magazín na vlnách Rádia Regina Východ. Zostaňte naďalej s nami.
0: Pekný deň, východniari.
6: Nerieš, neboj sa, to si sadne, aj keď

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: Hoci jeseň hrá pestrými farbami, sú ľudia, ktorým toto ročné obdobie pomaly, ale isto prináša smútok, obavy z chladu, z nepohodlia, z núdze. A keďže za dverami nie je iba spomínaný chlad, pred ktorým sa ľudia bezdomová budú potrebovať ukryť, ale aj Svetový deň boja proti chudobe, ten pripadá na 17. oktobra, tak kolegyňa Slavka Ivančová sa vybrala do diecéznej charity v Rožňave, aby zistila, ako tam bojujú s chudobou.
2: Tak Svetový deň boja proti chudobe je dôležitým pripomenutím, aké miesto má medzi nami ľudskosť a dôstojnosť. No chudoba okolo nás nechodí len jeden deň v roku. Ani len v uliciach Rožňavy má často tvár človeka, ktorý stratil domov a prosí o pár drobných na prežitie. Aké zbrane používajú v tomto boji tu v Rožňave, o tom už čo to viem, najpodstatnejšia informácia je, že hlinené. Mám pravdu? O tom nám už viac povie sociálna pracovníčka nocľahárne Monika Ferenčíková. Dobrý deň.
3: Tak našou hlinenou zbraňou je náš hlinený dukát, ktorý slúži na pomoc ľuďom bez domova. Je to minca, ktorá má hodnotu, je to hlinená minca, ktorá má hodnotu 1 eura a slúži, verejnosť ju môže zakúpiť a obdarovať ju človeku bez domova. Človek bezdomová si túto mincu vie využiť na naše služby, vie si zakúpiť nejaké šatstvo, teplé jedlo, u nás si vie zaplatiť nocľah. Naše všetky služby sú prispôsobené práve tejto hlinenej minci, hlinenému dukátu, ktoré majú všetky hodnotu 1 eura. Čiže vyprať prádlo za 1 euro, nocľah stojí 1 euro a šaty tiež si vedia kúpiť v našom šatníku.
2: Aj nejakú poradenskú pomoc to môžu získať vďaka tomu?
3: Áno, tým, že ku nám prídu s touto mincou, tak už my ich s nimi spravíme poradenstvo a vlastne zistíme ich potreby a vieme im pomôcť takýmto spôsobom.
2: Je tu s nami aj sociálna pracovníčka útulku Laura Pinčáková. Dobrý deň.
4: Dobrý deň.
2: Laura, vás sa opýtam, na koľkých predajných miestach v Rožňave majú možnosť bežní obyvatelia Rožňavy si tento hlinený dukat kúpiť?
4: Tak predajné miesta máme na mestskom úrade, máme ich na fare, vlastne náš pán farár Patrik Baláš nám ich predáva v kostole, pri omši má krásne kázne o hlinenom dukáte, takisto turisticko-informačné centrum, evanjelická fara a miestna knižnica.
2: A majú možnosť aj v nejakom bufete, už som tu začula, v Rožňave si tiež kúpiť čosi teplé za tento hlinený dukát?
4: Áno, tak tým vlastne, že verejnosť si kúpi tieto hlinené dukáty na týchto predajných miestach a obdaruje človeka v núdzi, tak ten človek potom si môže, tak ako kolegyňa povedala, u nás využiť ten dukát, ale zároveň spolupracujeme aj s pani Zitou Klimovou, pardon, ktorá má rôzne bufety na rôznych miestach, sú tri a ona si prispôsobila ceník týmto hlineným dukatom, čiže si vedia kúpiť obloženú bagetu, nejaký rohlík alebo teplú zapekánku.
2: Dobrá, je tu s nami aj jeden z vašich klientov, pán Zoltán, dobrý deň.
5: Zdravíčko.
2: Poznáte vy tento projekt hlinený dukát určite, tuto v Rožňave, daroval vám už ho niekto?
5: Áno.
2: Čo ste si za neho kúpili?
5: Nekúpil som si, daroval som ho ďalej ostatným, ktorí ho najlepšie potrebujú.
2: To je od vás veľmi pekné. Stretávate sa vy, keď ste na ulici, skôr s ochotou ľudí pomôcť, alebo potom možno naopak s takým nejakým odsudzovaním alebo nezáujmom?
5: Tak naopak s nezáujmom väčšinou, lebo je to taký extrém v tomto meste napríklad.
2: Ten záujem máte skôr vy navzájom medzi sebou, ako ľudia z okolia zvonku, čo?
5: Áno.
2: Koľko vás je na izbe?
5: U nás na izbe je nás 5.
2: A aké je to?
5: Je to trošku také nevýhodné a aj rôzne, čo sa týka časového mňaťa. Ale dá sa to zvládnuť, my sme trpezliví, už sme si na to zvykli.
4: Sú v tom spolu všetci.
2: Ste tu na jednej lodi a my sa na túto loď, Kristinka, vrátime aj po pesničke.
0: Príjemný deň s rádiom Regina Východ.

0: Svetový deň boja proti chudobe, ktorý si pripomenieme už o 2 dní 17. októbra, úzko súvisí s celoslovenskou aktivitou katolíckych charít vrátane projektu Hlinený dukát. Tento projekt ponúka efektívny a dôstojný spôsob pomoci ľuďom v núdzi. Ľudia bez domova môžu vymeniť dukát za služby nocľahárne, šatníka, pranie šatstva či hygienickú očistu. Hlinené dukáty po Rožňave zbiera aj kolegyňa Slavka Ivančová. Tak Slavka, aké bohatstvo už máš pre potreby ľuďom v núdzi?
1: Tak pre mňa je objaveným bohatstvom doslova veľkodušnosť pracovníkov arcidiecéznych a diecéznych charít. A keďže sa nachádzam v dieceznej charite v Rožňave, tak dôkazom toho sú aj pracovníčky Laura Pinčáková, Monika Ferenčíková. V tejto chvíli už mám pri sebe pri mikrofóne aj PR manažérku Luciu Černákovú. Ale keďže práve dohral Michael Jackson, musím povedať, že takého, akého si Michaela Jacksona mám tiež vedľa seba v klobúčiku. Naozaj mi ho tak trošku pripomína, jeho prezývajú Michael Jackson, ale je to pán Zoltán. Tak dobrý deň ešte raz.
2: Zdravíčko, dobrý deň.
1: Pán Zoltán, vám nehovoria iba Michael Jackson, ale vám hovoria aj taký prívlastok, že ste geniálni. Tak v čom to je? Kedy sa to začalo u vás prejavovať?
2: Tak u mňa to začalo už v 10 rokoch. Začal som kresliť už prírodu, zvieratá, ceruzami, s farbičkami.
1: A za všetko môže jeden slon?
2: Áno, jeden slon, ktorého som dokázal nakresliť jedným ťahom. Od tej doby, no, ako moja trojná učiteľka napríklad povedala, že je to geniálne, že to musí mať školy. Keď sme bývali v Čechách. Takže som to potom ďalej rozvíjal, to kreslenie, malovanie. Aj na iné témy, nielen zvieratá.
1: No ale nie je to dnes iba maľovanie, venujete sa umeniu všeobecne. S čím všetkým pracujete, s akým materiálom?
2: Látky, to znamená vyšívanie, prispôsobenie šatstva, úpravy, vyrezávanie do dreva.
3: Aj maľovanie. Zoli je vlastne známy tým, že všetky umelecké prejavy majú nejaký estetický charakter. A to, čo spomenulo, že začal jedným malým slonom v úvodzovkách, tak z papiera sa preniesol, keď sme zrekonštruovali dolné priestory útulku a nocľahárne v diecéznej charite Rožňava tu na košu Šopera, tak Zoli vyzdobil steny, ktoré vedú práve k útulku, k nocľahárni, aby v podstate sme všetci videli to prostredie, tak ako je krásne zvonku, aby sme ho takto videli aj vo vnútri.
1: A ja poviem, že jeho strážnu väžu, obraz strážnej väže Rožňavskej, budú môcť naši posluchači vidieť aj na našej stránke, pretože určite ju odfotím. Ale chcem sa vás ešte, pán Zoltán, opýtať. Vy vlastne tým, že ste umelec a toto všetko dokážete, vy si môžete týmto privyrobiť a zarábať pekné peniaze.
2: Tak mohol by som, ale nie veľmi veľké peniaze, lebo nemám práve certifikát umelecký.
4: Pán Zoli je veľmi skromný, on totiž to nádherne maluje a keď nájde nejakého záujemcu, ktorý proste, on ten obraz chce darovať a veľa ľudí ho odmietne a chcú mu dať tie peniažky za jeho výtvory, takže on je veľmi skromný v tomto.
1: No, ja by som vám za neho dala možno aj 500 hlinených dukátov, čo poviete. Dobre, nebudeme naživo takto robiť biznis. Ja by som sa však chcela opýtať vás, pani Černáková, Hlinený dukát vlastne nie je jediný projekt, ktorému sa venujete, pretože chudoba jednak nepatrí iba Svetovému dňu a neupriamujeme pozornosť na boj proti chudobe iba 17. októbra, ale vy sa tomu venujete počas celého roka, 365 dní, 7 dní v týždni a 24 hodín denne. Akými inými formami?
3: No jednak môžem doplniť, že Hlinenému dukátu sa venujú aj iné arcidiecézne, diecézne charity na Slovensku. A keď sme hovorili o tom, kde všade sa dá v Rožňave kúpiť, tak mi to pripomenulo práve tých turistov, ktorí prídu do Rožňavy, kúpia si ten hlinený dukát s našim rožňavským logom a zoberú si ho niekam inám na Slovensko a takýmto spôsobom vlastne už aj k nám sa dostali dukáty z iných charít, ale samozrejme poskytujeme služby alebo pomáhame jednak v zmysle zákona o sociálnych službách, ale spájame sa aj s verejnosťou, napríklad veľmi aktuálne je to ponožkový ok, október, kde spolupracujeme so školami alebo s firmami, ktoré nám chcú darovať ponožky. V novembri bude vlastne prvú adventnú nedeľu je štandardne v kostoloch zbierka na charitu. V rámci tejto zbierky tento rok úplne výnimočne sa budeme v diecéznej alebo teda v Rožňavskej diecéze modliť práve za pomoc ľuďom v núdzi, ale aj za pracovníkov charity, aby sme podporili informáciu o tom, čo my vlastne robíme, pretože sme si všimli, že nielen ľuďom v núdzi musíme dať vedieť, že im vieme pomôcť, ale chceme dať vedieť aj ľuďom širokej verejnosti informáciu o tom, čo robíme, ako nám môžu oni v tomto pomôcť, a to aj informáciou. A napríklad kolegyňu vedúcu Domu charity svätého Jozefa tu v Rožňave napadlo zorganizovať okrúhly stôl, kde sme si pozvali štátne inštitúcie, orgány miestnej samosprávy, a ukázalo sa, že tá spolupráca je veľmi dôležitá aj preto, aby sme vychytali rôzne muchy v oblasti legislatívy, kde nám to koliduje, kde nám vznikla nejaká medzera. Vlastne vo finále tak vieme pomôcť nielen ľuďom bez domova, o ktorých sme hovorili na začiatku, ale aj tzv. Pracujúcej chudobe, keďže dnes už hovoríme o menštruačnej chudobe, o cestovnej chudobe, o potravinovej chudobe ako takej a rôznych iných podobách.
5: Tak vidíte, Zoli, ako na vás všetkých ľudí bez domova títo pracovníci myslia neustále deň a noc, tak ja sa vás ešte jednu vec opýtam. Keby sme vám teraz všetci my tu, ktorí tu stojíme, mohli splniť akékoľvek prianie, čo by to bolo, čo by ste si priali?
2: Tak áno, som veľmi rád, že takto to funguje a že existuje táto spoločnosť a zariadenie. A môjim najväčším prianím by bolo asi taká chalupa, kde na dedine.
5: Tak my vám to zo srdca želáme, aby ste tam mali potom aj tú svoju dielňu na prešívanie, aj na prácu so silikónom, ako ste mi prezradili, prípadne na prácu s drevom a maľovanie. No ja už musím na záver len dodať, že pre mňa je objaveným bohatstvom naozaj toto, táto veľkodušnosť všetkých, a preto si dovolím takto naživo vám, pracovníkom charít na Slovensku, vyjadriť akési úprimné poďakovanie za vašu obetavú prácu, ktorú ani nevidieť častokrát, nasadenie a podporu pri realizácii nielen projektu Hlinený dukát, vaša pomoc pri distribúcii, predaji či výmene tohto symbolického platidla má skutočne obrovský význam.
0: Ďakujeme Slavke Ivančovej za sprostredkované informácie o Svetovom dni proti chudobe a o projekte Hlinený dukát v Rožňave.
6: Rádio Regina Východ u vás.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Môže mi niekto pomôcť, prosím?
2: Áno! Čo potrebuješ?
1: Miešať, no, absolútne mi to
2: je. Tomáš, si super.
1: Vy ste super, ďakujem vám všetkým.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Túto reláciu a recepty, s ktorými pečie celé Slovensko, vám prináša časopis Dobré jedlo.
5: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
6: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
7: Len 45 minút vám môže priniesť mnoho rokov zdravého života s vašimi blízkymi. Nedajte šancu skrytým zdravotným rizikám. Ak ste dostali pozvánku zo zdravotnej poisťovne, príďte do poradní zdravia úradov verejného zdravotníctva. Využite bezplatný screening a odborné poradenstvo a získajte informácie o svojom zdraví. Projekt Švajčiarsko-slovenského programu zdravie a úrady verejného zdravotníctva.
6: Zelená vlna.
8: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. V kolóne si postojíte v Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom na Lesy k Dielostrelcov. Zdržíte sa tam asi 10 minút. V kolóne si postojíte aj na vjazde do Prešova Sekčova z Ľubotic. Taktiež sa tam zdržíte 10 minút. Radary. Tie ste videli na vjazde do Ostrovian z Ražnian, na diaľnici R4 za maďarskými hranicami smerom do Košíc a v Kapušanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Otvárací koncert 58. koncertnej sezóny Štátnej filharmonej Košice s názvom Dvořáková. Novosvetská sa koná dnes a my o tomto podujatí budeme hovoriť už o pár minút po pesničke.

0: Rádio Regina Východ u vás.
1: V Košickom dome umenia sa dnes začína 58. koncertná sezóna Štátnej filharmonie Košice. Na mieste je už aj Jana Pateráková, ktorú pozdravujem a ktorá nám povie z Košického domu umenia viac.
2: Želám pekný dobrý deň všetkým poslucháčom Rádia Regina Východ. Sedím tu v Dome umenia v Košiciach, tak ako si povedala Kristýna, s generálnou riaditeľkou Štátnej filharmónie Košice Luciou Potokárovou. Dobrý deň, pani riaditeľka.
3: Dobrý deň.

0: klasika v správnych rukách alebo taktovka v správnych rukách. A v prípade Mota nástroj v správnych rukách chceme poukázať na našich hudobných hráčov, na náš orchester, na hudobné remeslo, na to, ako jednotlivé umelecké osobnosti sa spoja v jeden celok na pódiu a pripravujú jedinečný hudobný zážitok živého vystúpenia Štátnej filharmónie Košice. V podaní klasiky v správnych rukách vidíme rôznorodý výber a ponuku našich programov, čiže naozaj každý návštevník má možnosť vybrať si z ponuky koncertov Štátnej filharmónie Košice. Taktovka v správnych rukách hovorí o tom, že veľmi precízne vyberáme dirigentov, hostujúcich umelcov, ktorí s nami spolupracujú a svoju interpretáciu prostrednícou Štátnej filharmónie Košice prinášame našim návštevníkom.
1: No a tu sú na mieste vlastne teraz dve otázky. Koho ste do orchestra prijali, pretože je to živý organizmus. Niekto odišiel, niekto prišiel. A takisto máte nového hostujúceho dirigenta. Vy tu tak máte zvláštne pomenované, že hostujúci trvalo hostujúci, dočasne hostujúci, takže ako je to s tými dirigentami, začneme od nich.
0: Áno. Ja sa veľmi teším, že od tejto sezóny budeme intenzívne spolupracovať s majstrom taktovky Johnom Fiorem. John Fiore prijal ponuku a stáva sa našim hlavným hostujúcim dirigentom. S ním sme pripravili sériu troch abonentných koncertov, na ktorých zazniú diela od klasiky romantizmu až po hudbu 20. storočia, napríklad Čostakovičova 15. symfónia Brucknerova, 3. symfónia Mendelssohnov húslový koncert a ďalšie. A druhým dirigentom, s ktorým pokračujeme spolupráci, sme pripravili 4 abonentné koncerty. Je to Tomáš Braune, ktorý zastáva post stáleho hostujúceho dirigenta a práve aj s Tomášom Braunerom otvárame 58. koncertnú sezónu.
1: Tomu sa budeme venovať už o chvíľočku. Možno nové tváre, nejaké mladá krv v orchestri, tak sa to dá povedať.
0: Určite áno, my pravidelne realizujeme konkurzy do orchestra 3-krát a 4-krát v roku. Do novej sezóny sme vstúpili s novými kolegami na pozíciách prvé husle Tuty, kolegynka z Japonska, a v druhých husličkách máme kolegyňu, ktorá je absolventou slovenskej vysokej školy a zastáva pozíciu druhé husle Tuty.
1: No a hádam ešte to, že Filharmónia sa snaží byť nielen pre fajnšmekrov, ale aj pre ľudí, ktorí možno si hľadajú cestu k vážnej hudbe a začínajú už pri výchove detí. Takže nezabudli ste toho roku ani na nich.
0: Áno, pripravili sme dokonca aj 2 nové abonentné cykly a jeden z nových abonentných cyklov je práve cyklus R, takzvaný rodinný. V rámci týchto koncertov sme pripravili 3 tematické okruhy s názvami Príbeh hudby Vianoce, Príbeh hudby Spoznaj orchester a Príbeh hudby Najkrajšie československé rozprávky v spolupráci s Gabrielom Rovňákom. Tieto koncerty ponúkame pre rodiny s deťmi, ale aj v dobnejších hodinách pre školské skupiny.
1: Viac sa dozviete v priebehu roka, pretože v našich rubrikách Kam za kultúrou o všetkých koncertoch hovoríme. No a ak nás budete počúvať aj naďalej, tak sa dozviete, aký program pripravila Štátna filharmónia Košice na dnešný otvárací koncert.

0: Opäť sa spájame s Janou Patarákovou, ktorá sa nachádza v Košickom dome umenia a bude nám ďalej rozprávať o dnešnom koncerte, pretože práve dnes sa začína 58. koncertná sezóna Štátnej filharmonie Košice. Takže Janka, máš opäť slovo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Koncert sa začne o 19. hodine práve tu v Dome umenia. Vedľa mňa v tejto chvíli sedí lektor dramaturgie Peter Katina. Otvárací koncert, to je vždy niečo, čo by malo predznamenať pestrosť sezóny, ale zároveň by to malo byť pompézne. Takže ako dramaturgia zostavila tento koncert? Čím začne, čím bude pokračovať a čím skončí, Peter?
2: Ja si myslím, že ste to vysvetlili presne. Je tam tá pestrosť a je tam, trúfam si povedať, aj tá pompéznosť. Sú tam tri veľmi rôznorodé a veľmi zaujímavé diela. Tým prvým je koncertná predohra S-dur od slovenského skladateľa Jána Levoslava Bellu. Toto dielo je zaujímavé tým, že vlastne ako keby nastoľovalo taký referenčný rámec tej slovenskej orchestrálnej tradície, ktoré v časoch, keď vznikalo, to bolo v roku 1872, tak vlastne tá slovenská orchestrálna tradícia ešte ako keby neexistovala, alebo sa len budovala, len vznikala. A práve Bella nastolil ten rámec tým, že úžasným, fascinujúcim spôsobom spojil slovenskú piesňovú liriku s prvkami romantizmu, s vynikajúcimi prvkami polifónie a vôbec svetového romantického diania. Takže to je veľmi zaujímavé.
1: To je to pompézne. Budú proste tie fanfáry na úvod. Potom precestujeme do Ameriky. Nie je to náhoda, pretože aj v treťom koncerte tam ostaneme. Barber, Samuel Barber. To som si vždy dávala pozor, aby som si ho zniesť, že s menom mýlila. Takže to je zase koncert plný rozporov, všelijakých zmien.
2: Môžeme to tak pomenovať, že je to koncert plný rozporov v tom zmysle, že on na jednej strane vznikol v dobe predvojnovej, keď už bolo cítiť to napätie, tak povediať, z vzduchu, ale kým v Európe a vlastne aj v Amerike vznikali už veľmi také modernistické prvky, sa uplatňovali v hudbe, tak Barber sa rozhodol, že ostane pri tej tradícii v tom najlepšom slova zmysle, využíva krásne, čisté tonálne línie, nádherné harmonie, a kým prvé dve časti sú veľmi lirické, tak tá tretia je bravúrna, je to také perpetuum mobile, veľmi virtuózna vec, kde solista exceluje.
1: A tým solistom je solistka, lebo je to koncert pre solo husle.
2: Je to veľmi zaujímavá osobnosť, je to huslistka Maria Judenič, ktorá je ruského pôvodu, ale od svojho útleho detstva žije v Spojených štátoch amerických. U nej je zaujímavé to, že v priebehu roka 2021 vyhrala hneď tri obrovské svetové huslové súťaže. A zaujímavé je aj to, že vlastne Barberov koncert je tak trošku raritný, pretože iba veľmi málo huslových virtuózov ho má v repertoári a Maria ho má.
1: No a v tej Amerike ostaneme, pretože Antonín Dvořák tam svojho času vycestoval a celkom sa mu tam zapáčilo, ale aj zacnelo. A to sa vlastne u neho potom v tej novosvetskej odrazilo. Takže Antonín Dvořák, to bude záver?
2: Antonín Dvořák bude záver. Vlastne je to dielo, ktoré vzniklo počas jeho prvého roka pobytu v Spojených štátoch amerických a je dokonale svojím spojením obsahu a formy a tým, ako Dvořák majstrovsky dokázal sklbiť v štyroch častiach symfónie na jednej strane českú hudobnú tradíciu, americké inšpirácie a aj svoje vlastné hudobné vízie.
1: Takže to bude program, o ktorom hovoril Peter Katina, program otváracieho koncertu. Ten sa teda začne dnes v Dome umenia v Košiciach o 19. hodine, no ale sezóna sa tým naozaj len začína. Program je veľmi zaujímavo vybratý. Myslím, že kto má záujem, tak si určite v priebehu roka ten koncert pre seba nájde.
0: Ďakujeme pekne Jane Paterákovej a jej respondentovi do Domu umenia. Ja zopakujem, že teda dnes sa začína o 19. hodine prvý otvárací koncert 58. koncertnej sezóny Štátnej filharmonie Košice. Ja takisto sa chystám na tento koncert, takže sa o to viac teším. No a tí z vás, ktorí nestihnú dnešný otvárací koncert, tak ako ste počuli, sezóna sa ešte len rozbieha. Treba si nájsť niečo zaujímavé, pekné na potešenie duše umeleckej človeka a vôbec ducha umenia. V každom z nás niečo takéto drieme, takže treba si vybrať a prísť do Košic, do Štátnej filharmonie Košice. Každý týždeň je pekný program pripravený.
3: Rádio Regina Východ u vás.

0: Pestrá jeseň s Rádiom Regina.
1: Zaspievam si túto. V prvú novembrovú stredu vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na adresu zaspievam@stvr.sk. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra.
2: Komunálne a krajské voľby 2026. Termín konania volieb. Spojené voľby do krajských a obecných samospráv sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026 od 7. do 20. hodiny. V prípade potreby môže starosta či primátor posunúť začiatok volieb, najviac však o 2 hodiny. Keby sa hlasovanie prerušilo, čas ukončenia hlasovania vo vašom volebnom okrsku sa predĺži o trvanie prerušenia hlasovania. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
3: Objavte chute, remeslá a tradície Medzibodrožia na Liba Galibe. V sobotu 17. októbra vás Veľké Trakany pozývajú na 14. Svetomartinský festival a jarmok domácich produktov. Čakajú vás regionálni remeselníci, folklórne scénky, jesenné jarmočné zvyky a poctivá lokálna gastronómia. Príďte zažiť aj pravú pohostinnosť regiónu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
0: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Odborári železníc Slovenskej republiky sú po neúspešnom kolektívnom vyjednávaní v štrajkovej pohotovosti. Armáda bude do konca roka pomáhať so zásobovaním pitnou vodou v krízových situáciách. Dnes na východe oblačno, najviac 18 stupňov. Pekný deň želá Barbora Tomková. Aktuálnu schôdzu parlamentu poslanci prerušia. Potvrdil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar zo Smeru SD.
2: Od budúceho pondelku bude dvojtýždňová prestávka. Ten prvý týždeň je o tom, aby mohli pomôcť, teda ako som povedal, poslanci, niektorí aj kandidujú si ešte v tej kampani v poslednom týždni pred voľbami regionálnymi, a ten ďalší týždeň je skoro vplyvnený tými sviatkami, kde teda sa urobí prestávka.
1: Zástupcovia odborového združenia železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky sú v štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o uzavretí dodatku číslo 16 v podnikovej kolektívnej zmluve pre neshodu na mzdovom náraste pre roky 2026 a 2027. Bez dohody sa skončilo aj konanie pred sprostredkovateľom. Informoval o tom na sociálnej sieti podnikový výbor odborového združenia železničiarov. Zároveň avizoval nátlakové akcie a stupňovanie ich intenzity. Mesto Prešov ukončilo prvú etapu obnovy jazdeckého areálu na Jazdeckej ulici. Investícia dosiahla takmer 1,8 milióna eur. Väčšiu časť nákladov pokryl Fond na podporu športu. Na druhú etapu má mesto zabezpečenú štátnu podporu vo výške približne 2 milióny eur. Cieľom projektu je vytvoriť moderné jazdecké centrum pre deti a mládež Slovenska. V prvej etape obnovili strechu a fasádu haly, osvetlenie, odvetrávanie, ale aj okná a dvere. V interiéri vznikla jazdecká plocha, vybavená jazdeckým pieskom a zavlažovaním. Zmodernizovali aj technické a hygienické zázemie. Druhá etapa sa začne na jar 2027. Zameria sa na obnovu ustaňovacích priestorov, rozšírenie vonkajšieho športového zázemia a vybudovania nových prevádzkových a vzdelávacích priestorov. V prípade mimoriadnych situácií súvisiacich s nedostatkom pitnej vody a vyčerpaním dostupných kapacít pomôže do konca roka so zásobovaním obyvateľstva armáda. Vyplýva to z návrhu použitia profesionálnych vojakov a nevyhnutnej logistickej podpory, ktorý pre takéto udalosti včera schválila vláda. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
3: V tomto prípade je Slovensko zasiahnuté suchom, čo sa nakoniec odzrkadluje aj na nedostatku pitnej vody pre jednotlivé obce a mesta. A úlohou štátu je pochopiteľne zabezpečiť, aby každý obyvateľ mal prístup k pitnej vode. V tomto prípade to na seba preberajú ozbrojené síly, aj preto sa ukazuje, aké dôležité je, že ministerstvo obrany obnovuje logistickú infraštruktúru, zásobovaciu infraštruktúru, aby mohlo takéto aktivity prevádzkovať.
1: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskiniarstva v Liptovskom Mikuláši v stredu slávnostne otvorilo výstavu 100 rokov jaskyne Domica. Súčasťou otvorenia je aj 124. speleo podujatie venované prírodným a kultúrnym hodnotám jaskyne Domica. Výstava návštevníkom priblíži fascinujúci príbeh Domice od jej objavu a prvých výskumov až po jej dnešný význam a ochranu. Jaskyňa Domica je súčasťou cezhraničného jaskyného systému Domica Baradla, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO a zároveň patrí medzi významné mokraďové lokality chránené v rámci Ramsarského dohovoru. Na východe dnes oblačno až zamračené, ojedinele zmenšená oblačnosť aj slabé prehánky. Denná teplota by mala vystúpiť na 13 až 18 stupňov, na Hornom Spiši bude okolo 11 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov Celzia. Slabý, miestami pri Above a na Dolnom Zemplíne miernejší severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Kolonu hlásite jednu a zdržíte sa asi 10 minút v Prešove na Šafárikovej a Jána Holého smerom na lesy k dielo Strelcov. Na diaľnici R4 medzi Maďarskom a Rozhanovcami je pohyblivé pracovisko cestárov, ktorí sa presúvajú postupne v oboch smeroch. Medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné prieceste, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. No a na rýchlosť pozor v Prešove na Obrancov mierou smerom na Pražskú a v Košiciach na Popradskej smerom na Moldavskú cestu. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň východniari.
4: Krátke správy sa skončili a vy aj po 11. hodine počúvate štvrtkový predpoludnejší magazín Rádia Regina Východ pod názvom Pekný deň východniari. Najskôr sa v tejto hodinke vrátime k 1. októbrovému víkendu, keď Košice žili 103. medzinárodným maratónom mieru. Pekný deň vám naďalej želajú Pavol Gédra a Kristýna Bertičová.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: Vráťme sa teraz k 1. októbrovému víkendu, keď Košice žili 103. medzinárodným maratónom mieru. V množstve zaujímavých príbehov určite upútal jubilejný 50. štart slovenského bežca, veterána, Košičana Petra Poláka, ktorému pri štarte chýbalo k 78. narodeninám len pár dní. Za svoju športovú kariéru celkovo odbehol 215 maratónov, 34 100-kilometrových behov a 75 ďalších pretekov na tratiach dlhších ako maratón a zabehol aj jubilejný košický. Miroslav Talavašek sa v dialogu s ním najprv pristavil pri jeho úplne prvom maratóne.
2: To bol Vranov?
3: To bol Vranov nad Topľou a chcel som ho dokonca vyhrať, ale som dostal takú facku na 25. už, že som si myslel, že nikdy nebudem už v živote maratón behať, ale moji bratia Tibor a Vilo ma oblievali z vodou a tak som nejak dobehol za 3 hodiny prvý maratón. 73. rok to bol.
2: A potom prišiel prvý štart na domácom, teda na Košickom maratóne. Kedy to bolo?
3: Toto bolo v 74. a môj prvý maratón bol, keď už som mal zrobený limit, v Prahe som ho urobil, tak som mal 2,50. A ešte bola taká perlička, že nejaký chytrak sa otočil v Granciarii a už mu dávali vázu, ale niekto tam zakričal, on sa skôr otočil, potom začali zisťovať a zistili, že on vlastne tých 10 kilometrov 25 po 35 odbehol za 20 minút, čo není možné.
2: Našťastie sa nedostal tento špekulant k cene za umiestnenie a samozrejme nasledovali ďalšie a ďalšie. Medzi tým prišlo niekoľko medzníkov spojených s Košickým maratónom mieru, napríklad miesto v tzv. Diamantovom klube medzinárodného maratónu mieru. To bolo a je stále 25 odbehnutých košických maratónov. Vy ste tam boli, myslím, medzi prvými.
3: Keby som tušil, že niekedy bude Diamantový klub, určite by som tie 2-3 maratóny nevynechal a behal ich. A určite pred 3 rokmi alebo pred 2 rokmi som ešte mal takú kondičku, že maratón mi vôbec nerobil problémy. No ale bohužiaľ teraz ma už čas dobehol.
2: No a medzníkom bol aj osobný rekord, ktorý bol už vtedy zaujímavý a je, myslím si, stále.
3: Môj osobný rekord je na Michalovskú maratóne 2 hodiny 21 minút, to som mal 36 rokov, čiže keď niekto začína 23-24, stále má nádej aj v tom vyššom veku, dokonca aj na 10 000 metrov som si v tom roku zrobil osobak na dráhe, 31 aj dajaké drobné, no a na Košickom som vlastne mal 29, jak som zabehol 2:26 a keď som mal 34, myslím, 2:25:20, to je môj osobak na Košickom maratóne.
2: Hovoríme o Košickom maratóne a o 50. štarte, ale medzi tým bolo kopa iných štartov, dokonca 100-kilometrové, niektoré ďalšie vytrvalostné behy, účasť na charitatívnych behoch a potom prišiel ďalší medzník, že beh na mesiac.
3: To, keď už som začínal dozrievať bežecky po 70-ke, už som si všímal, koľko kilometrov mi chýba do tých 400 tisíc a ešte som dosť pilne trénoval a ma to bavilo a keď som mal 75 aj dačo, vtedy som dosiahol ten milík tých 400 tisíc kilometrov, čo bol taký cieľ. Ďalší cieľ bol teraz odbehnúť ten 50. ročník a teraz neviem, čo si vymyslím, ale keby nohy slúžili, určite si niečo vymyslím, nejakú novú metu.
2: Vráťme sa na ten jubilejný 50. Aké to bolo?
3: Ježišmária, strašne. Ja som vedel, že po 8 minút môžem behať, ale nie pri takom počasí. Samozrejme, že som mal presne po 8 minút dotačku, to bola 2 hodiny 48 minút, ale potom sa začalo prejavovať aj to teplo. Aj prípravu som nevedel mať takú, akú by trebalo. Ja viem, koľko by trebalo trénovať, lenže mňa telo nepúšťalo už ani v tréningu. Tak som vedel, že sa budem trápiť a že nejak sa vytrápim. Len som si nemyslel, že až tak. Sem tam som musel aj pochodiť a som sa ospravedlňoval mojej štafete. Som tam mal 4 štafety, aby mi prepáčili, že bohužiaľ dúfam, že ma počkajú v cieli. Ja rýchlejšie nemôžem ísť. Ale nakoniec som videl veľa ľudí a krásne nadšenie som mal v cieli, keď som dobehol. Tá rehoľa, ktorá bola počas maratónu, sa mi vrátila, keď som dobehol. To bolo opojenie z toho, to bolo nádhera. To by som odporúčal zažiť každému.
2: Myslím si, že pre vás to vyvrcholenie v cieli bolo asi to najkrajšie.
3: To som nezažil v mojom bežeckom živote nikdy, až ma to dojímalo k slzám. Také krásne zažitky, ozaj, že oplatí sa preto behať. Vlastne každý si môže dať nejaký cieľ a keď ho splní, tak sa z toho to ho teší.
2: Komu si ste spomínali, že 50. maratón v Košiciach a potom zavesíte bežecké topánky na klinec. Ale v vašej reči mi je jasné, že asi tento medzník nesplníte.
3: To som hovoril o maratónoch, že zavesím na maratónsky klinec maratónky. Ale keď moje telo sa dá ešte nejak do poriadku, možno ešte skúsim nejaký maratón, ale košický by som bežal len vtedy, keď 100% budem vedieť, že ten limit splním, lebo sa mi nepáči, že by niekto na mňa čakal. To sa mi stalo prvýkrát v živote, že tak dlho som behal. Ale behať budem určite, lebo každý deň je pekný, keď odbehnem. Každý deň stretnem kamarátov, priateľov. Niekedy ten tréning trvá aj 2 hodiny, tých 10 km, lebo pol hodinu kecam s nimi. Ja rád rozprávam, ľudí mám rád, takže som spokojný s tým behaním a pokiaľ budem žiť a pokiaľ mi zdravie dovolí, určite budem behať.
2: A inšpirovať iných.
3: Áno, lebo napríklad vám poviem, že v mojom chode už 4 rodiny začali behať, niekto z tých rodín, takže vidím, že inšpirujem ľudí. Dneska také dievčatko som vychádzal z našho chodu, mi hovorí: Ujo Polák, a dobehol ste ten maratón? Áno, dobehol. Takú radosť mala, že jej sused odbehol maratón.
1: Svoj 50. košický maratón Peter Polák odbehol v čase 6 hodín 12 minút 52 sekúnd a zaradil sa tak medzi vytrvalcov ako Nemec Günter Halas, ktorý tento rok úspešne zvládol berlínsky maratón po 44. krát, pričom historicky bol jeho úplne prvým víťazom v roku 1974. A pred Petrom je vari už len Američan John Albert Kelly, známy ako The Elder, ktorý bostonský maratón, najstarší na svete, úspešne absolvoval 58. krát. Nuž a my Petrovi Polákovi k jeho zajtrajším narodeninám želáme všetko len to najlepšie, gratulujeme a želáme stále pevné zdravie a ešte veľa radosti z pohybu.
0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku poľského magazínu Muzičné gadu gadu alebo Hudobné debaty. Rovnaký názov nesie aj tohtoročný album skupiny Jablko Jazz Blues Company. Zaznie jazz, blues, funky aj world music. Nielen o hudobných dialógoch a spolupráci poľských a slovenských umelcov sa s hostiami porozpráva moderátorka Malgožata Vojčešinská. Tešíme sa na vás v sobotu 17. októbra o 17. vo veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej ulici v Košiciach. Vstup je voľný do obsadenia kapacity štúdia.
2: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas.
3: Veď mňa sa to ešte netýka.
4: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
5: Viac na nierakovine.sk a onkokontrola.sk.
0: Zelená vlna.
6: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Nehoda sa stala na výjazde z Košaroviec na Pakostov. Zrazil sa tam kamión s osobným autom. Dajte si pozor, prejdete striedavo. Nehoda sa stala aj v Michalovciach na konci Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom na Močariansku. Krátko sa zdržíte. V kolóni si postojíte aj v Prešove na Šafárikovej a Jana Holého smerom na lesy k Dielostrelcov. Zdržíte sa tam asi 10 minút. Radary tie ste videli v Prešove na Obrancov mieru smerom na Pražsku a v Košiciach na Popradskej smerom na Moldavskú cestu. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Naladené máte Rádio Regina Východ. Každý štvrtok spoznávame v éteri, našom éteri, rôzne historické budovy v našich mestách. Hovoríme o tom, kto ich postavil, kto v nich býval a čo tam nájdete dnes. A po pesničke opäť navštívime Bardejov.

0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?
1: Aj v Pardiove kedysi platilo, že dom mal honosnú tvár do ulice a tú úžitkovú do dvora. S tvorcom bardiovských potuliek Petrom Harčarom sa Jana Pataraková postavila pred ďalší dom na Radničnom námestí tohto kráľovského mesta.
2: Ďalším domom ste ma trošku prekvapili. Vnútra to obyčajný dom nebude.
3: Áno, lebo ak odstúpime od toho domu a pozrieme sa na veľkosť tých bardejovských domov, tak toto je úplne najväčší. A historicky toto je najväčší objekt. Je to objekt farského úradu. Aj bol takto postavený na začiatku 19. storočia. To je taký čistý klasicizmus v rámci nášho mesta. To znamená, že sme práve v tom období, ktoré všetky tie výzdobné prvky, poloblúky, rímsy, tá bielo-žltá farebnosť, šambrány, tie okolo oky, a profilované časti sú biele, ale celá fasáda je žltá. To je charakteristické pre to obdobie a aj pri tých obnovách pamiatkárskych sa k tomuto pristúpilo. Objekt vznikol ako mestská fara, aj takto je dodnes využívaný a zaujímavý je aj tým, že on mal pôvodne súpisné číslo 1. Neskôr v 20. storočí vznikli ešte dva objekty pod ním v mestskej priekope, ktoré robia dnes nástup do námestia a pre výstavbe tohto objektu sa časť mestského opevnenia musela rozobrať a tak dnes aj tá ulička na hradbách, ktorá ide dookola celého mesta, tak tu sú také zúžené podmienky, že on zabral veľkú časť parcely. Ak by sme vošli do dvora tejto farskej parcely, je to najväčšia parcela v rámci mesta. Za týmto objektom stojí ešte staršia fara z 1666 a za ňou veľká farská záhrada. Kto býval v tomto dome? No býval tu bardejovský farár. Mesto si farára volilo samo. Bolo to právo slobodného kráľovského mesta. Ten farár bol platený mestom. Okrem toho, že správca farnosti, celého dekanátu, okolia, tých peňazí, ktoré od mesta dostal na živobytie, aj sa staral o svojich kaplánov, o služobníctvo, takže na ňo a na život na fáre bolo naviazané niekoľko rodín. Časť ľudí aj priamo na tejto parcele bývala. No a potom neskôr, to tu býval, je tu tabuľa doktor Jan Andráščík, bardejovský farár, ktorému vďačíme za prestavbu tohto objektu. Humanista, národný buditeľ, prvý, ktorý napísal dielo, veršovanú divadelnú hru Šenk Pálenčený v Šarištine, bojuje proti alkoholizmu, zomiera na tejto fare 1853, pomerne opustený, ale za ním ostalo také silné bohatstvo, ktoré môžeme obdivovať dodnes. Spomeniem ešte jedného, ktorý býval v tomto dome, a to je Gejza Žebrácky, pápežský prelát, kanoník, dekan, správca farnosti, bardejovský richtár v jednom období, riaditeľ Šarišského múzea v jednom období. Niekedy mám pocit, že ako tí ľudia museli rýchlo a naplno žiť, že dokázali toto všetko v sebe poňať. Počas prvej svetovej vojny tu bol štáb rakúsko-uhorskej armády v meste, frontová línia bola hneď vedľa v nedalekom Zborove a tak tu vlastne bývali aj generáli, z tých najsilnejších je tu Borevič, po ktorom nám ostal aj Betlehem.
2: Ja sa ešte vrátim k tomu domu, pretože má trošku inú strechu ako tie špicaté bardejovské domy.
3: Toto je sedlová strecha s polvalbou, to znamená, že máme ju tak dvoch tretinách zalomenú smerom do ulice. Pôvodne tie bardejovské domy mali strechy výrazne predstúpené a aj tento objekt je dobrým príkladom. Aj 2 metre presahovali smerom do ulice a vytvárali prirodzenú ochranu v prípade nepriaznivého počasia.
1: O týždeň sa v Bardejove pozrieme na dom oproti cez ulicu, v ktorom vznikali aj módne valčíky.
0: Rádio Regina Východ. Kto býval v tomto dome?

0: tým, ktorí aj dnes oprašujú pred rokmi ešte bežné a dávne recepty jedál, ktoré varili a piekli ich predkovia na Gemeri, sa na Gemeri vo Vláchove už pekných pár rokov patria aj členky klubu s príznačným názvom Kuchyňa starých materí. Miroslav Talavašek medzi ne zašiel a od pani Heleny Gálovej sa dozvedel recept, ktorý sa nielen v jej rodine teší obľube.
1: Tak častejšie sa varia gulky s cesnakom. Uvaria sa zemiaky po našom grúle, očistia sa, pretlačia, dá sa sol, pieper, cesnak, vajce, múka. Urobí sa cesto, potom sa robia také malé guličky z toho a zavaria sa a zapražia sa slaninkou.
0: A kto má rád výraznejšiu cesnakovú chuť, môže ešte cesnak popražiť spolu so slaninkou a guľky tým dochutiť. Rýchle, lacné a chutné. Čo poviete?

0: Práve poludnie je tu čo nevidieť a to znamená, že dnešný štvrtkový predpoludňajší magazín Pekný deň východňari je na konci. Za pozornosť pri jeho počúvaní vám ďakujú a zároveň sa s vami lúčia Pavol Gedra od techniky a spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Do počutia zajtra.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a vystúpenia hudobných hostí Veronika Rabada s kapelou a Martina Komiso. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva už v piatok na Helmets Fest do Kráľovského Chlmca, v sobotu na Svetomartinský festival a jarmok Liba Galiba do Veľkých Trakán, cez víkend na margecianske fajnoty plné regionálnych chutí spiša, hudby aj skvelej jesennej atmosféry do Margecian a v nedeľu na poslednú tohtoročnú jazdu retrovlakom do Zádielskej Tiesňavy. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament pokračuje v diskusii o zmenách pri voľbe poštou. Poslanci budú zrejme rokovať aj na budúci týždeň. Časť opozície spochybňuje ciele cesty šéfa diplomacie do Moskvy. Koaličný Smer SD ju zdôvodňuje energetickými záujmami. Lídri 27 budú v Bruseli hovoriť aj o vysokých cenách energií. V4 spoločne žiada o konkrétne kroky na ich zníženie. Príjemné poludnie zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Poslanci parlamentu schválili vládny návrh zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorého cieľom je účinnejší boj proti nelegálnym množiarniam zvierat. Od rána pokračovala diskusia aj k voľbe zo zahraničia. Viac povie Simona Gablíková.
2: Pekný deň z Národnej rady. Ešte včera sa hovorilo, že poslanci by si po takmer 5 týždňoch mali dnes odhlasovať prerušenie schôdze na 2 týždne, najmä pre nadchádzajúce komunálne voľby a Sviatok všetkých svätých. Peter Žiga z Hlasu SD to komentoval slovami.
3: Rokujeme, postupne odkrajujeme z toho 300-bodového programu a budeme tu do konca roka sedieť, akože tam sa nič nedieje, tam sa urobí prestávka na to, aby aj pracovníci Národnej rady vedeli pripravovať materiály, ktoré sa prerokúvajú a bola dohoda, že sa kvôli týmto, by som povedal, veciam, ako sú komunálne voľby a dušičky, urobí prestávka, aj kvôli psychohygiene poslancov možno, že to treba urobiť niekedy.
2: Ak si potrebujú dávať takéto prestávky, líder SAS Branislav Gröling im odkázal, aby nevládli.
4: A keď oni majú medzi sebou nejaké psychické problémy, nech si ich vyriešia. My chceme byť tu rokovať o jednotlivých návrhoch zákona.
2: V rámci aktuálneho hlasovacieho bloku vznikla diskusia medzi opozičnými poslancami a predsedom Národnej rady Richardom Rašim z Hlasu SD, ktorí sa ho dopytovali, ako bude teda schôdza pokračovať. Richard Raši povedal, že štandardne, a to od utorka do piatku.
1: Simona, pripomeňme, že ešte včera poslanci uprednostnili návrh k voľbe poštou pred ostatnými bodmi programu.
2: No rozprava sa začala ešte v júni, no koalícia ju po polhodine prerušila. Návrh zrušiť voľbu poštou a nahradiť ju voľbou na zastupiteľských úradoch a ambasádach pochádza z dielne Smeru SD. Kvórum 3% ostane zachované. Volič však nebude môcť zakružkovať 4 kandidátov, ale len 2. Do diskusie sa v parlamente zapájajú najmä opoziční poslanci, pokračuje František Mikloško z KDH.
5: Za komunizmu, keď niekto odišiel na západ, už sa nemohol vrátiť, lebo by ho zavreli. Teraz, keď niekto odíde do cudziny, najmä na západ, nebude môcť už voliť poštou. Je to to isté vnímanie sveta, autoritárske, totalitné, pohrdavé voči ľuďom, našim občanom, ktorí žijú vonku.
2: Podľa Tibora Gašpara zo Smeru SD má táto zmena podporu koaličných partnerov.
6: Otázka toho doplnku, ktorý si priniesla Slovenská národná strana o tých krúžkoch preferenčných, nie je pre Smer až tak dôležitá. Nám ide o podstatu, aby cez ten zákon skutočne došlo k tomu, že sa upraví spôsob voľby zo zahraničia. Nie, že sa zakáže ani zruší, to je retorika opozície.
1: Priamo z parlamentu informovala Simona Gablíková. Opozičná strana SAS tvrdí, že Rusko sa snaží cez Slovensko zvýšiť svoju aktivitu v Európskej únii a upozornila na plánovanú cestu ministra zahraničných vecí Juraja Blanára do Moskvy. Oficiálnym dôvodom návštevy má byť zasadnutie medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskou federáciou. Tým líder pre zahraničné veci SAS Ivan Novotný však hovorí, že skutočným cieľom rokovaní môže byť zrušenie limitu na počet ruských diplomatov pôsobiacich na Slovensku.
7: Tie informácie, ktoré máme, sú naozaj také, že toto je eminentný záujem Ruskej federácie a naozaj sa ministerstvo zahraničných vecí zaoberá veľmi intenzívne, akým spôsobom tento strop navýši a akým spôsobom to obhájí aj pred slovenskou verejnosťou, ale najmä pred našimi spojencami, ktorých to bude nepochybne zaujímať.
1: Naopak poslanecký klub Smeru SD zdôrazňuje potrebu spolupráce s Ruskom, najmä v oblasti energetiky. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
8: My hovoríme jednoznačne už dlhšiu dobu, že tie dodávky energií my potrebujeme. Sme vnútrozemská krajina. Spôsob, ktorým sa vyvíja táto otázka v Európskej únii, bude viesť k drahšej energiám.
0: Stručne z domova.
9: Opitý muž v útorok fyzicky napadol 23-ročnú sestru na urgente v nemocnici na Kramároch v Bratislave. Utrpela zranenia v oblasti tváre, podliatiny a opuchy vrátane psychickej újmy a je práce neschopná. Riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Alexander Majer upozornil, že útoky na pracoviskách urgentu sa stupňujú. Sestre aj ostatným zamestnancom poskytli psychologickú intervenciu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD útok odsúdil a očakáva, že prípad dôsledne vyšetria. Polícia potvrdila, že sa prípadom intenzívne zaoberá. Krátko po skutku zadržala 63-ročného občana Rakúskej republiky. Je umiestnený v cele policajného zaistenia a spracúva sa podnet na jeho vzatie do väzby. Polícia obvinila 18-ročného žiaka jednej zo škôl vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce z prečinu nebezpečného vyhrážania, informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
10: V útorok počas vyučovacieho procesu za prítomnosti učiteľov náhle zobral voľne položený nôž so slovami "dneska da koho pichnem". Ducha prítomnému vyučujúcemu sa podarilo vziať mu nôž z rúk, to však mladíka poriadne nahnevalo a tak na učiteľa verbálne zaútočil.
9: Prokurátorka podala návrh na vzatie mladíka do väzby. Súd rozhodne, či bude stíhaný väzobne. O prípade informoval včera na sociálnej sieti generálny prokurátor Maroš Žilinka. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch miest pre roky 2026 a 2027. Slovensko vytvorilo osobitný právny a inštitucionálny rámec na ochranu práv osôb hlásiacich sa k národnostným menšinám, no naďalej pretrvávajú výrazné problémy. Predovšetkým segregácia rómskych detí vo vzdelávaní a obmedzený prístup Rómov k bývaniu, zdravotnej starostlivosti a zamestnaniu. Vyplýva to zo záverov poradného výboru Rady Európy pre rámcový dohovor o ochrane národnostných menšín.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: V Bruseli sa začal dvojdňový summit lídrov Európskej únie. Hlavnými témami sú vysoké ceny energií a nový európsky rozpočet na roky 2028 až 2034, pri ktorom sa očakávajú náročné rokovania. Prezidenti a premiéri budú hovoriť aj o podpore Ukrajiny či obchodných vzťahoch s Čínou. Slovensko zastupuje premiér Robert Fico. Dianie v Bruseli sleduje redaktorka Katarína Chovančáková.
11: Najväčšie nezhody sa očakávajú práve pri rokovaní o rozpočte. Európska komisia pôvodne navrhla takmer 2 bilióny eur, no írske predsedníctvo teraz prišlo s úspornejším návrhom. Ten počíta so sumou približne 1 bilión 620 miliard, teda s 8% znížením oproti predchádzajúcemu návrhu. Ani to však niektorým krajinám nestačí. Nemecko, Rakúsko či Holandsko chcú ešte viac šetriť a k najväčším kritikom patrí švédsky premiér Ulf Kristersson.
12: Švédsko by muselo do európskeho rozpočtu odvádzať o 60% viac než doteraz. A to je pre nás absolútne neprijateľné. Krajiny, ktoré majú podobný postoj ako Švédsko, už dnes zabezpečujú približne 70% pomoci Ukrajine a do rozpočtu Európskej únie prispievajú asi 40%. Takže neprichádza do úvahy, aby Švédsko platilo ešte viac.
11: Naopak skupina 16 štátov, tzv. Priatelia kohézie, kam patrí okrem Slovenska aj Česko, Taliansko či Španielsko, presadzujú objemnejší rozpočet, najmä preto, aby zostalo dosť peňazí na poľnohospodárstvo a rozvoj regiónov. Zaujímavá je pozícia Francúzska, to chce zachovať vysokú podporu poľnohospodárov, ale zároveň nechce výraznejšie zvyšovať vlastné príspevky. Preto presadzuje nové zdroje príjmov, lenže aj tie sú sporné. Premiér Robert Fico napríklad nesúhlasí, aby do európskeho rozpočtu smerovala aj časť príjmov z tabakových daní.
13: My súhlasíme s tým, že ak má byť rozpočet Európskej únie na roky 28 až 35 mohutnejší, väčší, aby pokrýval viacero priorít, musíme mať aj vlastné zdroje. Ale nie tak, že sa zoberie daň z tabaku, ktorá je originálnym príjmom štátneho rozpočtu a táto daň z tabaku sa použije ako nový príjem do rozpočtu Európskej únie, pretože potom sa oslabujú národné rozpočty.
1: Katka, spomínali sme aj tému vysokých cien energií. Ako to s ňou vyzerá? Dajú sa od samitu očakávať aj konkrétne riešenia?
11: No, viaceré štáty už zaviedli vlastné opatrenia, ale spoločný európsky postup zatiaľ nemajú. Konkrétnou témou bude napríklad zmena systému emisných povoleniek. To navrhujú krajiny Vyšehradskej štvorky spoločne, čiže aj Slovensko je medzi nimi a český premiér Andrej Babiš chce presadiť výraznejšiu úpravu tohto systému.
14: Tá predpoveď komise z roku 2020 sa úplne liší od toho, co nastalo. Český průmysl přišel o 159 miliard, když vezmeme všechny příjmy a výdaje.
11: Zatiaľ však teda nie je na stole konkrétna dohoda, ktorá by priniesla okamžité zlacnenie energií. Lídri sa tak budú musieť najprv zhodnúť na tom, aké opatrenia sú vôbec ochotní spoločne podporiť.
1: Toľko s aktualitami z Bruselu, Katarína Chovančáková. Rusko počas uplynulej noci vyslalo na Ukrajinu takmer 600 dronov. Ukrajina obnovila útoky na ruské rafinérie a zasiahla ropný závod v Riazanskej oblasti. Kyjev také útoky na 3 dni pozastavil po tlaku Spojených štátov a po jednostrannom vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Rusko aj Ukrajina uzavreli energetické prímerie. Moskva však toto prímerie ignorovala.
15: Vzťahy Ukrajiny a USA sú v posledných dňoch mimoriadne napäté. Zatiaľ, čo Ukrajinu Donald Trump kritizoval za to, že útočí na ruské rafinérie, s Ruskom uzavrel dohodu o dodávkach nafty. Volodymyr Zelenský v rozhovore pre Financial Times poukázal na to, že napriek dodržiavaniu energetického prímeria zo strany Ukrajiny, Spojené štáty nevarovali Ukrajinu pred pokračujúcimi ruskými útokmi. Dodal, že okrem toho došlo k obmedzeniu šírenia satelitného signálu siete Starlink, čo ukrajinskej armáde spôsobilo problémy pri navádzaní dronov.
16: Nešlo o technický problém, ale o zámer. Tieto systémy využívame napríklad pri doručovaní jedla a vody našim vojakom, ktorí uviazli v tzv. Sivých zónach.
15: To, že v prípade obmedzenia internetového signálu na bojisku mohlo ísť o politické rozhodnutie, dokazuje aj vyjadrenie Ilona Muska, ktorý vlastní spoločnosť SpaceX, ktorá Starlink prevádzkuje. Z jeho vyhlásenia citujeme.
17: Starlink je komerčná služba, jej používanie je obmedzené na civilné a obranné aktivity a nemôže byť používaná pri vojenských akciách.
15: Na tie podľa Ilona Muska slúži systém Starshield a ten vlastní a kontroluje americká vláda, ktorá rozhoduje o jeho používaní aj o obmedzení rýchlosti. Krátko po vyjadreniach Volodymyra Zelenského zaznamenala Ukrajina mierne zlepšenie kvality signálu. Ukrajinský prezident naznačil, že Spojené štáty, Ukrajina aj Európa by mali držať spolu, inak bude cesta k ukončeniu vojny oveľa dlhšia. Vyjadril sklamanie z toho, že Donald Trump sa prikláňa na stranu Ruska.
16: Ak sa nachádzate uprostred, musíte v strede aj zostať a nie sa prikloniť k nesprávnej strane. Myslím si, že jeho poradcovia sa mýlia, ak sú to oni, kto ho tlačí týmto smerom. Nie je to správna strana histórie.
15: Kremeľ tvrdí, že žiadnu dohodu o prímerí s Ukrajinou neporušil, keďže jej presné podmienky zatiaľ neboli stanovené. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Inflácia v Spojených štátoch bola v septembri takmer 4% a zdražovanie sa oproti augustu zrýchlilo. Necelé 3 týždne pred voľbami do kongresu je to podľa odborníkov zlá správa pre republikánov. Prieskumy verejnej mienky totiž aktuálne v kľúčových štátoch mierne favorizujú demokratických kandidátov.
18: Podľa politika poprední republikáni v zákulisí priznali, že vo voľbách 3. novembra stratia kontrolu nad snemovňou reprezentantov. V Senáte sú však ich šance väčšie. Analytik John Miles Coleman z Centra pre politiku Virginskej univerzity pre Slovenský rozhlas vymenoval 4 štáty, ktoré rozhodnú o tom, či demokrati alebo republikáni ovládnu Senát.
19: They are Texas, Iowa, Ohio and Maine.
18: To je Texas, Iowa, Ohio a Maine. Demokratom stačí vyhrať v 2 zo spomínaných 4 štátov. Republikáni musia vyhrať až v 3.
19: The majority, they need to win 3 of the 4.
18: Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky v Texase, v Ohiu, v Iowe a štáte Maine vedie tesne demokratický kandidát. Okrem posledne menovaného ide o bašty republikánov. Coleman upozornil, že prieskumy sa môžu mýliť. V republikánskych štátoch často demokrati v prieskumoch vedú a dostávajú viac finančných darov ako ich oponenti, ale otázkou zostáva, či voliči naozaj zvolia demokrata, alebo na poslednú chvíľu zmenia názor a nezávislí voliči dajú svoj hlas republikánovi. Prezident Donald Trump cestuje zo štátu do štátu a vyzýva republikánov, aby volili tak, ako by bol na volebnom lístku on. Jeho preferencie sú na historickom minime a tak sa niektorí republikánski kandidáti snažia od prezidenta dištancovať. Opäť Coleman. Trump má negatívne preferencie minus 20%, preto v predvolebnej kampani navštevuje iba republikánske štáty. Na Trumpovom predvolebnom mítingu v Ohiu vysielanom v televízii bolo vidieť prázdne miesta, čo sa v minulosti nestávalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
9: Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje zmiernenie sankcií voči plavidlám tzv. Tieňovej flotily, ktoré prevážali ropu a ropné produkty z krajín vrátane Ruska, Iránu a Venezueli. Cieľom je znížiť rekordne vysoké globálne sadzby za námornú prepravu, uviedol nemenovaný predstaviteľ americkej vlády pre agentúru Reuters. 8 ľudí je podľa rumunských úradov nezvestných po vypuknutí požiaru na lodi plaviacej sa v Čiernom mori pod vlajkou San Marina. Dezignovaný rumunský premiér Luka Niculescu získal pred hlasovaním o dôvere potrebnú podporu. Účasť vo vláde oznámili sociálni demokrati a ďalšie parlamentné strany jej prisľúbili podporu. V Rumunsku by sa tým po troch neúspešných premiérskych nomináciách prezidenta Nikušora Dana mohla ukončiť niekoľkomesačná parlamentná kríza. Najmenej 27 žiakov, väčšinou mladších ako 13 rokov a jeden učiteľ dnes prišli o život, keď sa počas výučby zrútila strecha školy na severozápade Pakistanu. Zranených bolo ďalších asi 30 ľudí, z toho 6 bolo hospitalizovaných v kritickom stave. Niekoľko detí zostáva uväznených v troskách budovy a záchranári sa k ním snažia dostať.
20: Všimnúť si bielu palicu, rešpektovať zámer chodca a zastaviť. O tom je posolstvo Svetového dňa bielej palice, ktorý si pripomíname dnes. Tak ako každý rok, aj teraz sa uskutočnila dopravno-preventívna akcia s cieľom zvyšovať bezpečnosť nevidiacich v cestnej premávke. Vodičov upozornila aj na novú zákonnú povinnosť.
21: V 34 mestách týmy Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s dopravnou políciou sledovali reakcie vodičov na chodca s bielou palicou, ktorý signalizuje svoj záujem prejsť cez priechod. Cieľom bolo ukázať situáciu, ktorú nevidiaci a slabozrakí ľudia zažívajú denne. Napríklad aj pani Vanessa Richterová, ktorá si už 8 rokov pomáha bielou palicou, zažila nepríjemnú, ale aj nebezpečnú situáciu.
22: Sa mi stalo, že som išla cez prechod prechodcov a v polke prechode prechodcov prešlo auto, takže ledva sa stalo, že som uskočila. Takže stávajú sa žiaľ aj takéto situácie.
21: Takýmto situáciám má už zabrániť nová povinnosť vyplývajúca zo zákona o cestnej premávke, približuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
23: Nevidiaci a slabozráky dostali ešte vyššiu ochranu, ako ju mali v minulosti, že keď sa takáto osoba s bielou palicou blíži k priechodu prechodcov, tak vodič je povinný zastaviť a umožniť takejto osobe bezpečný prechod prechodcov.
21: Okrem povinnosti zastaviť, vodič by mal chodcovi s bielou palicou umožniť prejsť bezpečne cez priechod. Michaela Serafin z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska tiež upozorňuje, že vodič by nemal mávať rukami, trúbiť alebo blikať.
24: Trúbenie môže byť pochopené ako výstražný signál a tie ostatné gestá môžu byť slabozrakému alebo nevidiacemu človeku neviditeľné. Pokiaľ chce vodič ešte okrem zastavenia urobiť niečo navyše, je, že môže stiahnuť okienko a môže slovne povedať chodcovi s bielou palicou, že môže bezpečne prejsť na druhú stranu.
21: Ročne v rámci akcie zmonitorujú zhruba 6200 vozidiel. Vlani viac ako 1000 vozidiel pred priechodom, keď bol na ňom chodec s bielou palicou, nezastavilo. Podľa Únie nevidiacich je však toto číslo každoročne oproti minulým rokom pozitívnejšie. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
25: Stručne z regiónov.
26: Robert Latta, Prešov. Vďaka programu Erasmus môžu študenti strednej priemyselnej školy strojníckej získavať prax nielen na Slovensku. Napríklad štvrták Adrián Príbol pracoval v autoservise v Španielsku, Jakub zas naberal skúsenosti v Poľsku.
27: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval.
28: Tam chodili roboty po prevádzke, s týmto som sa na Slovensku nestretol.
26: Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Koordinátorka programu Marcela Macko.
29: Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
30: Radoslav Haring, Šášovské Podhradie, okres Žiar nad Hronom. Pod hradom Šášov predstavili projekt virtuálnych prehliadok 16 lokalít s pamiatkami a hradmi na Pohronskej hradnej ceste. Pomocou 3D okuliarov sa návštevníci budú môcť virtuálne poprechádzať od Hronského Beňadika až po Zvolen. Novinku si zatiaľ môžu vyskúšať na troch miestach, vysvetľuje riaditeľka regiónu Gron Janka Žoltická.
31: Tieto tri panely konkrétne budú umiestnené na hrade Šášov v pamätnej izbe. Niekedy ak bude komentovaná prehliadka, bude možnosť zobrať tie okuliare aj hore, keďže nie je potrebné, aby ten panel k tomu bol. A vlastne ostatné panely, jeden bude umiestnený v Pohronskom múzeu v Novej Bani a ďalší panel bude ešte umiestnený v infocentre na hrade Revište.
2: Radovan Kondrlík, Rimavská sobota. V reštaurácii strednej odbornej školy vyvrcholili dni talianskej kuchyne. Jedlá pripravovali žiaci pod vedením skúseného šéf-kuchára. Tretiak Denis Vorlíček.
3: Obohacujeme to, samozrejme je to veľa proste skúseností nových o inom regióne. Talianska kuchyňa je strašne aj náročná gastronómia, ale strašne dobrá a chutná.
2: Praktické zručnosti si rozšírili aj zamestnanci školy. Majster odborného výcviku Žolt Farkaš.
4: Nové metódy prípravy a technologické postupy pri príprave jedál. Nové chute, nové bylinky, nová metóda blanžírovania zeleniny.
2: Denne navštívilo taliansky kulinársky sviatok na Gemeri asi 200 hostí.
25: Rádiožurnál Šport.
5: Futbalisti bratislavského Slovana nezvládli druhé kolo hlavnej fázy Ligy majstrov. V prvom domácom stretnutí prehrali s nemeckým Stuttgartom 0-3. Belasi si tak ani na 10. pokus nepripísali bod v milionárskej súťaži, hovorí stredopoliar Peter Pokorný.
6: 0 bodov, prehrali sme ten zápas. Ťažko sa mi to hodnotí. Myslím si, že veľkú časť zápasu sme boli vyrovnaným súperom. Mali sme svoj herný plán a dodržiavali sme ho. Mali sme tam aj nejaké šance, bolo tam prvno, bolo tam goal z offside a podľa mňa pri troška šťastí ten zápas mohol vysať inok.
5: V drese bundesligového celku nastúpil v 71. minúte náš reprezentant Leo Sauer.
7: Bolo to také podobné, ako keď idem za národný tím, aj keď teraz to bolo proti Slovanu. Dobrý zápas, aký hore dole, celkom aj vyrovnaný by som povedal, ale nakoniec sme dali 3 góly my, takže bereme 3 body.
5: Belasi sa v Lige šampiónov najbližšie predstavia v útorok na pôde AS Rím, ktorý podľahol Realu Madrid 3-4. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom prehralo na pôde Aston Villa vysoko 0-6. Obhajca prvenstva parížsky Saint-Germain triumfoval na ihrisku Manchesteru City 4-2. Včerajšie 16-finálové zápasy Slovnaft Cupu prekvapenia nepriniesli. Všetci Nike ligisti postúpili do 8 finále. Najvýraznejšie si počínal obhajca trofé je zo Žiliny, ktorý zvíťazil na pôde piatoligových Kostolný Kračan 5-0 aj vďaka dvom gólom Michala Faška.
8: Domáci boli nepríjemní a chceli hrať futbal, čo je super, ale zvládli sme to, dali sme pekné góly a chvála Bohu sa nikto nezranil.
5: Trnavský Spartak vyhral v Piešťanoch 2-0. O oba presné zásahy hostí sa postaral Roman Procházka.
10: Oni do toho dávajú všetko, dokým vládzu. Samozrejme sú namotivovaní na nás, takže ono, dokým nedáte prvý gól, takže ten zápas je ťažký, je nebezpečný, takže ťažký zápas.
5: Ďalej ide aj Trenčín, ktorý triumfoval v Košiciach nad Lokomotívou 1-0. Ružomberok úspel na Mijave 3-0, Košice v Považskej Bystrici 2-0 a Banská Bystrica zvíťazila vo Vranove rovnako 2-0. Púť hokejistov Nitry v Lige majstrov sa končí. Corgoni sa neprebojovali do vyraďovacej fázy. O poslednú 16. postupovú priečku ich pripravilo víťazstvo Liberca na ľade Davosu 2-0. Nočný program NHL priniesol súboj dvoch slovenských reprezentantov, Martina Fehérváriho proti Jurajovi Slavkovskému. Z triumfu sa tešil prvý menovaný. Washington totiž zdolal Montreal 5-4. Do kanadského bodovania sa nezapísal ani jeden z našich hráčov. Slavkovský, ktorý nastúpil v prvom útoku, na konci druhej časti za stavu 3-3 ostal ležať na ľade po silnom údere do hlavy. 22-ročný útočník zamieril do šatne, no v tretej tretine pokračoval v zápase. Basketbalisti Levíc zvíťazili v druhom stretnutí Európskeho pohára FIBA na palubovke Želonej Gúry 74-71. Tréner Patriotov Michal Madzin.
11: Zvláštny zápas, málo bodov, ale som rád, že sme práve aj v takom zápase dokázali hrať a dokázali vyhrať na superovej palubovke. Šli sme si za tým, som rád, že sa nám to vrátilo v podobe tej výhry.
5: Nitra neúspela ani na druhý pokus. Doma prehrala s cyperskou Nikóziou 78-88. Tréner Martin Blaho.
12: Dali sme šancu štyrom nováčikom z Ameriky. Traja z nich sa absolútne nevedia vyrovnať s tým levelom basketbalu, ktorý tam je. Verím, že sa do toho dostanú čo najrychlejšie. Budeme pracovať. Nič iné nám neostáva, len zavrieť sa do telocvične.
5: V ženskej súťaži Ružomberok prehral na palubovke Salamanky 64-75.
25: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
20: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Neetické množenie psov a mačiek, najmä bez preukazu ich pôvodu, bude obmedzené. Parlament definitívne schválil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Únia hydinárov Slovenska upozornila, že 9 z 10 husí a kačíc na našich pultoch pochádza z dovozu, len necelých 5% sa vychová doma.
25: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra má byť jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a tam ojedinele aj slabé zrážky. Nočná teplota 8 až minus 4, denná 12 až 19 stupňov. Bez vetria alebo len slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
20: Za pozornosť vám ďakujú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň a od mikrofónov Peter Štern, Elena Koričánska a Jana Balková. Už o chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína diskusná relácia z prvej ruky. Témou sú argumenty vlády a opozície po schválení budúcoročného štátneho rozpočtu.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
20: 12 hodín 25 minút.
1: Zelená vlna.
9: Nehody pri Chlenovci brúsne aj v Prešove. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde z Košaroviec na Pakostov sa zrazil kamión s osobným autom. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, premávku usmerňuje polícia. Za Chlenovcom brúsnom smerom na Prievidzu pred Kolibou Pachu sa zrazili 3 autá, nezdržíte sa. V Krasnohorskom Podhradí na hlavnej križovatke sa zrazili 2 autá, tu počítajte so zdržaním. V Prešove na Dukľianskej v križovatke pri čerpačke OMV sa zrazilo osobné auto s dodávkou, v oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh. Na D2 na výjazde z Bratislavy do Malaciek stratíte pre práce na ceste 10 minút. V Žiline na estakáde smerom von z mesta robia geodetické merania, prechádzajte opatrne. Rýchlosť si ustrážte za Seňou smerom do Košíc a v Kračunovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Vypočujte si druhý koncert 98. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v rámci festivalu Franz Liszt Festival 3 Cities v Rádiu Devín. S priestorov zimnej jazdiarne Bratislavského hradu zaznejú pod taktovkou rakúskeho dirigenta Martina Házelbeka diela Jána Levoslava Belu, Hektora Berlioza a Franza Liszta. Ako solisti sa predstavia klaviristi Vitalij Pisarenko a Katerina Titová. Naživo v sobotu 17. októbra o 19. Viac informácií na sosr.sk. Pohotovosť.
13: Alzheimerova choroba patrí medzi najobávanejšie ochorenia súčasnosti. Postupne zasahuje nielen človeka, ale aj život celej jeho rodiny.
14: Stále sa to bagatelizuje. Tie rodiny k tým svojim príbuzným pristupujú tak, že je to normálne pre ten vek a stále sa to nevníma ako ochorenie mozgu. A to je dôvod, prečo tí pacienti veľmi často prichádzajú v tých pokročilých fázach ochorenia.
13: Prečo vzniká? Dá sa jej predchádzať? A akú úlohu pri jej rozvoji zohráva imunita? Aj o tom porozpráva host Janky Blejovej, neurovedec a imunológ, docent Norbert Žilka. V pondelok po 21.
1: Komunálne a krajské voľby 2026 sa uskutočnia v sobotu 24. októbra. V komunálnych voľbách, čiže vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, si budeme voliť primátorov, starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev. Pre voľbu obecnej samosprávy dostanete 2 volebné lístky a bielu obálku. Voliči v Bratislave a v Košiciach dostanú ešte ďalšie 2 hlasovacie lístky pre voľby do samosprávy mestskej časti. Na hlasovacom lístku pre voľbu primátora či starostu môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do obecného alebo miestneho zastupiteľstva môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedené na hlasovacom lístku. Nie však viac. Vtedy váš hlas nebude platný. Hlasovacie lístky vložíte do bielej obálky a obálku vhodíte do bielej volebnej schránky. Ak sa pomýlite, váš hlas nebude platný. V krajských voľbách, čiže vo voľbách do vyšších územných celkov, si budeme voliť predsedov samosprávnych krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev. Pre voľbu krajskej samosprávy dostanete 2 volebné lístky a modrú obálku. Na hlasovacom lístku pre voľbu predsedu samosprávneho kraja môžete zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Na hlasovacom lístku do krajského zastupiteľstva družstva, môžete zakrúžkovať poradové čísla najviac toľkých kandidátov, koľko ich má byť zvolených v príslušnom volebnom obvode. Ich počet bude uvedený na hlasovacom lístku. Môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, ako je uvedené na hlasovacom lístku, nie však viac. Vtedy váš hlas nebude platný. Hlasovacie lístky vložíte do modrej obálky a obálku vhodíte do modrej volebnej schránky. Ak sa pomýlite, váš hlas nebude platný. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
15: Bolo 12 hodín 30 minút.

0: hudobné pozdravy.
1: Aký je rozdiel medzi očakávaním a prekvapením? Jedno z možných vysvetlení je, že očakávanie je naša tichá dohoda s budúcnosťou. Prekvapenie je pre zmenu chvíľou, v ktorej sa od našich predstáv úplne odstrihneme a udeje sa niečo, čo sme nečakali. Očakávanie je nositeľkou nádeje a viery a prekvapenie naopak potvrdenie prítomných okamihov. A fascinujúce je, že aj napriek rôznej časovosti nás obe vedia rovnako potešiť. Príjemné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Pavol Gédra a Mária Gavalová. V prvej polovici vysielania odovzdáme pozdravy do Brezovice, Jakubovian pri Sabinove, Bajerova, Bardejova, Hanušovec nad Topľou a Vyšnej Sitnice. Prvé dnešné jubileum oslávime v spoločnosti pani Terézie Bujňákovej z Brezovice a patria jej tieto slová. Drahá naša mamka, babka a manželka Terka, pri tvojom krásnom jubileu 60 rokov ti z celého srdca ďakujeme za tvoju nekonečnú lásku, obetavosť, teplý domov a milujúce náručie, v ktorom sme vždy našli bezpečie a pohodu. Želáme ti do života veľa radosti a spokojnosti, aby boli tvoje dni naďalej naplnené láskou a Božím požehnaním. Prajeme ti zdravia ako skaly, aby sa ti všetky priania splnili a aby sme spolu ešte dlhé roky len samé krásne chvíle prežili. Nech ti v očiach stále iskra šťastia svieti, s láskou ti prajú tvoj manžel, vnúčatá a deti. Srdečne ťa objímajú manžel Jozef, deti Veronika s manželom Vladom, Lukáš s manželkou Adriánou, Terka s manželom Slavom, Kristína so snúbencom Matejom a boskávajú ťa vnúčence Matúš a Olívia, Tomáš a Lilien, Šimonko a Ninka.

hneď sa započúvame do ďalšej piesne určenej pani Margite Polomskej z nedalekých Jakubovian pri Sabinove. Blízky jej adresujú nasledujúce slová. Drahá naša oslávenkyňa, nech tvoj život znie ako tá najkrajšia melódia, v ktorej nikdy nechýba radosť, zdravie a láska. Všetko najlepšie k narodeninám. Prajú tvoje deti, vnúčatá a pravnúčatá.

V Bajerove okrúhle narodeniny oslavuje pani Anna Gumanová. V liste pre ňu určenom sa píše: Drahá manželka, mamka a babka, pri príležitosti krásnych 60. narodenín ti zo srdca prajeme pevné zdravie, veľa síl, šťastia, lásky a spokojnosti do ďalších rokov života. Tvoj život bol naplnený nielen krásnymi okamihmi, ale aj výzvami, ktoré si zvládla s obdivuhodnou silou. S obrovskou obetavosťou a láskou si vychovala 4 deti, pre ktoré si bola a stále si oporou v každej situácii. Vždy si myslela viac na druhých než na seba a za všetko, čo si pre svoju rodinu urobila, ti patrí naše úprimné poďakovanie. Prajeme ti, aby ti život vracal všetku lásku, dobrotu a starostlivosť, ktorú si rozdávala počas celého života. Nech ťa každý deň sprevádza úsmev, radosť z detí a vnúčat a pocit, že si pre nás všetkých nenahraditeľná. Ku krásnemu životnému jubileu ti želáme ešte veľa rokov naplnených zdravím, šťastím, láskou a rodinnou pohodou. Všetko najlepšie k 60. narodeninám ti prajú tvoji najbližší.

Už sa nachádzame v Bardejove v spoločnosti pani Petry Tomčíkovej. Patria jej nasledujúce slová. Milá Petra, k jubileu ti chceme popriať všetko len to najlepšie. Nech ti dodávatelia dávajú vždy len najlepšie ceny, nech sa ti kufor nikdy nestratí, lietadlá nech nemajú meškanie a nalietaš ešte veľa leteckých míľ. Prajeme ti veľa schválených dovoleniek, samozrejme mimo sezóny. Nech ti rastlinky pekne rastú a nech máš stále dostatok spánku a úsmevu na rozdávanie. Veľa šťastia, zdravia, skvelých zážitkov a čo najmenej pracovných mailov ti praje celý tím a samozrejme tvoje najlepšie kolegyne z kancelárie.

Dvojicu pozdravov pošleme do Hanušoviec nad Topľou pani Márii Lechvárovej. V prvom sa píše: Drahá mamička, k tvojmu nádhernému životnému jubileu 75. narodeninám ti zo srdca prajeme len to najlepšie. Ďakujeme ti za každé jedno objatie, za tvoju nekonečnú trpezlivosť, hrejivé slová a lásku, ktorou si naplňala naše dni. Prajeme ti pevné zdravie, neutíchajúci pokoj v duši, veľa dôvodov na úsmev a aby si bola stále obklopená tými, ktorí ťa milujú. Nech je každý tvoj ďalší deň plný pohody a radosti. S láskou a úctou, tvoje deti s rodinami.

Druhý pozdrav letiaci do Hanušoviec nad Topľou je tohto znenia. Dňa 12. októbra oslávila naša drahá mamka, babka a prababka Mária Lechvárová svojich 75 rokov. Chceme jej poďakovať za jej lásku, starostlivosť a pochopenie, ktoré nám všetkým preukazuje celý svoj život. Žehnáme jej ešte veľa rokov medzi nami, zdravie, pokoj, radosť a Božie zaopatrenie. Nech ju Boh silno žehná. S vďakou céry Alena, Zuzana, synovia Stanislav, Slavomír, Martin a Juraj s rodinami.

9. októbra dovršila okrúhle 70. narodeniny pani Olga Halasová z Vyšnej Sitnice a pri tejto príležitosti jej patrí nasledujúci hudobnoslovný pozdrav. Milá naša priateľka Olga, narodila si sa v mesiaci ružencovej Panny Márie. Šťastný je človek, ktorý si volí práve ju. Nech jej meno vlieva do tvojej duše pokoj, sladkú nádej, radosť, lásku, aby si z týchto pokladov mohla rozdávať plným priehrštím svojim najbližším. My kolegyne z materskej školy, hoci sme už v dôchodkovom veku, ti chceme popriať len to najlepšie. Nech ťa Pán Boh žehná ešte v zdraví dlhý čas, aby si svojou láskou a dobrým srdcom tešila všetkých nás. Všetko najlepšie ku krásnemu jubileu želajú priateľky Gitka, Janka, Marienka a Olga.

Druhou polovicou vysielania zavítame do Košíc a následne jeho okolia Budimíra a Hýľova a následne do Veľkého Šariša, Rovného a Rokitova. Milé slová a obľúbenú pieseň teraz pošleme pani Marcele Zimovej do Košíc. Milá Marcelka, 50-ku už máš, no na 50 vôbec nevyzeráš. Stále mladá, krásna, plná energie, veď vek je len číslo a ty to dobre vieš. Mamka, ďakujem ti za všetko, čo mi dávaš, za lásku, podporu a že pri mne vždy stávaš. Si moja inšpirácia, môj vzor a môj človek, s tebou je každý deň krajší o kúsok. Prajem ti zdravie, šťastie, lásku a veľa smiechu, nech ťa život sprevádza v tom najkrajšom priebehu. A hlavne veľa slnečných lúčov, nech ťa stále hreje, nech ti každý úsmev a radosť do života vlejú. To ti zo srdca praje tvoja dcéra Danielka a k jej pozdravu sa pripája tvoja blízka rodina.

V Budimíre oslavuje úctyhodné jubileum pani Pavlína Bozogáňová. Pri tejto významnej udalosti života jej blízky posielajú tieto slová. Pavlínka naša 6. októbra si oslávila krásne jubileum 85 rokov. Mamka moja, stará mama a starká, želáme ti predovšetkým pevné zdravie, pokoj v srdiečku, veľa radostí, úsmevu a ešte mnoho krásnych rokov medzi nami. Nech ťa každý deň obklopuje láska tvojich najbližších a nech máš vždy dôvod na úsmev. Ďakujeme ti za všetko, čo pre nás robíš. Si pre nás vzácnym človekom, našim domovom, oporou a veľkým kusom nášho srdca. Si proste naša. To ti z celého srdca prajú dcéra Blažena s manželom Emilom a nevesta Mária. Vnúčatá Lívia s manželom Dávidom, Emil s manželkou Lenkou a Blaženka s manželom Martinom, vnuk Vlado a Erik a s láskou tvoje milované pravnúčatá Matúško, Adamko, Dávidko, Kubko a vnúčky Vaneska, Šarlotka a Emily, ktoré ti posielajú obrovskú pusu a vrúcne objatia. Všetko najlepšie k tvojim krásnym 85. narodeninám. Ľúbime ťa a prajeme ti ešte veľa, veľa spoločných rokov medzi nami.

Stále ostávame v okolí Košíc, teraz zavítame do Hýľova a pozdravíme pani Danielu Redajovú, a to slovami: milá naša kamarátka, ku krásnemu životnému jubileu 50. rokom ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, neutíchajúcu životnú energiu a veľa dôvodov na úsmev každý jeden deň. To ti prajú kamarátky z úvodzovkách Rovinky, Milada, Martin, Kupko, Samko, Gabika, Tomáš, Jurko, Anetka, Bober, Nikolaj, Zarka, a veľkú pusu posiela a k prianiu sa pripája tvoj syn Filipko.

Opúšťame Košický kraj a smerujeme do Prešovského. Mladické narodeniny oslavuje pán Jozef Šebeš z Veľkého Šariša. Milý Jožo, k 40. narodeninám ti prajem veľa zdravia, šťastia, lásky a radosti. Som hrdá na to, aký si veselý a dobrosrdečný človek, vždy ochotný pomôcť blízkym a hlavne svojej rodine. Prajem ti, aby ťa v živote sprevádzalo Božie požehnanie, aby ťa Pán Boh ochraňoval na každom kroku a dával ti silu aj v ťažkých chvíľach. Je krásne, že si človek so zdravým úsudkom a vieš sa na veci pozerať správne. Nech ti úsmev nikdy nezmizne z tváre a nech máš ešte veľa krásnych rokov po boku svojej milovanej rodiny. Všetko najlepšie ti zo srdca praje tvoja mama. Samozrejme, ku gratulácii sa pripájajú sestry Danka a Terka s krstným synom Jakubom a Arturkom, manželka Janka s deťmi Peťkom, Paľkom a Loriankou.

12. október bol výnimočný pre pani Martu Obšitníkovú z Rovného. A dnes jej opäť sprítomníme radosť jej narodeninového dňa, a to slovami. Drahá naša oslávenkyňa, už nadišiel ten čas, keď láme sa nám hlas. Ďakujeme ti za všetko, čo si pre nás v živote robila. Ďakujeme za spoločné chvíle, všetky boli veľmi milé. Prosíme, nech nebeská matka chráni každý tvoj krok, aby sme mohli sláviť tvoje narodeniny rok čo rok. Jubileum s číslom 80 si 12. októbra oslávila. Dovoľ nám, aby sme ti touto formou vyslovili vďaku a žehnali ti zdravie a spokojnosť. Prajeme ti ešte veľa rokov v kruhu tých, ktorí ťa majú radi. Krásne, požehnané narodeniny prajú brat Michal s manželkou Jarmilou a neter Lenka s rodinou a synovec Jaroslav s rodinou.

0: Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.
1: Na záver pozdravíme pána Slavomíra Rohaľa z Rokytova pri Bardejove a oslavuje polstoročnicu života. 50 rokov, to je krásny čas, keď život už má svoju hodnotu i jas. Roky starosti a povinností ubehli ako voda, nech v tvojich ďalších krokoch zavládne iba pohoda. Si človek láskavý, ochotný a milý, vždy pripravený pomôcť, keď treba v tej chvíli. Rodina je pre teba najväčším pokladom a práve s ňou je život tým najkrajším príbehom. Si zručný chlap, so všetkým si poradíš, keď niečo nefunguje, hneď to napravíš. O svoje zvieratká sa denne staráš, s láskou a nehou im všetko dávaš. Drahý oslávenec, do ďalších rokov ti želáme pevné zdravie, veľa radosti, pohody a krásne chvíle. Nech ťa obklopujú ľudia, ktorých máš rád, nech máš dôvod smiať sa a život si užívať. S láskou, úctou a vďakou deti Dominik s manželkou Marianou, Kristína so snúbencom Martinom, najmladšia dcéra Emka, manželka Jana a tvoji najbližší.

Milí poslucháči, nech je pred vami veľa krásnych prekvapení, ktoré potešia v tej správnej chvíli aj očakávaní, ktoré sa postupne premenia na skutočnosť. Nech sa naplní všetko, v čo dúfate a nech vám život prinesie aj to, o čom ste zatiaľ ani nesnívali. Ďakujeme za vašu priazeň. Relácia Hudobné pozdravy je pre vás pripravená aj zajtra v obvyklom vysielacom čase, tentokrát však pre zmenu spoločnosti Miroslavy Smolnickej. Lúčia sa s vami a pokojný deň želajú Adriana Jenčová, Pavol Gédra a od mikrofónu Mária Gavalová.

0: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou.
1: Potrebu podpory, starostlivosti a pozornosti voči starším ľuďom je potrebné v spoločnosti rozvíjať neustále. No najmä v októbri, v mesiaci úcty k starším, jej akosi prirodzene venujeme viac pozornosti. Pre moju dnešnú hostku, pani Kvetoslavu Sedlákovú zo Sabinova, je to téma, ktorou sa už štvrťstoročie zaoberá v podstate dennodenne. 25 rokov totiž stojí na čele tamojšieho senior klubu a pre tých svojich seniorov, ako im ona hovorí, sa snaží urobiť čo najviac. Vítajte pri rozhlasovom mikrofóne. Pekný deň.
2: Dobrý deň prajem, ďakujem pekne.
1: Pani Sedláková, vy ste tento rok získali cenu mesta Sabinov za roky neúnavných a skutočne pestrých aktivít, ktoré prispievajú k tomu, aby seniori v Sabinove mohli viesť aktívny, dôstojný a spoločensky bohatý život. Máte v pamäti uložené spomienky na tú slávnostnú chvíľu?
2: No to určite áno. To bol telefonát od pána primátora a volá: prosím ťa pekne, príď na kávu, potrebujem sa s tebou rozprávať. No a prišlo to ako blesk z jasného neba.
1: Lebo
2: veľmi ma to potešilo a ozaj aj prekvapilo. Že práve ja v takomto veku, v mojom veku, som dostala ocenenie od pána primátora.
1: A spomienky zo samotného oceňovania, z tej slávnosti?
2: Zo samotného oceňovania bolo to veľmi krásne. V prvom rade bol problém, čo si oblečiem, zabezpečiť kaderničku, aby som vyzerala dobre v tom mojom veku, na tom javisku. Ale všetko som to zvládla hravo, takže som spokojná. A veľmi, veľmi, veľmi si to vážim.
1: Aj ste si to užili tam.
2: Aj užila som si to, áno.
1: Je pekné dostať takéto verejné poďakovanie. No, stretávate sa aj tak priebežne s prejavmi vďačnosti za to, čo robíte, či už od seniorov, alebo od ich rodinných príslušníkov, pretože tá vaša práca má širší dosah, ako je možno viditeľné na ten prvý pohľad.
2: No, poďakovanie dostávam od mojich seniorov a ja vám poviem, stačí jedno slovo: ďakujem. Výlet bol krásny. Akcia bola prekrásna. Bola som tam prvýkrát v živote, napríklad vo Viedni, v Bratislave, kde sme robili tie zájazdy. Že to jedno slovo ďakujem veľa, veľa zaváži.
1: A my sa dnes porozprávame o tom, čím všetkým ste prešli počas existencie senior klubu, ale zastavme sa ešte pri tom, čomu ste sa vyvenovali predtým, pretože vy ste vyštudovali zaujímavý odbor, aranžérstvo. Kde ste pracovali?
2: Áno, vyštudovala som výkladovú aranžérku v Bratislave. Pochodila som veľa, veľa miest a dedín a mala som veľmi krásne kreatívne zamestnanie, že mohla som sa vo výklade vyšantiť na výstavách, na výzdobách. No bolo to krásne, krásne zamestnanie.
1: Takže to bolo aj taký, povedala by som, celkom dobrý základ pre tie ďalšie budúce tvorivé aktivity v senior klube však, pretože jednak ste poznali materiály, vedeli ste, ako sa s nimi pracuje, s čím všetkým sa dá, ako to rozšíriť tú pestrosť, a mali ste aj zmysel pre detail a pre estetiku.
2: Áno, všetko vo výklade muselo byť tip-top. Robili sme si súťažné výklady, takže sme sa urobili, vyriešili sme všetko, čo bolo potrebné.
1: Dodnes je vám táto oblasť blízka?
2: Áno, vždy si prejdem výklady, čo už ich není tak veľa, hej, lebo robia si ich sami predajcovia, ale tie výklady, to bola topka pre nás.
1: Vy ste však boli, pani Kvetoslava, vždy aktívna aj v takom, nazvem to, spoločenskom živote mesta. Pôsobili ste v zbore pre občianske záležitosti. Čo vás, alebo kto vás tam priviedol? Ako ste sa tam dostali?
2: No, do zboru pre občianske záležitosti som sa dostala cez pani matrikárku, pani Germičovú. Jedného dňa prišla k nám domov a hovorí: Kvetka, mohla by si prísť k nám do spozu zaspievať, veď veľmi pekne spievaš, ináč spievala som od malička v škole, v súbore som účinkovala, takže hovorím, bože, ako to ja zvládnem, hej, ale nabrala som síly a išla, takže bolo.
1: Čo ste tam teda spievali? Pamätáte si dodnes tie pesničky?
2: Áno, áno. Spievala som deťom, malým deťom, na svadbách, jubilantom, kadejaké akcie, keď pán primátor prijímal hosti, a veľmi pekne sme si akciu pripravili pre pána prezidenta a veľké poďakovanie som dostala od pána Dvorského, keď sa tu robil Sabinovský slávik, a ja som spievala pieseň Najkrajší kút. No poviem vám pravdu, nebolo to ľahké, mala som veľmi, veľmi, veľmi veľký strach, že ako to zvládnem ja, amatér, spievať pred profesionálom. Ale dostalo sa mi také poďakovanie, že keď sme skončili, pán Dvorský prišiel za mnou s veľkou kyticou a povedal: viete čo, Veľmi ste ma prekvapila. Vy ste hviezda len kvôli tomu, že to nespievate na playback, ale naživo. Že tak. Skláňam sa pred vami. Takže toto bolo, to bola taká podsta, že tak ma to nadchlo, že...
3: Keď majstro bola... takto zhodnotí v podstate amatérsky spevácky výkon.
2: Amatéra.
3: Tak je to úžasná vec. Áno. Na to sa naozaj nezabúda.
2: A toto si pamätám dodnes.
3: Ako dlho ste pôsobili v tomto zbore pre občianske záležitosti?
2: V zbore pre občianske záležitosti 40 rokov.
3: 40 ročia?
2: Áno.
3: A spomínate na to rada. V čom to malo svoje čaro?
2: Viete čo? Tá sobota bola pre mňa. Tá sobota bola moja, hej? To už sa doma neupratovalo, nevarilo, lebo ja som odchádzala na mestský úrad. Všetko robil manžel.
3: Všetko tomu bolo podriadené?
2: Áno, áno, dokončovala obec, krátka. Ja už sa ponáhľam, ja som potrebovala obliesť, učesať, no už som bola na úrade. Niekedy aj o 12, o 11, podľa toho, koľko sme mali akcií. Takže toto boli krásne, krásne, prekrásne roky.
3: Asi ste tam boli aj ľudsky zladení, áno. Keď na to máte takéto dobré spomienky.
2: Mám veľmi dobré spomienky na všetkých spozákov. Boli to zlatí ľudia, veľa ma naučili, veľa mi dali, takže všetko bolo nádherné.
3: Zároveň ste vlastne mali možnosť prežívať aj taký zvláštny rozmer toho celého, že ste sprevádzali jednak všetkých tých nových Sabinovčanov. Videli ste, komu sa kedy narodilo dieťa, vedeli ste o všetkých svadbách, o všetkých oslavách, takže vy ste vlastne mali nesmierny prehľad o tom, ako to mesto reálne žije.
2: Áno, všetko sme mali, tak sa povie, pod palcom. Poznali sme nových ľudí, mladých ľudí, krásne nevesty, akože, že bolo to prenádherné, prenádherné.
3: No a kedy a vďaka čomu ste potom stáli pri zrode senior klubu v Sabinove? Pretože už aj odtedy uplynulo štvrťstoročie, takže áno, potrebujeme sa vrátiť v čase.
2: Áno, do klubu som dostala ponuku od sociálnej pracovníčky aj od pána, vtedajšieho primátora, pána Michala Bodnára a Anička Bagiová, tak si ma zavolali a povedali, že mohla by som zobrať senior klub, že mám na to znalosti a tak hovorím, neviem, či to zvládnem. Najprv ma to prekvapilo, že bože, ako ja zvládnem tých seniorov, hej, veď ešte som mala menej rokov ako teraz, hej, ale dala som sa na to, pomohli mi, ponúkli mi dobrú prácu a pracujem s nimi až dodnes. A je to prekvapilo. Krásna práca.
3: Ako ste teda začínali? Mali ste vtedy predstavu o tom, čo všetko budete robiť, alebo skôr sa dá povedať, že sa to tak pomaly vyvíjalo, rodilo za pochodu? Trošku nám to približte, zaspomínajte si
2: išlo
3: na to.
2: Išlo to veľmi pomaly, lebo nevedela som, do čoho idem, čo tí ľudia budú odo mňa chcieť. Hej? Takže najprv sme urobili jeden výlet, druhý výlet, posedenie v klube s harmonikou, bez harmoniky, pospievali sme si a tak sa to stupňovalo ďalej a ďalej a ďalej a všetko sa to vo mne tak rozbehlo, že sa neviem zastaviť až ani dodnes.
3: Bolo už v tých počiatkoch záujem zo strany seniorov o takéto združovanie a o spoločné trávenie času aktívnym spôsobom? Alebo by ste to zhodnotili teraz so vstupom času tak, že možno boli opatrní a sami čakali, že čo im ponúknete a ako sa to vyvinie?
2: No, išlo to veľmi rýchlo. Lebo veľmi rýchlo sa naučili, ako je krásne ísť na výlet, na prechádzku do prírody, na chatu, na opekačku. Keď sme si urobili výlet poznávací, skoro každé jedno mesto na Slovensku máme obhliadnuté. Takže keď sme prišli do Bratislavy a jedna dôchodkynia mi hovorí, že Kvetko, ja mám 60 rokov, ale ja som prvýkrát v živote v Bratislave. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Takže tak málo stačí. A potom sme sa tak rozbehli, že chodíme všade. My máme prechodené celé Slovensko, zahraničie, Viedeň, Chorvátsko, Budapešť, akože Maďarsko. No, chodíme stále. Moravu, Čechy. Pravidelne chodíme do Prahy.
3: Mali ste v tých začiatkoch nejakú podporu zo strany sociálneho odboru mesta alebo od niekoho iného, kto vám pomohol zabezpečiť všetko alebo myslieť na všetky tie detaily, ktoré s tým súvisia, pretože vyzerá to nevinne, ale za tým je kus práce.
2: Áno, pracovala som so svojou vedúcou, pani Gabikou Harčarikovou. Ona ma tak trošku podržala. Áno, toto skúsme. No ale tak som nabrala taký šfunk, že už sa nevieme zastaviť. Ideme a ideme a ideme.
3: A čo bolo pre pre vás najväčším hnacím motorom? Vy ste hovorili v úvode o tej vďačnosti, že to si ceníte, ale čo vás vždy dokázalo tak naštartovať, že ste si povedali, že a to ešte nie je všetko?
2: Áno, ja som mala dobrý pocit, keď každý bol taký šťastný. Tu som ešte nebola, tam som nebola, tu som prvýkrát, toto som nevidela, no toto vám úplne stačí, keď vám povedia, no ešte tam poďme, ešte tam poďme. No a my ideme a ideme a ideme.
3: Vy ste časom začali rozvíjať na pôde mesta veľmi zaujímavú spoluprácu s rôznymi inštitúciami. Prejdeme si to tak postupne. Napríklad aj so zariadením pre seniorov v Sabinove, Senior Vital. Takže prečo a čím je táto práca pre vás obohacujúca, že sa stále tam vraciate a že vlastne prepájate dve skupiny, ktoré sú si blízke, ale nie sú rovnaké?
2: Do Senior Vitalu sme začali chodiť od začiatku. Boli sme pozvaní prvýkrát. Takže tak sa nám to zapáčilo aj kvôli tomu, lebo stále tam máme svojich bývalých členov. Takže robíme, ja si myslím, že robíme dobrý skutok, že ich chodíme pravidelne navštevovať. Sedíme s nimi, debatíme, všetko možné. Pýtajú sa na všetko, čo je nové v meste, ako fungujeme. No a my musíme len rozprávať a rozprávať a rozprávať a tešiť sa spolu s nimi.
3: Vy im vlastne zabezpečujete ten taký kontakt s realitou, áno, o ktorý by oni, áno, inak prišli v tomto zariadení a majú pocit, že sú stále medzi svojimi.
2: Presne. Mm-hmm. Keď prídeme za nimi, tak sú akože s nami spolu.
3: Rozvinuli ste potom aj spoluprácu so spojenou školou, aj s materskou školou na ulici 17. novembra na Jarkovej ulici. V čom sa vám osvedčilo to prepájanie rôznych vekových skupín? Pretože dnes sa o tom už veľa hovorí, ale kedysi to až také bežné nebolo, aby sa seniori spájali s deťmi, s mladšími.
2: No, v tej spojenej škole sú handicapované deti a oni sú tak vďačné, majú nás veľmi radi. Hej, my stále, keď prídeme, treba na deň detí, alebo na nejakú akciu, na posedenie, či len prídeme na kávičku. Moje ženy sú tak šikovné, že im naštrikovali papučky. Tie deti boli tak šťastné, že hovorí, teta, teta, a ja som od vás dostala krásne papučky, hej, štrikované. Je to málo, je to maličko, nejaký keksik, ale tie deti nás tak poznajú. Veľmi radi chodia k nám, pravidelne nám zdobia vianočný stromček. Vystúpia nám, zaspievajú. Zase my ideme k ním, čítame im rozprávky. No, je to krásna vec.
3: Deti sa z toho tešia. A v čom vidíte ten prínos pre seniorov? Ako to obohacuje skupinu, s ktorou pracujete primárne vy?
2: No, sú veľmi vďačné, že robíme také akcie, že sú ešte užitočné aj v takom svojom veku, že ako prídem, prečítam rozprávku, ja 70-ročná alebo 75-ročná, že ešte si ju vážia a tie deti sú ozaj šťastné s nami a my s nimi.
3: A veľa sa však so seniormi aj hýbete. Organizujete cvičenia jogy, bowlingové stretnutia, turistické, ano, výlety. Dokážu seniori prekonať aj seba samých a prijať povedzme aj takú nejakú novú výzvu, že niektorí predpokladám nikdy predtým necvičili, pretože
2: sme
3: v prostredí, kde sa to
2: doma nerobilo. Sa k tomu nedonúti, ale tu je to. Už sa tešia, že už začneme cvičiť jogu, hej. Lebo už sa cítia lepšie, hej, že a s paličkami a tak, takže pohyb treba. V každom veku.
3: Možno nie sme až tak vedome naučení pracovať aj s tým svojim telom. Vidíte, ano, že nastáva posun aj v tejto oblasti, že vďaka jednotlivým tým aktivitám začínajú aj seniori o sebe a o tom, čo potrebujú uvažovať možno trošku ináč?
2: Uvažujú ináč a začínajú chytať aj druhý dých, lebo sú aktívne, akčné, ochotné, takže ja myslím, že k niečomu to speje.
3: Ovocie to prináša.
2: Áno.
3: Vy ste so Sabinovským senior klubom už toho aj dosť precestovali. Máte aj miesta u nás, lebo v zahraničí, kde sa radi vraciate? Kde nejaké také obľúbené lokality? Alebo skôr sa zameriavate na to, že idete stále na iné nové miesto?
2: Máme ako našu srdcovku Chorvátsko, tu Čepy. To sme tomu už ako doma. No a taktiež sa radi vraciame do Prahy. Každý rok, ale to sú prekrásne výlety, lebo v Prahe je čo obdivovať. Praha je veľká, večná presne, takže a pri mori oddych a fakultatívne výlety, takže to je ozaj nezabudnutelné.
3: Senior klub v Sabinove je, povedala by som, takým skvelým príkladom toho, ako vyzerá taká moderná, dynamická aktivizácia seniorov. Koľko máte aktuálne členov a koľký z nich tvoria takéto zdravé jadro, s ktorými viete pracovať?

0: mer činnosti senior klubov. Potrebujú seniory, s ktorými pracujete aj vy, ten každodenný kontakt, alebo im postačuje, že tak príležitosti majú kam s kým ísť?
1: Ja si myslím, že potrebujú každodenný kontakt len kvôli tomu, lebo po niektoré sú doma samé. Hej, a povie, ja už som prišla, lebo doma sa idem zblázniť. Hej. Niekto má rád kľud, ale niekto má rád rozruch. Hej. Porozprávať, posedieť, vypiť kávičku, poriešiť, čo varila, čo nakúpila a tak ďalej a tak ďalej. Takže sú ľudia aj.
0: Dá sa povedať, že niektorým vyslovene aj suplujete tú komunitu a to rodinné zázemie, áno, ktoré áno, je trošku zúžené, lebo predpokladám, že sú ľudia, ktorí majú deti preč, áno, žijú v iných presne, krajinách, v iných mestách, takže na tej dennej báze naozaj by boli osameli.
1: A sú aj ľudia v takom veku, ako sme my seniori, že majú rôzne problémy, tak nemá sa s kým doma porozprávať, príde, poplače, posťažuje sa, ale my to obratíme hneď na srandu a už je potom všetko v poriadku. Takže život ide ďalej. Áno, áno.
0: V dlhých rokoch už určite máte kompetenciu odpovedať na otázku, či mení senior klub medziľudské vzťahy v meste. A keď áno, ako ich mení?
1: No ja si myslím, že v tom dobrom zmysle, lebo my seniori sa snažíme len každému výzvu stretí a ukázať len to všetko dobre, že nech žijú tak, aspoň tak, ako žijeme my.
0: Kalendár aktivít máte naplnený? Tvoríte ho sama, alebo už, sama. Už to tvoríte spoločne sama s nimi?
1: Ja už teraz každý mesiac dávam do nášho mesačníka naše akcie, ale ja už rozmýšľam, čo bude v novembri, čo bude v decembri. Takže
0: žijete v myšlienkach?
1: Áno, ja už presne viem, čo bude mať na Vianoce.
0: Množstvo podujatí a aktivít chystáte pre ostatných, ale chcela by som vedieť, či keď chodívate so seniormi spolu s nimi, tak či si viete tú akciu užiť aj vy, alebo stále máte oči na stopkách a v hlave vám svieti tá kontrolka organizátora, ktorý si je vedomý toho, že nesie zodpovednosť a že má pod kontrolou veľa vecí.
1: Takto, mám veľkú zodpovednosť, všetko musí mať pod palcom. Ja rozdelím prácu, ale všetko musí mať tip-top. Všetko musí mať pod kontrolou a moje dievčatá sú tak zvyknuté, že poviem, ty urobíš to, ty urobíš to, ty urobíš to. Ja už sa s tým nezaoberám, ale viem, že to urobia. Ale takým šikmým očkom trošku pozriem, či je to tak, ako to má byť. Ale som veľmi, veľmi s nimi spokojná, za čo im veľmi pekne ďakujem.
0: A viete si teda také tie výlety a podujatia užiť, že máte z toho aj vy osobne zážitok, alebo je to vždy s takým zaváhaním?
1: No, užijem si výlet, keď idem na dlhší, na dvojdňovku alebo na trojdňovku, keď ideme cez cestovnú kanceláriu, máme sprievodkyňu, takže tým pádom som trošku odbremenená. Ale keď robím výlet sama, mám to všetko pod palcom, všetko musím zariadiť, ideme tam, obed, toto, hento, tamto, takže potom už prídem domov vyšťavená, ale s dobrým pocitom, že výlet sa vydaril.
0: Dá sa povedať, pani Sedláková, čo z tých vašich aktivít je pre seniorov najväčším lákadlom?
1: No ja si myslím, že najväčším lákadlom pre mojich seniorov sú poznávacie zájazdy a výlety. Toto je topka. Boli sme v Oradeji, v Rumunsku, bol to prenádherný dvojdňový výlet. Vrátili sme sa z Oradeji, išli sme do Prahy, prišli sme z Prahy, hneď sme sa balili do Chorvátska, prišli sme z Chorvátska, hneď sme naštartovali do Krakova. No bolo to prenádherné poznávacie, boli sme v najstaršej solnej bani. My to už máme prechodené skoro po Poľska.
0: Takže ono je to taká šnúra podujatí, dalo by sa povedať. Áno. A vnímate na tých cestách aj to, že seniori aj z iných krajín chodia takto po svete ako vy? Ako vnímajú možno tento rozmer členovia klubu, že vidia, že áno, aj v tom vyššom veku sa dá cestovať, spoznávať a zažiť niečo nové?
1: Áno, všade stretávame seniorov na každom jednom zájazde a tak nás to aj naplňa, že aj v takom veku ešte zvládneme takéto náročnejšie zájazdy, ako robíme. Takže keď sme boli v tom Krakove, boli sme v tej najstaršej bani v Bochni. Sice absolvovali sme už aj vieličku, tam sme boli dvakrát, ale chceli sme ísť aj do tej Bochni. No a tam to bolo čo chodiť, hej? Takže ale každý to zvládol. A šťastný, že bože, taká stará baňa, tu som ešte nebola.
0: Cestovanie dnes už nie je lacná záležitosť, aj keď vieme, že seniori majú rôzne zľavy na rôznych miestach. Viete vždy nájsť nejakú cestičku tak, aby to bolo finančne zvládnutelné?
1: No ja sa stále snažím hľadať taký lacnejší zájazd dvojdňový a to hravo zvládne každý jeden senior. Aj so stravou, aj s nocľahom, aj s poplatkom za autobus. No, keď mu to nevíde, jeden výlet vyjde mu druhý, prišporí si na ďalší, ale všetko si každý hradí sám.
0: Je to aj také motivačné pre nich, možno, že majú pred sebou nejaký

0: cieľ a tešia sa na to.
1: Áno, alebo majú nejakú oslavu, dostanú peniaze od detí a hovorí, no už som dostala, už môžem ísť na ten výlet, hej, ale sú aj takí, čo absolvujú každý jeden výlet, hej. No takže my už toho veľa nepotrebujeme, ani na oblečenie, ani na stravu, takže si šetríme na výlety. Čo sme nechodili za mladá, teraz to robíme takto.
0: Na chvíľočku sa vrátim k tým tvorivým prácam a tvorivým aktivitám. Hovorili sme o tom, že ste boli aranžérkou. Ano. A vy naozaj veľmi veľa tvoríte v tom klube. Pozbierali sa také zručné ženičky, alebo ste to do nich aj tak zasievali, že sa dokážete venovať takým rôznym aktivitám a tvorivým prácam?
1: Áno, sú šikovné dievčatá, chcú robiť a takto ja ich nechám pracovať, lebo hovorím však, lebo mi povedia, však si aranžérka, dobre, ale aj vy ukážte svoju prácu. Tak sa naučili robiť, robia si ikebany na Vianoce, dekoračnú výzdobu na Vianoce, na každé jedno ročné obdobie, hačkujú, vyšívajú, štrikujú, no sú tak aktívne ženy, že klobúk dole. Chcú, jedna pre druhou, hej, ukáže, vieš čo, ja som urobila toto, že všetko, čo tu vidíte, všetko robia naše ženy.
0: Podieľate sa aj na takom tom bežnom živote mesta a viete prispieť rôznymi spôsobmi do takého, povedala by som, spríjemnenia rôznych akcií. Takže na čom všetkom sa podieľate? Pretože dajme tomu aj tá výzdoba, ale tých možností alebo toho všetkého, čo vy robíte, je naozaj veľmi veľa.
1: Podieľame sa na všetkých akciách, čo sa robia v Sabinove. Chodíme na prednášky, na besedy so spisovateľmi. Máme veľmi dobrú spoluprácu s mestskou knižnicou. Všetko, čo existuje, všade ideme, nič nevynecháme. Teraz sme minulý týždeň boli pozvaní na Okoštuj Fest. Mali sme veľmi, veľmi veľký úspech. Robili sme držkovú polievku a moje ženy napiekli domáce pagáče. Bolo to super.
0: Takže aj varenie, aj pečenie.
1: Aj varenie, aj pečenie.
0: Toho,
1: a teraz sa pripravujeme. 17. oktobra bude v Sabinove akcia Šariská včela. Boli sme tiež oslovené ženy, že potrebujú prezentovať domáce koláče s medom. Takže moje ženy už sú pripravené. Len čakáme na tú krásnu sobotu.
0: Na deň D.
1: Áno.
0: Pani Kvetoslava, vy od počiatku vlastne zabezpečujete celkový chod, organizáciu klubu, vediete evidenciu členov, zvolávate schôdze a dokonca pravidelne predkladáte správy o činnosti aj mestskému zastupiteľstvu, takže Je to zodpovedná práca, aj keď si možno niekto zvonku povie, že no, veď chodia po výletoch, pijú kávičku v klube, ale je za tým ten kus neviditeľnej organizačnej práce. Čo to všetko obnáša? Vnímate to tak, že aj si niekedy už vydýchnete, že som rada, že mám to za sebou?
1: Áno, že konečne už máme po akcii. Teraz napríklad pripravujeme veľkú akciu Oktobrovú veselicu v rámci mesiaca úcty k starším. Takže všetko treba pripraviť. Naše dievčatá sú už tak naštartované, že už to majú v maličku.
0: Takže už delegujete veľa činnosti.
1: Áno, áno, že už je to pripravené. Tip top bude všetko, ja pevne verím.
0: Venujete sa zároveň nielen tej organizačnej práci, ale keď ideme na podstatu výkonu tej funkcie, tak sa venujete zároveň práci, ktorá je hlboko ľudská. Bez pochyby je to niečo, čo je obohacujúce a vidím na vás, že vám to prináša radosť a naplnenie a že to vám doslova hýbe vašou celou bytosťou, ale je to aj fyzicky a psychicky náročné. Nemali ste niekedy za tých 25 rokov chuť zdať sa a povedať si, že no, nech to už robí niekto iný?
1: Viete čo, ani nie, lebo ja si myslím, že mňa to tak naplňa tá práca. Je to moja srdcovka, ako bol zbor pre občianske záležitosti, tá takisto práca so seniormi. Je to moja srdcovka a ja neviem, kedy sa toho vzdám. A som veľmi rada, že to tak funguje, ako to funguje.
0: Kde na to beriete energiu? Z čoho pramení ten váš úsmev na tvári?
1: No ja sama neviem. ale ja si myslím, že mňa obkolusuje taký dobrý tím tých ľudí, mojich ľudí. A mne, ako som hovorila, už sa budem opakovať, že mne stačí to jedno slovičko pekné. Ďakujem, bola super akcia a mňa to tak navnadí, že ja idem ďalej.
0: Takže tá ľudská súdržnosť, to pochopenie a tá vzájomná blízkosť ľudí je niečo, čo vás dokáže každý deň posúvať ďalej a ďalej.
1: No určite áno.
0: Takéto nasadenie a tá rýchlosť, v ktorej vy dennodenne idete, sa istotne dotkne aj vašej rodiny. Našli ste pochopenie pre to, čo všetko robíte a doma vám to tolerujú, že áno, však vieme, že to je ona, že je to jej srdcová záležitosť, tak jej to doprajme?
1: No i tá moja rodina je už na to zvyknutá, na to moje tempo, že nikdy nie som doma. Som vďačná môjmu manželovi a mojej dcere s rodinou, že mi to všetko tolerujú.
0: Spájať ľudí je naozaj krásne poslanie. Čo ste sa vy naučili vďaka tejto práci a o čo ste bohatšia?
1: No ja som bohatšia o skúsenosti tých starších ľudí odo mňa. Veľmi veľa som sa od nich naučila. A mám jednu takú myšlienku pani Bodnárovej, čo mi hovorila, že vieš čo, Kvetka, dám ti jednu radu. Keď máš nervy, napočítaj do 10 a potom sa ozvi.
0: Dlho počítate?
1: Teraz už nie. Ale to je taká krásna myšlienka od nej a rada, že toto si pamätám až dodnes.
0: Mojou hostkou dnes bola Kvetoslava Sedláková zo Sabinova, držiteľka ceny mesta za rok 2026, ktorú dostala za 25-ročnú prácu v senior klube v Sabinove. Nech vás nasadenie, nadšenie a dobrá nálada sprevádza aj pri ďalšej práci. Ďakujem pekne za rozhovor. Dovidenia.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Zvukovú stránku relácie mal na starosti Adam Ďurka a otázky kladla Veronika Slaninková. Od mikrofónu vám želáme pekný deň pri sledovaní ďalšieho programu Rádia Regina Východ.
2: Rádio Regina Východ na kus reči s Veronikou Slaninkovou. Rozhovory na kus reči si môžete vypočuť aj ako podcast alebo na našom webe reginavýchod.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ministerstvo zdravotníctva rokuje o riešení poplatkov. Aktuálne má pripravený jeden legislatívny návrh. Združenie vlastníkov pôdy vstupuje do štrajkovej pohotovosti. Hovoria o diskriminácii. Noc bude jasná a chladná. Teploty klesnú na 8 až 2 stupne Celzia. Pekný deň želá Barbora Tomková. Ministerstvo zdravotníctva rieši problematiku poplatkov v sektore. Aktuálne má pripravený jeden legislatívny návrh, ktorý sa týka predovšetkým nastavenia doplnkových ordinačných hodín. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štovko.
2: Rokujeme momentálne aj s ostatnými partnermi, aj so zástupcami ambulantného sektora a hlavne potrebujeme sa nejako na tomto zladiť aj s ministrom a s ostatnými členmi vlády.
1: Na legislatívne zmeny v tejto súvislosti vyzýval na jar verejný ochranca práv Robert Dobrovodský, ktorý v apríli predložil do parlamentu mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve. Súčasné právne predpisy sú podľa neho napísané vágne. Riešenie poplatkov žiadala aj opozícia. Združenie miest a obcí Slovenska dôrazne odsudzuje brutálny útok na zdravotnú sestru v bratislavskej nemocnici na Kramároch, ktorú fyzicky napadol opitý muž. Sestra utrpela zranenia v oblasti tváre, škrabance, podliatiny a opuchy vrátane psychickej újmy. Polícia 63-ročného Rakúšana obvinila z trestného činu výtržníctva v súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví. Spracovaný bude aj podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. Združenie v tejto súvislosti poukazuje na potrebu zriadiť funkčný systém protialkoholických záchytných staníc. Podľa predsedu združenia Jozefa Božika, mesta a obce však nemajú finančné obmedzené možnosti, preto považujú za nevyhnutné, aby štát otvoril odbornú diskusiu o obnovení siete protialkoholických záchytných staníc, určil zodpovednosť jednotlivých aktérov a predložil konkrétny model ich prevádzky a financovania. Polícia 63-ročného Rakúšana obvinila z trestného činu. V Kežmarku sa začalo súdne pojednávanie s bývalým riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru v Spišskej Starej Vsi. Prípad súvisí s útokom na miestnom gymnáziu z januára 2025, po ktorom zahynula zástupkyňa riaditeľa školy a študentka. Bývalého riaditeľa obvinili z toho, že pred tragédiou v Spišskej Starej Vsi nesprávne vyhodnotil závažné informácie o útočníkovi žiakovi gymnázia a nekonal z úradnej povinnosti. Obžalovaný ex-riaditeľ vyhlásil, že je nevinný a na pojednávaní odmietol vypovedať. Obhajca Dávid Hoffman.
3: V danej veci sa v tomto štádiu konania tiež nebudem vyjadrovať. Vyjadrím sa neskôr po skončení dokazovania aj vzhľadom na citlivosť prípadu a udalosť, s ktorou súvisí.
1: Prokurátor Ľudovít Pšenička doplnil, že predmetom trestného konania je skutok klasifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
4: Ako bývalý riaditeľ obvodného oddelenia v Spišskej Starej Vsi z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a v dôsledku uvedeného mal vzniknúť obzvlášť závažný následok.
1: Ide o prečin s trestnou sadzbou vo výmere 1 až 5 rokov. Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska vyjadrilo zásadný nesúhlas s krokmi ministerstva pôdohospodárstva a oficiálne vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Minister Richard Takáč podľa združenia prerozdelil balík takmer 20 miliónov eur, určených na kompenzáciu cien priemyselných hnojív diskriminačne. 90% financií podľa nich smeruje do živočíšnej výroby a pre čistých pestovateľov zostalo iba 10%. Noc bude na východe jasná, lokálne sa oblačnosť môže zväčšiť. Objaviť sa môžu slabé zrážky aj hmla. Teplota klesne na 8 až 2 stupne, v údoliach na minus 4 stupne Celzia. Počas piatka bude prevažne jasno, ojedinele zväčšená oblačnosť a slabé zrážky. Teplota počas dňa vystúpi na 14 až 17 stupňov, pod Tatrami a krajnom severe sa teplota bude pohybovať okolo 12 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehody dokumentujú v Ždani smerom z Trsteného pri Hornáde, tam narazilo osobné auto do múru rodinného domu, zdržanie zatiaľ nehlásite. Medzi Malým Horešom a Pribeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. No a na rýchlosť pozor, a to na vjazde do Chmeľova z Kračunoviec, na vjazde do Stropkovia z Tisinca a v Zálužiciach na hlavnom ťahu obojsmerne. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
5: Pred nami je naše i vaše štvrtkové oktobrové popoludňajšie stretnutie so zaujímavými témami dobrej spoločnosti Rádia Regina Východ. Nedávno som si prečítal príbeh 59-ročného Švajčiara, ktorému zamestnávateľ Švajčiarska pošta dala po 42 rokoch služby výpoveď. Dôvod? Napriek usmerneniu nedoručoval balíky iba k dverám bytovky, ale až k dverám bytu adresáta. Poštár to zdôvodňoval tým, že tak konal preto, aby nedal príležitosť zlodejom na ich ukradnutie. Z minulosti a skúsenosti totiž vedel, že sa podobné prípady stali. On svoje konanie chápal ako prirodzené poslanie verejnej služby. Jeho zamestnávateľ zase ako postup časovo enormne náročný. Odbory sa však dlhoročného zamestnanca zastali a chcú, aby sa do práce mohol vrátiť. Vedenie pošty slúbilo, že celú vec ešte raz preskúma, ale výsledok zverejňovať nemieni. Ja teraz premýšľam nad tým, ako by sa v tomto období, keď naša pošta robí rôzne racionalizačné kroky a opatrenia, asi zachovala ona. Privítala by nejaký podobný prešľap svojho starého zamestnanca a na jeho základe by sa s ním rozlúčila, alebo by tiež ešte pouvažovala. Zdá sa, že ono staré známe za dobré nečakaj, dnes dostáva nový rozmer. So želaním, aby ste vy nikdy podobnú dilemu nemuseli riešiť, vás na vlnách Rádia Regina Východ víta rozhlasová dvojica Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Vážna téma, obchodovanie s ľuďmi, to je vo svete na treťom mieste medzi trestnými činmi, ktoré páchajú organizované skupiny po drogách a zbraniach. V nedeľu bude Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Má pripomenúť, čomu sú obete vystavené. Symbolom kampane je modré srdce. Modrá farba poukazuje na smutok a slzy obetí a zároveň na chladné srdce páchateľov. Téme sa venoval Robert Latta.
1: Pán Miloslav žil dlhodobo sám, bol osamelý senior, ktorého zverbovali na nútené žobranie, brali mu dôchodok, bolo tam aj fyzické násilie. Po nejakých dvoch rokoch dostať sa z tejto situácie mu pomohol jeho známy, tým, že zavolal políciu.
2: Toto je len jeden z prípadov obete obchodovania s ľuďmi, ktorý nám priblížila manažérka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi Slovenskej katolíckej charity Ľudmila Hajtorová. Páchateľ bol odsúdený na 15 rokov za mrežami, obete sa zvyčajne pamätávajú dlho. Koordinátorka projektu Stop obchodovaniu s ľuďmi grécko-katolíckej charity v Prešove Helena Paňková.
3: Sú prípady, že sa nespamätajú vôbec, hlavne keď je o dievčatá, ktoré boli hrubo znasilňované, zneužívané.
2: Najčastejšie ide o sexuálne zneužívanie, nútené žobranie či prinútenie k sobášu. Riaditeľ úradu prevencie kriminality ministerstva vnútra Jozef Halcín.
4: Za minulý rok sme zachytili už viac ako 80 obetí, z toho 51 obetí boli bohužiaľ deti.
2: Páchateľov povzbudzuje aj to, že je nízke riziko ich odhalenia. Obete sa totiž nieraz boja na políciu obrátiť. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
5: Boja sa toho, že budú vystavení ďalšiemu postihu zo strany práve tých páchateľov. Vieme im poskytovať ochranu. Máme nastavený systém s mimovládnymi organizáciami.
2: Všímaví by mali byť aj ostatní a nahlasovať podozrivé prípady vedúca kancelárie Slovenskej katolíckej charity Nina Remišová.
6: Od roku 2008 sme pomohli 240 obetiam. Zaujímavosťou je, že predtým to boli prípady hlavne zo Slovenskej republiky. Teraz nám pribúdajú viacej ľudia z Nepálu, Etiópie, z Ukrajiny napríklad.
2: Takmer 20 budov na Slovensku bude v nedeľu večer svietiť. Na modro bude vysvietená aj vodárenská veža v Prešove.

Je 14 hodín 23 minút, no a ak ste zvedaví na to, ako vyzerá dnešná oktobrová ponuka kultúrnych podujatí v regióne, tu je. Múzeu Vojtecha Leflera v Košiciach dnes o 17.00 otvoria kolektívnu výstavu štyroch umelkýň nazvanú Regarding the Pain of Others, teda o utrpení iných. Mária Maxová, Tamara Almáši, Mariana Franková a Sofia Blahová prostredníctvom keramiky, kresby a práce s nemocničným materiálom a textilom skúmajú krehkosť tela, ženskú skúsenosť, materstvo, chorobu a sebalásku. 11. ročník festivalu súčasnej literatúry Košice Like sa začne dnes o 18.00 poéziou Daniela Pastierčáka v Artfore. Až do soboty sa konajú besedy, divadelné predstavenia a čítačky aj v divadle na peróne a pamätnej výstave Šándora Márajiho. Novosvetská skladateľa Antonína Dvořáka otvorí 58. koncertnú sezónu Štátnej filharmonie Košice. Koncert sa začína dnes večer o 19.00 v Dome umenia v Košiciach a orchester filharmonie bude dirigovať Tomáš Brauner. Zaznejú aj diela Samuela Barbera a Jána Levoslavu Bellu. Spišské divadlo Spišskej Novej si večer o 7.00 znovu uvedie inscenáciu Metropolka. Osudy herečky Dalmy Špicer sú príbehom o láske, slobode a odvahe ostať sám sebou v tieni totality na Slovensku.

0: Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Mne sa nezapla trúba.
2: Ma nestráš.
1: Chujamica.
3: Teraz to bude konalé.
4: Tadá.
3: Mám slov. My sme v inom stane.
5: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
6: Un éclair.
7: Brownie.
6: Panna cotta.
7: Skvelej chuti rozumie každý jazyk. Tento program vám priniesol Kaufland.
8: Predstavíme vám portrét uznávanej herečky, prozaičky a autorky monodrám, ktorá sa do pamäti slovenského diváka zapísala najmä úlohou nezabudnutelnej Johany v kultovom filme Pásla kone na betóne.
9: My sme tu prišli tak nakrátko. Čo je to tých 50 rokov alebo 100 rokov? A prečo by sme tú vesmírnu zlomyselnosť, ktorá je na nás spáchaná, mali len tak ľahko obísť a nebojovať?
8: V dokumentárnom seriáli Slovenskej televízie Radosť zo života Milka Zimková. V premiére v nedeľu večer na Dvojke.
10: 100 rokov príbehov, hlasov, hudby. Oslavy stého výročia rozhlasového vysielania na Slovensku vyvrcholia galakoncertom pod pyramídou. Programové okruhy Slovenského rozhlasu nás prevedú hudobným príbehom storočia naprieč žánrami. Účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša, Detský rozhlasový zbor a hostia. Počúvajte naživo vo štvrtok 29. októbra o 19. v Rádiu Regina.
11: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Zelená vlna.
12: Informácie z ciest východného Slovenska začíname nehodou. Došlo k nej v Ždani v smere z Trsteného pri Hornáde. Tam narazilo osobné auto do múru rodinného domu. Prichádzajte opatrne. Kolóny sa už tvoria na viazde do Kežmarku zo Spišskej Beli. Zdržíte sa v nej asi 10 minút. Cestári, tých stretnete na diaľnici R4 medzi Maďarskom a križovatkou s diaľnicou D1 pri Rozhanovciach. Pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. Upozorňujeme na uzáveru úseku medzi Mlynicou a križovatkou cestou 1. triedy číslo 66 a je obojsmerne uzavretá pre opravu. Obchádzka vedie cez Poprad a Veľký Slavkov alebo cez Starý Smokovec a Starú Lesnú. V Košiciach je pre opravu úplne uzavretá Zbrojničná a Mesiarská ulica v úseku medzi Poštovou a Zbrojničnou. Obídete to po okolitých uliciach. Upozorňujeme, medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie. Obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. No a na rýchlosť si dávajte pozor všade, momentálne aj v Zalužiciach na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu a čakáme aj vaše aktuality z nás známom telefónnom čísle.
11: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: o čosi vyššie teploty ako včera v tomto čase a približne rovnaké množstvo slnka aj oblakov na oblohe. Tak to vyzerá zatiaľ z takého laického pohľadu pri nazretí do mapy aktuálneho počasia Slovenského hydrometeorologického ústavu. Podrobnosti si povieme s meteorologičkou už po pesničke Míra Jaroša.
1: Už na polia sa dá zvlášť

0: počasie.
1: Chvíľku sme sa s Janou Potankovou zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave bavili o tom, o čom písali niektoré médiá dnes, že pod teda južne od Islandu sa tvorí rozsiahla veľká tlaková niž, ale zhodli sme sa na tom, že Slovensko asi neovplyvní. A tak sa pýtam teraz a želám pekné popoludne, čo ovplyvní a ovplyvňuje momentálne počasie na východnom Slovensku. Dobrý deň.
2: Príjemný dobrý deň prajem. Tak počasie na východnom Slovensku nielen počas dnešného dňa, ale aj v tých ďalších dňoch bude ovplyvňovať hlavne tlaková niž v tých vyšších vrstvách ovzdušia. Momentálne prináša na východné Slovensko skôr také polooblačné až oblačné počasie, ale miestami je oblačnosti aj trošičku viacej. Výnimočne sa momentálne vyskytujú aj slabé zrážky v podobe prehánok. A čo sa týka aktuálnej teploty, v Poprade máme 12,5 stupňa, v Kežmarku 11, v Tatranskej Lomnici 10. Na Štrbskom plese je momentálne 6 stupňov, v Plavči 11, Bardejove 13, Prešove 14, takisto aj v Tisinci. V Medzilaborciach je aktuálne 12 stupňov, takisto aj v Jakubovanoch, v Čaklove 16, v Kamenici nad Cirochou 14 stupňov, vo Vyšnej Slane je 14,5, v Silici 14, v Modave nad Bodvou 16, v Gelnici 13, v Košiciach na Latisku 14 stupňov, takisto 14 stupňov má aj Orechová, no a 15,5 stupňa majú zhodne Trebišov aj Somotor, k tomu nám fúka vietor slabý, ale miestami nám fúka severný vietor do 25 km za hodinu.
1: Súdiac podľa vašich slov, tak je to so zrážkami momentálne o ničom, prinesie niečo najbližšia noc?
2: Tých zrážok bude stále málo, aj keď sa vyskytnú, tak uhrnovo budú veľmi slabé. V noci očakávame na východnom Slovensku, že bude prevažne jasno, lokálne prechodne najmä v tej východnej polovici územia so zväčšenou oblačnosťou, pričom ojedinele sa môžu vyskytovať slabé zrážky a takisto aj hmlači zamračené nízkou oblačnosťou. Teplota bude klesať na 8 až 2 stupne, miestami najmä v údoliach až do minus 4 stupňov, najpredovšetkým na Spiši. No a čo sa týka vetra, ten bude fúkať slabý, prípadne bude bez vetrie. Len najmä na zempline bude fúkať severný vietor do 20 km za hodinu.
1: No a ten zajtrašok, mám taký pocit, že mi poviete, že bude podobný tomu dnešku. Alebo sa mýlim?
2: Bude trošku krajšie, očakávame, že bude prevažne jasno, ojedinele prechodne so zväčšenou oblačnosťou a zrážky sa budú vyskytovať len výnimočne. Z počiatku dňa ešte treba ojedinele počítať s hmlou, prípadne nízkou oblačnosťou a denná teplota vystúpi na 14 až 17 stupňov Celzia, ale pod Tatrami a na krajnom severe bude okolo 12 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame 6 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor, miestami predovšetkým v Above a na zempline severný vietor opäť do 25 km za hodinu.
1: Takže toľko aktuálny stav a najbližšie hodiny, čo sa týka počasia na východnom Slovensku, ktoré nám sprostredkovala a ponúkla doslova na podnose Jana Potanková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem pekne, želám ešte pekné popoludnie.
2: Pekný deň, do počutia.
1: Do počutia.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Východ.

0: Jesenné prechádzky vás možno zavedú aj na zeplín. Využiť ju môžete tiež na návštevu Zemplínskeho múzea v Michalovciach. A to nie len kvôli stálym expozíciám, ale aj preto, aby ste si pozreli prebiehajúcu výstavu maliara Stana Bubána, nazvanú Bol som pritom. Nájdete ju v zimnej záhrade múzea. Jana Patráková sa po výstave prešla tiež, a to so samotným autorom. Najskôr jej predstavil cykly, ktoré priniesol do Michaloviec.
1: Tu vystavujem na výstave Bol som pritom dva okruhy tvorby, to je krajinárska a figurálna tvorba. Krajinárska už takmer 10 rokov na tom pracujem, chodím do prírody, priamo malujem tam v prírode, takže to Bol som pritom, hej? A Bol som pritom figurálnom, kde otláčam ľudské telo priamo na plátno a potom to dorábam.
2: Tak poďme do vašej krajiny. Čo je pre vás v krajine dôležité? Ja sa priznám, že dlho som nevedela prísť na chuť krajinárskym výjavom, ale čím som starší, ja tým viacej tomu rozumiem, že tak tam presne by som chcela byť v tom obraze. Takže je to aj u vás, takže ste našli krajinu?
1: Áno, tiež som ju našiel, tiež to bolo také ako sprofanované médium alebo žáner, že krajina, kto už by. Ale v poslednej dobe je to niečo také príťažlivé a hlavne počas tej epidémie vlastne to bol taký útek do slobody alebo ja neviem, uvedomenie si koreňov toho, odkiaľ pochádzame, že čo nás živí, čo máme byť vďační, je to vlastne tá príroda, čo je okolo nás.
2: V tej krajine ste autorom zelených farieb, nebojte sa všetkých odtieňov zelenej. To je prekvapivé, keď sa potom človek pozrie oproti na vašu figúru.
1: Neznášam zelenú, preto som teraz už aj prestal krajinu kvôli tej zelenej, ale snažil som sa veľmi, aj vidno na týchto obrazoch, že tej zelenej je neúrekom a vyskúšal som asi všetky možné varianty zelenej, ale tej prírode človek šťastný je, vidí tú zeleň a na tom obraze treba tak mákať na tom, aby to vyzeralo tak dobre, jak na tom môj výstav vyzerá.
2: Stromy, tiene, človek počuje šušťadeli, ste cíti ten chládok, z ktorého ste aj vy maľovali a pozerali sa na svet okolo seba. Čo je pre vás na tej prírode najdôležitejšie?
1: Myslím, že to svetlo a tieň, keď je taká tá šedá obloha. Napríklad milujem tú magickú polhodinku večer, keď zapadá slnko. Svetlo to takéto oranžové. Tiene sú zase pozorovanie farebných javov a takých, ktoré vnímame ako naše oko, mozog vníma, ako vnímame priestor, ako vnímame diaľku, blízkosť a to, tak to je tá farba. Cez tele tie stáročia tak dôležitá a maľba vlastne nikdy podľa mňa neprestane fungovať. Je jedno, čo tam je namalované, ale jak tie farby hrajú, tak ten obraz je dobrý.
2: No potom, keď sa pozrieme na tejto výstave oproti, tak sa nám tu rozbehli postavy. To je ďalšia vaša línia. Vy sa figúr nebojíte.
1: Tieto obrazy vznikajú otlačkom ľudského tela. Čo sa snažím je dosiahnuť priestor v tom, hej? Čo je to najťažšie, lebo to je plocha. A teraz, keď vidíte, tak tí bežci sú fakt v priestore, hej, tu tie lukostrelci. A tak pritom po tej 45-ročnej praxi vlastne mi tak prichádzajú tie pôvodné všetky korenia, tak som došiel aj k tomu Grécku, hej, že tam je to všetko, ten pohyb, olympijské hry, tie amazonky, to je taká troška moja odpoveď na nejaké pohyby vo svete, že nevždy ten, ktorý sa javí ako slabší, nemusí vždy prehrať.
0: Bol som pritom Stana Bubána v zimnej záhrade Zemplínskeho múzea v Michalovciach. Túto výstavu nájdete do 1. novembra. Celý dialog o nej si vypočujte v dnešnom magazíne Kultúra 2026 po 17.30.

0: súčasnosti už takmer nič nebráni tomu, aby sa ktokoľvek z nás dostal za pár hodín z jednej polovice Zemegule na jej úplný protipol. No a platí to nielen o ľuďoch, ale aj o živočíchoch. Hoci to vôbec nemusí byť zámerom. A vtedy môže nastať problém. Aký? V dnešnom vysielaní po 15. si povieme viac.
1: Zaspievam si túto. V prvú novembrovú stredu vám opäť ponúkneme možnosť zaspievať si pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na adresu zaspievam@stvr.sk. Prihlásiť sa môžete do 26. októbra.
2: Komunálne a krajské voľby 2026. Volebný systém do krajských a obecných samospráv. Na rozdiel od parlamentných volieb, kde volíme pomerným spôsobom, máme v samospráve väčšinový volebný systém. Starostom, primátorom či predsedom samosprávneho kraja sa stane ten, kto získa najviac hlasov. To isté platí aj pre poslancov krajského, obecného alebo miestneho zastupiteľstva. Do zastupiteľstiev budú zvolení kandidáti s najväčším počtom hlasov. Budúcnosť samospráv je vo vašich rukách. Rozhodnite o nej z STVR. Viac informácií nájdete na voľby.stvr.sk.
3: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet, ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
4: Príjemný deň s rádiom Regina.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od budúceho roka by mali zvýšiť platy vo verejnej správe. Samosprávy kolektívne zmluvy zatiaľ nepodpíšu. 9 z 10 husí a kačíc na Slovensku pochádza z dovozu. Chov na Slovensku postupne zaniká. Noc bude chladná a piatok bude jasný. Teplota vystúpi na 17 stupňov. Pekný deň želá Barbora Tomková. Zamestnancom štátu a verejnej správy majú od júla budúceho roka stúpnuť tarifné platy o takmer 8,5%. Odborári pôvodne žiadali 10% zvýšenie už od januára. Hovorkyňa Konfederácie odborových zväzov Martina Németová.
2: Pevne veríme, že k ich podpisu v najbližšom čase pristúpia aj predstavitelia samospráv.
1: Samosprávy až do komunálnych volieb zmluvy nepodpíšu, opakuje predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik.
3: Budeme vedieť, ako v stave sú štatutári, respektíve poslanecké zbory, pretože od nich sa to odvíja. Sme pripravení ďalej rokovať, avšak podmienkou našou je vrátenie 3,1% výnosu dane z príjmov fyzických osôb.
1: Situácia s distribúciou vody je v obci Švedlár v okrese Gelnica stabilizovaná. Z verejného vodovodu môžu obyvatelia využívať vodu výlučne na úžitkové účely. Pitnú vodu majú k dispozícii v nádržiach. Deti by sa v klasickom režime mali vrátiť do školy v pondelok. Mimoriadna situácia pre nedostatok vody, ktorú v obci vyhlásili 2. septembra, naďalej pretrváva. Záujem o cestovanie vlakmi zostáva naďalej vysoký. Hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček informoval, že počty predaných lístkov sú naďalej rekordné.
4: Železničná spoločnosť Slovensko za prvých 14 oktobrových dní predala viac ako 734 tisíc platených cestovných dokladov, čo predstavuje medziročný nárast o 21%. Zvýšil sa aj počet vnútroštátnych miesteniek medziročne o 12%.
1: Už od začiatku októbra spoločnosť rozšírila vybrané rýchliky z Bratislavy do Žiliny o vozeň navyše. Dopravca posilnil aj regionálne linky z Popradu do Košíc a Starej Ľubovne. Vďaka programu Erasmus môžu študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove získať prax nielen na Slovensku. Napríklad štvrták Adrian pracoval v autoservise v Španielsku, ďalší štvrták Jakub naberal skúsenosti v Poľsku.
5: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval.
6: Tam chodili roboty po prevádzke, s týmto som sa na Slovensku nestretol.
1: Žiaci školy pripravili prezentáciu, ako fungujú spomínané pobyty a podelili sa o skúsenosti, ktoré získali priamo vo firmách. Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Koordinátorkou programu je Marcela Macková.
7: Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
1: Chov vodnej hydiny v minulosti typický pre vidiek sa postupne stráca v dôsledku transformácie slovenského poľnohospodárstva, ale aj života na dedinách. 9 z 10 husí a kačíc, ktoré si spotrebitelia kúpia, pochádza z dovozu. Len necelých 5% sa vychová doma, vysvetľuje riaditeľ Únie hydinárov Slovenska Daniel Molnár.
8: A najväčším dôvodom, prečo je to tak dneska, je hlavne ten rozpad tej družstevnej veľkovýroby a spracovateľského priemyslu. Keď si to porovnáme s tými rokmi 90. a 80., keď vlastne sa chovalo na veľkom množstve družstiev a na veľkom množstve hospodárskych dvorov a takisto aj viacero bytunkov bolo k dispozícii.
1: Únia hydinárov navrhuje podporiť vznik odbytových združení, ktoré by chovateľom pomohli zvýšiť produkciu, lepšie predávať svoje výrobky a investovať do rozvoja chovov. Noc bude na východe jasná, lokálne sa oblačnosť môže zväčšiť. Objaviť sa môžu slabé zrážky aj hmla. Teplota klesne na 8 až 2 stupne, v údoliach na minus 4 stupne Celzia. Počas piatka bude prevažne jasno, ojedinele zväčšená oblačnosť a slabé zrážky. Teplota počas dňa vystúpi na 14 až 17 stupňov, pod Tatrami a na krajnom severe sa teplota bude pohybovať okolo 12 stupňov a vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov Celzia. Prevažne slabý vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte 10 minút a to na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej a 15 minút v Humenom na Mierovej smerom do centra. Na rýchlosť pozor na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a v Ľubotíne v smere do Kamenice. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
9: Určite ste aj vy v uplynulých mesiacoch zachytili informácie o stále nových a nových druhoch hmyzu, ktoré sa začínajú objavovať aj u nás. Nedávno krasoň jaseňový, zelený chrobák z Ázie, ktorý ničí porasty jaseňov. Predtým komár tigrovaný, rovnako produkt pôvodom z Ázie, ktorý môže prenášať nebezpečné vírusy. A objavujú sa aj ázijské linky, bzducha americká či vrtivka ovocná exportovaná z Japonska. A najnovšie sa na Spiši na teraz zbavili ďalšie jeho neželaného návštevníka, snažiaceho sa u nás usadiť. Ktorého? Prezradíme hneď potom, ako dospievajú Peter Naď so Zuzanou Smatanovou a potom aj Robo Grigorov. Príjemnú ďalšiu štvrtkovú oktobrovú hodinku rozhlasového popoludnia vám želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: O ktorom neželanom návštevníkovi som to hovoril pred chvíľou. V obci Uloža na Spiši odstránili hniezdo sršňa ázijského. Potešujúce konštatovanie pre miestnych i pre okolie. Tento hmyz totiž patrí medzi invazívne nepôvodné druhy a veľké nebezpečenstvo predstavuje najmä pre včely a ďalšie opeľovače, pretože je aktívnym predátorom hmyzu. Štátna ochrana prírody spolu so správou Národného parku Slovenský raj si na pomoc pri lokalizovaní jeho hniezda prizvala aj odborníkov zo zahraničia s najmodernejšou technológiou. Lenka Jureková sa v úvode zhovárala so zástupcom správy Národného parku Slovenský raj Petrom Olekšákom.
2: Nahlásenie na štátnu ochranu prírody bolo od syna miestneho pána. Na tej jedli bolo zistené, že chodí tam sršeň a on na labičke pod týmto stromom vždy nachádzal zvyšky rozkusané hmyzu. Jeho syn to identifikoval, poslal na štátnu ochranu prírody fotku a na základe toho sme boli to fyzicky preveriť a sme zistili, že je tam sršeň ázijský.
3: Hľadanie hniezda sršňa ázijského v úloži a okolí trvalo niekoľko dní.
2: Úplne na začiatku sa vyskúšala metóda označovania sršňov, čiže tie sršne, ktoré boli chytené, sa označili a sledoval čas, za aký sa vrátia. Funguje to vtedy, keď sa vracajú v priebehu niekoľkých minút, že to hniezdo je nejak ďaleko, vieme, 100 metrov. Nám sa vracali sršne o niekoľko hodín. Potom sme sledovali smery, chytali sme sršne, vypúšťali sme ich po nakrmení. Je dôležité, aby boli po nakrmení, pretože keď je sršeň hladný, tak má tendenciu si hľadať potravu v prvom rade. A my chceme, aby nehľadal potravu, ale aby išiel do hniezda. Jeden človek sa postavil do stredu, zobral sršňa, nakrmil ho a tí ostatní, keď sme ho vypustili, tak vyštartovali smerom, kde išiel sršeň a prosto mu ukazoval, kde je, a tí ostatní utekali za ním. Nakreslili sme si nejakú základnú mapu, aby sme tie základné smery si tu zachytili.
3: Napokon sršňa ázijského našli aj vďaka odborníkom zo zahraničia. Veľké nebezpečenstvo predstavuje najmä pre včely, vysvetľuje včelárka a expertka na sršne Helena Proková.
4: Ak si uvedomíme, že jedno priemerne veľké hniezdo za jednu sezónu od jary do konca svojho životného cyklu, čo je jeseň, skonzumuje okolo 11 kg hmyzu, tak to je obrovské množstvo. Ak to necháme tak, tak za, ja tomu dávam 10 rokov, tu budeme ich v každom kraji nachádzať v tisíckach. Vo Francúzsku to sú milióny. To spôsobuje aj miliónové škody. Na včelstvách, ale nie len, pretože oni sa živia prirodzene na jeseň a im chutí dozreté ovocie, slivky, hrozno, jablka, hrušky. Typickým znakom je, a to môžu obyvatelia pozerať, ľudia, ktorí majú záhrady, majú ovocné stromy, že oni sa vrhnú na jedno ovocie, jednu hrušku, viacere a úplne vyžerú dužinu a zostane len šupka.
3: Sršeň ázijský je agresívnejší než obyčajný, útočí na človeka aj bez dôvodu, dopĺňa lekár pre dospelých Peter Marko.
5: Tieto sršne majú ten jed oveľa toxickejší, jeho pôsobí neurotoxicky, jeho uštipnutie je viac bolestivé a poškodzuje aj nervové zakončenia. Práve tieto indické sršne sú lokálne agresívne, to znamená, že strážia si svoje teritorium a na človeka zaútočia, ak sa dostane do blízkosti hniezda. To znamená, že vo väčších množstvách útočia aj v prípade, že jednotlivec im nenarušil hniezdo a iba sa približuje k hniezdu, ktoré sa vyskytuje v priestore, kde sa pohybuje jednotlivec.
3: Sršeň ázijský je o niečo menší a výrazne tmavší ako sršeň obyčajný. Má čiernu hlavu a hruď, tmavé brúško s jedným nápadným širokým oranžovým pásom a výrazne žlté koncové články nôh. Ich potenciálny výskyt je potrebné hlásiť štátnej ochrane prírody.
1: Na Slovensku prvýkrát potvrdili výskyt sršňa ázijského v Palárikove v roku 2024. V tom istom roku objavili samčeka sršňa ázijského v Dolnom Ohaji a o ďalší rok objavili ďalšie dva exempláre na rôznych miestach v Pravenci a v Lozorne. Pravdepodobne išlo o jedince zavlečené spolu s dovážaným tovarom zo zahraničia.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Na dnes teda 15. októbra pripadá meninový deň nositeľky pôvodne gréckeho mena Tereza. V dejinách cirkvi sa s týmto menom stretávame pri viacerých výnimočných ženách, ktoré svojím životom, vierou a duchovnou múdrosťou oslovujú ľudí dodnes. Dve z nich približuje cirkevný historik profesor Peter Zubko.
2: Svätá Terézia bola španielská karmelitánka z Avily, žila v 16. storočí a rozhodne je to najznámejšia Teréza na svete. Choroby v jej živote si podávali kľúčky na dverách. Vo svojich bolestiach a trápeniach sa však odovzdávala do Božej vôle. Boh jej dal takú milosť, aby sa na nebeské tajomstva rozpozerala priamo od neho z neba, z kríža. V mystických extázach okúsila nebeské slasti, videla očistcové muky, nazrela do tajomstiev vykúpenia sveta, Panny Mária, svätého Jozefa, anielov či iných svätých. Jej spisy o týchto skúsenostiach patria medzi najťažšie teologické žánre. Iná karmelitánka z 19. storočia, svätá Tereska Ježišková, prešla v malom podobnou skúsenosťou, ktorú tiež dala na papier. Obidve, Terézia i Tereska, sú preto učiteľky cirkvi.
1: Terkám, Terezám či Tereskám želáme všetko najlepšie k meninám a spomína na ne aj Valdemar Matuška.

0: každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.
1: Podľa mňa teraz všetci rozmýšľate, čo si to pre nás tie porodkyne pripravili.
2: A to som si hovorila, že aký krásny deň to bude.
3: Pečie celé Slovensko. V premiére, v nedeľu večer, na Jednotke.
4: Energiu pre celé Slovensko, od žiarskych rezov až po dunajské vlny, vám prináša SPP, partner relácie Pečie celé Slovensko.
5: Ja si myslím, že prvý na rane je ten snúbenec. Jediný nemá alibi a nikto nevie, kde sa nachádza.
3: Vraždy v dolinách. V premiére, v pondelok večer, na Jednotke.
0: Zelená vlna.
6: Aktuálne ste z východného Slovenska, máme informáciu o kolóne, v ktorej sa zdržíte asi 15 minút, a to v Humenom na Mierovej v smere do centra. S pracujúcimi cestármi počítate na diaľnici D1 za Levočou v smere na Poprad a tiež na diaľnici R4 medzi Maďarskom a križovatkou s diaľnicou D1 pri Rozhanovciach. Pohyblivé pracovisko sa presúva postupne v oboch smeroch. Medzi Malým Horešom a Príbeníkom je pre rekonštrukciu uzavreté železničné priecestie, obchádzka vedie cez Kráľovský Chlmec. Na najvyššiu povolenú rýchlosť si dávajte pozor všade, momentálne aj v Gemerskej Panici v smere na Bredku, ďalej v Trhovišti na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, a tiež na vjazde do Strážskeho z Humeného. Želáme vám šťastnú cestu, ak viete o niečom ďalšom, zavolajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Zámerom nedávno prijatých opatrení na nastolenie poriadku v zákonnom poistení vozidiel bolo výrazne znížiť počet majiteľov aut, ktorí toto poistenie neplatia, hoci ho v prípade škodovej udalosti či nehody využívajú. No je na úkor tých, ktorí ho poctivo platia. Môžu tieto opatrenia docieliť aj zníženie výšky tejto poistky? Povieme si po pesničke skupiny Desmod.
1: Počúvate Rádio Regina Východ.

0: Nový systém a prísnejšie sankcie by mali siesť dostať nepoistené autá. Vrátane tých, ktoré sú stále v evidencii dopravných úradov, hoci už roky fyzicky neexistujú. Vyselektovať neplatičov by mali aj stanice technickej kontroly. A tak sa núka otázka, môže potom cena povinného zmluvného poistenia klesnúť? Odpoveď zisťoval Maroš Kmec.
1: Pri určovaní ceny poisťovne vychádzajú z toho, koľko ich stojí krytie rizík a vyplácanie škôd. Vývoj takýchto nákladov sa preto premieta aj do poistného, vysvetľuje Ľuboš Fiam, zástupca výkonného riaditeľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
2: Na cenu povinného zmluvného poistenia však vplývajú aj ďalšie faktory, ako najmä rastúce náklady na náhradu škôd.
1: Práve vývoj škôd patrí medzi dôvody, pre ktoré sa cena PZP v poslednom období zvyšovala. Samotné poistné pritom nerastie izolovanie od toho, čo poisťovne za škody vyplácajú.
2: Za posledných 5 rokov, teda od roku 2020 do 2025, vzrástlo priemerné poistné v poistnom zmluvnom poistení zo 125 na 162 eur, to je nárast takmer o 30%, avšak priemerná škoda v rovnakom období vzrástla z 1882 na 3094 eur, teda približne o 65%.
1: Výsledná suma však nie je rovnaká pre každého vodiča. Poisťovňa pri jej výpočte zohľadňuje viacero charakteristík konkrétneho motoristu aj jeho vozidla.
2: Samotná cena poistky vždy závisí aj od poisťovne a konkrétneho klienta. Zohľadňuje sa napríklad typ vozidla, objem vozidla, výkon motora, spôsob používania auta, vek držiteľa a taktiež aj škodový priebeh, prípadne lokalita.
1: Na cenu poistenia má pritom vplyv aj to, aký veľký objem škôd musí celý systém v dlhšom období pokrývať. Menej nepoistených vozidiel môže tento tlak postupne meniť.
2: V dlhšom horizonte nižší počet nepoistených vozidiel, čo dúfame, zavedením Lex PZP, môže znamenať menšiu záťaž pre poistný garančný fond Slovenskej kancelárie poisťovateľov.
1: Ani takýto vývoj však podľa Slovenskej kancelárie poisťovateľov automaticky neznamená, že poistné začne klesať. Slovenské ceny pritom treba vnímať aj v porovnaní s ostatnými krajinami Európskej únie.
2: Nemožno teda očakávať, že by cena povinného zmluvného poistenia klesala. Priemerné poistné povinného zmluvného poistenia na Slovensku však stále nedosahuje úroveň cien poistného v okolitých členských štátov Európskej únie.
0: Lacnejšie PZP sa teda v najbližšej dobe čakať nedá, no v porovnaní s okolitými krajinami Európskej únie patrí Slovensko stále ešte medzi lacnejšie trhy.

0: Oktobrové počasie už záhradkárom vysiela jasný signál. Zima sa pomaly blíži. A práve obdobie pred výraznejším ochladením je časom, keď treba myslieť na citlivejšie rastliny, jesennú výsadbu i zazimovanie. Čo ešte stihnúť a s čím sa už neponáhľať? Ako správne zazimovať rastliny? Radí botanik Robert Gregorek z botanickej záhrady UPE v Košiciach.
1: Spomeniem napríklad rúže, pretože vieme, že rúža je rastlina, ktorá často tmáva aj na mladých výhonkoch. Zelenú asimilujúcu kôru dosť často si ponecháva listie až do tých skutočne zimných období a dá sa urobiť chyba aj v tom, že príliš skoro nakopčíme rúžové kríky alebo namulčujeme, čiže tá primeranosť je veľmi dôležitá. Rastliny potrebujú pocítiť prvé chladné dni, aby zaregistrovali blížiacu sa zimu, aby neboli príliš nabudené tou našou zimnou ochranou na nejaké falošné prejavy prehrievania v pôdnom prostredí, takže naozaj kopčenie a prípadné mulčovanie musíme stihnúť pred tým, než prídu dlhodobé mrazy. Ale necháme rastliny trošku pocítiť, vychladiť, pretože ten kôrový mulč, napríklad ako ho využívame, generuje teplo. Jednoducho zohrieva činnosťou baktérií to svoje vnútorné prostredie a keď sa veľmi ponáhľame, môžeme spôsobiť to, že rúža, ktorá už by mala vlastne začať odpočívať, bude týmto teplom nabudená a mohla by aj v nevhodnom období skúšať rašiť. Takže primeranosť aj z ohľadu na prebiehajúce teploty je na mieste. Dneska pestujeme aj pomerne veľa exotických rastlín. Povedzme si popravde, aj mnoho ovocných druhov u nás nie je úplne pôvodných. Čiže aj taká marhuľa, broskyňa, to všetko sú plodiny, ktoré boli tradičné skôr niekde v oblasti Ázie v teplejších podmienkach. Len ten klimatický vývoj už v historických dobách priniesol, že sa udomácnili v našich záhradách a v podstate ich považujeme za tradičné. Ale do istej miery zraniteľné sú. Zvlášť, keď sa striedajú obdobia netypického tepla i v zimnom období a drastických mrazov a je to v poslednom období dosť výrazné. Takže tam si musíme dať pozor na to, že tieto pomerne ľahko odpočívajúce rastliny sa nechajú niekedy vyprovokovať k predčasnej aktivite a môže to mať potom vážne dôsledky. Preto nebudeme používať materiály, ktoré nejakým spôsobom úplne izolujú rastlinu od vonkajšieho prostredia. Žiadne nepriedišné fólie. Skôr zakladáme tu starostlivosť na využívaní netkanej textílie. Používame prostriedky na to, aby sme odrazili hrejivé zimné slniečko, čiže bielenie kmeňov. To je úžasná, stará, osvedčená metóda, za ktorú sa veľmi prihováram, kedykoľvek mám príležitosť. Prípadne na niektoré exotické plodiny, ktoré tu nemajú až tak dlhú tradíciu, napríklad figovníky, zabezpečíme tak, že ich hrubšie strategické časti, to znamená kmienok alebo tie hrubé konáre pri zemi, chránime pred jednak slnečným žiarením a jednak, aby vytvorili mikroklímu. Čiže ja s obľubou využívam také tie izolačné materiály, ktoré používajú vodoinštalatéry. Oni sa dajú veľmi pekne nacvaknúť na ten kmienok, bez toho, aby človek potreboval nejakú zručnosť, ale musia byť voľné, musia byť nie priamo na kôre. A toto ohromne dokáže zlepšiť pravdepodobnosť úspešného prezimovania.

0: Blíži sa relácia Zahrajte mi túto a v nej zaznie hudba podľa výberu úspešnej poslucháčky z ostatného vedomostného kvízu pani Marty z Vajkoviec. Príležitosť vyhrať dnes dostanú ďalší z vás. Čaká na vás 5 otázok s nárečovými slovami zo Sečovskej Polianky, ale aj pranostika a text piesne. V rubrike Žijeme tu spolu zaznie rómska pieseň a aj preklad jej textu do slovenčiny. No a moderátorka Zuzana Bobriková vás oboznámi aj s najbližším folklórnym dianím. Takže zahrajte mi túto už po krátkych správach po 16. Ponuku dnešnej popoludnejšej dobrej spoločnosti sme už naplnili. Za vašu priazeň ďakujú a pekný októbrový podvečer a večer želajú Sergej Kováč a Miroslav Talavašek.
1: No určite. Čo ak si ešte niečo nájdem? Teraz na to naozaj nemám čas.
2: Veď mňa sa to ešte netýka.
3: Tak ako sme každá iná, aj naše príbehy sú rôzne. Ale jedna vec nás spája. V boji proti zákernej chorobe máme pomoc na dosah rúk. Ženy, nájdite si pár minút na samovyšetrenie prsníkov. Môže vám to zachrániť život.
4: Viac na nerakovine.sk a onkokontrola.sk.
5: Ja vždy rozeznávam, hravne rozeznávam.
6: Počujete Vianoce s Richardom Millerom. Sláčiky, dychy, tri vokalistky, 13 hudobníkov. Piesne, ktoré poznáte v úplne novom šate. Minulý rok vypredané do posledného miesta. Richard Miller Vianoce. Jediný koncert na východnom Slovensku 24. novembra v Košiciach. Vstupenky na predpredaj.sk.
7: Objavte chute, remeslá a tradície Medzibodrožia na Liba Galibe. V sobotu 17. októbra vás Veľké Trakany pozývajú na 14. Svetomartinský festival a jarmok domácich produktov. Čakajú vás regionálni remeselníci, folklórne scénky, jesenné jarmočné zvyky a poctivá lokálna gastronómia. Príďte zažiť aj pravú pohostinnosť regiónu. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
8: Nezmeškajte špeciálne baťovské číslo magazínu Historická revue. Spoznáte v ňom Tomáša Baťu, zlínskeho továrnika, ktorý obul svet. Ako sa mu podarilo uspieť a čo mal na mysli, keď hovoril, že každý z nás by mal byť kapitalistom. Oktobrová Historická revue je už v predaji.
9: Doprajte si zdravie v kúpeľoch Lúčky v srdci Liptova. Pokoj, teplá minerálna voda a čas len pre vás. V novembri a decembri získajte výhodnú zľavu na doplatky za kúpeľnú liečbu. 20% pre skupinu A a 10% pre skupinu B. Vyberte si z pobytov pre samoplatcov. Čakajú vás procedúry, bazény a chvíle bez honu. Kúpele Lúčky. Doprajte si čas pre svoje zdravie. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte 044 43 75 111.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V súvislosti s vlňajšou tragédiou na gymnáziu policajný ex-riaditeľ zo Spiskej Starej Vsi na súde vyhlásil, že je nevinný. Košický maratón je pred záverom atletickej sezóny na priebežnom 9. mieste v hodnotení európskych maratónov. V noci môže mrznúť, zajtrajší deň má byť prevažne slnečný, na severe 12, na juhu do 17 stupňov. Pekné popoludnie praje Peter Bereš. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Capik informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov v tomto a v budúcom roku.
2: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSŽ dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: Právo zamestnancov na štrajk ministerstvo dopravy rešpektuje, hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
3: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
1: V Kežmarku sa začalo súdne pojednávanie s bývalým riaditeľom obvodného oddelenia policajného zboru v Spiskej Starej Vsi Martinom G. Prípad súvisí s útokom na miestnom gymnáziu z vlanejšieho januára, po ktorom zahynula zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Bývalého policajného riaditeľa obvinili z toho, že pred tragédiou nesprávne vyhodnotil závažné informácie o útočníkovi, žiakovi gymnázia a nekonal z úradnej povinnosti. Obžalovaný vyhlásil, že je nevinný a na pojednávanie odmietol vypovedať. Jeho obhajca Dávid Hoffmann.
4: V danej veci sa v tomto štádiu konania tiež nebudem vyjadrovať. Vyjadrím sa neskôr po skončení dokazovania aj vzhľadom na citlivosť prípadu a udalosť, s ktorou súvisí.
1: Prokurátor Ľudovít Pšenička doplnil, že predmetom trestného konania je skutok klasifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
5: Ako bývalý riaditeľ obvodného oddelenia v Spiskej Starej Vsi z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a v dôsledku uvedeného mal vzniknúť obzvlášť závažný následok.
1: Ide o prečin s trestnou sadzbou vo výmere 1 až 5 rokov. Miklušová väznica v Košiciach, ktorá je súčasťou Východoslovenského múzea, čaká rekonštrukcia. Stavebné práce za približne 2 milióny eur sa majú začať v najbližších dňoch. Celkové náklady vrátane novej expozície dosiahnu takmer 3 milióny eur. Obnova národnej kultúrnej pamiatky zahŕňa komplexnú rekonštrukciu objektu. Následne múzeum pripraví novú expozíciu venovanú histórii väzenstva a súdnictva v období od 16. do 19. storočia. Návštevníci sa môžu tešiť na moderné technológie vrátane hologramov, virtuálnej reality a virtuálnej mučiarne. Zachované zostanú pôvodné priestory vrátane väzenských ciel. Otvorenie obnovenej expozície sa predpokladá do konca budúceho roka. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je priebežne 9. v hodnotení európskych maratónov v rebríčku World Athletics na základe bodovej hodnoty výkonov najlepších bežcov. 5 najlepších výkonov, ktoré sa do hodnotenia rátajú, mu prinieslo 5826 bodov. Jeho 103. ročník vyhral Adam Lipšic, prvý víťaz Juhoafrickej republiky v histórii košického maratónu. Na čele aktuálneho priebežného hodnotenia európskych maratónov je Londýn so ziskom 6508 bodov. Do konca roka sa v Európe uskutoční ešte niekoľko maratónov. Vo vlanejšom vydaní rebríčka sa Košický umiestnil na 12. mieste. V noci a zajtra má byť prevažne jasno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne slabé zrážky. Teplota má do rána klesnúť na 8 až 2, v údoliach až na mínus 4 stupne. Cez deň má teplota stúpnuť na 14 až 17, pod Tatrami a krajnom severe na 12 a vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Slabý až mierny severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: V kolónach stratíte na výjazde z Prešova smerom do Kapušia, na to asi 10 minút. Cestárov stretnete na D1 za Levočou smerom na Poprad, v úseku by ste sa nemali zdržať. Povolenú rýchlosť rešpektujte aj v Gemerskej Panici smerom na Bredku, ďalej v Trhovišti na hlavnom ťahu, a to v oboch smeroch, a na výjazde do Strásskeho smerom z Humenného.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: V polovici októbra, presne toho 15. vám želáme príjemné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ a želajú to tvorcovia relácie. Jej autor Milan Rendoš, od mixážneho pultu Sergej Kováč a od mikrofónu Zuzana Bobriková. Dnes je sviatok všetkých Terézií, Tereziek, Teriek, ale aj Medzinárodný deň Bielej palice. Už ste o tom zaiste v našom vysielaní počúvali. Svetová únia nevidiacich ho vyhlásila už v roku 1964. Bielu palicu zaviedli ako výhradné označenie pre nevidiacich vo všetkých krajinách. No a rádio je mimoriadne dôležitým prostriedkom na spojenie s aktuálnym svetom pre všetkých nevidiacich a slabozrakých. Aj to naše rádio má veľa priaznivcov medzi nevidiacimi a slabozrakými, tak ich dnes všetkých špeciálne pozdravujem aj z našej relácie, pretože chceme aj pre nich byť prostriedkom, ako sa potešiť, zaradovať aj si pospomínať na zaujímavé veci z minulosti, pretože naša relácia Zahrajte mi túto sa spája aj s tým. No a s peknými pesničkami. Pred týždňom k nám do štvrtkového vedomostného kvízu telefonovala pani Marta Maková z Vajkoviec. Správne odpovedala na 4 z 5 otázok a to znamená, a vy to veľmi dobre viete, že 4 hudobné vstupy budú podľa jej výberu. Čo nám teda nachystala? V tom prvom nám vybrala Štefana Vasilenka a Ladislava Džupina s ľudovou hudbou Šarišan.

Rusínske piesne spievali Štefan Vasilenko a Ladislav Džupín, hrala im ľudová hudba Šarišan. No a aj ďalšie piesne budú podľa výberu našej poslucháčky pani Marty Zvajkoviec. Tak si vypočujme, ako spieva Monika Kandráčová so sprievodom ľudovej hudby svojho syna Ondreja Kandráča.

0: S ľudovou hudbou Ondreja Kandráča spievala jeho mamka Monika Kandráčová. No a skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu hudobnému vstupu podľa poslucháčskeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu našej relácie. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Tak vám odporúčam, aby ste počúvali pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Vo štvrtok je svätej Terézie z Avily, patronky spisovateľov i čipkárov. O svätej Teréze, o zimi na nech vylezie. Svätá Terézia kravy uväzuje. Svätá Terézia z rosičky narobí nám perličky.
0: Pranostiky na tento týždeň, konkrétne na dnešný deň, nám zo záznamu z pondelka povedala moderátorka Michaela Valiková ešte raz. No a ako som už hovorila, jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. Nasleduje ale tretí hudobný vstup podľa výberu pani Marty z Vajkoviec. Z Rozánoviec prišla pred 22 rokmi k nám do štúdia zaspievať s ľudovou hudbou Železiar pani Božena Peklianská. No a tu je jej nahrávka.

0: Pred dnešným vedomostným kvízom sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadala poslucháčka pani Marta.
1: Čo znamená, keď sa povie no, baj práve?
0: No, čo znamená slovičko baj práve? Dám vám tri možnosti, možno vám to pomôže. Jedna z nich je len správna. Baj práve môže znamenať tak veru, teda potvrdenie výroku niekoho iného. Baj práve môže znamenať práve naopak, teda vyvrátenie výroku niekoho iného. Alebo baj práve môže byť oveľa neskôr. Premýšľajte. Otázku vám položím na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút, ale dovtedy si vypočujeme štvrtý, teda posledný vstup podľa výberu poslucháčky pani Marty Makovej z Vajkoviec. S muzikou Milana Rendoša zaspievajú Parádne nevesty z Valalík.

0: Vedomostný kvíz.
1: Dať sa preskúšať zo znalosti z oblasti tradičnej kultúry priamo v našom živom vysielaní, to chce odvahu. Takúto príležitosť vám dávame vo štvrtok v tomto čase. Telefonujúcemu o chvíľu položím 5 otázok so zameraním na nárečové slová zo zemplínskej obce Sečovská Polianka. Pridáme aj pranostiku a text ľudovej piesne. Koľkokrát správne odpoviete práve toľkým ľudovým piesňam podľa vášho výberu, dáme priestor v našom vysielaní o týždeň. Vy veľmi dobre viete, že pri hudobnom výbere stále platí, že to majú byť nahrávky len so sprievodom cymbalovej či sláčikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez sprievodu. V tradičnom duchu sa nesie celá naša relácia, tak aj pesničky majú byť také. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvyš dvakrát, hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, najbližšie sa bude môcť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov. No a na záver kvízu po súťažení ešte od vás budem chcieť nárečové slovo, preto by ste ho už teraz mali mať pripravené. Poďme teda na to, naše dnešné telefónne číslo je 055 622 29 94.

0: Na linke už máme pána poslucháča, ale ja ešte neviem, kto to je a odkiaľ volá. Dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň.
0: Kto sa k nám dovolal?
1: Milan.
0: Pán Milan, a odkiaľ voláte?
1: Nacina Ves.
0: Nacina Ves, tak napíšem si to, aby som nezapomla, lebo hlavy máme plné všelijakých informácií a vy máte tiež určite v hlave veľa informácií, vedomostí, ale ja vás preskúšam ešte bez toho, aby vám pripadol bod, lebo som ho ubrala, že čo znamená to slovičko baj práve od pani Marty. Ona sa pýtala, čo znamená baj práve, a ja vám dám tri možnosti. Baj práve môže znamenať tak veru, teda potvrdenie výroku niekoho iného. Alebo môže byť baj práve práve naopak, vyvrátenie výroku niekoho iného. Alebo môže znamenať baj práve oveľa neskôr. Čo myslíte, pán Milan?
1: Tak toto som ešte nepočul. Tam myslím, že Bečko.
0: Bečko, že práve naopak?
1: No.
0: Nie, práve že áno, potvrdenie výroku niekoho iného, tak veru. Baj práve, nemáte pravdu. Tak teraz, nevadí, ale to bola len skúška a ja som sa poprvýkrát stretla s týmto slovíčkom. Poradím vám, aby ste si trošičku stíšili rádio, pretože ho počujeme niekde za vami a aj vám dvakrát pôjde zvuk do uší, tak aby vás to nepomýlilo.
1: Dobre.
0: Skúste si ho dať trochu tichšie, počkáme na vás.
1: Áno.
0: Tak, už je to lepšie? Výborne. Tak, pán Milan sa vrátil k telefónu. No, ideme teraz na tie bodované slovíčka. Sú z obce Sečovská Polianka, z knihy Poliančansko-slovenský slovník, ktorý vydal Jozef Kudlovský. Tak verím, že keď vy ste z Nacinej Vsi, tak zo Sečovskej Polianky by ste mohli slovíčka poznať. Čo poviete?
1: No.
0: Uvidíme. Tak, prvá otázka. Sused vraví, súšit, tá pocena za šitky. Čo znamená ísť na zašitky? Posedieť si so známymi, so susedmi, alebo ísť na poľovačku, alebo ísť do kostola modliť sa ešte pred omšou. Zašitky. So známymi susedmi si posedieť, alebo ísť na poľovačku.
1: Nepočul som, dobre.
0: Dobre. Sused hovorí, sušit, tá pocena za šitky. Čo to znamená? Posedieť si so známymi susedmi, ísť na poľovačku, alebo ísť do kostola a modliť sa ešte pred omšou.
1: Myslím, že Ačko.
0: Ačko, výborne. Áno, také, na také zašitky máte dobrých susedov, s ktorými občas na zašitky? Idzece?
1: Áno.
0: To je radosť. To je radosť, keď sú takí susedia. Druhá otázka. Vraví svokra neveste. Tá čom Jožko taký fertemešný? Aký je to, keď je Jožko fertemešný? Čo znamená fertemešný? Stichnutý, uzavretý? Alebo je vyberavý v jedle, alebo je lenivý, fertemešný.
1: Toto som ešte slovo nepočul.
0: Zopakujem vám, aký môže byť fertemešný. Stichnutý.
1: Ja si myslím, že to bude asi to Bčko zase.
0: Vyberavý v jedle. No, tento raz dobre hovoríte. Fertemešný je taký, čo preberá v jedle. Toto sa mu nepáči, tamto sa mu nepáči, špeciálne pre ňoho treba variť niečo. Vy taký nie ste, pán Milan.
1: Nie.
0: Vy zjete všetko.
1: Áno, čo, keď som hladný, áno.
0: Tak, presne. Tak je to dobre. Dobre, ideme na tretiu otázku. Zatiaľ máte dva body, možno získate aj tretí. Hovorí otec synovi. Tá neže budzeš behať kolo fľudra, bo všetci môže dať co stac. Čo je fľuder? Môže to byť mokrať bažina, alebo vodný náhon na mlyn, alebo zasypaná diera. Fľuder.
1: No. Cečko.
0: Zasypaná diera?
1: No.
0: Nie, vodný náhon na mlyn, to je, predstavte si, fľuder.
1: Teraz to počítam prvýkrát.
0: No, kolo fľudra netreba behať, lebo padnete do vody a možno sa aj utopíte. Budete vedieť, hej, síce teraz je vody málo, tak možno sa nemusíme báť, ale kolo fľudra netreba behať. Dobre. Teraz máme jednu pranostiku. Ak ste dobre počúvali, tak to pre vás bude jednoduché. V pondelkovom vydaní Michaela Valiková o nich hovorila, dneska sme ich zopakovali o svätej Tereze. Takže poviem vám tri pranostiky. Dve sú vymyslené, jedna je správna, chcem vedieť, ktorá je tá správna. Všetky sa začínajú rovnako. Svätá Terézia z Rosičky narobí nám perličky. Alebo Svätá Terézia z Rosičky dáva vtáčikom spievať pesničky. Alebo Svätá Terézia z Rosičky bez listov robí s konárov paličky.
1: Tečko.
0: S konárov robí paličky.
1: Áno.
0: No, teoreticky áno, ale predstavte si, že z Rosičky robí perličky Svätá Terézia. To je to, že už je námraza a ráno, keď je rosa, tak tá rosa sa zmení na námrazu a perličky také sú na...
1: No.
0: Tak už budeme aj Teréziu vedieť. No, máte šancu získať ešte jeden bod, ak správne dospievate pesničku alebo dopoviete. Začnú spievať členovia folklórnej skupiny Bukovina zo Sečovskej Polianky. Nedospievajú a vy to budete mať dokončiť. Takže dobre počúvajte, zahráme kúsok pesničky.

0: No, počuli ste? Ja vám zopakujem, čo tam spievali. Po Poľance Vitor pofukuje, už mi milá posilku richtuje. Už mi scelí byl perinočku, že by ja znal, že mám...
1: Frajročku.
0: Bars dobre, áno, áno, tak... Veľmi dobre, pasuje tam frajeročka aj do tej posteločky s bielou perinočkou. No, 1, 2, 3 správne odpovede. Tak myslím, že to je celkom dobrý výsledok, že si vyberiete tri pekné pesničky. Úspech alebo neúspech, pán Milan?
1: A myslím, že neúspech.
0: Hej, ste čakali lepší výsledok? Už bolo aj 5. No, tá neznám, že Milan také slovička češke povybíral. Tak mu poviem, že na budúce nech zo zemplí na ľahšie vyberá.
1: Také ľahšejšie.
0: Tak, pozbierajte vy v Nacinej vsi dajaké, že by sme znali, že jaké u vás sa používajú, ale máte teraz príležitosť nejaké vaše slovičko povedať a my ho potom budeme hádať. Máte pripravené zaujímavé
1: Áno.
0: slovo? Tak povedzte.
1: Áno. Čo je to tejka?
0: Čo je to tejka? To budeme hádať na budúci týždeň. Aj mňa to zaujíma, lebo neviem, tak sa dozvieme o týždeň. Pán Milan, blahoželám vám aj k tomuto úspechu, lebo môžete si vybrať tri dlhé pesničky a budú znieť celých 20 minút. Tak to bude podľa vášho výberu určite zaujímavé. Ostaňte prosím na linke. Želám vám, aby ste dnes mali pekný deň, ale ešte mi poviete aj vašu adresu a zatiaľ dohráme a dospievame tú pesničku, kde treba tú frajročku v bielej perinočke poprikrývať. Zaspievajú Bukovina zo Sečovskej Polianky. Ešte raz vám želám všetko dobré.
1: A ja vám.

0: Žijeme tu spolu.
1: Dnes sa zameriame v našej rubrike na rómsku pieseň, vrátane prekladu jej slov do slovenčiny. Možno si občas poviete, že texty rómskych piesní nie sú dlhé, možno jedna, dve slohy, a prečo to tak je. No samotným Rómom ide skôr o melódiu, o jej vyspievanie a hranie. To ich naplňa viac ako príbehy podobné baladám. Takže aj táto naša dnešná bude relatívne krátka. Bude to nahrávka folklórneho súboru Železiar z hudobného albumu V tieni Geľom Mange Proforo. K CD nosiču poviem toľko, že ponúka folklór národnosti východného Slovenska, ktoré sú naozaj niekedy aj v tieni. No a teraz už text pesničky, ktorej voľný preklad pripravil primáš ľudovej hudby folklórneho súboru Železiar Filip Žiga. Spieva sa v nej: Išiel som do mesta, kúpil som si gitaru. Gitara hrá, moja žena spieva. Poďte ľudia k hrncu, budete jesť pašváre, teda rebierka. Od rebierok ďalej a mojej žene to najhrubšie meso, teda to najšťavnatejšie. To je v slovenčine preklad, voľný preklad piesne, ktorú si teraz budete môcť vypočuť. Geľom Mange Proforos.

Máme pre vás niekoľko pozvánok na zaujímavé programy. Tie kultúrne majú za cieľ priniesť predovšetkým príjemné zážitky a dojmy divákom. Niektoré však dávajú aj čosi iné, napríklad pomoc ľuďom s handicapom. Práve preto organizuje koncerty humanitná spoločnosť Humanita pre život Spišské Vlachy spolu s Košickým folklórnym štúdiom. Už zajtra o 19. hodine sa v kultúrnom dome v Krompachoch uskutoční koncert Ozvený rodnej zeme s podtitulom Ďakujeme. V programe sa predstavia Tatiana Glevická, Zlatý Slávik Slovenska, detský folklórny súbor Radosť zo Spišských Vlách, univerzitný folklórny súbor Mladosť z Banskej Bystrice, Stavbár zo Žiliny a Železiar z Košíc. Výťažok z koncertu je venovaný detskej nemocnici v Krompachoch. Zajtra večer o 19. sa Fajnovou školou tanca v Kojšove začne podujatie, ktoré sa v polovici októbra viaže k Margecanom, margecianske fajnoty. Ale to hlavné, gastrofestival s mimoriadne bohatým kultúrnym programom sa koná v sobotu a v nedeľu v obci, ktorá je známym železničným uzlom. To, čo margecianske fajnoty ponúkajú, teda nesmiernu paletu chuti, nájdete na uliciach okolo kultúrneho domu. Podujatie má svoju tradíciu. Folklórna skupina Jadlovec v spolupráci s obcou Margecami ho začala organizovať pred 15 rokmi. Na tento ročník vás môže pritiahnuť približne 100 špecialít z Margecian, zo Spiša aj z ďalších regiónov Slovenska i zo zahraničia. Kultúrny program prebieha súbežne na dvoch pódiách a tradičnej kultúre je venovaná hlavne sobota. Na veľkej scéne sa v sobotu od 11. začínajú vystúpenia detských súborov, domáci Jadlovček a Margaretka, Hermanček z Hermanoviec, po nich sa v programe Venec krásy vekmi uvítí predstavia Magurák a Maguráčik z Kežmarku, Goroli z Lendaku a Janošiček zo Svitu. Zahraničných hostí z Poľska a Česka spolu so speváčkami súboru Marína zo Zvolena a ľudovou hudbou Jaroslava Haslingera uvidíte po 14. Na záver o 16:30 ponúknu v programe Kým žiješ, tancuj a špívaj svoje umenie Marka Mačošková, Anka Poráčová, trio Svitkových, súbor Vargovčan a ľudová hudba Šarišan. Žartovným slovom sa prihovorí Jožko Jožka. Malá scéna ponúkne v sobotu od 11. vystúpenia ľudových hudieb z Poľska a Česka, začínajúce talenty zo súkromnej základnej umeleckej školy v Margecanoch, ľudové hudby Gregorovci, Poráčan z Poráča, spevákov bratov Onderovcov a ľudovú hudbu Pajtaš. Popri tom ešte na tretej gastroscéne sa oboznámite s receptúrami jedál s bylinkami. To boli informácie o sobotnejšom programe na Margecianskych fajnotách v nedeľu na veľkej scéne. Od 11. hodiny až do večera budú mať priestor kapely Meky Žbírka Revival, Peter Bič Projekt, Duchoňovci, Patejdl Original Band a skupina Porcelán. Na malej scéne sa od 11. hodiny vystriedajú skupina Kin, Veselo s Veselkou, Robi M, Divadlo Portál a Q+. Nuž a gastroscéna prinesie aj v nedeľu ďalšie informácie, ako ochucovať jedla bylinkami i ako sa týmito darmi prírody liečiť. Po oba dni v Margecanoch obohatia fajnoty sprievodné podujatia, ulička remesiel, rôzne výstavy a prehliadky, vyhliadkový autobus a vláčik a pre deti tvorivé dielne a zábavné atrakcie. Spomeňme ešte aj možnosť krátkeho vzdelávacieho kurzu Upeč si svoj gruľovník, margecanská kuchňa. No a teraz dosť bolo slov z Margecian, choďte si Margecany cez víkend vychutnať. Možno pre vás bude inšpiratívnou aj pesnička v podaní folklórnej skupiny Jadlovec z Margecian s ľudovou hudbou Gajdošovci.

Pozvali sme vás na veľkolepé podujatie do Margecian, ale priblížime si ešte aj jedno menšie podujatie, ktoré obohatí folklór. V Košiciach na Dominikánskom námestí v sobotu od 10. hodiny otvoria kapustobranie, hranie na Dominikánskom. Okrem samotného vystúpenia folklórneho kolektívu je do podujatia zaradená aj módna prehliadka s folklórnymi prvkami. Vyslovene tradičná kultúra je cieľom nedeľnejšieho popoludnejšieho stretnutia v mestskej časti Košice Krásna. Miestny úrad a folklórna skupina Krasňanka dali podujatiu názov Folklórny večer so svadobnou tematikou. V kultúrnom dome v Krásnej sa od 15. hodiny predstavia folklórne skupiny Kadlubek z Valalik, Raboľ z Vyšnej Myšle, Ozvena Ščane, Hudčanka z Vyšnej Hudky, Bakšanské Parobci a Bakšanské Chlopy, Hlopy z Kokšova Bakše, Čorgov z Košickej Novej Vsi a domáca Krasňanka. Ak máte aj vy nejaké informácie o podujatí, ktoré súvisí s tradičnou kultúrou, pošlite nám aspoň týždeň dopredu informáciu. Dozvie sa o tom oveľa viac ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas Mojzesova 7 04001 Košice, ale jednoduchšie a rýchlejšie je poslať informáciu e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. No a keďže sme dnes ešte nemali gemerskú pesničku, tak jednu z gemerskej polomy teraz zaspieva Martina Zagibová. Pače, zahrá ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

A predsa ešte jedna pozvánka k televízorom. Folklór v slovenskej televízii je pripravený tiež na najbližšiu sobotu 17. oktobra. Je o 13.55 popoludní na dvojke pripravená hitparáda Kapura s ďalším súťažným kolom s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. Okrem samotného rebríčka vám Kapura ponúkne publicistiku. Televízna kamera vás zavedie do Galérie ľudového rezbárstva a do Národopisného múzea v Liptovskom Hrádku. Zajdete aj do obce Hybe, kde sa začiatkom októbra konal 5. ročník stretnutia heligonkárov z celého Slovenska s názvom

v pohybe. No a ak neuvidíte premiéru Kapury v sobotu pred 14. hodinou, okrem archívu na internete sú pripravené aj reprízy v nedeľu 5 minút pred 7. ráno a tiež budúcu sobotu popoludní a tú ďalšiu nedeľu v ranných hodinách. Môžete si Kapuru pozrieť naozaj kedykoľvek na internete, pozerajte, hlasujte, spievajte a aj tancujte. Naša relácia sa dnes skončí, vysielali sme ju pre vás a ešte ďalšie pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želáme spoločne, aj keď Milan Rendoš ako autor z diaľky, Sergej Kováč a Zuzana Bobriková zo štúdia v Košiciach. No a hodinku uzavrie folklórna skupina Krasňanka z Košic Krásnej, ktorej do nôty zahrá muzika Milana Rendoša.

0: portréty.
1: Pomáha ľuďom so zrakovým postihnutím žiť samostatnejšie. Čo ho naučila práca inštruktora chôdze s bielou palicou?
2: Najviac asi k srdcu mi prischlo tí nevidiaci. Tam bola asi aj taká dobrá atmosféra a všetko. Tak potom som si potom štúdiu vlastne povedal, že asi pôjdem aj týmto smerom na vysokú školu.
1: Riaditeľa rehabilitačného strediska pre zrakovo postihnutých v Levoči Milana Richtarčíka vám predstaví Andrea Feciková. V nedeľu po 15.
3: Návrat do bežného života po cievnej mozgovej príhode či neurologickom ochorení býva dlhou cestou a každý malý pokrok má svoj význam. Krok za krokom, späť do života, je kognitívny rehabilitačný pracovný zošit, ktorý pomáha precvičovať pamäť, pozornosť, reč, komunikáciu a ďalšie kognitívne schopnosti. Jeden krok za druhým, na ceste k väčšej samostatnosti. Krok za krokom, späť do života. Kúpite v knihkupectvách a novinových stánkoch. Viac na regiony.sme.sk.
4: Balet Národného divadla Košice uvádza inscenáciu Ondreja Šota Každý deň odvahu, zvláštna radosť žiť 3. Príďte v utorok 20. októbra o 19. hodine do historickej budovy Národného divadla Košice spolu s nami prežiť výnimočný umelecký zážitok. Pretože viera, nádej a láska sú hodnoty, ktoré v každodennom živote ocení každý z nás.
5: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Následky dlhodobého sucha sú čoraz citeľnejšie. S kritickým nedostatkom vody bojujú aj v Spišských Hanušovciach. V súvislosti s vlanejšou tragédiou na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi miestny policajný ex-riaditeľ na súde vyhlásil, že je nevinný. Múzeum studenej vojny v Komárne opätovne sprístupnili verejnosti. Jeho expozíciu po vytopení kompletne prerobili. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Béraš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Liptovskom Mikuláši nacvičovali zásah po simulovanej nehode vlaku a autobusu záchranné zložky Žilinského kraja. Cieľom cvičenia bolo naučiť sa zvládať náročné situácie pri hromadnom nešťastí a čo najlepšie nastaviť spoluprácu jednotlivých zložiek záchranárov vo vypetých situáciách.
2: Postup hasičov musí byť jasný, rýchly a presný, pokračuje riaditeľka okresného zboru v Liptovskom Mikuláši Eva Krajčiová.
3: Veliteľ zásahu musí urobiť prieskum, následne musí vytýčiť vlastne bezpečné prostredie pre jednak účastníkov dopravnej nehody a jednak pre zasahujúcich.
2: Následne musia povolať ďalšie záchranné zložky. Na všetko dohliadali velitelia zásahov. Za Červený kríž hovorí Miroslav Farkaš.
4: Cieľom bolo správne ošetriť a správne pomôcť zraneným. Riešili sme samozrejme aj mŕtvoly, riešili sme otvorené zlomeniny. Dolný končatín, horný končatín, otras mozgu, bezvedomie.
2: Doplňa záchranár hasičského zboru zo Žiliny Jozef Vrábel.
5: Prednosť majú určite červení, to sú tí najhorší pacienti. Majú veľké zranenia, častokrát sú bezvedomí a sú to pacienti, ktorí majú najvyššiu prioritu odsunu. Potom sú to žltí, to sú pacienti, ktorí sú samostatne nechodiaci alebo so suspekciou také diagnózy, ktorá sa môže rapidne časom zhoršiť.
2: Zranených figurantov robili žiaci zo strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši. Aj Timotej Mikuláš.
6: Mám krvácanie z ucha a z nosa a taktiež mám otvorenú zlomeninu ruky. Bol som dezorientovaný a agresívny a mal som otras mozgu.
2: Za koľko k vám prišli záchranári?
6: Za relatívne krátku dobu, ale mysleli si, že mám len zlomeninu ruky a nevšimli si, že upadám do bezvedomia.
2: Liliana Klačanová mala zranenú panvu.
7: Páčilo sa mi to, že si viem predstaviť takto, ako to v realite môže byť hrozné a dostala som sa do takej roli, kedy som si uvedomila, že fakt sú tí záchranári a celé všetky zložky dôležití.
2: Záchranári radia pri skutočnej nehode lajkom, pokiaľ nevedia sami rýchlo pomôcť, zavolať na číslo 112 integrovaného záchranného systému. Livia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Následky dlhodobého sucha sú u nás čoraz citeľnejšie. Aj v Spišských Hanušovciach bojujú s kritickým nedostatkom vody. Výdatnosť prameňov klesla o viac ako 80% a obec musela hľadať riešenie. Pomoc našli v lesnom potôčiku a záložnom zdroji, ktorý po viac ako 20 rokoch opätovne uviedli do prevádzky.
8: Vodojem zásobuje pitnou vodou zhruba 250 domácností. Počas najhorších dní ho doplňali, no ani to nebolo dostačujúce, hovorí starosta obce Spišské Hanušovce Jozef Pazera, po ňom obyvatelia obce.
9: Mimoriadna situácia sa vyhlásila v dôsledku veľkého poklesu pitnej vody.
10: Nám regulovali, že v noci vypínali vodu, púšali ráno, že by sa ľudia mohli pomínať do roboty a išli.
11: Boli nikdy nešla vôbec. Najhoršie s tým potrubím, že všetko je zanesené potom a batérie odchádzajú.
8: V blízkosti vodojemu vyschlo aj korito miestneho potoka. Obec však mala ešte jednu možnosť. V inom potoku síce zostalo vody málo, no dosť na to, aby mohli obnoviť náhradný zdroj, ktorý vybudovali ešte v roku 2003. Opäť Jozef Pazera.
9: Je to taký záložný zdroj, ktorý je potôčik, ktorý vyteká z lesa.
8: Voda prechádza filtráciou a dezinfekciou chlorom. Napriek tomu obec odporúča, aby ju obyvatelia pred pitím prevarili. Opatrenia musia dodržiavať aj v domove sociálnych služieb, hovorí sociálna pracovníčka Jana Sotáková.
12: Prevarujeme za každým, čo sa týka aj pri príprave stravy, aj pri bežných zalievaní kávy, čaju a plus aj s tou prevarenou vodou. Premývame, umývame nádobíria.
8: Vodárne v spolupráci s hygienikmi kvalitu vody z lesného potôčika budú pravidelne kontrolovať. Zo stanoviska Potatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti vyberáme.
13: Súčasné využitie daného vodného zdroja na verejné zásobovanie bolo umožnené až po dvojnásobnom potvrdení nezávadnosti v úzkej koordinácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
8: Vodárne upozorňujú, že ak bude sucho pokračovať, vyschnúť môže aj potok, z ktorého obec aktuálne čerpá vodu. V takom prípade by musela obec požiadať o pomoc armádu. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V Kežmarku sa začalo hlavné súdne pojednávanie s obvodným policajným ex-riaditeľom Martinom G. Čeli obžalobe v súvislosti s tragickou udalosťou z minuloročného januára z Spiskej Starej Vsi, pri ktorej zahynula zástupkyňa riaditeľky gymnázia a študentka. Podľa prokurátora nesprávne vyhodnotil závažné informácie o žiakovi útočníkovi. Samuel S. sa ešte pred útokom mal vyhrážať spolužiačkam. Polícia toto konanie vyhodnotila ako šikanu, nie ako trestný čin. Obžalovaný na súde vyhlásil, že sa cíti byť nevinný.
13: V súvislosti s útokom na gymnáziu sa pred súd postavil bývalý riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru Spišská Stará Ves. Podľa krajského prokurátora Ľudovíta Pšeničku z nedbanlivosti zmaril splnenie dôležitej úlohy a neprijal dostatočné preventívne opatrenia pred útokom Samuela S., pri ktorom zomreli dve ženy. Ďalšia žiačka utrpela zranenia.
14: Predmetom tohto trestného konania je skutok právne kvalifikovaný ako prečin marenia úlohy verejným činiteľom.
13: V obžalobe je uvedené, že nezabezpečil policajnú hliadku pred komisionálnymi skúškami Samuela S. Ten sa ešte pred útokom vyhrážal spolužiačkam a v minulosti už bol uznaný za vinného z prečinu výtržníctva a z prečinu nebezpečného vyhrážania sa. Dohodu o vine a treste policajný ex-riaditeľ neprijal.
15: Sa vyjadil, že som nevinný a Ak to teda pochopíte a nebudem sa dneska vyjadrovať.
13: Obžalovaný odmietol vypovedať, uviedol, že sa vyjadri až v priebehu dokazovania. Jeho advokát David Hoffman na teraz prípad komentovať nechcel.
16: Vyjadrím sa neskôr po skončení dokazovania aj vzhľadom na citlivosť prípadu a udalosť, s ktorou súvisí.
13: Najbližšie pojednávanie bude 25. januára, kedy sa začne s vypočúvaním svedkov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Capík informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov v aktuálnom a v budúcom roku.
17: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú, že sú dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: Ministerstvo dopravy právo zamestnancov na štrajk rešpektuje, hovorkyňa rezortu Petra Poláčiková.
18: Rešpektujeme právo kolegov zo železníc Slovenskej republiky postupovať týmto spôsobom. Ministerstvo dopravy aj ŽSR sa kontinuálne snažia vylepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov železníc a určite sa budú zaoberať aj touto ich požiadavkou.
1: Polícia obvinila 63-ročného Rakúšana v súvislosti s útorkovým napadnutím zdravotnej sestry na urgente v bratislavskej nemocnici. Spracovaný bude aj podnet na podanie návrhu na vzatie muža do väzby. Univerzitná nemocnica Bratislava upozorňuje, že útoky na zdravotníkov sa stupňujú. Pred 3 rokmi preto zaviedli bezpečnostnú službu. Hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.
19: S našim zriadovateľom komunikujeme o ďalších možnostiach, tak aby sme mohli zabezpečiť pracovníkov SBS služby 24/7 práve na týchto rizikových miestach, akým urgent určite je. Iba za minulý rok SBS služba riešila v Univerzitnej nemocnici Bratislava 350 incidentov, z toho 212 fyzických útokov na personál.
1: V Národnom ústave tuberkulózy pľucných chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch vo Vysokých Tatrách otvorili oddelenie pre dlhodobo chorých a pľucnú rehabilitáciu. Má 22 lôžok a stálo takmer 1,5 milióna eur. Väčšinu z tejto sumy získal ústav z plánu obnovy a odolnosti Európskej únie. S námestníkom riaditeľa ústavu Ivanom Solovičom sa zhováral Milan Velecký.
20: Nové priestory do liečovacieho oddelenia sú zatiaľ prázdne. Prví pacienti by tu mali prísť čoskoro. Pre koho je oddelenie určené?
21: Tá doliečovacia časť je určená pre pacientov, najmä po operáciách hrudníka alebo pacienti s závažnými plúcnymi ochoreniami. Táto časť dlhodobo chorých je určená hlavne pre pacientov, ktorí napríklad majú doma kyslíkové koncentrátory, ktorí majú spánkové poruchy dýchania, závažnú chronickú obštrukčnú chorobu plúc alebo iné plúcne ochorenie.
20: Je to nové oddelenie. Ako ste to vlastne riešili doteraz alebo zatiaľ? Ako riešite takýchto pacientov? pacientov?
21: Títo pacienti by ostávali dlhšie na tých akutných plúcnych oddeleniach, na akutných lôžkach. Ten pacient je schopný pohybu po izbe, po rovine, ale uvedome si, ako je to, keď pacient je prepustený z nemocnice a rovno má výjsť na 5. poschodie. Tí pacienti to neudýchajú, respektíve pridružujú sa potom ďalšie komplikácie.
20: A vlastne na tomto oddelení sa to naučia?
21: Tu ten pacient bude môcť ešte absolvovať tú akútnu fázu respiračnej fyzioterapie, aby sa dokázal byť prepustený a mohol doma viesť už ten takmer plnohodnotný život.
20: Ako dlho to bude na tomto oddelení, ako dlho to trvá?
21: Predpoklad je, že na tom oddelení dlhodobo chorých by mali byť do tých 21 dní a na tej časti respiračnej fyzioterapie tých 10 až 14 dní.
20: Tuberkulóza je vo svete asi jedna z najčastejších infekčných chorôb, na ktorú pacienti umierajú. Ako je to na Slovensku?
21: Na Slovensku situácia je veľmi dobrá, zatiaľ plne stabilizovaná. Tým, že Slovensko spolu s Českou republikou a Slovinskom sme také tri svetlé výnimky centrálnej Európy, aj keď samozrejme máme niektoré rizikové skupiny na Slovensku, hlavne marginálne skupiny obyvateľstva, ale paradoxne nie sú to obyvatelia z osád, ale sú to napríklad aj navrátilci zo zahraničia, najmä Veľká Británia, respektíve v krajinách, kde žijú v podmienkach obdobných ako žiaľ v našich osadách.
1: Vďaka programu Erasmus sa dostali do Španielska, Česka či Poľska. Študenti Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove pripravili prezentáciu, ako fungujú spomínané pracovno-študijné pobyty a podelili sa o skúsenosti, ktoré získali priamo vo firmách. V nich niektorí získali aj inšpiráciu, čomu by sa mohli venovať po skončení školy.
3: Adrián študuje odbor doprava. V septembri si vyskúšal, aké to je pracovať v autoservise v Španielsku.
4: Určite to bol najlepší autoservis, v ktorom som zatiaľ pracoval. Bolo tam moderné technológie, novodobé diagnostiky a som sa rozhodol, že chcem aj podnikať v autoservise. Veľa ma tam toho naučili.
3: Jakub zas naberal skúsenosti v Poľsku a Aneta v Plzni.
22: Boli sme v strojárskej firme. Osobne ma naozaj veľmi prekvapila tá automatizácia, ako tam fungovalo, že tam chodili roboty po prevádzke. Týmto som sa na Slovensku nestretol.
23: Tým, že ja som mechatronik, chcela som vedieť, ako fungujú veci v praxi a taktiež sme videli vlastne, že oplatí sa investovať do tých drahších strojov. Tie stroje sú rýchlejšie a je to efektívnejšie.
3: Koordinátorka programu Marcela Macková, po nej riaditeľka školy Hedviga Rusinková.
24: V rámci programu vysielame žiakov na stáž do Poľska, do Českej republiky, do Plzne a do Španielska, do mesta Castellón de la Plana. Posielame žiakov do firiem, nie do škôl. Čiže oni majú reálny kontakt s pracovným prostredím, ktoré je zamerané teda na ich odbor.
25: Absolventi našej školy budú môcť sa zamestnať ako strojári, ako dopraváci, ako logisti a ako mechatronici vo firmách v regióne. A registrujeme aj dopyt po týchto absolventoch na trhu práce.
3: Súčasťou prezentácie bola aj ochutnávka tradičnej kuchyne. Záujemcovia mali k dispozícii španielské tapas či poľské pyrohy. Žiak 4. ročníka Adam.
26: Poľské pyrohy obsahujú dosť brinze, potom tam majú nejaké zemiaky a k tomu ju typické je aj kapusta.
3: Od roku 2020 bolo v Španielsku, Česku či Poľsku asi 300 žiakov školy. Marcela Macková.
24: Uvažujeme aj o spolupráci s Chorvátskom. Veríme, že to vyjde a že naši budúci študenti pôjdu už aj do zadar.
3: Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: Múzeum studenej vojny v Komárne sídli v bývalom podzemnom kryte civilnej obrany. Jeho priestory zaplavila voda už štvrtý krát, naposledy po júnovej havárii potrubia. Aj vďaka darom od ľudí sa najnovšie expozíciu podarilo obnoviť a rozšíriť. Paradoxne v nej teraz upozorňujú aj na nedostatok vody, a to výstavou o dopadoch dlhodobého sucha.
27: Keď sme múzeum navštívili naposledy, miestnosti boli plné vody. Po 3 mesiacoch obnovy je opäť prístupné verejnosti. Spoluautorka expozície Barbora Poništová.
28: Múzeum sme mali kompletne vytopené, asi meter vody od zeme, čiže všetky steny, podlahy a väčšina zariadenia musela byť vymenená. Trvalo nám to dosť dlho, kým sme vlastne tieto priestory vysušili. Následne sa mohla začať rekonštrukcia.
27: Škody vyčíslili približne na 7 000 eur. Vďaka darom od ľudí však na doplnenie exponátov minuli asi len 2 000. Na novo zariadili obývačku, aj kuchyňu a pridali tiež spálňu. Riaditeľ Domu Matice Slovenskej v Komárne Jozef Černek.
29: Všetko, čo tu okolo nás vidíte, tak bolo súčasťou životov nejakých ľudí, babičiek, ktoré to mali doma a bolo im to ľúto vyhodiť a využili príležitosť, že nám to vlastne odovzdali do nášho múzea.
27: Po 4. vytopení utesnili aj výlezové otvory. Či to bude stačiť, si Jozef Černek po predchádzajúcich skúsenostiach skúsenostiach netrúfa zaručiť.
29: Už nemôžem povedať, že sme urobili všetko, aby sa nevošla tá voda, lebo to som povedal už trikrát a ešte ani raz sa to nepodarilo. Takže snažíme sa o to.
27: V priestoroch, ktoré opakovane zaplavila voda, teraz upozorňujú aj na jej nedostatok. Súčasťou prehliadky je aj výstava Suchá s radami, ako vodou šetriť. Sprievodkyňa Asiat Gerejchanov.
2: A stačí začať úplne krokmi ľahkými, napríklad opraviť odtekajúce WC, či zastaviť vodu pri čistení zubov, alebo skrátiť sprchovanie.
27: Šetriť ňou však môžeme aj mimo kúpeľne. Výstava pripomína vodu spotrebovanú pri výrobe oblečenia či potravín, ktoré často zbytočne končia v koši. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: V Dubnici nad Váhom sa už o niekoľko dní pustia do ďalšej etapy rekonštrukcie tamojšieho kaštieľa. Patrí vôbec k najväčším v strednej Európe a aktuálne práce sa v ňom zamerajú na východné krídlo historickej budovy, na vnútorné nádvorie a úprav sa dočkajú aj chodníky a komunikácie v okolí. Projekt na kompletnú obnovu historického objektu by bol podľa radnice veľmi nákladný.
5: Kaštíľ zo 17. storočia mesto prevzalo začiatkom 90. rokov v dezolátnom stave. Rekonštrukciou spred vyše 15 rokov sa podarilo opraviť priestory predného krídla s vežou, ktoré slúžia Dubnickému múzeu. Teraz sa podľa hovorkyne Veroniky Valuchovej dočka obnovy už aj nádvorie.
6: Bude debarierizované a pokryté dlažbou. Zároveň sa rekonštrukcia dotkne aj fasády východného krídla. Strešné výkyre sú momentálne bez okien, tie budú doplnené, aby nedochádzalo k ďalšiemu narušovaniu stavby.
5: Zástupca zhotoviteľa Juraj Comorek vysvetlil, že ich čakajú aj konzultácie s pamiatkármi.
7: Uvidíme, ako bude prebiehať pamiatkový výskum a archeologické práce. Dochádza tam k výmene okien, k repasácii mreží a potom realizácii zemných izolácií a sanačných omietok.
5: Petra Svoradová z Krajského pamiatkového úradu Trenčín doplnila, že jednou z podmienok boli reštaurátorský výskum a návrh.
8: Kaštiel má takú veľmi komplikovanú históriu, čo sa týka stavebne historického vývoja. Pôvodne tu boli iné stavby a vlastne aj ten výskum môže pomôcť nám zadatovať a tak rozšíriť predstavu, ako vyzeralo v minulosti.
5: Pokračuje riaditeľka múzea Monika Švantnerová.
9: Kaštiel je dôležitý z hľadiska mesta kvôli tomu, že to je jedna možno z troch takých historických pamiatok, ktoré tu má. Je veľmi dôležité ho zachovávať ďalej ako naozaj pamiatku do budúcna.
5: Radnica získala na rekonštrukciu vyše 2 milióny z eurofondov a plánuje za ne upraviť aj plochy v okolí budovy, najmä na meste svätého Jakuba. Opäť hovorkyňa Valúchová.
6: My ho chceme takými jemnými úpravami pre verejnosť viac otvoriť. Vytvoriť tam aj nové chodníky, mobiliár, aby ľudia naozaj tento parček vnímali ako pobytový priestor.
5: Zároveň tam avizuje zmeny v systéme dopravy, vrátane novej kruhovej križovatky. Práce by mali trvať rok a mesiac. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Ruská štátna jadrová spoločnosť Rosatom oznámila, že dnes vstúpilo do platnosti prímerie vzťahujúce sa výhradne na záporovskú jadrovú elektráreň. Počas prímeria sa vykonajú opravy na zariadení, ktoré zásobuje elektrinou jadrovú elektráreň v Záporoží na juhovýchode Ukrajiny. Prímerie sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. Rusko za 6 týždňov takmer dokončilo výstavbu novej veľkej základne na odpaľovanie prúdových útočných dronov. Vyplýva to z analýzy družicových snímok agentúry Reuters a vyjadrení odborníkov na obranu. Ide o ďalšie rozšírenie ruských útočných kapacít v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Švédsky parlament opätovne nezvolil líderku sociálnych demokratov Magdalenu Anderssonovú za novú premiérku. Štyri strany stredľavého bloku v septembrových voľbách iba tesne zvíťazili nad pravicovou koalíciou súčasného premiéra Ulfa Kristerssona a jej sa už dvakrát nepodarilo zostaviť nový kabinet. 71-ročný pápež Leo XIV. Sa po operácii pľúc zotavuje dobre a počas hospitalizácie v Gemelliho nemocnici v Ríme už administratívne pracuje. Operačne mu odstránili dolný lalok pravých pľúc, pričom lekári potvrdili výskyt rakoviny. Čaká sa na výsledky vyšetrení, ktoré majú objasniť prípadné rozšírenie nádorového ochorenia a potrebu ďalšej liečby. Pápež má zostať hospitalizovaný predbežne do 20. októbra.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Pod Tatrami sa začal 34. ročník Medzinárodného festivalu horských filmov. V Poprade, v Kežmarku, ako aj v Spiske Novej Vsi, až do nedele premietajú tie najlepšie snímky zo 14 krajín sveta. Zachytávajú silné príbehy, emócie či výkony, ktoré v horách posúvajú hranice možného.
10: Diváci uvidia snímky venované horolezectvu, lyžovaniu, paraglidingu, horskému behu či vodným športom, uviedla riaditeľka festivalu Mária Hámor.
11: Vybrali sme z 514 filmov. Nakoniec do festivalovej súťaže postúpilo 50.
10: Na festivale majú zastúpenie aj štyria slovenskí filmári. Pavol Barabáš vo svojom najnovšom filme zachytil život prírodného kmeňa v Novej Gvíneji.
12: Kedy ľudia ešte mali kamenné sekery, neboli dotykom s modernou dobou a za 30 rokov, čo tam chodím, už majú mobilné telefóny.
10: V tomto ročníku filmári v mnohých snímkach zaznamenali ženské výkony, ich dobrodružstva a príbehy a tiež témy s environmentálnym odkazom, pokračuje filmár a člen poroty Rasťo Hatier.
13: Dobrý film musí obsahovať príbeh, musí mať nejaký odkaz pre ľudí, musí proste niečo nás zanechať, nejakú myšlienku, nejaký presah.
10: Na festivale horských filmov sa stretla komunita lescov, ľudia, ktorí sa poznajú skôr a tiež milovníci filmu a prírody.
14: Je to veľmi inšpiratívne a všetky filmy, ktoré sme dneska videli, boli veľmi pre mňa hodnotné a prínosné.
15: Tak by som povedal, nie inšpirujú, ale skôr zľudujú vo mne spomienky, že čo som počas svojho života niečo podobné robil.
16: Stretávam tu už roky, rokúce ľudí danej krvnej skupiny.
10: 34. ročník festivalu končí v nedeľu prehliadkou víťazných filmov. Miriam Hozová, Slovenský rozhlas.
17: Šport.
1: Hokejová Dukla Trenčín sa dohodla na štvororočnej zmluve s útočníkom Filipom Krivošíkom. 27-ročný slovenský reprezentant pred pár dňami predčasne skončil v Moravských Vítkoviciach. Na Slovensku hral naposledy za Košice. V lanivých drese zažil svoju bodovo najúspešnejšiu sezónu, keď si v 48 zápasoch pripísal na konto 45 kanadských bodov. Medzinárodný maratón mieru v Košiciach je priebežne 9. v hodnotení európskych maratónov v rebríčku World Athletics na základe bodovej hodnoty výkonov 5 najlepších bežcov v cieli. 103. ročník vyhral Adam Lipšic, prvý víťaz z Juhoafrickej republiky v histórii košického maratónu. Na čele aktuálneho priebežného hodnotenia európskych maratónov je Londýn. Do konca roka sa v Európe uskutoční ešte niekoľko maratónov. Vo vlanejšom vydaní rebríčka sa košický maratón umiestnil na 12. mieste.
0: Predpoveď počasia.
1: Noci a zajtra má byť prevažne jasno, najmä na východe prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Teplota má do rána klesnúť na 8 až 2, v údoliach až na minus 4 stupne. A cez deň má teplota stúpnuť na 14 až 19, na severe miestami na 12, vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Bez vetrie na východe slabý až mierny severný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacej techniky Sergej Kováč a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný októbrový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 23 minút.
0: Zelená vlna.
18: Nehoda v Prešove a kolóna v Bratislave či na diaľnici. Pridávame správy z dopravy. Následky nehody odstraňujú v Prešove na Sabinovskej v križovatke s Björnsonovou. Premávka sa spomaľuje. Pozor si dajte vo Vysokých Tatrách. Medzi Novým a Starým Smokovcom pobehuje po ceste pes. Na D2 pri stúpave smerom z Bratislavy pracujú cestári a kolóna sa tiahne až na most Lanfrancony. Stratíte v nej pol hodiny. Národná diaľničná spoločnosť priebežne uzatvára tunel Sitina v tomto smere. Na obchádzke cez Lamač a Záhorskú Bystricu si počkáte takisto pol hodiny. Takmer pol hodiny si v kolone postojíte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec a na viazde do Hlohovca z D1. 15 minút si počkáte v Bratislave na Dostojevského rade a Vajanského nábreží smerom k mostu SMP, na viazde do Pezinka zo Svätého Jura a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte na D1 za Ilavou smerom na Považskú Bystricu a na viazde do Šamorína z Dunajska. Lužnej. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme do Zemplínskeho múzea v Michalovciach na maľby Stana Bubána a predstavíme si zánik planéty Antona Jasoša. Pri počúvaní vás vítajú Stan Hurdych a Jana Pataráková.

0: Výtvarník Stano Bubán je bytostný maliar a celý tvorivý život maľbu skúma, jej hranice, možnosti, farebnosť. Na výstave Bol som pri tom v zimnej záhrade Zemplínskeho múzea v Michalovciach nájdete jeho veľkorozmerné plátna, na ktorých sa do jeho malieb môžete ponoriť. So Stanom Bubánom som sa po výstave prešla.
1: Vy ste maliarom mnohých tvári, ale tu predstavujete dve.
2: Ja pôsobím na scéne už takmer 45 rokov a ako hovoríte, že som mnohých tvári, že experimentujem, ako skúšam a stále som taký nespokojný, taký ten tvorivý nepokoj. Tu vystavujem na výstave Bol som pri tom, názov som si požičal z jedného z takého veľmi dobrého filmu, ktorý som mal veľmi rád a Bol som pri tom preto, že tu sú dva okruhy tvorby, to je krajinárska tvorba a figurálna. Krajinárska už takmer 10 rokov na tom pracujem, chodím do prírody, priamo malujem tam v prírode a to, takže to Bol som pri tom, hej? A Bol som pri tom figurálnom, kde otláčam ľudské telo priamo na plátno a potom to dorábam.
1: Tak poďme do vašej krajiny, lebo tam sa mi páči, pretože si ju viem predstaviť, ako keby som tam bola. Čo je pre vás v krajine dôležité? Ja sa priznám, že dlho som nevedela prísť na chuť krajinárskym výjavom, ale čím som staršia, tým viacej tomu rozumiem, že tak tam presne by som chcela byť v tom obraze. Takže je to aj u vás, takže ste našli krajinu?
2: Áno, áno. Tiež som ju našiel, tiež to bolo také ako sprofanované médium, alebo žáner, hej, že krajina, kto už by. Ale v poslednej dobe je to také niečo také príťažlivé. A hlavne počas tej epidémie, počas korony, vlastne to bol taký ten útek do slobody, alebo ja neviem, také uvedomenie si tých koreňov, toho, odkiaľ pochádzame, hej, že čo nás živí, čo máme byť vďační, je to vlastne tá príroda, čo je okolo nás.
1: V tej krajine ste autorom zelených farieb, nebojíte sa všetkých odtieňov zelenej. To je prekvapivé, keď sa potom človek pozrie oproti na vašu figúru. Takže kde ste našli zelenú?
2: Neznášam zelenú. Je to, ale už ako aj preto som aj teraz už aj prestal krajinu kvôli tej zelenej, ale snažil som sa veľmi a vidno na týchto obrazoch, že tej zelenej je neúrekom a vyskúšal som fakt asi všetky možné varianty zelenej. Ale v tej prírode človek šťastný je, vidí tú zeleň, čo? A na tom obraze to treba tak mákať na tom, aby to vyzeralo tak dobre, jak na tej mojej výstave vyzerá.
1: Stromy, tiene a človek počuje šušťať listie a možno cíti ten chládok, z ktorého ste aj vy vlastne maľovali a pozerali sa na ten svet okolo seba. Takže čo je pre vás na tej prírode najdôležitejšie?
2: Myslím, že aj ste to povedali, to svetlo, svetlo a tieň je, keď je tá šedá obloha, čo napríklad milujem tú magickú polhodinku večer, keď zapadá slnko, keď sú tie svetlo, to takéto oranžové a tiene sú zase, sú stále, keď je svetlo teple, tak tiene studený a opačne. Pozorovanie farebných javov a takých, ktoré vnímame, ako naše oko, mozog vníma, ako vnímame priestor, ako vnímame diaľku, blízkosť a to, tak to je tá farba, hej. Cez tele tie stáročia, tak dôležitá maľba vlastne nikdy podľa mňa neprestane fungovať. Je jedno, čo tam je namalované, ale jak tie farby hrajú, tak ten obraz je dobrý.
1: Podobne ako impresionisti, prídem blízko, bodka, bodka, idem ďaleko, zrazu vidím vrby, takže hrali ste sa aj s maľbou, pretože ste maliar, takže maľuje sa príroda ťažko, to ste už povedali, ale potom to stojí za to, keď sa môžete takto poprechádzať vo vlastnom obraze.
2: Kým som na to došiel, že jak to robí, to trvalo veľmi. Ja som sa cítil ako prvák na vysokej škole, ako keď som teraz to začal ešte pred koronou, v nejak 17. roku, alebo jak sme to začali. Až kým som na to došiel, jak tie listy robiť, jak dosiahnuť ten priestor, tie skladby a zrazu mi celé tie dejinovania začali v hlave chodiť, že je zadný plán, predný plán, stredný plán a toto, hej, akože, a to pôsobenie, ako hovoríte, tých, že bodka, bodka, bodka a vzdialky tam je vrba, hej, alebo čo tak na tomto obraze. Prišiel som na to, že krajinu musím začať maľovať odzadu, od oblohy, odzadu a až postupne prichádzať dopredu, lebo iná sa to nedá, hej, akože, takže tak toto aj učím potom, aj svojich žiakov, aj tak, stále sa učí človek, no.
1: No lepšie vyzerá príroda, keď je naozaj na veľkom formáte, jednoducho človek sa v nej lepšie stratí, takže nešetrili ste plátnom.
2: Ale myslím, že v tom je rozdiel, že čo sme hovorili o tej sprofanovanom žánre krajiny, že tie krajinky, čo poznáme, hej, ešte z minulých 10 ročí alebo 100 ročí, sú to vlastne také tie pohľadnicové, hej, pohľady s horizontom. Viete, že u mňa horizontu ani nie je, hej, že to, v tom sa to odlišuje aj tou veľkosťou, že to je tá fyzická sila, že dať ten dvojmetrový obraz do tej krajiny, ju tam postaviť a malovať a to, tak je to, že to je až ten fakt fyzický výkon. Tak.
1: Vy ste sa narodili na rovine, presťahovali ste sa na rovinu, ale tu nás ste namaľovali Spiš, Trebišov. Prečo ten výber krajiny?
2: Vyberal som to, čo som mal doma k dispozícii, lebo mám ešte na viacerých výstavách teraz obrazy. Ja som maloval v podstate najviac tie Karpaty, Malé Karpaty pri Bratislave, hlavne počas korony, lebo však sa nedalo nikde ísť. A potom vlastne po celom Slovensku. No,
1: no potom, keď sa pozrieme na tejto výstave oproti, tak sa nám tu rozbehli postavy. To je ďalšia vaša línia. Postavy, postavy, postavy. Vy sa figur nebojíte a tieto sú naozaj štúdiou až takou športovou, ale zároveň ste sa technicky či technologicky vrátili snáď do 50-tych, 60-tych rokov?
2: Áno, tieto obrazy vznikajú otlačkom ľudského tela, to dobre ste naznačili, to Yves Kleina, a myslím si, že som prvý, čo sa odvážil po ňom toto robiť. Ale ja to robím úplne ináč. Po tom otlačení, aj to som sa musel učiť, ja už robím to asi 5 rokov tiež, že ako to robiť, ako aby som tam dosiahol ten, čo sa snažím, je dosiahnuť priestor v tom, hej? Čo je to najťažšie, hej? Lebo to je plocha, hej? A teraz, že, a keď vidíte tak tí bežci, že oni sú fakt sú v priestore, hej, tu tí lukostrelci, tak. A tak pritom po tej 45-ročnej praxi, vlastne mi tak prichádzajú tie pôvodné všetky tie korenia, tak som došiel aj k tomu Grécku, hej, že tam je to všetko, že tam je ten pohyb, tam je olympijské hry, tie Amazonky. To je taká troška moja odpoveď na nejaké pohyby vo svete, že nie vždy ten, ktorý sa javí ako slabší, nemusí vždy prehrať. No.
1: Poďme k farebnosti, pretože tu ste naozaj úplne, úplne iný. Bubán, tu zelená naozaj nehrozí. A sú to divoké kombinácie. Čo sa mi páči, v živote by som neočakávala také farby pokope. Takže skúmate to, kto s kým ladí? Na tých obrazoch hľadáte tie farebné kombinácie? Alebo čo si vyberá farbu? Tvar tela? Ako to nakoniec nakombinujete?
2: Ja toto sám neviem. To prichádza zhora. Nemám to vôbec akože, to fakt prichádza samo. Ja také, aké farby mám, tak z tohto vznikne tá harmónia. Akože neviem to povedať. A to už sa aj kolegovia pýtali, prečo si tam dal tú farbu? Ja hovorím, ja neviem. Ale že tam je dobré. Ne?
1: No ten prvý obraz ma asi prekvapil najviac. Žltá, zlatá a skoro magenta.
2: Ja spravím ten otlačok, potom ho mám v ateliéri napnutý na ráme a sedím a rozmýšľam týždeň, dva, tri mesiac a rozmýšľam, že čo asi, a ja si ho predstavujem, ten obraz. Že si ho nedám do počítača, skúšam tam rôzne farby alebo takéto, že to odfotím a že, ale nie, ja to musím vidieť, alebo sa mi musí snívať, alebo vidieť ho, ako zavrem oči a ho vidím.
1: Maľujete na čierne plátno?
2: Aj.
1: Lebo tu prevažuje čierne.
2: To prevažuje čierne, tieto otlačky sú čierne, ale tento posledný obraz, stará freska, je na bielom a mám pocit, že ešte je možno najlepší zo všetkých. Takže asi prejdem na bielu. To je taký ľahší. Toto je vlastne čierna, aj tá čierna ma inšpirovala k tomu Grécku, že tá keramika grécka s tou bielou alebo čiernou linkou a tak, ako tie hlinkové tela a takéto, tak sa požičiavam si.
1: Vaša výstava aj vonia, pretože buď som si to ešte nevšimla, alebo som naozaj ešte nevidela kombinovaný akryl s olejom.
2: Je to bežné, akože tá kombinácia bežná, to zdieľ ste si nevšimli. Alebo to neuviedli, hej. Tá farba otlačená, to je ten body painting, farba, ktorá je netoxická na telo a nie sa dá ľahko zmyť a tak. A potom to poistím tým akrylovým tmelom zase do toho a potom na to tie olejové lazúry idú.
1: Čiže performance ešte nerobíte s otlačaním tela?
2: Týmto smerom nie.
1: Telo sa zvyčajne otlačí len naozaj na tých najvystuplejších miestach, takže potom mu ešte musíte pomôcť, aby sme ho my potom definovali, čo tomu no, až tak nerozumieme.
2: Akým som na to došiel, tak ja otlačam nie na napnutom, ale plátno, ktoré je voľné položené, aby sa to dalo ako lepšie pootlačať. No, lebo to keď napnuté by sa neotlačilo skoro nič.
1: Takže Amazonky, stará freska.
2: Teraz také poobjavovali. Pompeja teraz nové, tak toto vyzerá asi. A tak najprv to mali byť tri gracia, tak som to potom premenoval na starú fresku, že tak má ten taký, je to z toho ide taký dojem z toho takého niečoho starého.
1: Áno, ja si to viem predstaviť aj hore na nebesiach nejakého kostola úplne pokojne, nejaký padajúci anieli.
2: Toto je moderný Prometeus. Hej, Prometeus bol chlap, ktorého tam Zeus prikoval, ten mu vyzobával stále pečeň, do rána sa mu obnovila. Ja som vlastne spravil z Prometea ženu, akože žena vlastne každý deň je zraňovaná a znova ide a znova vstane a ide a pracuje, robí a stará sa.
1: A všetko sú tu ženy.
2: Áno, zatiaľ, hej, no.
1: Muži sa zle otláčajú.
2: No, áno, zatiaľ, neviem, ešte som nenabral odvahu.
0: Bol som pri tom stana Bubána v zimnej záhrade Zemplínskeho múzea v Michalovciach, nájdete do 1. novembra.

0: Regina Východ zo života na obraz.
1: Keď vo Východoslovenskej galérii v Košiciach tvorili novú expozíciu Komédia ducha, rozhodli sa myšlienkovo vychádzať z tvorby maliara Antona Jasuša a jeho výtvarného cyklu a divadelnej hry. O jednom z obrazov cyklu, nazvanom Zánik planéty, nám dnes viac povie historik umenia Miroslav Kleban.
2: Veľkoformátová kompozícia Zánik planéty od Antona Jasuša dnes predstavuje naozaj jednu z najvýznamnejších alebo najzásadnejších častí Jasušovej tvorby vôbec. Tu je zaujímavé pri tomto cykle povedať, že tento obraz je teda súčasťou alebo súborou väčšieho cyklu, respektíve bol, nakoľko sa zachovalo len torzo z tohto cyklu. Pôvodne to bolo, tuším, 19 veľkoformátových malieb, ktoré Jasuš namaľoval v rokoch 1920 až 1924, a vlastne čo ho viedlo k tomu, aby vytvoril tieto veľkoformátové cykly, bol práve návrat zo zajatia počas prvej svetovej vojny, a zároveň to bola akoby nejaká výpoveď toho autora o prežití tých traum vojnových, ktoré vlastne zažil aj on ako vojak, aj ako zajatec a potom akoby navrátilec domov. Čiže takto sa vlastne akoby z tejto traumy v úvodzovkách vymaľoval, a tento obraz je dnes inštalovaný v takom triptychu v stálej expozícii Východoslovenskej galérie, ktorá má názov Komédia ducha, a práve táto stála expozícia sa odvíja alebo opiera jej hlavná koncepcia o tieto veľkoformátové cykly Antona Jasuša. Ako som už spomínal, tých obrazov bolo 19, dnes sa nám zachovalo len 5, nakoľko veľká časť tohto veľkoformátového cyklu bola nenávratne zničená v roku 1985, kedy bolo vo Východoslovenskej galérii požiar, čiže tie diela už naozaj existujú len v čierno-bielej podobe. My dnes v rámci výskumu pripravujeme akoby takú rekonštrukciu tohto cyklu aj na základe tých dochovaných fotografií tých diel, ktoré máme, aj všetkých údajov k týmto dielám, čiže naozaj je to taký zásadný cyklus, ktorý definoval vlastne vôbec akoby aj tú epochu košickej moderny a tú medzivojnovú avantgardu.
1: Ako Jasuš videl zánik planéty? Celkom symbolicky tie jeho obrazy aj zhoreli, teda zanikli, takže nie sú to žiadne konkrétne horiace mesta, sú to pomerne abstraktné obrazy.
2: To je veľmi dôležité pripomenúť, že dnes by sa dalo povedať, málo kto možno o tom písal alebo sa o tom vravilo, že tento konkrétny obraz zánik planéty sa dá povedať, že je to abstraktná maľba, pretože naozaj tam nemáme nič konkrétne, ale Jasuš vnímal alebo videl ten zánik planéty nie popisne, nejak apokalypticky, že padajú nejaké kométy a asteroidy, ktoré zničia Zem, ale vidí to ako také nejaké vírivé línie, ktoré vlastne sa ešte akoby inšpirujú práve akoby možno tou secesnou líniou a prechádzajú do takého expresionizmu, dá sa povedať, takého tvrdého nemeckého originálneho expresionizmu, ktorým bol samozrejme inšpirovaný a ktorý poznal, a vníma to ako taká vírivá vízia, ktorá v podstate on vlastne nedefinuje len to, že niečo zaniká, ale zároveň nám tým obrazom a tou kompozíciou hovorí, že keď niečo zanikne, tak aj niečo vznikne. Čiže v podstate je tam akoby tá inšpirácia takým tým kozmologickým nejakými procesmi, aj tým, že vlastne aj vo vesmíre, ak jedna hviezda zanikne, tak z jej vlastne akoby toho prachu a popolu sa zrodí niečo nové, nejaké nové hviezdy, nové planéty, nové sústavy. Čiže je to naozaj dielo tak až filozoficko-mystické, a naozaj aj tá veľkoformátovosť, tá veľkosť toho plátna, keď pred ním stojíte, tak naozaj vás až núti sa nejakým spôsobom zamýšľať nad tým akoby takouto pominuteľnosťou alebo možno aj nekonečnosťou, lebo tým, že uplatňuje vlastne akoby také tie kruhové, vírivé línie, tak v podstate nás odvoláva možno aj na nejakú cyklickosť vlastne toho života a tých procesov nielen na Zemi, ale aj vo vesmíre.
1: Zánik planéty, obraz Antona Jasuša, nájdete v stálej expozícii Východoslovenskej galérie v Košiciach Komédia ducha. Z kultúry 2026 je to dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Vincenta Šikulu Vrabčacie rozprávky. Názov? Ako Šebo nedodržal slovo. Rozpráva Jozef Kroner.

0: Vrabec Šebo zhltol čerešňovú kôstku a vtedy vyhlásil, že sa dosýta najedol, už nikdy nebude hladný a nikdy nič nezje. Ale nedodržal slovo. Veď sa to i dalo očakávať. Spočiatku sa napchával tajne, no vrabce mu na to prišli. Zbadali, keď zhltol muchu a hneď mu to vykričali. Ej, ale sme ťa pristihli. Myslel si si, že nám prejdeš cez rozum. Šebo sa spočiatku škriepil. Čo sa vám zase robí? Čo? Kde ste ma pristihli? Pričom ste ma pristihli? Veď si vravel, že už nikdy nebudeš jedávať muchy, že už ani zrno neochutnáš. A jedávam, veď nejedávam. Ako len môžeš tak klamať? A včera? Včera čo bolo? No, povedz. Čo bolo? No nič nebolo. Včera bolo včera. No ja už tuším, ani neviem, čo som včera robil. Nerob sa hlúpi. A tá mucha? To čo bolo? Myslíš, že sme ťa nevideli? Aká mucha? Čo ste videli? O akej muche to hovoríte? Zhotol si muchu. Videli sme to. Mňa ste videli. Mňa. Ako mi to môžete takto do očí tvrdiť? Bo a ty ako môžeš tak klamať? Nehambíš sa. Myslíš, že nás preškriepiš? Veď ťa nevidel jeden, ale viacerí. Viacerí. A čo ste videli, čo? Na môj veru, rád by som to vedel. No, muchu. Muchu sme videli. Muchu? Počkajte. Muchu. Šebo sa zamyslel. Aha, muchu. Joj, vy hovoríte o muche. No to je pravda. Muchu som zjedol. Ale len z pasie. Naozaj, bolo to len z pasie. Iba som chcel ukázať, že viem ako na muchy. Zobol som ju a potom som ju hneď vyplul. Muška, len si lietaj si, muška. Takto som ju vyplul. Aj som jej to povedal. Ešte som ju pekne oslobil. Muška. No, ak už chcete klebetiť, klebete o všetkom. Zobol som ju, to je pravda. Ale ako vravím, hneď som ju aj vyplul. Ale to už ste nevideli však. Na to ste už nemali oči. No. Ale to sme videli. No, videli ste. Tak potom čo vlastne chcete? Na čo množíte reči? Ak ste videli, museli ste aj počuť, čo som jej povedal. No, čo som jej povedal? Lietaj si, muška. Povedal som to tak. Povedal, to je pravda, lenže potom si ju opäť zobol a už si ju nevyplul. Akože som ju nevyplul? Čo ak som ju nemohol vyplúť? Čo? Veď mi mohla aj sama vletieť do zobáka. Aj vletela. Zhováral som sa s ňou a zrazu len frrng, no. Len sa nevyhováraj, zobol si ju a teraz to popieraš. Ťuť máci, a čo som mal s ňou robiť? Vari mala zobnúť ona mňa? Čo?
1: Teda sa aspoň priznaj, robíš zo seba hrdinu, no tajne sa napchávaš.
0: Ale veď som jej najmenej 4 razy povedal, lietaj si, muška. Na môj veru, ja neviem, čo to len mohlo byť za motovidlo. No, ja na ňu stále len pekne. Muška. Ale ona vám bola strašne nevychovaná a ešte aká hlúpa. Nedala na moje dobré a rozumné slovo. No, čujte, ja som ešte ani takú hlúpu muchu nevidel. Nie, že by odletela, ale ešte oproti mne otrčala nohu. Naozaj, stála tou nohou oproti mne. Najradšej by ma bola kopla, aj ma chcela. Nazlostilo ma to, ale povedzte, no koho by to nenazlostilo? Tak teda ty takto? Ešte sa mi budeš vyhrážať. Ja na teba dobrým slovom, ja na teba muška a ty do mňa, ty oproti mne, budem sa ťa báť. Nazlostil som sa, raz, dva bolo po muche.
1: No vidíš, teraz si sa aspoň priznal.
0: Čo vidím? Čomu som sa priznal? Ja už nič nevidím. Ona vidí, ak ešte vidí. Nech sa teraz vyhráža, múdráčka. Teraz si môže v mojom žalúdku obzerať čerešňovú kôstku. Lebo tá čerešňová kôstka tam je, tuto je, aha.
2: Šebo si tľapkal po bruchu.
1: I mucha môže byť šťastná, že sa jej podarilo nazrieť profesorovi Šebovi do žalúdka. Nie, Tára, už zasa sa vyťahuješ. Ešte šťastie, že ťa všetci dobre poznáme. No, veď práve preto. Veď viem, že ma poznáte. Veď ste videli, ako som zjedol čerešňu. Kôstku mám v žalúdku, ale za to muchy budem jesť. Just ich budem jesť, lebo ja som profesor a profesor si môže robiť, čo sa mu zapáči. Nech majú muchy radosť. Alebo pre mňa, za mňa, nech nemajú. Mne je to aj tak fuk. Muchy môžu byť šťastné, že ich zjedol profesor a nie hociaký obyčajný vrabec.
2: Na čo si teda tú kôstku jedol? Na čo? Vysmievali sa mu vrabce. Jedol si ju len preto, aby ťa tlačila v žalúdku.
1: Vás by tlačila, ale mňa netlačí. Viete, aká je to pasia, keď máte v žalúdku čerešňovú kôstku? Ja ani neviem, že lietam. Vystriem krídla a už letím. Jaj, to vám je let. A tá kôstka mi v bruchu hrkoce. Keby niektorý z vás letel celkom vedľa mňa, musel by to počuť.
2: Aj ty to počuješ?
1: Samozrejme, že to počujem. Márnosť, tak vo mne tá kôstka hrkoce, niekedy sa mi zdá, že mám v bruchu motor.
2: Nevystatuj sa, z kôstky aj tak motor nespravíš. Ba možno ti v hlave húči. Iste si celý ohúčaný, preto vždy tak táraš.
1: Táram či netáram, aj tak som profesor. A lietať sa učiť od vás nebudem.
0: A v tom Šebo frung, iba čo trochu nadletel a veselo zatrepotal krídlami.
1: Ňam!
0: Zobol. Samozrejme, opäť to bola mucha. Potom chvíľu veselo poletoval vo vzduchu, chichotal sa.
1: Vidíte to? Ňam, ňam a už sú tu dve. Takto sa to chytá. To je muška. To je olovrantík. Ako letím, ako vrčím. Počujete ten motor? No počujete ten motor? No to je let. Šebovi sa lieta. Chytiť muchu to je pre ňoho nič. Dostal som chuť ešte na tretiu. Mňam.
0: A s chichotom letel preč.

lampky poskúmame, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Batman zdravý, prach si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa, nohy trasú, všetko je tak,

0: Môžete značiť nie.
1: Rádio Patria.
2: A mare rania teraja, mi šte svoj avľante šunel o romanu lav a dadive odajla interesantno. Šunena o nevipena save prekaltumen de kerdia Erika Godlová a nahatumen get neve reportáža Katare Slovakia. A čen amenca, pašo mikrofono zhyni, e Dominika Badžová.
3: O štátno rozpočto z proberždu ezera Bišuevta, anel o Cikneder Dani Ledajenge, Saven Hinštar, u Buter Čavore, u Save Piren Andre Buti, o Potini Benka na Uľol o Čavoro, Ela Jegezeros Euro, Sajek o Dada, Save Bararen Štar, u Buter Čavoren, na Potinena o Dani o Listarso Zarodena Andre Buti, o minimálno vyživnou projekt Čavoro, Džala pro šel trandat he panč euro. O ministerstvo skerelate e familia krikarta. Savianela o cikneder potini bena, vašo buťa, vašo čavorende. O minimálno potini ben ela januári star eňašel bišefta euro. Andro verejno sektori schudena o buťarne barader potini bena, kio ochto te jepáš percentos buter. O serveri z Romea.cz Kerelas o monitoringos pro alosari pena Andre Čechiko Republika. Džiakana arakle trandate efta romane dženen, lendar dešo štare romnen. Save chudleo mandátos andro komunálna alosari pena. Nekbuter sa z nezávislá kandidáta. Produjtot Hansas SRA KDU ČSL. Nekbuter alosarde romane kandidáta sa z andro Ustecko regionos. Eňa džene doresla je pozícia. Produjtot Han Hino o Karlovarsko regionos. Efta Romane Poslancenca.
2: A dadive vakera hale Zorár de Manúšeha, vašo romane komunity o Alexander Daško, sa vo vakere lápalo da sohin aktuálna a sa ve výzvihy nepúndrade.
4: V prvom rade musím povedať, že pracovávame národné projekty, aj dobytovo orientované. V druhej fázi všetci čakajú na občianske hliadky, čiže na mieste občianske poriadkové služby, ktoré už každú chvíľu už budú výjdu von, budú sa dávať rozhodnutia schválení. A vyzerá tak, že podporujem skoro všetky samosprávy, ktoré podali. A pokračujú ďalšie druhé fázy projektov národných, čiže rozvojujú týmy, vysporiadanie pozemkov a kopu iných vecí a samozrejme pracujeme na novom programovom období, na všetkých tých opatreniach a na financie, ktoré by mali byť v novom programovom období na roku 28 až 34.
2: V tom novom programovom období na čo sa budete zameriavať? Už je niečo aktuálne, čomu sa venujete?
4: Každopádne pôjdeme aj tou starou cestou, že infraštruktúra, také bývanie, hlavne voda, aj cesty, ako aj ideme niečo nastaviť nové ohľadne Envira, lebo to je téma, ktorý sa zatiaľ nikto nevenoval počas spôsobenia úradu spolumocnenca, čo je naozaj veľmi dôležitá téma. Ďalšou takým opatrením, čo chceme zaviesť v novom programu v doby, bude umenie, šport, médiá, ale samozrejme okrem aktivít aj infraštruktúra, ktorá by sa mala vybudovať, čiže napríklad nejaký kultúrny dom, alebo kultúrny stánok, alebo športový stánok a tak ďalej, aby naozaj tá romská komunita aj samozrejme aj s majoritou, aby sme nastavili tú inkluziu, mohli robiť aktivity v tejto infraštruktúre. Samozrejme, najväčšie riziko sú financie. Hej, myslím si, že na to, že sme druhá najväčšia romská menšina na Slovensku, tie financie, podľa môjho názoru, koeficient, ktorý bol nastavený predtým, je strašne nízky. Je porovnaný napríklad s maďarskou menšinou, je diametrálny rozdiel. Keď zoberiem, že maďarská menšina má 52%, a romská má necelých 21,8 a sme v podstate skoro taká istá veľká ako Maďari, myslím si, že tie koeficient treba upraviť. Samozrejme, ideálne bolo, keby sa navýšili ešte finančné prostriedky, samozrejme zákonom alebo vládou, ktorá by to mala nastaviť, alebo nejakým parlamentným návrhom alebo poslaneckým návrhom, ktorý by išiel do parlamentu v rámci novely zákona, ale toto je vec, ktorú sledce sledujem, ale priznám sa, nie som veľmi zainteresovaný do toho, keďže je to kvestie ministerstva kultúry, ale samozrejme bude ma to zaujímať čím ďalej, tým viacej, ale keďže máme kopu iných našej roboty v našom úrade, či Čiže toto začal sledujem okrajov.
2: Vy momentálne máte aj otvorenú výzvu na štipendia detí?
4: Každú chvíľu by sme mali spustiť už aj štipendia, akorát sme urobili výber škôl, ktorí sa zaregistrovali a čakáme teraz, ktorá z tých inštitúcií alebo školských inštitúcií podpíše sa aj zmluvu, aby sme už potom reálne vedeli podporiť študentov.
2: Kedy to vidíte reálne?
4: No reálne rátam do 2-3 týždňov by to malo všetko už spustené.
2: O jazzman Ondrej Krajňák, Pirďa Peskre, Baša Vybnáha, Upretele Pale Luma, Savo Hinleske Rodži Vipen.
0: Každý muzikant je individuálna bytosť. Má iné vzdelanie, inú prípravu, predprípravu iných rodičov, pochádza každý z iných, tak sa hovorí, klanov. A ten muzikantský život, musíme si povedať, že to je jeden veľký cirkus v úvodzovkách. A veľmi ťažko, ja ľutujem tie naše ženy všetké a manželky, pretože musia to s nami odžíva ten náš cirkusanský život. V podstate by som to zhrnul takto. Je to ťažký život, je to cesta reholníka v podstate.
2: Kde všade ste cestovali?
0: Najďalej som bol, v Mexiku som hral.

0: hodnotu, ktorú vo vesmíre vo vás existuje. Je to najvyššia frekvencia, je podobná frekvencia vysoko ako láska. Čiže môj prístup k tej muzike je strašne pokorný. Preto si vážim muziku a muzikantov, ktorí to robia ozaj vysoko odborne a kvalifikovane. Ale bol som zaslepený celý život, som sa pozeral na tú muziku, že musím a chcem a za každú cenu a ja neviem, a týmto spôsobom. Ale jak teraz som dovršil 48. rok, v podstate teraz mením na tú celú vec, ten môj pohľad a názor. Že to sú také prelomové, ak už človek ide do tej 50-ky, tak si začne uvedomať, že čo človek urobil do toho času, čo ešte mohol aj viacej urobiť a jak to mohol ešte zmeniť a urobiť. Ale ešte máme pred sebou, však muzikanti nikdy nemajú svoj limit. Povedzme si pravdu, môžu hrať aj do 90. rokov.
1: Čo ťa čaká do konca roka?
0: Robím Ivane Cibulovej Čivana. Cibana, to je taká známa spevačka. Jej produkujem platňu, takže som jej napísal kompozície, kompletné aranžmány, všetko dávam dokopy. Už sme v polovičke práci. Potom mám kopec aktivít. Teraz idem do Poroty, do jazzovej súťaži v Bratislave. Koncerty a všetko okolo toho. Aranžujem muziku.
1: Čo by si odkázal mladým Rómom muzikantom?
0: Nech nestracajú vieru, pretože doba nás nutí k tomu a vôbec, že tá prapodstata a tá prapôvodnosť hudobníka sa stráca. A bohužiaľ, tie okolnosti sveta nás k tomu nútia a môže sa to stratiť naozaj. Čiže nech nestracajú vieru, aj keď je muzika veľmi ťažká, aj ten život okolo toho, proste musí niekto robiť tú hudbu. Mal by, aspoň, aby to nerobil robot.

0: skoro Hviezdoslavovo námestie požoňate, hynie pundradí fotografická výstava Paloroma. Lakerov návhyn Loke Paglele Peribena a autorka hynie fotografka Barbora Haviarová. Buterpale výstava Penela Oikorkory. Ako ste chystali túto výstavu a prečo ste sa rozhodli pre seniorov?
1: V poradí to je štvrté miesto, vlastne taká konečná v Bratislave, pretože predtým som to mala vlastne prvýkrát v synagóge Šaštín stráže. Potom sme vlastne išli do Kokavy, do starej školy Kokava. Odtiaľ sme sa presunuli, vlastne toto leto bolo v Múzeum holokaustu v Seredi. A nakoniec vlastne ukončujeme túto túr v Bratislave, v Hviezdoslavovom návestí.
0: Bolo náročné fotografovať Rómov?
1: Bolo to úžasné. Vôbec nie náročné, bolo to úžasné. Ako oni sú veľmi priateľskí, veľmi aj spoločenskí, že naozaj boli také, keď už sme medzi sebou mali ako taký nejaký vzťah alebo čo, tak toto nazvem, tak nás už vítali s otvorenou náručou, by som povedala.
0: Savohino posolstvo Lavista Vakero, Vakerel e Ľubomíra Slušná Franc.
2: Výstava Krehké spomienky je zaujímavá z viacerých hľadisk, lebo ona zobrazuje

0: Obrazuje vlastne portréty Rómok a Rómov, ktorí prežili vojnu alebo ktorí sa narodili v zložitom povojnovom období a oni prežili aj režimy a ako v tých zmeny tých režimov napríklad 68. 89. Kedy sa menili aj hodnoty. To, čo oceňujem, je prístup fotografky Barbory Haviarovej, ktorá niekoľko rokov navštevovala tieto rodiny a veľmi citlivo pristupovala k tejto téme a podarilo sa jej vybudovať silnú dôveru na základe práve tohto prístupu. A tieto fotky ja vnímam nielen ako svedectvo prehliadaných príbehov, môžeme povedať, ale tiež ako umelecký prínos. Ale zároveň je to niečo, čo otvára otázku a podnecuje nás k tomu, aby sme premýšľali o ľudskosti a o jej hraniciach. Čiže vnímam to aj ako výzvu pre nás, pre všetkých. Výzvu a prejavenie empatie, rešpektu, slušnosti a takisto ľudskosti. Veľmi by som si priala, aby sme tú ľudskosť dokázali otvorene a úprimne prejaviť.
1: Vyšla aj kniha?
0: Áno, vyšla brožúrka k tomuto a je to veľmi zaujímavé, pretože v tej brožúrke vlastne sú vyjadrenia týchto portrétovaných a je to veľmi, veľmi autentické a veľmi ma zaujal napríklad Julius, ktorý povedal, že v provizornom obydlí, kde sa dymilo z pece, bola vlhkosť, povedal, že ja mám všetko. A to je vlastne ako také rušenie tej paradigmy o dostatku a nedostatku. Lebo tam bola tá dôstojnosť tej osobnosti, úcta jeho vnúčky k nemu a v podstate taká tá ku každodennosti, taký ten prístup, ten taký skutočný prístup ku každodennosti a prijatie toho života. A pre mňa tam bola aj taká pokora.
1: Suske hine výstava importantno, Penela E. Magdava Šariová.
2: Je to veľmi dôležité. Poprvé, pretože my nemáme alebo nepestujeme, nekultivujeme svoju pamäť. Čiže toto je veľmi dôležité. Po druhé preto, že nielen tých 40 rokov za komunizmu, ale ešte aj SNS pod vedením SNS-ackých ministrov, teda ministerstvo kultúry, sa snažili nám vymazať niektoré veci z pamäti a naopak niektoré veci sfalšovať. Takže myslím si, že je stále veľmi dôležité, pretože národ, ktorý nekultivuje svoju pamäť, vlastne nemá svoju poriadnu kultúru a hrozí mu zánik. Pamäť je mimoriadne dôležitá a to nie je len preskakovanie vatier a ujúkanie, hej? To sú aj osudy našich predkov. A toto sú osudy predkov rómskych, dnešných rómskych rodín. Takže je to veľmi dôležité, mimoriadne.
1: Výstava hni dostupno prekalo Savore Manuša, Vakerele Silvia Litva Polák, Andalo Francúzsko Inštitútos.
3: Ja som tiež fotografka, takže túto výstavu vnímam aj z tohto pohľadu fotografa a veľmi sa mi páči inštalácia fotografií tým, že toto námestie je tak pekne zarastené, sú tu krásne vysoké stromy, takže tieto veľké formáty tu pôsobia veľmi dominantne a monumentálne a veľmi sa mi páči, že výstava je prístupná naozaj širokej verejnosti.
1: Výstava Loke Pagle Leperibena Ela Páleči Bišu Dujto Oktobros pro Hviezdoslavovo námestie Požoňaté. Amare Amalinate Amala O Romano Lavavľasko Ágor Relácia Kerďa e redakcia Vašo národnostná programy Rádio Patria Štúdio Požoňaté Mironauhin Dominika Bađová

0: Pekný večer vám prajeme z Národnostnej redakcie z Košíc. Počúvate hudobnú reláciu Muzika etnika. Len nedávno vo vydavateľstve CPL Music vyšla výberovka, ktorá mapuje slovenskú scénu world music za posledné roky. Výberovka má názov Slovakia Folk to Global a práve z nej si budeme dnes hrať. Ako prvú na albume nájdete prešovskú hrdzu a skladbu Štefan. O albume sa budeme rozprávať s Vladimírom Potamčokom z Rádia FM, ktorý starostlivo vytvoril výber z tvorby súčasnej slovenskej world music.
1: Nápad na kompiláciu súčasnej slovenskej world music vznikol spontánne koncom septembra minulého roka počas World Music Festivalu Bratislava.
0: A samozrejme si z tohto albumu budeme hrať. Zaznie napríklad aj Neha a skladba Konopa.
2: Konopa, konopa, zelená konopa, na tie naše dvierka nikto nezaklopá.
0: Roztancuje nás zo skupenie Malalata v spojení s kapelou Ogadže Bašaven a hudobným producentom Luky FVD. Formácia Páni času sa na albume predstavili s rusínskou skladbou Dokova jednoho. Židovskú hudbu reprezentuje na albume Pressburger Klezmer Big Band so živou nahrávkou Šabes in Polečko.
3: Není také polečko, není také polečko.
0: A to samozrejme nie je všetko, pretože výberovka slovenskej world music, ktorá nedávno vyšla a o ktorej sa budeme dnes rozprávať, obsahuje 17 trackov, toho najlepšieho z hudobnej world music mozaiky zo Slovenska. Muzika etnika vám aj dnes ponúkne veľa dobrej hudby, ktorá pozná svoje korene, ale rastie vlastným smerom. Od mixážneho pultu vás zdraví a netrpezlivo čaká zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu redaktora relácie Muzika etnika Štefan Štec. Album Slovakia Folk to Global začína skladbou Štefan od kapely Hrdza a dnes tomu nebude inak.

0: To bola Hrdza a jej skladba Štefan. Tá otvára nový album, ktorý je výberom slovenskej world music kapiel a ich tvorby za ostatný čas. A ja vám teraz prečítam niečo z bukletu albumu Slovakia Folk to Global, alebo v preklade Slovensko od folklóru ku globálnej hudbe. Slovensko sa často označuje za križovatku Európy. Miesto, kde sa v minulosti pretínali obchodné cesty a stretávali rozmanité kultúry a etnické skupiny. Tento historický vývoj vytvoril pestrú kultúrnu mozaiku, ktorá sa odráža aj v hudobných tradíciách, v rozmanitosti hudobných štýlov, nástrojov a speváckych techník. Tieto a mnohé ďalšie tradície prežili až do dnešných dní. Zachovávajú ich stovky amatérskych i profesionálnych folklórnych súborov a solistov, ktorí vystupujú aj na obľúbených folklórnych festivaloch. Niektorí hudobníci však idú ešte ďalej a pokračujú v obohacovaní tradičnej hudby o nové prvky z iných hudobných žánrov a kultúr. Na tejto kompilácii budete počuť globálnejšiu podobu slovenskej hudobnej scény posledných rokov, ktorá však zostáva pevne spätá s minulosťou. Nájdete tu nové interpretácie slovenských, ale aj rusínskych, ukrajinských, maďarských, židovských, nemeckých a rómskych piesní, ktoré sa prelínajú s autorskými skladbami vybraných interpretov. Vychutnajte si bohatstvo, rozmanitosť a tvorivosť súčasnej slovenskej hudby, ktorá vyrastá z tradícií. Je to hudba, ktorá znie výborne na nahrávkach, no ešte lepšie naživo na koncertnom pódiu. Podpísaný Vladimír Potkan Potamčok, hudobný redaktor relácie Hudba sveta v Rádiu FM a zároveň hudobný dramaturg a publicista, no v neposlednom rade aj môj rozhlasový kolega. Práve on vytvoril výber 17 skladieb na tomto albume. Moja hneď prvá otázka na Vladimíra Potamčoka teda znie, kto prišiel s nápadom vydať takúto výberovku?
1: Nápad na kompiláciu súčasnej slovenskej world music vznikol spontánne koncom septembra minulého roka počas World Music Festivalu Bratislava. Medzi zahraničnými delegátmi festivalu bol aj Christian Plífke, čo je nemecký vydavateľ, ktorý na jednom zo svojich labelov už predtým vydal nejaké albumy zo Slovenska, konkrétne projekt Sole a veľmi úspešný druhý album Julie Kozákovej s názvom Manuša 2. Keďže v minulosti dal priestor viacerým výberovkám hudby z rôznych krajín Škandinávie, Pobaltia alebo aj východnej Európy, spýtal som sa ho, či by sme neskúsili spraviť aj kompiláciu aktuálnej slovenskej scény. Trvalo to síce skoro rok, ale nakoniec sa podarilo album vyrobiť tesne pred tohtoročným vydaním nášho festivalu, kde Christian opäť prišiel ako delegát, takže sme na ňom mohli spoločne výberovku rovno pokrstiť.
0: Vladimír Potkan Potamčok nám dnes rozpráva o albume Slovakia Folk to Global. Moja druhá otázka znie, kto sa dostal na ten nosič?
1: Na album sa dostalo spolu 17 nahrávok od rozličných interpretov a až na pár výnimiek sú to skladby z posledných 2-3 rokov. Pri výbere som sa snažil, aby tam boli rôzne hudobné prístupy. Zároveň ich spája, že vychádzajú z folklóru z rôznych regiónov a od rôznych etník žijúcich na slovenskom území. Sú tam piesne rómske, napríklad v podaní Julie Kozákovej, Sendrejovcov či Barbory Botošovej, ale aj rusínske či východoslovenské, ktoré nahrali skupiny Hrdza, Páni času alebo Štefan Štec. Zaznie tam jidiš v podaní Pressburger Klezmer Bandu či maďarčina od skupiny Varkoč, ale sú tam aj autorské skladby od interpretov ako This is Markéta, Ildi Kokali, Nina Rosa, Malalata z Ogače Bašaven či Latrina Kubano. Odvážnejšie postupy pri aranžovaní ľudových piesní predstavujú napríklad Neha alebo Folk and Bass Orchestra so ženami z muzičky.
0: A my si spomínanú kapelu Neha a skladbu Konopa, ktorú nájdete na novom kompiláte slovenskej world music, o ktorom sa s Vladimírom Potamčokom dnes hovárame, teraz aj zahráme v relácii Muzika etnika.

0: Len nedávno vyšiel výberový album súčasnej slovenskej world music Slovakia Folk to Global, z ktorého si dnes hráme a o ktorom sa rozprávame s iniciátorom a človekom, ktorý dobre pozná world music scénu na Slovensku, Vladimírom Potamčokom, hudobným publicistom, redaktorom Rádia FM a relácie Hudba sveta. Mňa zaujímalo, či skutočne ide tento album do sveta, ako to má v názve a ako môže pomôcť slovenským hudobníkom a hudobníčkam.
1: Album vyšiel pred necelým mesiacom, ale už stihol zabodovať na 36. mieste októbrového vydania rebríčka Trans Global World Music Chart. Ukážky z neho zahralo aj zo pár rozhlasových kolegov z Nemecka či Belgicka. Predpokladám, že ďalšia vlna ohlasov príde po jeho distribúcii do rebríčka World Music Chart Europe. Kompiláciu vezú so sebou slovenskí zástupcovia aj na veľtrhu Vomex, ktorý sa koná koncom októbra na Kanárskych ostrovoch. Táto výberovka okrem toho, že propaguje slovenskú hudobnú scénu ako celok, môže teoreticky pomôcť aj konkrétnym hudobníkom a hudobníčkam, ak ich tvorba na nej osloví nejakého organizátora festivalu alebo promotéra. V buklete výberovky sú aj kontakty na jednotlivých interpretov. No a navyše jedným z kritérií výberu bolo uprednostniť umelcov, ktorí nielenže nahrali zaujímavé štúdiové albumy, ale majú aj dostatočnú koncertnú prax, takže sú schopní podať kedykoľvek špičkový výkon.
0: Predtým, ako si opäť zahráme z kompilácie Slovakia Folk to Global, o ktorom sa s Vladimírom Potamčokom zhovárame, ešte jedna otázka. Aké postavenie má slovenská world music vo svete, či v širšom regióne?
1: Neviem, či to môžem objektívne posúdiť, keďže som do propagácie slovenskej world music scény priamo zaangažovaný ako člen platformy World Music from Slovakia. Mám pocit, že nejako nezaostávame za susednými stredoeurópskymi krajinami a dokonca v pestrosti hudobnej ponuky ich podľa mňa predstihujeme. Ak je v niečom problém, tak je to kontinuita, cieľavedomosť a vytrvalosť. To sa týka nielen kapiel, ktoré si často myslia, že stačí poslať raz za čas niekde nejakú prihlášku alebo nahrávku a už sa to samo zariadi. A ak neúspejú, tak to neskúšajú znova, ale týka sa to napríklad aj hudobných vydavateľov. Ďalšie veci, ktoré tu chýbajú alebo sa robia iba na kolene, je hudobná publicistika, manažment alebo PR, nehovoriac o takmer úplnej absencii štátnej podpory hudobného exportu v tejto oblasti. Na to, aby ste boli v širšom regióne či v celom svete úspešní, nestačí mať iba kvalitu, ale treba na ňu aj neustále upozorňovať. Ak môžem ja upozorniť na nejaký pozitívny príklad v tomto smere, tak je to cesta Julie Kozákovej, ktorá si úspešne vybudovala dobré meno v zahraničí nielen vďaka svojej rastúcej umeleckej kvalite, ale aj vďaka práci na seba prezentácii.

0: To bola Julia Kozáková, skladba Bari Bachtali. Aj túto rómsku skladbu nájdete na novom kompiláte slovenskej World Music, o ktorom sa s Vladimírom Potamčokom dnes zhovárame. Badáš trendy v súčasnej tvorbe slovenskej World Music, ktoré sa odrážajú aj na tomto albume? Alebo má slovenská World Music svoj vlastný charakter a znaky?
1: Zatiaľ nevidím na domácej scéne nejakých výrazných trendsetterov, ale bolo naozaj veľmi ťažké niekoho z kandidátov na album vyradiť, lebo všeobecne je kvalita nahrávok vysoká a náš repertoár je pre zahraničného poslucháča podľa mňa atraktívny tak pôvodnými skladbami, ako aj cover verziami folklóru. Ak existuje nejaký prúd, ktorý sa trocha viac vymyká, tak práve ten nie je na výberovke až tak silno zastúpený, možno s výnimkou kapely This is Markéta. Hovorím o mladej generácii hudobníkov a hudobníčok, ktorí sa neboja odvážne experimentovať s elektronikou alebo ambientom, prípadne s klasickou hudbou, ale ich práca s akustickými nástrojmi je celkom iná, ako to bolo dovtedy bežné. Tento trend začali už dávnejšie Katarína Máliková s albumom Pustvopol a skupina Ľudové mladistva. A pokračujú v ňom tvorcovia ako Martin Štefánik, Jan Kružliak, Jureš Líška či napríklad slovensko-norské duo Michaela Antalová a Adrian Mir. V poslednej dobe má ako nahrávka, ale aj ako koncertná kapela mimoriadne zaujalo duo Adela Mede a Štefan Sabo s ich albumom voľne improvizovaných maďarských piesní. Ten však vyšiel neskôr ako samotná výberovka.

0: Hudobný publicista, redaktor a moderátor relácie Hudba sveta, ktorá mapuje svetovú scénu World Music na Rádiu FM, Vladimír Potkan-Potamčok bol iniciátorom a zároveň aj tým človekom, ktorý zostavil výber interpretov a kapiel reprezentujúcich súčasnú tvorbu World Music zo Slovenska na výberovke s názvom Slovakia Folk to Global, ktorá vyšla len nedávno vo vydavateľstve CPL Music. Práve s Vladimírom Potamčokom sme sa dnes zhovárali o tomto albume. Na záver ešte jeden tip na skladbu práve z tohto albumu.
1: Ak by som mal vybrať iba jednu skladbu, ktorá podľa mňa charakterizuje celkový pocit radosti z tejto výberovky, asi by to bola Óda na Češľaka v podaní Noga Bandu, ktorá sa nachádza ako bonusová skladba na ďalšom skvelom tohtoročnom domácom albume, a tým sú Obrázky zo Slovenska. Hoci tento album je plný nádherných kompozícií skladateľov klasickej hudby inšpirovaných folklórom a obohatených o samotné zdroje ich hudby, ale aj skvelých speváckych a hudobníckych výkonov, tento konkrétny vtip s využitím Beethovenovej ódy na radosť v podaní ľudovej muziky Noga Band ma asi nikdy neprestane baviť.

To bol Noga Band a oda na Češľaka, ktorá je podstá legendárnemu ľudovému muzikantovi Jozefovi Krokovi, prezývanému Češľak zo Zámutova na východnom Slovensku. Zaujímavosťou je, že v tejto skladbe sa tradičné melódie zo Zámutova stretávajú s motívom slávnej Beethovenovej ódy na radosť. Skladba je súčasťou albumu Obrázky zo Slovenska, vydaného v roku 2026, ale zároveň aj súčasťou kompilátu, teda výberovky Slovakia Folk to Global, o ktorej sme sa zhovárali a z ktorej si dnes aj hráme. Temperamentné balkánske rytmy, rómska hudba a moderná elektronika. Aj takto môže znieť súčasná slovenská world music. Dôkazom je hudobné zoskupenie Malalata, za ktorým stojí dvojica slovenských DJ-ov Roman Lalík a Jakub Kmošena. V roku 2024 spojili sily s kapelou Ogadže Bašaven, ktorej názov v preklade z romčiny znamená Neromovia hrajú. Toto zoskupenie, v ktorom pôsobí aj speváčka Julia Kozáková, sa venuje autentickej rómskej hudbe a jej novým podobám. Do spolupráce prizvali aj hudobného producenta Luky FVD a spoločne vytvorili tanečný mix skladby Loli. Výsledkom je spojenie tradičnej rómskej hudobnej energie s modernými elektronickými rytmami. Nech sa páči Malalata, Ogadže Bašaven a Luky FVD. Loli.

Pressburger Klezmer Band patrí už viac než 30 ročia k najvýraznejším predstaviteľom world music na Slovensku. Skupina vznikla v Bratislave v roku 1995 a preslávila sa originálnym spájaním tradičnej židovskej hudby klezmeru s balkánskymi rytmami, rómskym folklórom, jazzom či slovenskou ľudovou hudbou. Pri príležitosti 30. výročia svojho vzniku vydala v roku 2025 koncertný album Pressburger Klezmer Big Band, na ktorom sa predstavila v rozšírenom 10-člennom obsadení obohatenom o dýchové nástroje. Z tohto albumu si teraz vypočujeme skladbu Šabes in Polečko, ktorá je krásnym príkladom toho, ako sa v jednej hudobnej kompozícii môžu stretnúť rozdielne kultúrne tradície, temperament a radosť zo spoločného muzicírovania. Aj túto slovenskú stálicu klezmer hudby nájdete na novom kompiláte Slovakia Folk to Global, ktorý si predstavujeme v dnešnej muzike etnike. Nech sa páči, Pressburger Klezmer Band.

Hudba, ktorá spája kultúry, prekračuje hranice a prináša nové pohľady na tradičný folklór. Presne taká je tvorba slovenskej huslistky, primášky a skladateľky Barbory Botošovej, vnúčky legendárneho rómskeho primáša Jána Berky Brenicu. Barbora patrí k výrazným osobnostiam slovenskej world music scény a vo svojej tvorbe prepája rómsku hudbu, folklór rôznych národov, jazz aj moderné hudobné prvky. V skladbe Can Maraula, ktorá pochádza z jej albumu Rochambeau z roku 2023, spojila svoje hudobné umenie s výnimočným hlasom poľskej speváčky Agaty Šemaško. Pôvodne rumunská melódia tu dostáva nový originálny šat plný temperamentu, emócií a hudobnej virtuozity. Nech sa páči, Barbora Botošová a Agata Šemaško, Can Maraula.

Čo sa stane, keď sa tradičný slovenský čardáš stretne s moderným drum and bassom? Odpoveď nám ponúka slovenská kapela Latrino Cubano. Toto originálne hudobné zoskupenie vzniklo pred viac ako 20 rokmi ako partia štyroch perkusionistov, ktorých fascinovali rytmy Afriky, Latinskej Ameriky či Orientu. Postupne k bubnom pridali husle, saxofón, klávesy a najmä slovenský folklór. Ich skladba Zobuďme celé mesto, vydaná v lete v roku 2025, je ukážkou toho, že ľudová hudba si dokáže výborne rozumieť aj s modernou tanečnou elektronikou. Za jej vznikom stojí klávesák Martin Cibulka, ktorý priniesol jednoduchú chytľavú melódiu a poriadnu dávku energie. Ako hovoria samotní hudobníci, hudba Latrino Cubano je predovšetkým o radosti, pohybe a zábave. Tak uvidíme, či sa im podarí roztancovať aj nás. Latrino Cubano. Zobuďme celé mesto.

A to bola moja maličkosť, Štefan Štec, a skladba Žaľ a jej akustická verzia. Aj táto skladba sa dostala na album Slovakia Folk to Global, ktorý ide do sveta. Nasledujúca skladba nás zavedie do sveta Slnka

temperamentu a radosti zo života. A hoci bude znieť v španielčine, jej autori pochádzajú zo Slovenska a Česka. Skupinu Nina Rosa vedie bratislavská rodáčka, speváčka a huslistka Nina Marinová, ktorá už roky pôsobí v Prahe. Vo svojej hudbe rada spája rôzne kultúry, jazyky a hudobné štýly. Skladba Sartén, čo v španielčine znamená panvica, je vlastne netradičným receptom na šťastný život. Namiesto múky a cukru doň potrebujete trocha slnka, niekoľko šálok lásky, poriadnu dávku priateľstva, pokoj, nádej a vieru. Pieseň inšpirovala stredoamerická ľahkosť bytia a pochádza z albumu Joy, teda radosť z roku 2025. Nech sa páči, Nina Rosa a skladba Sartén.

my sme sa dostali na záver hudobnej relácie Muzika Etnika. Dnes sme si predstavili nový album, kompilát, alebo ak chcete výberovku Slovakia Folk to Global, ktorá mapuje slovenskú scénu world music za posledné roky. A predtým, ako sa s vami rozlúčim, ešte jedna od formácie Páni času. Tí spracovali rusínsku pieseň z Kyjova Dokova jednoho. A to naozaj veľmi pôsobivo. Pre Slovenský rozhlas vyrobila národnostná redakcia Rádia Patria Štúdio Košice v roku 2026. Zvukový majster Gabriel Nigázy a od mikrofónu redaktor Štefan Štec. Do skorého počutia, milí priatelia.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Združenie miest a obcí Slovenska po útoku na sestru na Kramároch chce opäť otvoriť tému záchytných staníc. V Spišských Hanušovciach pre veľké sucho čerpajú vodu z lesného potoka. Zajtra bude jasná polojasno, teplota 12 až 19 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Odborové združenie železničiarov pri železniciach Slovenskej republiky vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Predseda združenia Dávid Sapiek informoval, že dôvodom je neúspešné kolektívne vyjednávanie o nárastoch platov pre roky 2026 až 2027.
2: Zamestnávateľ ponúkol 0% nárastu základných miest v roku 2026 a neochotou garantovať reálny rast miest či prijať adekvátne kompenzácie v roku 2027 nepokrýva ani len očakávanú mieru inflácie. Návrhy zo strany štátu a ministerstva financií ignorujú reálne potreby železničiarov a neposkytujú ŽSR dostatočné rozpočtové prostriedky.
1: 12. novembra počas protestu v Bratislave chcú odovzdať ministerstvám financií a dopravy svoje požiadavky. Hovorkyňa ministerstva dopravy Petra Poláčiková reagovala, že právo zamestnancov na štrajk rešpektuje. Združenie miest a obcí Slovenska k útoku na urgente v bratislavskej nemocnici na Kramároch, keď opitý muž z Rakúska tesne pred polnocou fyzicky napadol sestru, podotýka, že prípad opäť otvára tému potreby zriadenia protialkoholických záchytných staníc. Predseda Jozef Božik.
3: Samozprávy na to peniaze nemajú, to vonkoncom nie, takže poďme sa baviť o tom, či to štát chce alebo nechce riešiť, či už cez, ja neviem, zdravotné poistenie alebo niečo. Samozrejme s dovedkom, že každý takýto klient takéhoto zariadenia potom ako ho opustí, si zaplatí náklady, ktoré súviseli s tým, že tam bol ubytovaný.
1: Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Michal Štofko reaguje, že hoci ministerstvo je gestorom úlohy záchytiek, mali by skôr vznikať na úrovni samospráv.
4: Stále však platí, že to nie je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti to začne byť vtedy, keď ten pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť. Dovtedy si myslím, že je veľmi neefektívne a nehospodárne, aby pacient, ktorý potrebuje skôr hotelovú izbu, aby ležal v nemocnici, kde sa o neho má starať zdravotnícky personál, ktorý je rovnako ohrozený, ako by bol na tom urgente.
1: Farmári na juhu stredného Slovenska vítajú mimoriadnu pomoc vo výške 20 miliónov eur od štátu a Európskej únie, ktorú schválila vláda ako kompenzáciu vysokých cien umelých hnojív a energií. Zároveň však poukazujú, že ich výrazne neodbremení. Očakávali by skôr iné opatrenia. Poľnohospodár Zoltán Ďurčík z obce Halič pri Lučenci.
5: By som chcel, aby štát pomohol iným smerom. Napríklad by mohol odpustiť menšie nájomné dať zo štátnej poľnohospodárskej pôdy. Buď znížili dane z nehnuteľnosti, alebo celkom zrušili. Toto by sme najviac privítali.
1: V Spišských Hanušovciach bojujú s kritickým nedostatkom vody. Výdatnosť prameňov klesla o viac ako 80% a obec musela hľadať riešenie. Pomoc našli v lesnom potôčiku a záložnom zdroji, ktorý po viac ako 20 rokoch opäť uviedli do prevádzky. Voda prechádza filtráciou a dezinfekciou chlórom. Vodárne v spolupráci s hygienikmi kvalitu vody z lesného potôčika budú pravidelne kontrolovať. Zo stanoviska vodárenskej spoločnosti vyberáme.
6: Súčasné využitie daného vodného zdroja na verejné zásobovanie bolo umožnené až po dvojnásobnom potvrdení nezávadnosti v úzkej koordinácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade.
1: Vodárne upozorňujú, že ak bude sucho pokračovať, vyschnúť môže aj potok, z ktorého obec aktuálne čerpá vodu. V takom prípade by musela obec požiadať o pomoc armádu. Zajtra bude jasno až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 8 až 2, v údoliach 2 až minus 4. Denná 14 až 19, na severe miestami okolo 12 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sú na bratislavskej diaľnici D2 na moste Lafrancony smerom do tunela Sitina. Pravý pruh je blokovaný a pred Čariskými Michalami smerom z Prešova prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A ešte nakoniec v Košiciach na Hlinkovej, tam sa krátko zdržíte. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: Príjemný oktobrový štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Kapela Hraj. Minulý týždeň sme v jej scenári boli za dychovkou po svete. No a dnes sa vrátime späť na rodnú hrudu, a to doslova. Našim hosťom v štúdiu je skvelý spevák, ale ako sa dozviete, aj autor viacerých pekných piesní o svojom rodnom kraji, Pálko Pavlech. Vitaj.
8: Ďakujem pekne za privítanie a som rád, že som tu.
7: Rozprávať sa budeme nielen o kapelách na Trenčiansku, ale aj o tom, čo ťa vôbec k dychovke priviedlo. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Pálko, my sa teda poznáme už nejaký ten piatok, stretávame sa na rôznych koncertoch, festivaloch. Ty si doma v Kálnici. Tam sa aj zrodil tvoj vzťah k dýchovke?
1: No, dá sa povedať, že tak trochu áno, lebo v Kálnici dýchovka bola niekedy dávno. Tam hrával môj detko. A potom bola dýchovka taká druhoradá, vytvorená menšia z veľkej strojstaváckej dýchovky. A tam hralo hádam 5 Kálničanov a ostatné boli cudzí.
0: Aby sme to uviedli na pravú mieru, strojstav, to je v Novom meste nad Váhom?
1: To je novomestská fabrika.
0: Ešte som tu mala takú pokutnú otázku od kolegu Davida. Či ty si náhodou nechcel byť viac folklorista? Alebo či si ním vôbec niekedy bol?
1: Je to pravda, ja som začínal ako folklorista. Ja som spieval, to bolo zväzácké akcie, okresná, krajská, celoslovenská. A celoslovenskú som dokonca vyhral v 73., keď som prišiel z vojenčiny. A dokonca som vyhral aj v speve, aj v ľudovom rozprávaní. No a potom som postúpil do Zlatej kamery a to bol taký úspech vtedy, no také niečo do Zlatej kamery, to sa tam nedostal ani môj otec.
0: Predstav si, takže dedo hrával v dýchovke, ty si sa potom presúťažil až do Zlatej kamery. A čo sa stalo, že si tomu folklóru až taký verný nezostal?
1: No, poprvé sa stalo to, že keď sme tú Zlatú kameru nahrávali s Pálkom Bertokom, ten ma pozýval ako účinkovať s nimi do Francúzska a ja som mal na to jednoznačnú odpoveď, ďakujem, ale ja sa musím oženiť.
0: Jejda. A to sa aj stalo?
1: To sa aj stalo. No ale tak, chvála Bohu, dobre sa stalo, máme dve deti, už máme aj vnúčatá a ja som rád, že sa to stalo.
0: Ja viem, že ty nie si jediný spevák vo vašej rodine, aspoň teda vždy, keď prídem niekam na Trenčiansko na festival, tak ma na to upozornia, že ale Pálko má aj dvoch bratov, aj tí spievali. Takže spievali ste si tak aj, že spolu, alebo každý viac menej niekde inde?
1: Najprv sme začínali spolu. Keď sme pásli husy, kravy, tak tam sme sa vlastne zdokonalovali medzi sebou. Ja som najmladší. Najstarší je Janko, ten je o 5 rokov starší, Milan je o 3 roky starší. A ja ako najmladší som vždycky musel samozrejme zabiť toho draka, vyslobodiť princezné bratov a to som mal, to tí najmladší majú celý život takto.
0: Takže si ich zachránil, aby zostali pri spevajoni.
1: Áno, a tak ten spev bol vlastne v celej rodine. Dokonca môj najstarší brat Janko bol tak talentovaný, že on vedel skôr hrať na harmonike, ako rozprávať.
0: No my si teda v tejto chvíli čo si zahráme a budeme potom pokračovať v rozprávaní o osudoch Pálka Pavlecha.

0: Rodený Kalničan, čiastočne folklorista, ale teda nám všetkým známy najmä ako spevák v dýchových hudbách na Trenčiansku. Pamätáš si ty ešte vôbec, kedy a kde si prvýkrát s nejakou dýchovkou spieval?
1: No, pamätám si, keď som začal chodievať s Drietom Mankov ako ľudový rozprávač a niekedy, keď som mi hočúval tam tých ich spevákov, tak som mal takú chuť si s nimi zaspievať alebo aj sám. Niekedy sa mi to aj podarilo. Potom som určitý čas chodil s Nemšovankou, aj tá sa mi pozdávala, aj tam som si zaspieval, dokonca mi potom aj hrali na svadbe.
0: No to sa práve chcem spýtať, že ty si toho ľudového rozprávača robil ako mlaďas, lebo ľudia to skôr majú spojené s nejakými staršími, skúsenejšími mužmi, ktorí už majú čo tomu divákovi povedať aj teda z vlastných životných skúseností, no ty si bol teda odvážny ako asi ani nie mladoženáč.
1: No, začínali sme ešte v škole ako divadlo. Robili sme všelijaké také relácie, žartovné a také príhody. Tam som sa podučil niektoré veci od jednoho pána, ktorý bol vynikajúci dirigent, volali sme ho Gazda, v Kalnici známy ako Gazda. On nacvičoval divadla a vždycky som si zapamätal také určité jeho názory a rady. Ako sa treba postaviť, ako treba ukázať ľuďom, keď sa darí, keď sa nedarí. A skrátka, musí to vidieť aj z 18. rady, nielen z tej prvej.
0: Čiže ty si dostal aj taký základ, tak, trošku takého toho divadelného vystupovania.
1: Presne tak. Potom hlavne tá ľudová muzika a spev, ten mi pričaroval, lebo my celá rodina sme boli takí hudobní. Otec hral harmoniku, mamka spievala, všetci traja a bratia sme spievali. Takže u nás bolo veselo vždycky. Ja si myslím, že pesnička je vhodná aj na radosnú príležitosť, aj na smutnú príležitosť. A myslím, že dokonca tých smutných koľkokrát niekedy viacej, jak tých veselých.
0: Ale my v našej relácii chceme byť najmä veselí. Spomínal si názvy kapiel Drietomanka a Nemšovanka, no a tie nám teraz zahrajú.

0: ako sme sa dozvedeli, aj ochotnícky herec a aj ľudový rozprávač, spevák Pálko Pavlech. Teraz by som sa možno rada pristavila pri tej tvojej tvorivej práci. Ako je to s písaním textov alebo melódií k pesničkám, ktoré z tvojej autorskej dielne vzýšli? Niekto ťa tak nakopol, že Pálko, napíš volačo, alebo to bola tvoja nejaká iniciatíva?
1: No musím sa priznať, že začínal som tak ako väčšina mladých ľudí, nie hneď len s folklórom. V dedine sme si spravili kapelu, hrali sme moderné, bol tedy Creedence, Rolling Stones, samozrejme Beatles, na vojenčine tiež som bol v takej kapele, som mal výhody, som sa dostal aj domov, som mal opušťáky za to a tak ďalej. No ale folklór ten učaroval na celý život, lebo to je vlastne v tom srdci. Raz sme spievali v kostole na inštalácii farárky u nás v Kálnici. A jeden pán biskup prišiel za mnou a hovorí: Pálko, a vy kde ste študoval spev? Ja pozerám. No viete čo? Prvé asi 4, 5, 6 rokov som pri husách študoval a potom pri kravách, ale do 12. Aha, aj vidíš, ja som myslel, že si ešte študovaný, no však ja som, ale to je samozrejme štúdium života a to je niekedy dôležitejšie a žiadanejšie, jak tá vysoká škola.
0: No a teda, ako sa stalo to, že si začal potom písať?
1: No, mali sme, jak som spomínal, tú kapelu, tak prvé piesne boli také o mladých, o nás a tak. No a potom som sa zamyslel niekedy nad takými skladbami, ktoré nehovorili o ničom, boli to jedna, dve vety, ale povedali toho viacej, aké by boli dve strany. Tak som začal rozmýšľať aj ja, tak som spravil potom pieseň, ktorá sa volala prvá, bola nahratá, v tom Kálnickém poteku. No ale my sme spievali už vtedy s Bodovankou, aj s bratom Jankom, tak sme ju nahrali ako v tom Bodovském poteku. A všetci sa ma pýtali, že prečo poteku? No preto, lebo u nás voda tečie a nie točie.
0: Presne toto si mi povedal, keď som sa ťa na to predčasom opýtala aj ja. No a túto legendárnu pesničku si v tejto chvíli samozrejme aj zahráme.

0: Tak tento hit nám v tejto chvíli dohrala Moravienka, hoci ako prvý ho nahral Palko Pavlek so svojím bratom a Bodovankou. Palko, pamätáš si ešte, v ktorom to bolo roku?
1: No, celkom jasne si to nepamätám, ale takom 77. 8. Lebo chceli ju nahrávať Trenčácka 12-ka. Pán Dobíjaš prišiel za mnou do roboty, do práce a že boli by radi, že keby sme aj s bratom s nimi tú pesničku zaspievali s Trenčianskou 12-kou. Ja hovorím, viete čo, pán Dobíjaš, nenevajte sa, ale my spievame s Bodovankou. A my keď budeme chcieť ju nahrať, tak ju nahráme s tou Bodovankou. A tak sa aj stalo. Nahrali sme s Bodovankou a potom sme prvý televízny záber začínali s Moravienkou.
0: Predstav si, a aj tá má túto pesničku v repertoári.
1: Moravienka s nami nahrávala v Krakovanoch a bolo za moc veľmi príjemných chvíľ, čo sme prežili, ale chlapcom sme zaimponovali aj touto pesničkou a Jožko Šmúkar ma poprosil, že či by sme ju nedali, že či ju môžu nahrať. No samozrejme, môžete. Ja som robil text a brat Janko robil melódiu.
0: A tak to aj bolo, že pri tej tvorbe tých ďalších piesní, ktorých si autorom, si sa vždy s niekým podelil, alebo bol to skôr tvoj taký nápad, že aspoň tú prvotnú melódiu si niekomu naspieval, lebo predpokladám, že ty si skôr taký silnejší v tej textovej stránke.
1: Ja ti to trošku vysvetlím. To bolo asi tak. Ja keď som skladal v Bodovanke, tam mi úpravy robil Antonín Madera. No, on bol vojenský dirigent, muzikant a ešte aj je tam s Bodovankou. A on mi raz povedal takú vetu a taký názor. Počúvaj, a ty keď robíš ten text, ty nemáš k tomu melódiu? Ja viem, vieš čo, Tonko, mám, ale čo ja viem, no ja som radšej, keď to robí kdosi od muziky, no. No ale veď to je škoda, hovorí to aj finančne ináč odhodnotené texty a melódia. Aha, no tak som sa dal nahovoriť aj na to. Už som robil potom aj melódie.
0: Takže peniaze sú motivácia. Dobre, Palko, tak si zase zahráme čosi z tvojej dielne tento raz v podaní

0: štúdiu máme skvelého hostia a ako určite počujete aj výborného rozprávača, nie len o teda jeho životných osudoch a príbehoch a stretoch s hudbou. Ja hovorím, že každý tvoj vstup je tak trošku rozšírenie toho tvojho osobného diapazónu od teda herca ochotníckého po speváka ľudového až po big bitáka, textára, dokonca takého amatérskeho komponistu. Ako je to dnes? Už si pán zrelého veku, povedala by som, si častým návštevníkom festivalov alebo aj podporovateľom nejakej konkrétnej kapely. Máš ešte čas a vôbec chuť to sledovať, ako to je s tou dýchovkou u nás?
1: No samozrejme, dýchovka to je zázrak na svete, pretože ja tvrdím jednu vec, že dnešná muzika stačí mať 10 prstov, to je 10 tónov. A dýchovka je 12 alebo 10 tónov a to je 10 muzikantov. A tieto muzikanti musia byť zladení a tieto musia hrať tak, ako by to hral jeden nástroj. A v tom musí imponovať každému jednomu dýchovka. Lebo už orchestre, ktoré sú väčšieho rozsahu zloženia, toto spozorovali veľmi dávno a zakladajú si na tom aj celú svoju tvorbu.
0: Tie malé dýchové hudby na Trenčiansku a teda aj okolo toho tvojho rodiska naozaj majú pevné zázemie. Vy ste tam, sám si povedal, že ste aj s bratmi migrovali z jednej kapely do druhej. Je to tak, že tá generácia súčasných mladých ľudí to takto isto vníma, že majú na čo nadväzovať z tvojho pohľadu?
1: Ja si myslím, že majú. Aj to tak vnímajú, len trošku by potrebovali takú podporu od tých z rádia, z televízie. Veľmi je tam už, veľmi už vyčnievá tá angličtina nad našimi textami. Ešte čeština, tá nám je veľmi príbuzná, ale to v angličtinou s tým by u nás moc nepochodil na takej svadbe, lebo na takej zábave medzi staršími ľuďmi alebo aj mladými. A poviem vám rozdiel, aký bol, keď sme hrávali na Morave a na Slovensku. Keď sme prišli koľkokrát na Slovensko hrať, tak sme hrali, jak sa povie, presilovku. Nás bolo na pódiu viacej, jak tých ľudí dolu. Ale to bolo tak do tej desiatej, lebo tedy skončil nejaký seriál v televízii, potom sa začali sály plniť. Ale na Morave, keď sme prišli, tam bola sála skoro plná a mladí ľudia popieraní takto o javisko, o pódium a čakali, akí muzikanti prídu a ktorú pesničku, čo sa im bude páčiť, zahrajú. Bol tam iný ten prístup k tomu, k tej dýchovej hudbe, lebo ja si myslím, že tá dýchovka prišla k nám odtiaľ.
0: Ale hlavne to pestovanie je asi trošičku iné tam ako u nás.
1: Určite.
0: Takže tam ten rozdiel vnímame aj my, keď chodíme po tých podujatiach. Ako autor, ešte sa k tomu vrátim, máš nejakú svoju takú, že pesničku z tvojej dielne, na ktorú si zvlášť hrdý, alebo ktorá je taká možno pre teba najosobnejšia?
1: No, mám jednu rád pesničku, ktorú som napísal už, keď som bol ženatý. A tu som sa rozhodol, že budem venovať mojej manželke, Alenke. A to preto, že 16 rokov som bol za nevestu v jej rodisku, v Zinciach pod Javorinou, v Hrušovom. To je časť Bziniec. A napísal som pieseň Hrušovské hájky. A sme spievali s Bodovankou, tak sme ju museli prvýkrát naspievať, nahrať Bodovské hájky. Ale originál sme ju nahrali s dýchovou hudbou Vlčovanka, Hrušovské hájky.
0: No a túto pesničku Pálkovi Pavlechovi srdcu najbližšiu si v tejto chvíli zahráme.

0: štúdiu sa rozprávam s Pálkom Pavlechom aj o tom, ako sa dostal k písaniu. Okrem Drietomanky, Nemšovanky, Bodovanky, Vlčovanky, čo boli ešte kapely, alebo ktoré boli kapely, s ktorými si si kedy, jak sa u nás poví, bekol?
1: No, to sa teraz pochválim, pretože som si zabekal vo Vyštuku, kde bola kapela zložená z kapelníkov dýchových hudieb a dirigentom bol sám Adam Hudec. A uhadnite, kto tam spieval? No samozrejme ja, Mirka Zahumenská, tedy Santnerová a Ľubka Špačková.
0: Predstav si, na to by som ja už aj bola bývala zabudla, že takéto niečo máme my za sebou. To je veľmi milá a pekná spomienka. Ty si aj pomerne častým účastníkom autorskej súťaže Novomestská nota. Vždy, keď je ďalší a ďalší ročník tejto súťaže, tak sa stretneme aj s tvojou tvorbou. No, a to by ma tiež zaujímalo, že blíži sa Novomestská nota, Pálko Pavle chodí nervózne po dvore, Ježiš Mária, však ja by som tam asi mal volačo poslať. Je to tak, alebo vyťahneš zo šuflíka už hotové?
1: Ja sa priznám, že ja nie som nejaký fanúšik internetu, ani len tých dotykových mobilov. Takže keď bola Novomestská nota, som sa stretol na jednom pohrebe, zomrel Jarko Múdry, kapelník Drietomanky. A Pálko Špaček mi hovorí, čo je s tebou, však ty si neposlal nič na Novomestskú notu. Ja hovorím, ja? Však najprv ste posielali vy mne, že ide Novomestská nota a tedy a dovtedy mám poslať niečo. Ja, no, za dva dni už mi telefonoval, dobre, pošli a uvidíme. No a potom mi zavolal, máš to prijaté, bude to zahraté na Novomestskej note.
0: Čo to bolo v poslednom ročníku?
1: Fajnová slivovica.
0: Áno, aj to získalo ocenenie, však dokonca áno, aj divácku cenu.
1: Áno, obidve ceny.
0: Výborne. No myslím si, že túto pesničku nahratú ešte nemáme.
1: Nemáme, nie.
0: Ale my si niečo z tvorby Pálka Pavlecha určite ešte zahráme.

0: Čo tí tvoji bratia, starší obaja, venujú sa spevu ešte aj dnes? Alebo už im to možno vek či zdravie až tak nedovoľuje?
1: No, vzhľadom na vek už aj zdravie. Milan spieval ešte potom aj bezo mňa v budovanke, ale už teraz má problémy so sluchom. Janko ten už bude mať 79. Ten sa venoval v harmonike a potom čas svojho pôsobenia učinkoval aj trenčianskej 12-ke, ale už teraz nechodí nikde. Takže zostal som len ja a ja som si to slúbil, že aj keď na vozíku, ja to vydržím.
0: No ty si statočný teda. A okrem dýchoviek zaspievaš si naozaj aj pri nejakej cymbalovke alebo harmonike?
1: Veľmi rád, lebo cymbalovka a harmonika, no ako to vysvetliť, no však to ide z ľudského srdca. Tam nie je nič umelé, to je všetko vytvorené ľudským citom. A to je najdôležitejšie.
0: Pálko, a ako je to s tebou a hudobnými nástrojmi? Hráš na nejaký?
1: No, bol som samúk na gitaru, ale nakoľko už mám teraz problémy s prstami, mám stúhnuté karpálne tunely, takže už v podstate len spievam.
0: A ešte stále rád a často?
1: No, rád a často. Jednu príhodu si spomínam, sme hrali na Morave jednu moju novú pesničku s Vlčovánkou a tá sa nazývala, že Prosím ťa, neľúb ma. A tak sa pozrel, jak ty teraz na mňa, aj pán Pienčík, ktorý to moderoval. No my vždycky říkáme, aby mne měl rád. A tak, no to sú zviedav, co to bude za písničku. No tak nech si ju vypočuje.
0: Prosím ťa, neľúb ma, zaujímavý názov a my si túto pieseň v tejto chvíli zahráme tiež.

0: No ja myslím, že s Pálkom Pavlechom by sme sa mohli mi rozprávať ešte do rána bieleho, bolo by o čom. Okrem tej muziky ľudovej, dýchovej, okrem tvorby, je ešte niečo, čo je tvojmu srdcu také blízke? Ja teda neviem, pre mňa je to napríklad moja záhrada, ako je to v tvojom prípade? Včeli možno?
1: Môj detko bol včelár, ale my sme vždycky inklinovali k prírode, k zveri. Neboli sme polovníci, ale mali sme rady zver a prírodu u nás v Skalnici, jeleniu zver, divéčiu, srnčiu. Aj teraz ja trávim chvíle na mojej chatke a každé ráno ma vyprevádza stádo jeleňov a laní. Krásna ruja bola minulý mesiac, od augusta začínala a to je niečo, čo na nezaplatenie. A ešte keď si spomeniem na to, jak tam rásli tie dubáky okolo, ja som to poznal tie miesta tak, že dokonca som vedela, jakej farby ten dubák bude tam pod tým dubom. Pretože darmo tá vysoká pri kravách, tá ma naučila aj to.
0: Ja to stále hovorím, že čo vstup, to iná charakteristika Pálka Pavlecha. Už vieme o tebe, že si naozaj ochotnícky herec, rozprávač, autor, spevák, náruživý milovník prírody a ja mám krásny zážitok s tebou z apríla tohto roku, keď sme hrali v Kalnici koncert a hrali sme aj pieseň Ej spoza Sochoňa, ktorou sa dnes mimochodom rozlúčime a ty si ma tak vyviedol z toho kultúráku a ukázal si, tak to je ten Sochoň, o ktorom sa spieva v tej pesničke.
1: Áno, to je ten Sochoň, 490 metrov vysoký a môj kamarát maliár Miro Ďurža zistil, že Sochoň sa volá asi preto Sochoň, lebo niekedy nebol zarastený, bol trávnatý a boli tam sochy z kameňa, modly. A podľa toho ľudia nazývali ten kopec Sochoň.
0: No a takto o ňom Tejstovanka na svojom koncerte v Kálnici v apríli tohto roku naživo zahrala a zaspievala.

0: Milí priatelia, a to je z nášho dnešného vydania relácie Kapela Hraj už všetko. Hosťom v našom štúdiu bol milý, vždy usmiatý Paľko Pavlech. Ďakujeme, že si prišiel.
1: A ja som rád, že som mohol prísť.
0: Verím, že sa opäť niekedy uvidíme na nejakom peknom festivale či koncerte. No a na vás sa tešíme s ďalším vydaním našej relácie opäť o týždeň. Toto vydanie Kapely Hraj nájdete v našom rozhlasovom archíve a aj ako podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zrekonštruované priestory oddelenia dlhodobo chorých v nemocnici v Lohovci poskytnú ďalších 17 nových lôžok. V Košiciach začínajú s obnovou národnej kultúrnej pamiatky Miklušovou väznicou. Zajtra bude jasná až polojasno, teplota 12 až 19 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Volič môže v komunálnych a župných voľbách, ktoré budú 24. októbra, hlasovať iba v obci svojho trvalého pobytu. Nemá možnosť žiadať o hlasovací preukaz, pripomína to ministerstvo vnútra. Zároveň podotýka, že pre voličov, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, je určená prenosná volebná schránka, o ktorú treba požiadať obec. Hlasovať môžu aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Rehabilitačná nemocnica Agel Hlohovec otvorila zrekonštruované priestory oddelenia dlhodobo chorých. Nemocnica rekonštrukciou financovanou z vlastných zdrojov a z plánu obnovy, čo sú európske peniaze, získala 17 nových lôžok následnej zdravotnej starostlivosti. Podľa primárky nemocnice Margity Bajkaj, pacienti prichádzajúci po akútnej liečbe často potrebujú nielen odbornú zdravotnú, ale aj ošetrovateľskú starostlivosť.
2: Okrem tej odbornej starostlivosti medicínskej majú aj ošetrovateľskú starostlivosť v rámci rehabilitácie. Takže máme tu fyzioterapeutov, ktorí sa takisto starajú o ten pohybový aparát pacienta, aby sme ho vedeli navrátiť do bežného života.
1: Celkové výdavky na projekt dosiahli 1,5 milióna eur. Breznianska nemocnica získa nové rehabilitačné oddelenie. Vznikne v priestoroch bývalej transfúznej stanice a v novej prístavbe. Náklady presiahnu 2 milióny eur, pričom väčšina financií je z európskych zdrojov. Prví pacienti by mali nové priestory využívať približne o 2 roky. Dovtedy budú rehabilitácie pokračovať v súčasných priestoroch v suteréne nemocnice. Dlhé roky v nich pôsobí aj primárka rehabilitačného oddelenia Ivana Mojžišová.
3: Pacienti niekedy aj žartovali, hej, že ako pamätníci si to tu pamätajú, keď tu boli ešte deti, čiže to sa neprerábalo od 70. rokov, ako nemocnicu postavili.
1: Doplňa riaditeľ nemocnice s poliklinikou v Brezne Tomáš Midlo.
4: Postavíme novú budovu. V tej budove bude nielen tá starostlivosť, ktorú sme poskytovali doteraz, či budú tam rôzne nové ambulancie, nielen rehabilitačné, ale masérske, bude tam telocvičňa, bude tam priestor naozaj na takú komplexnú rehabilitáciu pacienta.
1: Miklušovú väznicu v Košiciach, ktorá je súčasťou Východoslovenského múzea, čaká rekonštrukcia. Stavebné práce sa majú začať v najbližších dňoch. Celkové náklady dosiahnu takmer 3 milióny eur. Cezhraničný projekt prinesie aj novú modernú expozíciu o histórii väzenstva a súdnictva v 16. až 19. storočí. Riaditeľ Východoslovenského múzea Dominik Béreš.
5: Na Slovensku ekvivalent takejto pôvodnej väznice nie je. A o to viac sa tešíme, že prinášame novú hodnotu, ktorá prinesie po rekonštrukcii aj veľká expozícia, ktorá samozrejme jednak zachová pôvodné prvky, historickú hodnotu, pôvodné účely, cieľ a tortúry, keďže hovoríme o trojpodlažnej budove, a zároveň moderným spôsobom odkomunikuje históriu väzenstva, trestania, súdnictva.
1: Návštevníci sa môžu tešiť na moderné technológie, vrátanie hologramov či virtuálnej reality. Zachované zostanú pôvodné priestory, vrátanie väzenských ciel. Otvorenie obnovenej expozície sa predpokladá do konca budúceho roka. Zajtra bude jasná až polojasno, ojedinele najmä na východe zväčšená oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Nočná teplota 8 až 2, v údoliach 2 až minus 4. Denná 14 až 19, na severe miestami okolo 12 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, na východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali na bratislavskej diaľnici D2 na moste La Franconi smerom do tunela Sitina. Pravý pruh je blokovaný. Za Kopčanmi smerom na Kúty, premávku tam riadi polícia, za Veľkou Lomnicou smerom do Tatranskej Lomnice a pred Šarišskými Michalanmi smerom z Prešova prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o básnikovi katolíckej moderny Jankovi Silanovi. Rozhovor s Andrejom Gejdošom o Jankovi Silanovi pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská a reč bude aj o výzvach umelej inteligencie a o tom, ako umelú inteligenciu so všetkými jej nástrahami a benefitmi vníma Vatikán. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, nasledujúci rozhovor s Andrejom Gejdošom pripravila naša kolegyňa Simona Dvorská. Andrej Gejdoš vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a tiež latinský jazyk. Zaoberá sa dejinami literatúry, históriou a pedagogikou. Aktuálne je doktorandom na katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti vedol ERKO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Pochádza zo Šurian a žije v Bratislave. Nech sa páči.
1: O Jankovi Silanovi, ktorý patrí k najznámejším predstaviteľom katolíckej moderny, ste diskutovali na festivale Hannesove dni, ktorý sa konal v marci v Ružomberku. Silanovým dielom sa zaoberáte v rámci vášho doktorandského štúdia, ale okrem toho, že je teda predmetom vášho odborného výskumu, čím vás osobne zaujal jeho osobnosť a tvorba?
2: Moje také stretnutie s Jankom Silanom bolo vlastne trojaké. Prvýkrát som sa s jeho dielom stretol ešte ako gymnazista, keď som v mojom rodnom meste v Šuranoch navštevoval tajne vysveteného kňaza Vendelina Lacu a on ma prvýkrát upozornil na jeho dielo, on osobne ho poznal. Mal doma viaceré teda jeho knihy, aj viaceré také rukopisné kratšie diela a viaceré z nich mi aj podaroval a vďaka tomu som sa vlastne začítal do diela Janka Silana. Druhýkrát som sa stretol so Silanom pri mojich vysokoškolských štúdiách, keď som študoval na Trnavskej univerzite v Trnave slovenský jazyk a literatúru a latinský jazyk a tam ma aj konkrétne na román Dom opustenosti upozornila moja vyučujúca doktorka Pavlovičová. A tretíkrát som sa stretol vlastne so Silanom, keď som si vybral tému diplomovej práce a profesor Peter Zajac ma upozornil na to, že práve román Dom opustenosti je zaujímavý ešte pomerne nepreskúmaným dielom Janka Silana. Takže takto vlastne možno kontinuálne počas mojej puberty a počas môjho vysokoškolského štúdia sa nejako ku mne Janko Silan vracal a s každým tým čítaním ku mne prehováral nejakým iným spôsobom. A čo ma na ňom tak asi najviac oslovilo, tak bol jednak jeho osud proskribovaného a omlčaného autora a jednak kvalita jeho diela. Jeho dielo sú na vysokej estetickej úrovni. Je básnik v mnohých polôch a nazdávam sa, že každý čitateľ si v ňom vie nájsť to svoje a ja som si v ňom našiel to svoje. Našiel som v ňom nejakého takého autentického básnika s výrazným hlasom, s takou výraznou výpoveďou básnika, ktorý má čo povedať.
1: Aké miesto zaujíma Silanovo dielo na slovenskej literárnej scéne a vôbec prúd katolíckej moderny, do ktorého ho zaraďujeme?
2: S Jankom Silanom, ako aj s celou katolíckou modernou, vlastne nastal ten problém, že bola v druhej polovici 20. storočia z dejín slovenskej literatúry vymazaná. Takže akoby to jej umiestňovanie do celkového obrazu slovenskej literatúry akoby nebolo umožnené, bolo mu zabránené. Čiže vlastne dlhé roky sa o katolíckej moderne nesmelo verejne v odborných a vedeckých časopisoch písať. Takže bola akoby v tých 90. rokoch nanovo objavovaná a nanovo preskúmaná a od tých 90. rokov vznikli mnohé zaujímavé vedecké práce o katolíckej moderny, vyprofilovali sa aj špecifickí odborníci na dielo katolíckej moderny, ktorí katolickú modernu zasadili do toho celkového obrazu slovenskej literatúry, kde zastáva sebavedomé miesto popri iných ďalších literárnych prúdoch, ktoré sa v 30. a 40. rokoch na Slovensku objavili. Treba si uvedomiť, že to obdobie, kedy tí autori katolíckej moderny nastupovali do tej slovenskej kultúry, bolo obdobím prvej Československej republiky, čiže bolo im umožnené v nejakom takom duchu slobody a plurality vystúpiť a v tej akoby slobodnej atmosfére tej prvej Československej republiky fungovali viaceré paralelné básnické iniciatívy od tých avantgardných cez nejaký poetizmus, surrealizmus na slovenskom podobe nadrealizmu cez nejakú viac takú proletársku, lavicovo orientovanú literatúru až po tradičné alebo také tradičnejšie smery nadväzujúce alebo rozvíjajúce symbolizmus. Čiže tá paleta tej prvej Československej republike bola naozaj rôznorodá, bol to taký výbuch rôznych aj avantgardnejších, aj tradičnejších literárnych a kultúrnych iniciatív.
1: Keď hovoríme teda o katolíckej moderne máme na mysli konkrétny básnický prúd, ktorý bol na tej našej literárnej scéne aktívny od 30. rokov 20. storočia do toho roku 1948. Akú úlohu v tomto básnickom prúde zohrával Janko Silan? V akých oblastiach, okrem teda tej svojej vlastnej autorskej tvorby, bol ešte činný?
2: Tak Janko Silan nepatril tej zakladajúcej generácii tej slovenskej katolíckej moderny. Medzi tých prvých autorov, pri ktorých uvažujeme teda o katolíckej moderne, možno zaradiť autorov ako je Rudolf Dilong alebo Pavol Gašparovič Hlbina. A Janko Silan bol akoby o generáciu mladší, čiže patrí k tej skupine autorov, ktorí nastupujú po nich a v niečom teda na nich aj nadväzujú a v niečom hľadajú svoj vlastný autorský hlas. Treba si uvedomiť, že Janko Silan sa narodil v roku 1914 a v zásade do roku 1941 je ešte seminaristom, je v seminári, čiže on tou svojou prvotinou kuvici vyvolal nejaký ohlas tým, že to básnickou zbierkou zvíťazil v takej literárnej súťaži v Prahe, ale nazdávam sa, že v niečom ho brali ešte ako študenta, síce veľmi talentovaného, ale to svoje miesto si vybojoval až troška neskôr. Čiže tom toho možno zaradiť do tej akoby nasledujúcej generácie a podľa mnohých autorov bol vlastne aj takým vyvrcholením tej katolíckej moderny. V ňom sa akoby nazbierali všetky tie podnety a možno ho považovať za jedného z týchto predstaviteľov katolíckej moderny.
1: Združovali sa on aj jeho súčasníci okolo nejakého časopisu, povedzme, alebo mali tú svoju literárnu činnosť zastrešenú nejakým programom, ktorý sa snažili uplatňovať v tej svojej básnickej tvorbe, alebo skôr to išlo tak náhodilo?
2: Tak katolícka moderna vlastne nikdy nevystúpila s nejakým spoločným programom alebo manifestom. Bolo to z viacerých dôvodov. Jednak vlastne v tom období v rámci katolíckej cirkvi slovo moderna alebo modernizmus nebolo moc obľúbené, takže v tomto si dávali troška pozor, či vystúpia pod nejakým takýmto strešným pojmom. Združovali sa okolo viacerých časopisov, spomeniem len časopisy Postup alebo Prameň, ale častokrát tieto časopisy, respektíve autori, ktorí publikovali v týchto časopisoch, vnímali takú nedostatočnú alebo slabú podporu zo strany katolíckej cirkvi v rámci ich literárnych alebo kultúrnych iniciatív, čiže mali akoby byť profilované aj také vlastné katolícky orientované časopisy, ale neraz písali aj do časopisov sekulárnych alebo takých, ktoré mali bližšie napríklad k tomu evanjelickému spektru, k časopise Elán. A Janko Silan primárne sa možno spája s časopisom Verbum, ktorý už bol taký troška neskorší oproti tým časopisom z 30. a 40. rokov, kde mal na starosti vlastne akoby redigovanie básni, ktoré do časopisu prinášali a tým, že Verbum popri časopise bol aj nakladateľským družstvom, tak mal na starosti aj vydávanie básnických kníh tej edícii pod časopisom Verbum.
1: Silan sa venoval aj prekladom?
2: Spolu s Pavlom Štrausom vlastne preložili knihu Petra Liperta Človek Job hovorí s Bohom, ale čo je možno taká nepoznaná skutočnosť o Jankovi Silanovi alebo málo známa, tak vlastne prekladal, respektíve aj prebásňoval hymny do liturgie hodín, čiže do breviára teda modlitebnej knihy katolíckej cirkvi, čiže všetky vlastne preklady tých hymnov, ktoré breviár obsahuje, tak preložil práve Janko Silan.
1: A tie sa používajú do dnes.
2: Áno, tie pokiaľ viem, sa používajú do dnes.
1: Čím sa Silan inšpiroval, akých autorov rád čítal, na aké básnické smery možno nadviazol?
2: Jankovi Silanovi bola veľmi blízka česká katolícka moderna a práve cez českú katolícku modernu, alebo respektíve cez českých katolícky orientovaných básnikov prijímal aj impulzy potom zo zahraničia. Tam možno spomenúť Jana Zahradnička alebo Jakuba Demla a práve aj v tom mojom výskume domu opustenosti sú veľmi zaujímavé práve prepoje Janka veľká sila na Jakuba Demla, ktorý bol teda tiež prevažne orientovaný na prózu, čo sa odráža práve v tom prozaickom diele Janka Silana, Tome opustenosti. Veľkú inšpiráciu jednak v tvorbe, ale aj v takom básnickom geste prebral alebo sa inšpiroval Rilkem. A tam sú viaceré také inšpiračné prúdy, ktoré u Silana možno vysledovať, ale teda blízka mu bola aj slovenská literatúra, slovenskí autori, či už z obdobia toho predchádzajúceho, teda z moderny, alebo aj staršej literatúry. Ale zaujímavé sú akoby aj také iné inšpiračné zdroje Silanovej tvorby, samozrejme od tých inšpirácií biblickými textami a to akoby kresťanskou kultúrnou tradíciou až po také inšpirácie, nazvem to ľudové, teda inšpirácia nejakou ľudovou piesňou. Silan sám vlastne hovorí, že ten prvotný impuls k jeho tvorbe boli vlastne piesne jeho matky. Nie nejaká vysoká kultúra, ale nejaký intimný spev jeho blízkej osoby. Takýto nejaký motív možno vysledovať aj u viacerých autorov, aj takých paralelných v tom období. Dominik Tatarka vlastne tiež má podobné štilizácie, kde presne hovorí za to isté. Vlastne nejaké spevy alebo modlitby jeho matky sú tým základom, ktorým ho popchýňal k tej tvorbe alebo k tej blízkosti, k tej ľudovosti. A tam sa presne potom spája akoby tá erudícia, či už Tatarková alebo Silanová, s tou ľudovosťou.
1: V centre vášho výskumu stojí už viackrát spomínaný Silanov román Tom opustenosti. Skúste nám ho predstaviť, kedy vznikal, ako vznikal, o čom je.
2: Tak ja osobne považujem Dom opustenosti Janka Silana za jeden z najfascinujúcejších románov slovenskej literatúry. A v tomto názore nie som sám. Stanislav Šmatlak, významný alebo asi najvýznamnejší slovenský literárny historik, hovorí o asi najlepšom autobiografickom románe slovenskej literatúry. Rovnako aj Milan Hamada hovorí o jeho význame, ako aj Jan Zambor, ktorý v čase, teda kedy písal o Dome opustenosti, hovorí o Dome opustenosti ako o najlepšom románe súčasnej slovenskej literatúry. A Janko Silan písal ten román vlastne kontinuálne od 40. rokov. V zásade to vychádza z charakteru toho románu. Ten román má takú mozaikovitú podobu, je tvorený z viacerých menších a dlhších samostatných kapitol a tie kapitolky vlastne vznikali rozsahu naozaj od tých 40. vlastne až po 70. roky. V tom roku 1970, kedy sa naskytla príležitosť ten román vydať, tak Janko Silan si zobral tvorivú dovolenku a začal na tom románe pracovať. A teda ja osobne si to predstavujem tak, že teda zozbieral viaceré kapitoly, ktoré už mal naozaj zo 60. z 50. rokov a začal písať nejaké nové a z toho vlastne vznikol potom ten román.

0: Milí poslucháči, dnes je našim hosťom vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematik Peter Tyňo. Budeme sa rozprávať o umelej inteligencii, o tom, aké odporúčania vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. No skôr ako začneme, skúsme tak nejako uvažovať alebo predstaviť sa poslucháčom, lebo ja sa priznám, že ešte tak z tých školských čias, že keď niekto bol matematikom, ja som mal veľký rešpekt. Tá matematika bola pre mňa taká veda neuchopiteľná, ktorá síce slúži všetkým, ale je vyhradená akoby takým tým matematickým mágom. Ako vás to pritiahlo?
1: Tak to je dobre to, že ste použili to slovo mág a nie magor, ale v princípe ja som vyštudoval akože počítače vedy, ale odvtedy som vlastne robil viacej s matematikou, pretože ma zaujímalo, že čo za tým je, za tými systémami, ktoré budujeme, aké sú tam nejaké teoretické základy, ako by sa dalo pochopiť, kedy tie systémy budú fungovať, kedy nebudú fungovať a tak ďalej. Takže veľa z tej matematiky som si potom musel naštudovať sám. A vlastne doktorantské štúdium som už robil z matematiky.
0: Matematici hovoria, že matematika je krásna, kým pre nematematikov je matematika nevyhnutná a pre niektorých ľudí aj desivá. Pre vás je čím matematika?
1: No, matematika pre mňa je ako detektívka. Na začiatku mám problém, o ktorom viem, že je problém, ale neviem jeho riešenie. A pomocou formalizmu tej matematiky ja sa niekedy môžem dopátrať k tomu riešeniu, niekedy je šokujúce. A je to proste, pre mňa je to umenie. Není veľký rozdiel medzi matematikou a umením, lebo obidve tieto sféry sú vlastne o tvorení. O tvorení niečoho nového, čo nás niekedy môže aj veľmi prekvapiť. Konečným dôsledkom, ale v princípe matematika je aj reč. Takisto ako keď hráte na hudobný nástroj a namiesto toho, aby ste niekomu povedali slovne a teraz tlačíš túto strunu a to potom podržíš takto dlho, tak máte notový zápis, kde je to všetko krásne napísané jednoducho. Matematika to je presne to isté, to je reč, ako môžeme rozprávať o určitých fenoménoch, ktoré sú vo svete a je to o mnoho kratšie, ako keby som písal celý traktáty slovom. Dalo by sa, ale toto je o mnoho lepšie.
0: Keď sa pozrieme do dejín, tak tí najväčší vedci starých čias boli ľudia veriaci a oni nemali protirečenie s tým, že fyzik alebo matematik prijímal aj existenciu Boha ako stvoriteľa, ako entity, ktorá to má všetko pod palcom. Nakoniec, ak sa pozrieme, myslím, že na Mesiaci je pomenovaných asi 50 kráterov podľa jezuitských vedcov, podľa kňazov. Čiže tam to vôbec nebol problém. Vy ako matematik a veriaci človek, sedí vám to do tejto rovnice?
1: No ten vzťah akože vedy a viery, musím sa priznať, že môj otec je fyzik, on sa tomu veľmi venoval a stále sa tomu venuje vlastne. To sú dve oblasti, ktoré veľmi ťažko priamo o sebe vedia hovoriť. Ja to skôr beriem tak, že my vieme v matematike, že sú niektoré veci, ktoré dokazateľne nemôžeme vedieť ani pochopiť. A jednoducho sú veci, ktoré môžem vysvetliť matematikou a sú veci, ktoré presahujú matematiku. A ja v tom nevidím absolútne žiadny rozpor. Samozrejme, človek môže mať totálne funkcionálny názor na svet a pokiaľ absolútne nerozumiem do najmenšej mechanistického pochopenia, tak poviem, že tak to nazvem buď nejakým abstraktným pojmom, alebo proste dám to do inej sféry, ale ja to takto neberiem. Ja jednoducho beriem tam, že sme tu na to, aby sme poznávali svet a keď to môžem poznať, že vidím, aké je to pekné, ale to, že existuje nejaká entita, ktorá je nad tým všetkým, to mi vôbec nedáva žiadny rozpor.
0: A keď je aj v matematike ten pojem, že je neznáma.
1: Aha.
0: A pre človeka môže byť aj Boh tá neznáma. Je tam nejaká súvislosť?
1: To sú už také až filozofické otázky toto, na ktoré sa necítim veľmi kompetentný úplne zodpovedať. V matematike, keď máme neznámu, to znamená, že vieme, že nie obsahuje nejakú hodnotu, ale buď nechceme jej pridať nejakú hodnotu, lebo chceme hovoriť veľmi všeobecne, alebo ju nevieme. Existujú rôzne aparáty, napríklad teória pravdepodobnosti, ktorá nám dokáže vyhodnotiť, že nakoľko o tej hodnote viem niečo hovoriť, to hovorím o takých náhodných premenných a tak ďalej. Ale čo sa týka Boha, to je úplne iná otázka, pretože no to je otázka poznateľnosti. Je poznateľný. To sú hlboké filozofické veci, do ktorých ja vôbec sa necítim.
0: Otázka znie teda, že čo je to tá umelá inteligencia a v súvislosti s tým, že aj Vatikán vydal k tomu nótu nejaké odporúčania. Prečo?
1: No, ja si myslím, že ľudia vo Vatikáne, teraz aj terajší nový pápež, aj predošlý pápež, vnímali potenciálnu hrozbu aj možnosti umelej inteligencie veľmi vážne a cítili potrebu sa k tomu vyjadriť. Tam je viacero smerníc, ktoré hovoria o potenciálnych hrozbách alebo o veciach, o ktorých by sa minimálne malo hovoriť. Ale jedna z vecí, ktorá sa mi veľmi páčila, na ktorú upozorňujú, a hlavne už aj pápež František na to upozorňoval, bolo, že v prvom rade by sme mali hovoriť o tom, čo si myslíme pod pojmom inteligencia. Čo to je inteligencia? Lebo je veľké nebezpečenstvo, keď stotožníme ľudskú inteligenciu s umelou inteligenciou. Ako keby umelá inteligencia vlastne malo byť to isté, čo ľudská inteligencia, len nejako naprogramovaná v počítači, nejakým spôsobom emulovaná. A tento spôsob chápania inteligencie je veľmi nebezpečný potom, pretože keď máme niečo v stroji, ako v počítači napríklad, keď tam máme niečo implementované, tak to vnímame úplne funkcionálne. Ale inteligencia sa nedá definovať len funkcionálne, čisto funkcionálne, že keď urobí toto a tak potom to už vyzerá inteligentne, keď viem ten známy Turingov test, keď viem komunikovať tak, že nedokážem rozlíšiť, komunikujem s niekým za stenou a ja nedokážem rozlíšiť, že či to je stroj alebo ľudská bytosť, tak tým pádom už to vyzerá, že to môžem pomenovať, že to je inteligencia. Ale my vieme, že inteligencia má veľmi veľa stránok. Toto nie je len o tom. A tu by som možno spomenul jednu zaujímavú vec, že ako je nebezpečné takéto funkcionálne vnímanie zložitých fenoménov, že vieme o tzv. Emergent behavior, to sú také, akože, neviem, ako by som to doslovne preložil, ale emergentné akože správanie, že keď je veľmi veľa malých jedincov alebo agentov, ktorí môžu úplne triviálne veci robiť, ale navzájom komunikujú. Keď sa človek na to pozrie globálne, tak to vyzerá, ako keby tam bol nejaká totálna organizácia, ako logická. Tak napríklad taký klasický prípad sú kolónie termitov. Termity sú mravce, ktoré komunikujú veľmi jednoduchým spôsobom medzi sebou, lokálne. Čiže termit dokáže komunikovať lokálne s iným. Oni potom ešte vypúšťajú tzv. Feromón, čo je umožňuje aj nejakú globálnu komunikáciu. Ale každému je jasné, že to není nič, nejaké strašne inteligentné komunikovanie. Kolónie obrovského množstva termitov dokážu vybudovať hniezda, to sú stavby vysoké niekoľko metrov, ktoré majú dokonca air conditioning, čiže chladiace komory tam. Čiže ja keď som k tomu prišiel, teraz sa na to pozriem a poviem, no toto tu musel robiť nejaký inžinier, ktorý teraz hovoril tým termitom, že majú... Ale to tak není. Tie termity to dokázali len na základe komunikácie lokálnej, že ich je tak strašne veľa. To je na základe lokálnej komunikácie obrovské množstvo termitov toto vzniklo. Keby som mal funkcionálny pohľad a prišiel tam a povedal, aha, tak tie termity toto dokážu, no to ale musia byť inteligentné bytosti. Tak urobím úplne zlý záver. Čiže ja len hovorím, že akože funkcionálny pohľad na to, že keď, za to, že niečo robí a ja tomu dám nejakú pečať, že to už je dostatočne zložité správanie, že tam začnem vkladať nejaké známky, že to musí byť niečo veľmi zložité a inteligentné, to tak nemusí byť.
0: Tak to keď to popíšete, veď to dáva zmysel, ale potom je tá otázka, že v čom je ten náš omyl a v čom je to nebezpečenstvo?
1: No to nebezpečenstvo, najväčšie nebezpečenstvo v tom, samozrejme, umelá inteligencia nie sú iba tzv. Large language models, čiže tie veľké jazykové modely, ktoré vlastne ľudia mnohokrát teraz dávajú akože rovnitko, že umelá inteligencia sú tieto ChatGPT a ostatné veľké jazykové modely, ale keď budeme hovoriť napríklad o tých veľkých jazykových modeloch, tak tie veľké jazykové modely z matematického hľadiska robia pomerne triviálnu vec. Oni predpovedajú ďalšie slovo na základe kontextu slov, ktoré videlo predtým. Alebo teda tam sa to volá tokens, lebo to nemusia byť presne slova, ale zhruba. Dá sa tomu porozumieť, prečo takéto modely, ktoré nič iné nerobia, len dokážu predpovedať pravdepodobnosť budúceho slova na základe tisícky predošlých slov. Prečo takéto systémy dokážu budiť dojem, že sú inteligentné? Lebo jazyk má silnú štruktúru. Veľmi silnú štruktúru. Čo po tým myslím? Keď vám ukážem predošlých, povedzme, 50 alebo 100 slov, tak je pomerne malé množstvo slov, ktoré môžu nasledovať. Aj keď tých možných slov, ktoré existujú ako v jazyku, je strašne veľa, ktoré budú nasledovať po tomto špecifickom kontexte, historickom slov, není veľa. Čiže tá štruktúra je strašne silná. A keď ja si naštudujem všetky dokumenty, ktoré sú na webe, proste to je obrovské množstvo dokumentov, ktoré prejdem, nie že naštudujem, ale si prejdem a si získavam štatistické za závislosti, ktoré tam sú, tak ja potom dokážem generovať text, ktorý sa javí tak, že niekto, kto generoval text, tomu rozumie. Ale z matematickej formulácie tých modelov je jasné, že o nejaké hlboké semantické pochopenie tam nemôže ísť. Ale vlastne to som chcel povedať, že najväčšie nebezpečenstvo je to, že tie systémy sa javia inteligentné, aj keď tam nejde o žiadne hlboké pochopenie.

0: Peter Tyňo, vysokoškolský pedagóg, odborník na umelú inteligenciu a matematiky, našim dnešným hosťom. Rozprávame sa o umelej inteligencii a o tej note, ktorú vydal Vatikán v súvislosti s umelou inteligenciou. My sme sa aj tak rozprávali ešte pred nahrávaním, že mnoho ľudí tieto jazykové modely umelej inteligencie využíva na to, aby sa s nimi radili aj v otázkach napríklad psychického rozpoloženia. Veľmi chúlostivé záležitosti, s ktorými by sa nezverili napríklad ani svojim blízkym alebo lekárovi. No, a čo je toto?
1: No v tom je obrovská hrozba, si myslím, na viacerých úrovniach. Za prvé, tie systémy môžu budiť dojem, že majú empatiu, ale ťažko tam o nejakej empatii hovoriť. Za druhé, tie systémy vám budú skôr hovoriť to, čo chcete počuť. Ako to, čiže to sú tzv. Prompty, ktoré vy dáte tomu, povedzme, ChatGPT alebo nejakému inému systému a na základe toho vám dá odpoveď. Na základe toho, ako vy sformulujete ten prompt, tak taká odpoveď vám bude daná. A tam je najväčší problém je v tom, že tie odpovede nie sú založené na nejakých psychologických teóriách, ktoré my máme o ľudskom vedomí, ako proste funguje naša myseľ a tak ďalej. Sú založené na obrovskom množstve dokumentov, ktoré možno sú na webe, ktoré s týmto o tomto súvisia. Ale je veľký rozdiel urobiť odpoveď na základe toho, čo je v tých dokumentoch a nejakých štatistických závislostí slov, ktoré tam sú v tých dokumentoch, a na základe hlbokého porozumenia problémov ľudskej psychiky. A však sú známe už aj prípady, že teda dohnali ľudí napríklad sebevražde.
0: A to sa môže stať ako? Lebo tam to musí vykazovať známky aj nejakého narušenia vlastne ten človek, alebo nejaké, neviem čo, vnútorného rozpadu, ktorý sa o zásadných veciach vo svojom živote radí s počítačom. Vieš, že tam to musí byť že širší problém. Napríklad, že nemá sa na koho obrátiť, nejaká samota tam je, nejaké zúfalstvo. Čo to je? Prečo to tak vlastne je?
1: No tak toto sa mi ťažko o tomto hovorí, pretože ja teda nemám skúsenosť s týmto, ale asi by som povedal, že v súčasnej spoločnosti viac a viac ľudí je osamelých a vlastne ľahšie sa im komunikuje s tým large language model, s tým veľkým jazykovým modelom, ako by mali ísť a porozprávať sa priamo s kamarátmi a nadobudnúci vzťah.
0: Ten Babišský list, ten na čo hlavne poukazuje?
1: Poukazuje na viacero hrozieb, ale vlastne tie hrozby sú také základné okruhy. Jeden zo základných okruhov je hrozba pre ľudskú dôstojnosť. A to zase je na viacerých úrovniach, pretože keď by sa nahradila práca ľudí týmito systémami umelej inteligencie, spústa ľudí príde o prácu, ale vlastne dôvod našej existencie na Zemi evolučne, lebo to však sme tu už 10 tisíce rokov, je, že my vidíme zmysel v práci. To je prvá veľmi dôležitá vec. Čiže keď ľudia budú ostrčení nabok a povedia, ty len nemusíš nič robiť, tuto budú systémy, ktoré budú robiť za teba. Čiže tá hrozba pre ľudskú dôstojnosť je veľmi vážna, ktorá môže nastať v spoločnosti. To je proste prvá vec. Druhá vec je narušenie akéhokoľvek pojmu pravdy. To sú tzv. Tie deep fakes, ktoré sú, že proste vy teraz už dokážete urobiť obrazy alebo krátke videá, hoci kto hovorí, hoci čo chcete a vyzerá to dôveryhodne. Kto bude teraz nositeľ pravdy v ľudskej spoločnosti? A keď ľudská spoločnosť nemá jadro v nejakom základnom nositeľovi pravdy a základnom nositeľovi morálky, čo bude s tou spoločnosťou ďalej? To sú veci, ktoré nad ktorými sa bohužiaľ obrovské firmy, ktoré sa zaoberajú vývojom tých obrovských systémov umelej inteligencie, nezamýšľajú, pretože oni majú iný cieľ. Tam veľký obrat nastal, keď sa umelá inteligencia a jej výskum presunul z akademickej pôdy na obrovské korporácie. Lebo ich cieľ je úplne iný, ako bol cieľ akademikov, ktorí chceli pochopiť, ako vlastne funguje ľudský mozog a tak ďalej, tie prepojenia, samozrejme aj využitie v medicíne, vo vedách. Tieto obrovské korporácie majú iný cieľ, samozrejme, si potrebujú zarábať peniaze a tak ďalej. A morálka tam niekedy ide nabok. Takže to je napríklad druhý okruh, že čo sa deje s pravdou.
0: Čo tam je ešte ďalej?
1: No je tam spomenutá okruh okolo vzdelávania, a čo sa týka najmä mladých ľudí, ako školstva. A tu by som chcel zasa povedať zopár takých bočných poznámok k tomu. Tá prvá je, že ako my fungujeme. My fungujeme evolučne tak, že máme ako keby dva obvody, keď nad niečím potrebujeme urobiť nejaké rýchle rozhodnutie alebo nad niečím rozmýšľame, to je tzv. Rýchly a pomaly. Tak od narodenia máme určité reflexy, že vieme, že keď niečo horúce, okamžite dáme ruku preč a tak ďalej, to sú rýchle. Ale potom na základe skúseností, keď niečo máme prežité a premyslené, tak môžeme z tých pomalých obvodov presunúť veci do rýchlych obvodov. To znamená, keď sa dostaneme do podobnej situácie, už nemusíme robiť nejaké siahodlbé rozmýšľanie, ale okamžite viem, že mám niečo urobiť. Napríklad, keď vidím, že sa blíži nejaké auto, tak viem, že zhruba odhadnú rýchlosť a viem, že okamžite mám ísť preč. Kým predtým by som to nevedel, pretože by som tú situáciu nepoznal. No ale toto sa týka aj učenia. Že my keď sa učíme, tak vlastne sa učíme cez tie pomalé obvody. Najprv tomu musíme dobre porozumieť a tak ďalej. Keď tomu porozumieme, tak už nemusíme ísť cez tie pomalé obvody, ale už si to odložíme do toho rýchleho, pretože to už máme prežité a prerozmýšľané. To vám potvrdia všetci, ktorí sa učia hrať na hudobný nástroj, že základná vec je učiť sa pomaly. Pomaličky sa učiť notu po note, prežiť si to. Keď to človek vie, tak potom to už môže, už to má v tom rýchlom obvode. Potom už mechanicky hra. Toto je úplná analogia na to, ale to platí aj pre matematiku, pre iné veci, možno, ktoré sa učíme. Nebezpečnosť umelej inteligencie je, že budeme obchádzať pomalé vody. Pretože na všetko dostaneme hneď odpoveď. Ja sa na niečo spýtam, okamžite mám odpoveď, ja okamžite to mám akože cez ten rýchly obvod, no, že je to takto, môžeme ísť ďalej. Nikdy nebudem mať príležitosť nad niečím hlboko rozmýšľať, lebo mám tu okamžitú odpoveď na všetko vlastne. Druhá vec je, že samozrejme vôbec neviem, že či tá odpoveď je dobrá alebo zlá, to je druhé nebezpečenstvo, ale ja teraz predpokladám, že je dobrá, ona samozrejme nie je dobrá. Takže pre vzdelávanie to vynechávanie toho pomalého obvodu je veľké. Pre mňa je to obrovské nebezpečenstvo. Druhé nebezpečenstvo je, že to oddelenie učiteľa, ten osobný vzťah učiteľ-žiak, sa nedá nahradiť len to, že sedí človek pri počítači a pracuje s umelou inteligenciou. Pretože tam ide aj o inú komunikáciu, mimoverbálnu komunikáciu a ten vzťah sa udržuje aj na iných úrovniach, nie len na pozeranie sa do obrazovky a komunikovaním cez slova.
2: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa. Thank you.

0: ména vo svete.
1: Milí poslucháči, začína sa relácia Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkvi v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: 500-ročné augsburské vyznanie v sebe nesie odkaz reformácie aj pre dnešnú cirkev. Kresťania vo Svätej Zemi sa snažia budovať mier napriek náročným podmienkam. Kresťanské hodnoty môžu pomáhať pri riešení globálnych zdravotných problémov. Svetová rada cirkví sa angažuje v boji proti prenosným a neprenosným chorobám. Svetový luteránsky zväz upozornil na práva vnútorne vysídlených osôb v Mozambiku. Ekumenický inštitút Svetovej rady cirkví otvára v Bosej hotel a konferenčné centrum. Evanjelici v Čile uchovávajú odkaz ľudských práv pre budúce generácie. Mladí evanjelici prinášajú novú publikáciu o budovaní mieru.
1: Viac ako 80 delegátov sa na začiatku októbra stretlo v nemeckom Augsburgu, aby sa zamysleli nad odkazom augsburského vyznania a nad otázkou jednoty cirkvi v čase rastúcej polarizácie spoločnosti. Stretnutie zástupcov európskych cirkví organizoval Svetový luteránsky zväz. Účastníci sa pripravovali na rok 2030, keď si evanjelici pripomenú 500. výročie augsburského vyznania a Augsburg bude hostiť 14. valné zhromaždenie zväzu. Dokument zo 16. storočia zostáva jedným zo základných pilierov evanjelickej identity. Výzvou je však sprostredkovať jeho posolstvo aj dnešnej generácii. Diskusie otvorili citlivé otázky cirkevnej jednoty, práv menšín i rastúceho populizmu. Pavel Pokorný z Českobratskej evanjelickej cirkvi zdôraznil, že jednota cirkvi stojí na krste, nie na úplnej zhode názorov. Cirkev preto potrebuje počúvať, viesť rešpektujúci dialog a hľadať spoločnú cestu. Účastníci pripomenuli aj význam ekumenického zmierenia a solidarity s ľuďmi v núdzi. Cesta k roku 2030 tak nebude iba spomienkou na reformáciu, ale aj príležitosťou znovu objaviť, čo znamená byť cirkvou, ktorá spája napriek rozdielom.
2: Svetová rada cirkví a Ženevské zhromaždenie cirkví usporiadali stretnutie v Ženeve, ktoré poskytlo priestor pre svedectvá kresťanov zo Svätej Zeme. Účastníci podujatia poukázali na závažnú krízu a úbytok kresťanskej populácie, pričom vyzvali medzinárodné spoločenstvo, aby vnímalo skutočnú realitu tamojšieho života. Svätá Zem v súčasnosti prechádza obzvlášť temným obdobím a kresťanská komunita v regióne sa cíti opustená medzinárodným spoločenstvom. Vzhľadom na rozsiahle ničenie a vysídľovanie cirkvi v regióne požadujú, aby sa realita týchto skúseností uznala za takú, aká je, a to aj mimo diplomatických a mediálnych filtrov. Zástupcovia regiónu hovorili o rozsiahlych spoločenských problémoch, pričom zdôraznili potrebu vzájomného porozumenia a mierového spolunažívania. Program zároveň predstavil aktivity ekumenického programu sprevádzania v Palestíne a Izraeli, v rámci ktorého sa priamo v teréne dokumentujú situácie a usiluje sa o pozitívnu premenu. Celé stretnutie v Ženeve slúžilo ako výzva k solidarite a podpore miestnych obyvateľov, ktorí sa snažia budovať mier napriek náročným podmienkam.
1: Môžu kresťanské hodnoty ovplyvňovať politické rozhodovanie a pomáhať pri riešení globálnych zdravotných problémov? Aj touto otázkou sa v Berlíne zaoberali účastníci medzinárodného podujatia venovaného etike, rozvoju a zdraviu. Jedným z rečníkov bol biskup Heinrich Bedford Strom, moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví. Vo svojom vystúpení sa zameral na vzťah medzi

0: národnými záujmami a medzinárodnou solidaritou. Otvoril tak otázku, ako možno zodpovednosť štátov za vlastných občanov spájať so spoluprácou a pomocou ľuďom za ich hranicami. Svetová rada cirkví sa zapojila aj do diskusií o politickom vedení a zodpovednosti v oblasti globálneho zdravia. Berlínske stretnutie pripomenulo, že zdravie nie je iba medicínskou otázkou. Je aj témou etiky, solidarity a politickej zodpovednosti.
1: Svetová rada cirkví posilnila spoluprácu s medzinárodnou sieťou Fast Track Cities, ktorá združuje viac ako 600 miest a samospráv po celom svete. Je to globálna nezisková organizácia zameranú na opatrenia v boji proti prenosným a neprenosným chorobám. Témou spolupráce je zlepšovanie zdravia obyvateľov miest a zapojenie náboženských spoločenstiev do riešenia zdravotných výziev. Gracia Violeta Rosová zo Svetovej rady cirkvi upozornila, že mestá zápasia nielen s infekčnými a chronickými ochoreniami, ale aj s problémami duševného zdravia, osamelosťou či dôsledkami klimatických zmien. Samotné zdravotnícke systémy podľa nej na tieto výzvy nestačia. Náboženské spoločenstvá môžu priniesť dôležitý prvok, dôveru ľudí a blízkosť miestnym komunitám. Partnerstvo tak prináša nový pohľad na úlohu cirkví vo verejnom živote. Nemajú byť iba pozorovateľmi, ale aktívnymi partnermi pri vytváraní zdravších a odolnejších miest.
0: Svetový luteránsky zväz a rôzne občianske organizácie nedávno privítali záväzok mozambickej vlády riešiť kritickú situáciu vnútorne vysídlených osôb v krajine. Počas zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva prijal Mozambik takmer všetky predložené odporúčania zamerané na ochranu obyvateľstva v oblastiach, akým je najmä severná provincia Cabo Delgado. Kvôli humanitárnej kríze, ktorá trvá od roku 2017, je v tejto provincii približne 450 tisíc ľudí považovaných za vnútorne vysídlené osoby. Zástupcovia občianskej spoločnosti a cirkevných kruhov zdôraznili, že na dosiahnutie trvalého pokroku je nevyhnutné posilniť právne a politické štruktúry štátu. Tieto opatrenia majú zabezpečiť nielen ochranu zraniteľných skupín obyvateľstva, ale aj lepší prístup k základným službám, akými sú vzdelávanie či zdravotná starostlivosť.
1: Novou riaditeľkou historického zámku v Boseji, ktorý je fyzickým domovom Ekumenického inštitútu Svetovej rady cirkví, sa stala Audrey Youngová, ktorá má dlhoročné skúsenosti z luxusného hotelierstva v Paríži a Ženeve. Vďaka prítomnosti inštitútu je zámok už 10 ročia symbolom medzinárodného a ekumenického dialógu, vzdelávania, jednoty a zmierenia. Pravidelne sa tu konajú medzinárodné konferencie, akademické semináre aj záverečné promócie študentov z celého sveta. Hlavnou víziou tohto historického objektu je fungovať ako jedinečná destinácia pre podujatia a stretnutia. Prepojenie fungovania inštitútu s prevádzkou hotela a konferenčného centra robí z Bosej miesto s dušou. Historické budovy, viac ako 900-ročná kaponka, park a panoramatický výhľad na Ženevské jazero dotvárajú prostredie, ktoré návštevníkov opakovane podnecuje opustiť zabehané myšlienkové vzorce a odchádzať s novými nápadmi.
0: Evangelická luteránska cirkev v Čile odovzdá časť svojich historických archívov Múzeu pamäti a ľudských práv v Santiagu. Dokumenty zachytávajú pôsobenie cirkvi počas vojenskej diktatúry v rokoch 1973 až 1990, keď v krajine dochádzalo k prenasledovaniu, mučeniu a porušovaniu ľudských práv. Archív obsahuje pastierske listy, správy, zápisnice, fotografie aj svedectvá prenasledovaných ľudí. Cirkev v tom čase poskytovala obetiam a ich rodinám duchovnú pomoc, upozorňovala na zneužívanie moci a vytvárala priestor pre ľudí, ktorí hľadali bezpečie a spravodlivosť. Čilská biskupka Izany Bruchová hovorí o prorockej diakonii cirkvi. Podľa nej nešlo o stranickú ani ideologickú činnosť, ale o praktický prejav luteránskej viery a služby blížnemu. Dokumenty budú digitalizované a sprístupnené na vzdelávanie a pripomínanie minulosti.
1: Mladí evanjelici z rôznych častí sveta pripravili novú publikáciu venovanú budovaniu mieru. Zbierka obsahuje modlitby, liturgie a zamyslenia, ktoré možno využiť pri bohoslužbách, skupinových stretnutiach aj pri osobnej pobožnosti. Publikáciu vytvorili účastníci programu Poslovia pokoja, ktorý od roku 2017 organizuje Svetový luteránsky zväz. Jeho školeniami prešlo už takmer 200 mladých ľudí. Viacerí z nich následne organizujú aktivity zamerané na budovanie mieru vo svojich cirkvách a komunitách. Na novej príručke sa podieľalo viac ako 30 mladých žien a mužov. Medzi autormi je aj Bence Slezák z Evanjelickej luteránskej cirkvi v Maďarsku. Podľa neho môžu zamyslenia pomôcť ľuďom rozpoznať napätie vo vlastnom prostredí ešte predtým, ako prerastie do konfliktu. Svetový luteránsky zväz zároveň plánuje publikáciu sprístupniť v ďalších jazykoch.
0: Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Novážová a Pavol Náter. Do počutia opäť o týždeň.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Vojtech Zamarovský, Vzkriesenie Olympie, 24. časť.

Čo by nás teraz v súvislosti s olympijskými hrami a vôbec so športom v starovekom Grécku azda najviac zaujímalo, sú výkony vtedajších atlétov. Rovnali sa dnešným, prevyšovali ich, zaostávali za nimi. Je pravda, ako sa dakde píše, že nedosahovali ani kvalifikačné limity na dnešné olympijské hry? Alebo naopak, ako sa taktiež píše, že stáli vysoko nad hranicami dnešných ľudských možností? Treba otvorene povedať, že na tieto otázky nemožno dať jednoznačnú a uspokojivú odpoveď. Poprvé preto, že Gréci nejaké zoznamy výkonov či dokonca rekordov neviedli. Po druhé preto, že pri bežeckých a jazdeckých pretekoch nezisťovali dosiahnuté časy, lebo vtedajšie technické prostriedky im to neumožňovali. Mali k dispozícii len slnečné, vodné a pieskové presýpacie hodiny, na ktorých sa nedali zachytiť sekundy, tobož ich zlomky. Po tretie preto, že pri skokanských a vrhačských disciplínach merali vzdialenosť iba pre okamžitú potrebu a výsledky nezaznamenávali. Tieto disciplíny boli súčasťou 5 boja a súťažilo sa pre nich vylúčovacím spôsobom, takže vždy stačilo zistiť víťaza. A po štvrté, pokiaľ sa nám zachovali správy o daktorých výkonoch, treba ich údaje prepočítať na dnešné jednotky podľa rovníc, v ktorých je vždy dajaká veličina neznáma alebo neistá. A je to pravda za predpokladu, že už sami tieto údaje sú vierohodné. V skutočnosti poznáme z antiky iba tri takéto údaje v absolútnych číslach. Týkajú sa vrcholných výkonov dvoch slávnych atlétov. Prvé dva pochádzajú z podstavca sochy, ktorú si dal postaviť na začiatku 5. storočia pred našim letopočtom v Delfách Failos z Krotónu, niekoľkonásobný víťaz na pýtijských hrách. Podľa záznamu v byzantskom encyklopedickom slovníku z 10. až 11. storočia nášho letopočtu, nazývanom Suidias, bol na podstavci nápis 55 stôp do diaľky skočil Failos, v disku mu do stovky chýbalo iba 5. O tomto atlétovi píše Pausanias v 10. knihe Putovania po Helade, kde sa zaoberá Delfami. Krotončan Failos nezvíťazil v Olympii, avšak na pýtijských hrách sa vyznamenal dva razy v 5 boji a tretí raz v behu. Do vojny proti Peržanom postavil na vlastné náklady loď a obsadil ju posádkou s Krotončanov, čo sa vtedy zdržovali v Helade. V Delfách má sochu. Druhý z týchto údajov pochádza od Julia Afrikána, autora kroniky od stvorenia sveta zo začiatku 3. storočia nášho letopočtu. A týka sa spartského atléta Chionisa, trojnásobného víťaza v jednoduchom a dvojitom behu na 29. a 31. olympijských hrách. Na jeho pamätnom stĺpe stálo vraj, že vládal do diaľky skočiť 52 stôp. Pri prerátaní na naše miery skočil teda Failos 16,28 metra a Chionis 15,39 metra. Diskom hodil Failos 28,2 metra. Skoky, ktoré podľa týchto údajov dosiahli Failos a Chionis, sa približujú dvojnásobku dnešného svetového rekordu Boba Beamona z 19. olympijských hier v Mexiku roku 1968, kde dosiahol výkon 8,90 metra. A nepochybne presahujú fyzické možnosti človeka. Odborníci sa rozdelili pri ich hodnotení na tri skupiny. Starší predpokladali, že tu išlo o trojskok a keď ich porovnávali s výkonom 13,71 metra, ktorý dosiehol na prvých olympijských hrách v Aténach roku 1896 James Connolly, považovali ich za úplne možné a navyše vynikajúce výkony. V porovnaní s olympijským rekordom Viktora Sanejeva 17,39 metra na olympijských hrách 1968 v Mexiku alebo so svetovým rekordom Willieho Banksa 17,97 metra, boli by to dokonca výkony iba obstojné. Keď sa neskôr začalo pochybovať, či sa trojskok v antike vôbec pestoval, prevládol názor, že tu išlo o súčet 5 skokov povolených pri súťažiach. Dnes ho zastávajú okrem iných aj Elbert a Schöbel. Pravda, nechýbajú ani názory, že Failové a Chionisové výkony predstavujú súčet 3 skokov. Zodpovedne sa k tomu nedá zaujať stanovisko. Už aj preto, že o počte skokov na antických hrách nemáme bezpečné správy.
Pokus o vysvetlenie týchto výkonov skokom do diaľky o žrdi nemá v antických textoch podklad. Nikde sa v nich o tomto skoku nehovorí a stará gréčtina nemá na jeho označenie ani výraz. Je tu však aj iné a jednoduchšie vysvetlenie nadľudských skokov Phyla a Chionisa. Píše už niekoľko ráz citovaný paleologos v práci Olympijské hry. O veľkých atlétoch kolovalo množstvo historiek a anekdot. A to o ich športových výkonoch aj o ich živote. Postupom času sa k ním stále dačo pridávalo. Ich výkony sa zveličovali a pripisovali sa im nadľudské schopnosti. Tak si háda možno vysvetliť aj fantastické skoky pripisované Phylovi a Chionisovi. Je to však jeden z dokladov, aký rešpekt a obdiv mali starí Gréci voči svojim atlétom. Phylov výkon pri hode diskom nám naproti tomu priveľmi neimponuje. Aj dvojnásobok jeho 28,2 metra je hlboko pod dnešným svetovým i olympijským rekordom. Ak však imponoval Grékom, museli mať na to dôvod. Týmto dôvodom bola nepochybne hmotnosť disku, o ktorej môžeme predpokladať len toľko, že bola podstatne vyššia než dnes. Ináč máme z antiky len jednu správu o podobnom mimoriadnom výkone. Päťbojár Flegias, ktorého meno sa v zozname olympijských víťazov nevyskytuje, prehodil vraj diskom rieku Alfeios. Teda dosiehol výkon okolo 60 metrov, hádam o niečo viac. Hmotnosť disku ani v jeho prípade nepoznáme. Ale keby bol použil pri tomto hode náš disk, patril by dnes medzi svetovú elitu. O výkonoch v hode oštepom sa nezachoval z antiky nejaký údaj. Odhady niektorých súčasných autorov, podľa ktorých použitie slučky umožňovalo vzdialenosť hodu viac ako zdvojnásobiť, treba brať s rezervou. Výkony z Napoleonových čias, s ktorými operujú, prekonávajú dnes dorastenci. Špičkoví oštepári prekračujú hranicu 90 metrov. Ľahší oštep gréckych atlétov by sa tak pri vrcholných výkonoch až nebezpečne približoval k divákom na protilahlých stranách štadiónov. Časy gréckych šprintérov ostanú asi na veky záhadou. Žiaľ, ani jeden zo slavných nápisov a veršov na ich počesť nenahrádza údaj stopiek. Jediné, o čo sa tu môžeme z antických správ oprieť, pravda veľmi nespoľahlivo, je niekoľko ráz opakovaná zmienka o bezcovi Polymnestorovi z Miléta, víťazovi behu dorastencov na jedno štádium na 46. olympijských hrách. Bol vraj pastier a raz dobehol a chytil zajaca, čo sa pred ním z nenazdajky objavil. Videl to jeho pán a tak mu zaobstaral miesto na lodi s miléckou výpravou do Olympie. Zajac má v behu rýchlosť okolo 14 metrov za sekundu. Dá sa predpokladať, že staroveký rovnako ako dnešný. To znamená, že ak nebol nedoživý a Polymnestor s ním bežal aspoň 50 metrov, musel túto trať ubehnúť za 3,7 sekundy. Ak by tak vydržal bežať povedzme našu stovku, musel by mať čas pod 7,5 sekundy. To jest, nechal by za sebou najlepších súčasných bežcov pod 10 sekúnd o vyše 20 metrov. Je to len čisto hypotetický výpočet. No k podobnému výsledku, dokonca pre Polymnestora ešte priaznivejšiemu, dospel pri rozbere týchto údajov aj taký bežec ako Valéry Borzov. Na posúdenie výkonov pri vytrvalostných disciplínach máme z antiky niekoľko údajov, hoci neveľmi presných. Argejský bežec Ageas zvíťazil v dlhom behu na 113. olympijských hrách. Z radosti sa rozbehol domov, aby spoluobčanom oznámil, že prvý raz po takmer 200 rokoch preslávil svoje mesto dobitím olympijského venca. Víťazstvo dosiehol ráno a do Argu dorazil pred súmrakom. Vzdialenosť asi 110 kilometrov ubehol teda maximálne za 9 hodín. Aténsky štátny posol Feidipides ubehol roku 490 pred našim letopočtom vzdialenosť medzi Aténami a Spartou, kam prišiel žiadať o pomoc proti Peržanom, za 2 dni. Absolvoval tak asi 250 kilometrov zhruba za 20 hodín čistého času. Je to ten istý Feidipides,
čo priniesol na Miltiadov rozkaz do Aten správu o víťazstve pri maratóne a so slovami "zvíťazili sme" padol od vyčerpania mŕtvy na zem. Vzdialenosť merala vtedy asi 42 kilometrov, ale čas, za ktorý ju ubehol, nepoznáme. Euchydas z Plataí vybehol ráno z rodného mesta do Delf, zapálil tam fakľu od posvetného ohňa a do večera sa s ňou vrátil. Absolvoval teda asi 180 kilometrov za 14 hodín, ale svoj výkon zaplatil životom. Spartskí ťažkoodenci vládali uraziť za deň 45 kilometrov v plnej zbroji. Statmos, čiže denný pochod, čo bola jedna z gréckych dĺžkových mier, meral 27,5 kilometra. Trať týchto vytrvalcov sa podobala dnešnému cezpolnému behu. Porovnajme si však ich výkony s výkonmi súčasných maratóncov a chodcov. Ageas ubehol podľa uvedených údajov za hodinu 12,2 kilometra, Feidippides 11,5 kilometra, Euchydas 12,8 kilometra. Spartský vojak prešiel v plnej zbroji pri celodennom pochode za hodinu asi 5,6 kilometra. Najlepší dnešní maratónci ubehnú za hodinu približne 20 kilometrov a najlepší dielkoví chodci na 50 kilometrov prejdú za hodinu približne 12,5 kilometra. Ich trate sú však v porovnaní s tými, čo museli absolvovať spomínaní antickí bežci, podstatne kratšie, bez prírodných prekážok a väčších výškových rozdielov. Navyše sú vopred upravené. Mohli by sa teda antickí olympionici, čiže olympijskí víťazi, postaviť s nádejou na úspech proti dnešným olympionikom, to jest účastníkom olympijských hier? Na prvých olympijských hrách nového veku roku 1896 v Aténach pravdepodobne áno. Podľa výsledkov na 27. olympijských hrách v Sydney v roku 2000 sotva. Kvalita športových výkonov sa v našom veku neustále zlepšuje. Stačí si porovnať rekordy z počiatku storočia a z tohto či minulého roku. Nech bol tréning v starom Grécku hodzako vedecký, dnešný je predsa len vedeckejší. Aj fyzická a technická zdatnosť špičkových športovcov sa neustále zvyšuje. Možnosť výberu najlepších z najlepších na olympijské hry je taktiež neporovnateľne väčšia. Z gréckeho sveta sa rozšírila takmer na celý svet. Keď zvážime všetky porovnateľné údaje a činitele, dospejeme asi k záveru, že výkony dnešných športovcov sú vyššie než antických. No nezabúdajme, ak sme dnes ďalej ako starí Gréci, a to nielen v športe, je to okrem iného aj preto, že najťažší prvý úsek cesty absolvovali oni za nás. Siedma kapitola. Olympijská sláva. Doďaleka žiari sláva vydobitá na olympijských hrách, kde bojuje rýchlosť a sila spojená s odvahou o najvyššiu cenu. Spieva Pindaros v prvej olympijskej óde. Kto tam zvíťazí, teší sa po celý život úcte sladkej ako med, ktorá odmieňa úspech. Veď stále a každodenné šťastie je to najlepšie, čo si môže prijať človek. Olympijské víťazstvo zaujímalo na stupnici výkonov dosiahnutých človekom v starom Grécku najprednejšie miesto. Rovnaké ako víťazstvo vojvodcu vo vojne. Ešte prednedávnom sa tomu neverilo a mnohým to prichodí prehnané i dnes, keď sa šport teší všeobecnej obľube a vysokému spoločenskému hodnoteniu. Je to však fakt. Olivový veniec a titul olympionika bol vyznamenaním najlepšieho z najlepších, najvzácnejšou korisťou z najchlapskejšieho zápolenia. Olympijský víťaz prinášal, hovoriac opäť s Pindarom, česť a slávu svojej vlasti. A navyše sa uznával za hrdinu v celogréckom meradle. Bol zdrojom hrdosti a obdivu svojich spoluobčanov, stredobodom ich pozornosti a úcty. Pocty a odmeny, ktorým ho zahŕňali, prevyšovali neraz aj dnešný kult hviezd.
Korunovanie olympijským vencom znamenalo pre atléta vrcholný okamih života, často aj začiatok nového života. Už privítanie, ktoré mu doma prichystali spoluobčania, bývalo veľkolepé. Zachovala sa správa, ako si uctil Akragas, dnešné Agrigento na Sicílii, svojho rodáka Exaineta, keď zvíťazil na 92. hrách druhý raz v behu na jedno štádium. Vošiel do mesta, stojac na pripravenom voze so štvorzáprahom a jeho sprievod tvorilo 300 vozov popredných občanov, každý s párom bielých koní. Xenofonta z Korintu, ktorý zvíťazil v behu na jedno štádium a v 5 boji na 79. hrách, čo nejaký smrteľník pred ním nedokázal, čakal pred mestskou bránou chór, ktorý ho privítal oslavnou ódou a ďalší chór zaspieval hymnus na jeho počesť pred Apolónovým chrámom. Obidva tieto chóry nacvičil a hudbu i text pre ne zložil Pindaros. Mnohým olympionikom vychádzala v ústrety celá vláda. Ulice pred nimi posýpali kvetmi, námestie ovenčovali ratolestiami, ľud sa na ich privítanie zhromažďoval v nespočetnom množstve a jasod nemal konca. V starších časoch daktorí z nich nevstupovali do mesta mestskou bránou, ale osobitnou slávobránou, ktorú pre nich vybúrali a postavili v hradbe. A práve tak, ako cesta víťazného vojvodcu, aj cesta olympijského víťaza viedla najprv do hlavného chrámu, kde vzdal ďakovnú obeť bohom a venoval im svoj veniec. Privítanie olympijského víťaza bolo len predzvesťou toho, čo ho čakalo potom. Vláda a rada mesta usporiadali na jeho počesť slávnostnú hostinu v Pritaneju, čo sa považovalo za najvyššiu verejnú poctu. Niejeden takýto oslávenec tam vtedy vstúpil prvý raz v živote. Od tej chvíle však mal až na dosmrti vyhradené miesto medzi predstaviteľmi a zaslúžilými občanmi mesta. Stravovať sa v Pritaneju bolo privilégium, ktoré si vážili a využívali aj tí, čo mali naozaj z čoho žiť. Pre atléta zo skromných pomerov to znamenalo doživotné zabezpečenie existencie. Na najbližšom zasadnutí rady alebo ľudového snemu sa rozhodlo o jeho soche. Ak bol bohatý, dal si ju postaviť sám, ak nie, postavili ju za peniaze z mestskej pokladnice. Zvyčajne sa objednávali dve takéto sochy. Jedna pre Altis, druhá pre miestnu agoru alebo gymnázium. Mnohé mestá poctili olympijských víťazov aj členstvom v rade, a to dakedy už dorastencov. V Sparte im priznali právo bojovať v bitke po boku kráľa. V Alexandrii im udeľovali dokonca členstvo v múzeu, čiže múzeu. V našich pojmoch Akadémii vied a umení, čo sa spájalo s úplným zaopatrením a platom z kráľovskej pokladnice. Samozrejme, vyhradili im aj čestné kreslo na štadióne a v divadle, a keď chceli, poverili ich funkciou v gymnáziu. Navyše boli oslobodení od všetkých alebo aspoň niektorých daní. V helenistickej dobe sa stalo zvykom, že rozličné mestá im udeľovali čestné občianstvo, aby sa nimi mohli pochváliť ako svojimi príslušníkmi. Daktorí olympijskí víťazi ich dostali toľko, že sa nazývali občanmi celého sveta. Titul olympionika zabezpečoval svojmu nositeľovi rešpekt a prestíž nielen v športovej, ale vo všetkých sférach života. Známy je prípad aténskeho štátnika a vojvodcu Alkibiada, ktorý si práve vďaka tomuto titulu vymohol hodnosť veliteľa vojenskej výpravy na Sicíliu roku 415 pred našim letopočtom. Bol to človek nepochybných schopností, ale pochybného charakteru, a tak jeho vymenovanie narazilo v ľudovom zhromaždení na odpor. Kým Prúsi Heléni mysleli, že naše mesto sa vojnou oslabilo, teraz uznávajú našu moc. A to pre moje jedinečné výkony na olympijských hrách, argumentoval podľa Tukidida. Priviedol som 7 vozov na preteky, čo doteraz neurobil nikto. A bol som prvý a okrem toho druhý a štvrtý. Platil som to všetko zo svojho. No nie len pre seba, ale aby z toho malo prospech aj naše mesto. To je jeden z krajných prípadov využitia, či skôr zneužitia olympijského víťazstva. Názorne však ukazuje, akú malo váhu.
Spravidla však olympionici mávali pozitívne politické ambície a oddane slúžili záujmom svojich štátov a miest. Podľa vzoru legendárneho siláka Milóna Skrotónu velili vo vojnách vybraným oddielom a podľa tradície založenej Eutyklom z Lokier, víťazom v 5 bojí na 73. hrách, zúčastňovali sa na diplomatických aj iných posolstvách. Ešte v polovici 3. storočia nášho letopočtu vyslala maloazijská Teiateira, vtedy už zväčša kresťanská, do Ríma posolstvo na čele s olympijským víťazom v Pankratiu Pereliom Alexandrom. Prestíž olympionika ani jeho popularita sa teda neobmedzovala na zlaté časy Grécka, ani jeho popularita. Dokonca na sklonku 3. storočia nášho letopočtu sa zachoval anonymný spis, v ktorom sa hovorí, že ľudia si na neho s obdivom ukazujú a že sa teší nesmrteľnej sláve.

Po sláve olympijského víťaza túžili aj najmocnejší králi a vládcovia. V zozname tých, čo ju dosiahli, nájdeme mená, ktoré sa píšu v gréckych dejinách veľkými písmenami. Spomedzi tyranov, keď ešte toto slovo nebolo nadávkou, stal sa olympionikom napríklad sikionský Kleisthenes, aténsky Peisistratos, Kleosthenes z Epidamu, dnešného albánskeho Draču, Gelón zo sicílskej Geli, Terón z Akragantu, syrakúsky Hierón. Z kráľov sa medzi nich zaradil Euagoras a Damaratos zo Sparty, Arkezilaos IV. Z africkej Kyrény, Archelaos a Filip II. Z Macedónie, Attalos I. z Pergamu. Neskôr i dvaja rímski cisári. Na pretekoch sa zúčastňovali zväčša s vozmi a koňmi zo svojich stajní, ale občas aj osobne. Napríklad macedónsky Alexander I. v behu a jeho neskorší nástupca Alexander II. V boxe. O tom, ako si cenili dosiahnuté víťazstvo, svedčí okrem iného aj fakt, že na jeho pamiatku dávali raziť mince. Keď Gelón zvíťazil roku 480 pred našim letopočtom pri Himere nad Kartágincami, neoslávil to pamätnou mincou. Na počas víťazstva svojho štvorzáprahu na 73. hrách vydal však krásnu striebornú štvordrachmu. Takmer sa zdá, že víťazstvo v Olympii kládol nad víťazstvo v historickej bitke. Najvyššia podsta vôbec, ktorú vedeli Gréci smrteľníkovi preukázať, bola jeho heroizácia, čiže povýšenie na úroveň hrdinov z mýtov a báhy. Preukázali ju aj niektorým výnimočne zaslúžilým olympijským víťazom, no nielen z titulu ich olympijského víťazstva. Napríklad Eutimos z juhoitalských Lokier, ktorý zvíťazil v boxe na 74., 76. a 77. hrách, sa stal heróom, lebo vraj zabil dajakého strašného démona, celého čierneho s hrozným pohľadom, navlečeného do vlčej kože. Polydamas zo Skotúzy v Tesálii, víťaz v Pankratiu na 93. hrách, vyhubil vraj levou v okolí Olympu. A okrem toho obdaroval sochu, ktorú mu spoluobčania postavili liečivou silou. Theagenes z ostrova Tasos bol nielen víťazom v boxe na 75. hrách a v Pankratiu na 76. hrách, ale aj hotovým divotvorcom. Svojej soche vraj dal takú moc, že keď ju jeho nepriateľ chcel zhodiť, na mieste ho zabila. Podobne ako Polydamantova aj liečila, ba navyše pomáhala za mierny poplatok mužom, aby dostali ženu, po ktorej túžili. Pričom to neznamenalo, že ju museli dostať aj za manželku. Kult ostatných heroizovaných olympionikov sa rozšíril menej. Theagenov, zavedený podľa Pauzánia na rozkaz delfskej veštiarne, udržal sa až do kresťanských čias. Ináč do jeho pokladničky v dutom mramorovom stĺpe uprostred agory na Tase, objavenej pri vykopávkach roku 1941, hádžu turisti drachmy dodnes. Apropo drachmy. Daktorí dnešní autori na ne pre samé čestné pocty ako si zabúdajú. Skutočnosťou však je, že od dávnych čias tvorili nezanedbateľný doplnok k symbolickým cenám víťazov na olympijských aj iných hrách. Podľa Solónovho zákona z prelomu 7. a 6. storočia pred našim letopočtom dostal každý Atenčan, ktorý zvíťazil na olympijských hrách, 500 drachiem zo štátnej pokladnice. Za víťazstvo na istmijských a asi aj iných dostal 100 drachiem. V tých časoch to bola veľká suma. Za jednu drachmu sa dal kúpiť jeden medimnos, čiže 52,5 litra obilia, alebo jedna ovca. Majiteľ poľností, ktoré vynášali ročne 500 medimnov obilia, to jest obilia v hodnote 500 drachiem, patril podľa Solónovho cenzu do triedy najbohatších občanov. Inými slovami, peňažná odmena za olympijské víťazstvo sa v Aténach rovnala ročnému výnosu vtedajšieho veľkostatku. Peňažné odmeny olympijských víťazov neboli pritom v Aténach najvyššie.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. 24. časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri počúvaní ďalšej časti stretnutia s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Pred dvomi týždňami sme prekročili povestnú 600. Minulý týždeň sme si pripomenuli nedožitú 80-ku gitaristu Stanislava Herka a dnes budeme pokračovať melódiami, ktoré sa v našej relácii často neobjavujú. Posúďte sami. Napríklad budeme hrať skladby Leopolda Korbaža, skladateľa, ktorý sa narodil v roku 1917 a zomrel v roku 1990. Hrať nám bude Jiří Malásek na klavíri, Ale Dárkováč na gitare, ale aj Peter Hanzeli na akordeóne. A to samozrejme nie je všetko v nasledujúcich 90 minútach. Tak dúfam, že sa vám bude príjemne počúvať. Začíname skladbou so solom na klavíri Alojza Boudu, jeho autorskej skladbe Na plný plyn. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave diriguje Vieroslav Matušík. A príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

A teraz si pripomenieme niekoľko nahrávok Leopolda Korbaža, skladateľa, ktorému vydavateľstvo Pantón venovalo aj samostatný album. Bolo to ešte za jeho života. Narodil sa 7. júna v roku 1917 vo Viedni a zomrel 2. septembra v roku 1990 v Prahe. Bol klaviristom a najmä hudobným skladateľom. Keď mal 5 rokov, prišli jeho rodičia z Viedne do Prahy. Pôsobil v orchestri Karla Vlacha ako klavirista a skladateľ. Hudobne bol celý život spojený so swingom a teraz zaznejú niektoré skladby z jeho pera. Napríklad skladba Poznáte lehce náš rytmus, ktorá vznikla vo viacerých verziách. My si vypočujeme verziu s tanečným orchestrom.

tvorby Leopolda Korbaša ešte dve skladby, ktoré pripravil Gustav Brom so svojím orchestrom a za spolupráce vokálneho súboru Jaromíra Hniličku, čo bolo interné teleso orchestra Gustava Broma. V roku 1984 vznikli dve skladby, ktoré boli úpravou pôvodne pesničiek Leopolda Korbaša, Vlajíci šátek a Dárek na památku.

Zbor Jaromíra Hniličku a orchester Gustava Broma nám bude hrať aj v nasledujúcich minútach, rovnako skladbu Leopolda Korbaža v nahrávke Vystavím zeď kolem tebe.

Už sme v našej relácii viackrát počúvali skladby Aladára Kováča i nahrávky, ktoré pripravil ako solista, hráč na gitare. Je skladateľom, aranžérom, ale aj pedagógom a napísal mnoho známych pesničiek, napríklad ešte pre Darinku Rolincovú, alebo významnú časť jeho tvorby spievala aj Silvia Slivová. Aladár Kováč je autorský, interpretačne aj pedagogicky aktívny dodnes a aj vďaka našej relácii vznikli skladby, ktoré budeme teraz počúvať a ktoré majú práve dnes svoju premiéru. Napísal ich Aladár Kováč a hrá v nich aj na gitare. Slobodne a ľudská, to sú názvy dvoch pesničiek. Rok výroby 2022.

Na gitare nám hral Aladár Kováč. Pokračujeme skladbami, ktoré nahral skladateľ akordeonista Peter Hanzeli, ktorý bol začas aj rozhlasovým hudobným redaktorom a našim rozhlasovým kolegom. Pri nahrávkach, ktoré teraz zaznejú, musíme pripomenúť, že vznikli v produkcii vydavateľstva Opus v jeho digitálnom štúdiu v roku 1988 a 89, ktoré žiaľ dnes už neexistuje. Peter Hanzeli pripravil nahrávky skladby z vlastnej autorskej dielne i zo svetového repertoáru spolu s hráčom na klávesových nástrojoch a hudobníkom Indřichom Parmom. Pre úspech prvého albumu Magic Love nahral Peter Hanzeli album druhý hneď o rok na to s názvom Golden Accordeon. Bolo to tak aj vďaka dlhoročnému redaktorovi redakcie populárnej hudby vydavateľstva Opus Štefanovi Dankovi, ktorý pôsobil v Opuse celých 20 rokov. Na začiatku rokov 70., keď Opus vznikol, produkoval platne profilové albumy známych interpretov, napríklad Evy Kostolániovej, Evy Mázikovej, Dušana Grúňa či Karola Duchoňa. Neskôr to boli najmä albumy skupiny Modus, skupiny Zajace a napokon v 80. rokoch takmer všetky zo skupenia, ktoré nahrávali v oblasti populárnej hudby svoje profilové LP platne. Na akordeóne hrá Peter Hanzeli.

0: Rádio Regina.
1: Už v minulých reláciách sme počúvali skladby Ladislava Gerharta a jeho bratislavského jazzového kvarteta. A z týchto nahrávok vyberáme aj dnes. Z 18. decembra 1961 skladba Nata Anderleja Túžba hrá bratislavské jazzové kvarteto na klavíri Ladislav Gerhardt.

Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálnu hudbu z nášho rozhlasového i televízneho archívu. A v nasledujúcich minútach, tak ako v predchádzajúcich týždňoch, budeme počúvať Ostravský rozhlasový orchester. A keďže dnes sme počúvali viacero skladieb s vokálnou zložkou, tak to bude aj v nasledujúcej minúte, keď si vypočujeme skladbu Solmizace Pavla Staňka. Je to skladba, ktorú by sme mohli využiť aj ako finálovú skladbu v nejakom revuálnom programe, pretože Pavel Staňek ako dirigent a skladateľ v nej využil takmer všetky zložky a všetky nástroje Ostravského rozhlasového orchestra. Nahrávka je z roku 1979.

Tak nám spievali Robinsonky v skladbe Solmizace, Ostravský rozhlasový orchester, dirigoval autor skladby Pavel Staňek. Pokračujeme ďalšou skladbou významného ďalšieho hudobníka Ostravského rozhlasového orchestra, klaviristu a zároveň aj hudobníka, ktorého meno je spojené so skupinou Flamingo Plameňáci Marie Rotrovej. Vladimír Figar napísal skladbu Za to môžeš jenom ty, v ktorej hrá aj na klavíri, aj diriguje Ostravský rozhlasový orchester. Opäť skladba, ktorú môžeme počúvať niekoľkokrát. Vždy v nej nájdeme nejaké hudobné zaujímavosti, a to vďaka bohatému aranžmánu.

Krátky blok skladieb Ostravského rozhlasového orchestra uzavrieme nahrávkou Jakoba Gejda s názvom Jealousy. Túto nahrávku poznáme a vysielali sme ju aj v podaní tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave. Tá ostravská je tiež trošku iná. Na trúbke hrá Ľudia Gemanovský, Ostravský rozhlasový orchester roku 1981 dirigoval Pavel Staněk.

Tak to bola skladba Jakoba Gejda s názvom Jealousy, žiarlivosť, ktorú poznáme vo viacerých úpravách tanečných orchestrov. Pokračujeme nahrávkami, o ktoré si napísal náš poslucháč Milan z Brna. Najmä má rád skladby zo 60. rokov v podaní nášho rozhlasového tanečného orchestra. Napríklad melódiu, tému z filmu Raňajky u Tiffanyho Henryho Manciniho s názvom Mesačná rieka, ktorá vznikla aj v našich rozhlasových štúdiách hneď v dvoch verziách. Tak si najprv vypočujeme nahrávku z roku 1982 v úprave Vieroslava Matušíka a za jeho sprievodu rozhlasového tanečného orchestra a potom to bude úprava so sólom klaviristu Tomáša Seidmana z roku 1969.

A ešte dve skladby na želanie zo 60-tych rokov, ktoré si želal náš poslucháč Milan z Brna. Killer Joe a Jackov Rytmus z roku 1966. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigujú Ivan Horvát a Vieroslav Matušík.

a jedna spomienka na hudobného skladateľa Karola Elberta. Skladba s názvom Očarená bývam. Ak povieme tento názov, každému sa hneď myslí vybaví melódia v podaní Melanie Oláriovej, Jany Kocianovej a ďalších interpretiek tejto pesničky. My si vypočujeme úpravu z roku 1973, ktorú pripravil Vieroslav Matušík a solo zveril soprán saxofónu Pavla Nalezinka.

Pokračujeme skladbou už z rokov 80., keď nám bude hrať na klavíri Jozef Vyzvári v skladbe Milióny hviezdičiek Antonína Habartu. Rozhlasový tanečný orchester dirigoval Vlado Valovič.

Skladba slova, ktorú napísal Ivan Horvát a s ktorou Marcela Lajferová na text Ivana Úradníčka vyhrala Bratislavskú líru 1970, tá dostala skutočne veľmi veľa úprav. Podaní rozhlasového tanečného orchestra, orchestra Gustava Broma a ďalších telies. No verzia z roku 1975 je celkom originálna. Aranžoval ju Jaroslav Drževikovský, ktorý pôvodne pôsobil aj v orchestri Karla Vlacha, aj v rozhlasovom tanečnom orchestri v Prahe, a inštrumentáciu i niektoré solové nástroje zverili Jiřímu Stivínovi. Tak si teraz túto úpravu skladby slova vypočujeme.

Dúfam, že sa vám výber skladieb v dnešnej relácii páčil a že si nás takto naladíte opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Môžeme v našej relácii zahrať aj instrumentálne skladby podľa vášho výberu. Stačí, keď mi napíšete martin.jurco@rtvs.sk. Nájdete nás aj na sociálnej sieti vo facebookovej skupine Tanečný orchester Československého rozhlasu Bratislave alebo Tanečné orchestre Československých rozhlasov. Reláciu pripravil a slovom vás prevádzal Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Vzali ste si lieky, pani Žofia?
2: Aha.
1: Idem vám teda nakúpiť. Dopísala som do zoznamu a vyváž, už je tam len na jedno pranie.
3: Veď sa nemusíte tak ponáhľať, Dominika. Odkedy ste prišli, ešte ste sa nezastavili.
1: Potrebujem prísť na iné myšlienky, lebo sa hneď rozplačem.
3: Práve preto si na chvíľu sadnite a upokojte sa. Urobím vám kávu.
1: Už som mala jednu doma, inak by som sa ani nezdvihla z postele.
3: Ja vám rozumiem. Náhlá strata blízkeho s človekom riadne zamáva.
1: Viete, pani Žofia, detko bol môj hrdina. Vždy mal na mňa čas. Pamätám si, ako ma na jelšianskom rybníku naučil korčuľovať. A keď som bola chorá, nosil mi čerstvé vanilkové rožky. A skúšal ma násobilku, lebo naši na to nemali trpezlivosť.
3: No tak, máte veľa krásnych spomienok.
1: Najviac si vyčítam, že som s ním v poslednom čase bola veľmi zriedka. Vždy som mala niečo dôležitejšie.
3: Netrápte sa. On to určite chápal. Už nie ste malé dievčatko, máte svoj život a svoje povinnosti.
1: Na pohrebe som za ním ani neplakala.
3: To sa stáva. Boli ste ešte v šoku. Jeho smrť prišla náhle.
1: Mama s manci boli na tom ešte horšie. Potrebovali moju oporu. Ale chýba mi. Tak veľmi mi chýba.

0: Alicka, rýchlo povedz, prečo mi voláš. Mám v kresle pacienta.
1: Tomi, potrebovala by som, aby si na chvíľu prišiel postrážiť Andrejka.
0: Čo sa deje?
1: Volala mi pani Tkáčová.
0: Tkáčová?
1: Býva pod nami.
0: Pod nami bývajú repákovci.
1: Bavíme sa o mojom byte.
0: Jaj, a čo chcela?
1: Volať políciu.
0: A prečo volala tebe? Nevie, že si na materskej?
1: Vlastne mi robí láskavosť.
0: Nerozumiem.
1: Zateká jej zhora do kúpeľne. Snažila sa u mňa dozvoniť, ale nikto jej neotváral. Samozrejme, že som hneď volala Heňovi, ale je nedostupný. Musím zistiť, čo je vo veci.
0: Alicka, ale ja teraz naozaj nemôžem odísť. Musím ešte ošetriť dvoch pacientov a potom mám stretnutie s primárom traumatológie kvôli Tamarinmu miestu.
1: Vidíš, na to som úplne zabudla. Čo teraz?
0: Skús zavolať Bibe.
1: Dobrý nápad. Drž palce, aby bola doma. Nechcem malého ťahať so sebou, kto vie, čo ma tam čaká.
2: Dobrý deň.
3: Ale som sa zlakla.
2: Prepáčte, to som nechcel.
3: Nečakala som, že je u susedov niekto doma. Vy ste kto, ak sa smiem opýtať?
2: Dušan Uhliarik.
3: Á, vy ste brat Ivanky. Konečne sa stretávame. Doteraz som nemala na vás šťastie.
2: Domov chodím naozaj len spávať.
3: Viem, Ivanka mi rozprávala, že ste veľmi zaneprázdnený človek.
2: Inak to v biznise s realitami ani nejde.
3: Ja som Žofia Potočná, suseda.
2: Domyslel som si, keď som vás tu videl, ako zbierate opadané jablká.
3: Je mi ľúto, aby vyšli na zmára. Na koláč ešte poslúžia. Bože môj, vy krvácate.
2: Je to len taký škrabanec. Doma som nenašiel nič, s čím by som si to mohol zalepiť. Nenašiel by sa u vás kúsok náplasti?
3: Ale pravda, že len poďte k bráničke, hneď vám otvorím.
4: Dominika!
5: Som v izbe, pani Žofia.
4: Kde máme lekárničku?
5: Poranili ste sa?
2: To ja.
5: Dobrý deň.
3: Zoznamte sa, to je moja skvelá opatrovateľka Dominika.
5: Bartošová.
2: Dušan, sused. Veľmi ma teší.
3: To je Ivankin brat.
5: Pochopila som. Z čoho máte tú ránu na čele?
2: Šmykol som sa v kúpeľni na kachličkách.
5: Viete, že je to jeden z najčastejších domácich úrazov?
2: Vidíte? A ja som si myslel, aký som výnimočne nešikovný.
5: Môžem sa vám na to pozrieť?
3: Dominika je vyštudovaná zdravotná sestra.
2: Aj som si to myslel. Vyzeráte tak...
5: Prísne?
2: Sústredene.
5: Naozaj je to len škrabanec. Netreba to zašívať. Vydržte, idem po lekárničku a vydezinfikujem vám to.
2: Máte veľmi kvalifikovanú opatrovateľku.
3: Zlatý človek. Ako vaša sestra?
2: To by som o Ivane netvrdil. Niekedy vie byť dosť protivná.
3: To sme niekedy asi všetci.
2: Neverím. Máte najláskavejšie oči, aké som videl.
3: Nepreháňajte.
5: Našla som aj antibiotický zásyp. Tak, sklonte hlavu, prosím. A nech na to lepšie vidím.
2: Máte príjemnú voňavku.
5: Dostala som ju od priateľa.
2: Má dobrý vkus.
5: Trochu to zaštípe. No, tak, hotovo.
2: To je všetko?
5: Zastavte sa zajtra, prelepím vám to.
2: Veľmi rád. A ďakujem.
5: Za málo.
2: Samozrejme aj vám, pani Potočná.
3: Nezostanete na kávu, pán sused?
2: Rád by som, ale mám pracovné povinnosti.
3: Chápem. Ozaj, a Ivanka sa má ako v tej škole v prírode? Keď odchádzala, mala obavu zo zlého počasia.
2: Keď som s ňou volal, bolo všetko v poriadku.
3: Tak ju odo mňa pozdravte.
2: Vybavím.
3: Dúfam, že zajtra si nájdete čas aj na tú kávičku.
2: Posnažím sa.
3: Čo na neho poviete, Dominika?
5: Fešák.
3: Ale príjemný.
5: Na môj vkus trochu viac sebavedomý.
3: Kto vie, prečo sa so ženou rozviedli?
5: Možno práve preto.
6: Hej. Hej, zobuďte sa.
7: No.
6: Budíček.
7: Šibeti, daj mi pokoj. Chce sa mi ešte spať.
6: To môžeš, ale v inom byte.
7: Čo si to povedal? Kto si?
6: majiteľka tohto bytu a prestaň mi tykať.
7: Tá Angličanka mi ale hovorila, že majiteľom je chlap.
6: Aká Angličanka?
7: Betty.
6: Betty aká?
7: To neviem.
6: A vieš, ako sa voláš ty?
7: Dido.
6: Tomáš v občianke?
7: A čo je vás vlastne do toho, ako sa volám?
6: Vidíš ten preukaz?
7: Vy ste policajtka?
6: Super, vieš čítať. Takže si už pri zmysloch. Otázka prvá. Ako si sa sem dostal?
7: Ak je to oficiálny výsluch, chcem právnika.
6: Pozeráš veľa detektívok však. Ale asi si chcel povedať zákonného zástupcu. Odhadujem, že ešte nie si plnoletý. Vedia vaši, kde sa túlaš?
7: Mám 18. Môžem si robiť, čo chcem.
6: Typovala by som ti menej. A čo vlastne robíš? Do školy už asi nechodíš.
7: Roznášam pizzu.
6: Takže si za seba zodpovedný. Fajn. Aspoň to pôjde rýchlejšie. Za vniknutie do cudzieho bytu a poškodenie súkromného majetku ti podľa trestného zákonníka hrozí...
7: Betty ma sem pozvala.
6: Dobre. A teraz vážne, Dido. Toto je môj byt. Prenajala som ho na pár mesiacov jednému známemu. O tebe ani o Angličanke Betty sa mi nezmienil. Môžeš mi prosím vysvetliť, čo sa to tu do pekla deje?
7: Ja za nič nemôžem. Bol som s kamošmi večer v klube a Betty sa s nami dala do reči. Cestuje po Európe. Odtiaľ to sa presúva do Poľska. No a trochu sme popili, tak som ju radšej odprevadil. Mala to tu prenajaté na jednu noc a skoro ráno jej už išiel vlak. Navrhla mi, že tu môžem zostať spať. Stačí, keď potom hodím kľúč do schránky na meno Heňo Bartoš.
6: A čo tá vytopená kúpeľňa?
7: Čože?
6: Pretiekla tu vaňa, susedke v spodnom byte kvapká z plafónu.
7: O tom nič neviem. Spal som ako poleno.
6: A zabudol si zavrieť kohútik.
7: Vážne som to nebol ja. Možno sa Betty chcela ešte pred odchodom okúpať.
6: Ešte, že sa máš na koho vyhovoriť.
7: Fakt som to nezavinil.
6: Máš šťastie, že byt je poistený, inak by si musel zaplatiť susedom malovku. Ale dáš to tam teraz do poriadku, jasné?
7: Jasné. S tým trestným oznámením ste to nemysleli vážne, však.
6: Pre tentokrát. Ale zapíšem si číslo tvojho občianskeho.
7: Je to nutné?
6: Čo ak dodatočne zistím, že mi odtiaľto niečo zmizlo?
7: Nie som zlodej.
6: Keď sa flákaš po nociach a prespávaš v cudzích bytoch, ľahko sa ním môžeš stať. Z praxe viem, ako sa to s takými ako ty končí.
8: Sadnite si, pán kolega.
0: Ďakujem, že ste ma prijali, pán primár.
8: Dopredu sa ospravedlňujem, ale čaká ma ešte jedna súrna neplánovaná operácia, tak nemáme veľa času. O čo ide, pán kolega?
0: Vincent vám to nepovedal?
8: Synovec ma len prosil, aby som vám pomohol. Vraj ste spolužiaci z výšky.
0: To je celý Vinco. Nikdy nestráca čas podrobnosťami. Dobre, pokúsim sa byť stručný. Prišiel som vás poprosiť o miesto pre moju bývalú manželku, doktorku Tamaru Balogovú. Je to šikovná chirurgička. Doteraz pracovala na klinike v inom meste, ale chcela by sa presťahovať sem.
8: Šikovných chirurgov na traumatológii nikdy nie je dosť. Má deti?
0: Dve.
8: Ako sú staré?
0: Chlapec má 7 a dievčatko 3.
8: Ale... Ja tu potrebujem hotového atestovaného chirurga, ktorý zvláda aj nočné služby, čo sa pri dvoch malých deťoch asi tak ľahko nedá.
0: To nebude problém. Tamara tu má dobré zázemie, je to špičková chirurgička. 5 rokov ostrej praxe, u lekárov bez hraníc.
8: Zaujímavé. Ak tam vydržela 5 rokov, klobúk dole.
0: Mimochodom, pracovala aj v tejto nemocnici.
8: Vážne? Jej meno mi nič nehovorí.
0: Odišla asi pred 4 rokmi.
8: Ja som tu len niečo vyše roka. Ale určite sú tu kolegovia, čo si na ňu pamätajú. No nič. Budeme sa musieť rozlúčiť. Urobíme to takto, pán kolega. Nechajte mi tu jej profesijný životopis a ja sa vám čo najskôr ozvem.
9: Ahoj, Alica. Dlho sme sa nepočuli. Ako sa máš?
1: Prepáč, Dominika, máš teraz 5 minút čas?
9: Som v aute, idem za druhým klientom, ale dám si ťa na hlasný odposluch.
1: Dobre, budem stručná. Nevieš, čo je s Heňom?
9: Pokiaľ viem, sú s Rudým na filmovačke v Tatrách. Prečo?
1: Neviem sa mu dovolať.
9: Ani ja Rudýmu. Točia na Vysokohorskej chate, vypadáva tam signál. Ale zajtra sa už majú vrátiť. Stalo sa niečo?
1: Ty vieš, že som Heňovi prenajala byt len preto, že si sa za neho zaručila.
9: Za čo som ti vďačná. Inak by počas rekonštrukcie domova dôchodcov nemali s mamoukami ísť.
1: Lenže Heňo mi nepovedal, že rekonštrukcia sa skončila pred mesiacom a jeho mama sa tam už vrátila. A že odvtedy prenajíma byt cez apku zahraničným turistom a pekne na tom zarába.
9: Čože? A to vieš odkiaľ?
1: Od zúfalej susedky, ktorú skoro vytopilo.
9: To je idiot. Prepáč, Alica, mrzí ma to.
1: To mi teraz ale nepomôže, Dominika. Potrebujem dať byt do poriadku, kým sa tam nasťahuje Tamara.
9: Počkaj, Tamara sa sťahuje zase do Nitry?
1: Ešte to nie je isté. Tomáš mal dnes kvôli jej miestu stretko s primárom z traumatológie. V každom prípade chcem, aby Heňo z toho bytu vypadol.
9: Jasné, hneď zajtra to s ním vybavím.
1: Presne o to som ťa chcela poprosiť. Keby mi teraz prišiel do rany, roztrhla by som ho ako žabu.
5: Už sa vám na tej ránke urobila chrastička, pán Uhliarik.
2: To je dobré.
5: Tak sa to má hojiť, keď tam nie je zápal.
2: Hlavne tomu pomohli vaše šikovné ruky. Ako opatrovateľky je vás škoda. Jeden klient cez našu realitku práve kupuje senior vila, hľadá šikovnú vrchnú sestru. Ponúka veľmi výhodné pracovné podmienky. Určite by ste si zarobili viac ako opatrovateľka v agentúre.
3: Počujem dobre. Navrhujete Dominike, aby ma opustila?
5: Nebojte sa, pani Žofia. To bol len taký susedský rozhovor. Určite sa od vás nechystám odísť.
3: No veď preto. Viete, že som bez vás stratená. Nech sa páči, pán sused, tu je kávička.
2: Ďakujem pekne.
3: Sladíte?
2: Áno, ale ak by som mohol poprosiť miesto cukru med.
3: Medu máme dosť. Hneď vám ho prinesiem.
5: Len sete, ja ho prinesiem.
3: Vy ste to s tou ponukou mysleli vážne, však, pán sused.
2: Neberte to vzlom. Len som si spomenul, o čom sme sa s klientom bavili.
3: Dominika by si iste takú šancu zaslúžila.
2: Vám na nej naozaj záleží.
3: Je mi ako dcéra, či skôr vnúčka. Želám jej len to najlepšie. Ak by si platovo polepšila... Samozrejme, že ju tu nebudem držať na silu.
2: Ja som vedel, že ste výnimočná žena, pani Potočná. Kto už v dnešných časoch uprednostní záujem iného pred svojím vlastným?
5: To by aj mňa zaujímalo. Tak, nech sa páči, tu je ten med.
2: Ďakujem.
5: Tak, kto je taký obetavý? Alebo je to tajomstvo?
3: Aké tajomstvo? Rozprávali sme sa len tak všeobecne. Ozaj, aby som nezabudla, Dominika, pozdravuje vás Šaňko.
5: Ďakujem. Ako sa mu darí na novej stavbe?
3: Nespomínal žiadne problémy.
2: Šaňko asi nebude váš priateľ.
5: Je to synovec pani Žofie. Vaša sestra vám ho nespomínala?
2: Nie.
3: Naozaj? Minulý mesiac sme boli s Ivankou za ním v Rožňave.
2: No, možno niečo v tej veci prehodila, ale asi mi to vypadlo.
3: Myslím, že si s Ivankou padli do oka.
2: Vážne?
3: Ale môžete byť pokojný, je to veľmi dobrý chlapec.
5: Len aby ste vedeli, chlapec má 45 rokov.
3: Ale pre mňa bude vždy chlapec. Vlastné deti som nemala, Šaňko mi je za ne náhradou.
2: A čo ten chlapec robí, ak sa smiem spýtať?
3: Je stavbár, veľmi uznávaný. Má pod palcom stavby aj v zahraničí. Veď aj teraz je v Nemecku.
2: Takže je architekt alebo stavebný inžinier?
3: Šaňko má stavebnú priemyslovku, ale praxou sa mu žiadny inžinier nevyrovná.
2: Takže ste na neho právom hrdá.
3: To som. Ukážem vám fotky, ako zreparoval rodičovský dom. Dominika, podajte mi prosím mobil.
5: Hneď. Spomenie sa slovo mobil a hneď niektorý zazvoní.
2: To je môj.
3: Pokojne ste to mohli zdvihnúť.
2: To je z práce a je to na dlhší rozhovor. Nechcem vás tým otravovať. Budem už ale musieť ísť.
3: Škoda, ešte ste si ani nedopili kávičku.
2: Na budúce.
3: Beriem vás za slovo, pán sused.
2: Bolo mi potešením, dámy.
5: Nezabudnite si večer prelepiť tú ránku.
2: Nezabudnem. Nemusíte ma vyprevádzať. Cestu von už poznám.
3: Čudné.
5: Čo také?
3: Že Ivanka bratovi o Šaňovi nič nepovedala.
5: Počuli ste, možno aj povedala. Ale nevenoval tomu pozornosť.
3: Zdal sa mi byť ale dosť nemilo prekvapený.
5: Neriešte to, pani Žofia. Keby som ja bola majiteľkou realitky a mala dcéru až kdesi v Brazílii, tiež by som mala hlavu plnú iných starostí.
0: Ďakujem, že ste sa mi ozvali tak rýchlo, pán primár.
8: Neďakujte, to mňa mrzí, že som si včera nestihol prečítať životopis doktorky Balogovej. Bol by som vám hneď povedal, že mám o ňu záujem.
0: Takže vás jej práca zaujala?
8: To je slabé slovo. Chirurg, ktorý prešiel takou školou v bojových podmienkach bez materiálu, zvládne u nás na oddelení všetko. Nakoniec, jej vysokú odbornosť mi potvrdilo aj zo pár kolegov, ktorí si ju ešte pamätajú. Všetci ju tu zase radi uvidia.
0: To mi odľahlo.
8: A to už prečo?
0: Tamara tu riešila jeden veľmi nepríjemný prípad.
8: Myslíte to úmrtie pacientky na základe jej údajnej nedbanlivosti?
0: No, áno, takže ste o tom informovaní.
8: Isté, že, ale nemali ste sa čoho obávať. Podľa archívnej zápisnice bol ten prípad uzavretý v jej prospech. Vinníkom bola ošetrujúca sestra, ktorá si zanedbala svoje povinnosti.
0: A myslíte si, že sa už k tomu nebude nikto vracať, keď sem Tamara nastúpi?
8: Za to sa môžem zaručiť. Máme tu toľko roboty, že na hlúposti naozaj nezostáva čas.
0: A kedy by teda mohla nastúpiť?
8: Musím sa ešte dohovoriť na personálnom, ale vidím to na začiatok budúceho mesiaca.
0: No, výborne. Dovtedy sa stihne aj presťahovať.
8: Zatiaľ jej nič nehovorte. Osobne jej zavolám a oznámim jej to. Prejdem s ňou, kedy presne bude môcť nastúpiť. Podrobnosti ohľadom zmluvy a platu.
0: V mene Tamary vám ďakujem, pán primár. Ako sa vám môžem revanžovať?
8: Vy? To ja vám musím poďakovať za dobrú posilu do týmu.
0: V každom prípade máte u mňa bezplatnú preventívnu prehliadku.
8: Ďakujem za ponuku, ale zubárske kreslo ma desí viac ako otvorená brušná dutina.
0: A čo tak fľaša toho najlepšieho koňaku?
8: Som abstinent. Ale pokojne ju vypite s Vincentom. Na moje zdravie!
10: Meškáš, Heňo.
11: Netvár sa, že nevieš prečo, Domča. Rudy ti už určite stihol všetko zavolať.
10: O ničom všetkom neviem.
11: Vyhodil ma.
10: Chudáčik malý.
11: Nepotrebujem, aby si ma ľutovala, a radšej ho presvedč, aby ma vzal naspäť.
10: Zatiaľ ale nepoznám dôvod, prečo ťa vyhodil.
11: Niekto zo štábu ma natrel, že občas prespávam v produkcii.
10: A to sa nesmie?
11: Sú tam dôležité interné dokumenty ohľadom výroby.
10: Napríklad?
11: Čo ja viem? Zmluvy hercov, faktúry za prenájom techniky.
10: Ale to sú vážne veci, Heňo. Ak by odtiaľ niečo zmizlo, vinu ako producent nesie Rudy. Nečudujem sa, že sa na teba naštval. Prečo si tak riskoval?
11: Prosím ťa, nie som jediný, kto to robí. Hlavne, keď sú nástupy skoro ráno, tak sa pomocným zložkám neoplatí ísť domov. Zdriemnú si na pľaci a ušetria čas.
10: A to nechávaš mamu v noci samú? Vravel si, že práve vtedy potrebuje, aby s ňou bol niekto doma.
11: Veď, keby niečo, mám mobil. Môže mi volať.
10: A nie je to tak, že nespíš doma preto, aby si mohol Alicin byt prenajímať turistom?
11: Na to si ako prišla?
10: Volala mi Alica. A bola dosť naštvaná. Si sa už načisto zbláznil? Prenajímať jej byt poza jej chrbát? Naozaj si myslel, že na to nepríde?
11: Dominika, ja ti to vysvetlím.
10: A čo chceš vysvetľovať? Je to jasné ako facka. Vždy si bol podrazák a na tom sa nič nezmenilo. Okamžite sa odtiaľ vysťahuješ, rozumel si?
11: A kde si mám akože okamžite zohnať nové bývanie?
10: To je mi jedno. Alica potrebuje ten byt pre Tamaru.
11: Tamara sa vracia do Nitry?
10: Tomáš jej vybavil miesto v nemocnici.
11: A kedy nastupuje?
10: To ťa zatiaľ nemusí zaujímať.
11: Ale ja sa nemôžem vysťahovať zo dňa na deň.
10: Ak nechceš, aby si to s tebou Alica vybavila ručne stručne, budeš musieť.
11: Super! Pekne ste sa voči mne spolčili. Teraz nemám ani prácu, ani strechu nad hlavou.

0: Dobrý večer, pán primár. Neruším?
1: Heňo, a vy sa tu kde beriete tak neskoro?
0: Zistil som, že máte dnes nočnú, tak som vás prišiel povzbudiť.
1: To je od vás milé, no poďte. Poďte ďalej, sadnite si. Rád vás zase vidím.
0: A ja vás. Čo váš chrbát?
1: Čo vám poviem? Odkedy ste od nás odišli, nikto mi ho už tak dobre nepomasíroval ako vy.
0: To ma mrzí, hoci na druhej strane som rád, že ste boli s mojou prácou spokojní.
1: A ešte ako? No, dosť bolo spomínania, vravte. Ako sa vám žije medzi umelcami? Ale, tuším som sa nemal pýtať.
0: Úprimne, pán primár, ľutujem, že som odišiel z nemocnice.
1: Vážne? Myslel som si, že je horšie ako v zdravotníctve, to už nikde nemôže byť.
0: A iste to nie je ružové, ale človek má svoj rozpis služieb a po práci pokoj. Tu nikdy neviete, na čom ste. Raz sú k vám milí, inokedy na vás len štekajú. Nálada sa mení podľa toho, ako sa vyspal režisér alebo známa herečka. O hysterickom producentovi ani nehovorím. Je to psychicky veľmi vyčerpávajúce.
1: To mi je ľúto. Myslel som si, že sa vám darí. Keď sa tak trápite, neuvažovali ste, že sa k nám zase vrátite?
0: A myslíte, že by to bolo možné? Má pre mňa nemocnica voľné miesto a potreboval by som aj izbu na ubytovni.
1: Popýtam sa primárky na rehabilitačnom. Dosť ľudí im odchádza robiť do zahraničia.
0: Bol by som vám veľmi vďačný, pán primár.
1: Robím to trochu aj pre seba. Môj chrbát sa už teší na vaše zlaté ruky.
0: Nebojte sa, dám vás zase do poriadku.
1: To dúfam.
0: A na vašom oddelení je čo nové?
1: Všetko po starom. Plno roboty. Ale keď to už spomínate, vy ste v nemocnici pracovali pomerne dlho. Nepoznali ste doktorku Balogovú?
0: A myslíte tú chirurgičku?
1: Takže ste ju poznali.
0: Pár je pacientov sa po operácii doliečovalo u nás. Prečo sa na ňu pýtate?
1: Má k nám začiatkom mesiaca nastúpiť.
0: A ste si istí, že s ňou nebudú problémy?
1: Prečo si to myslíte?
0: Nechcem spochybňovať vaše rozhodnutie, ale pacienti klebetili, že je psychicky dosť labilná.
1: A ako sa to malo prejavovať?
0: To presne neviem, ale asi by ste si mali preveriť u jej posledného zamestnávateľa, či je už v poriadku.
2: Dobré ráno, pán primár. Tak predsa ste si to rozmysleli s tou preventívnou prehliadkou?
1: Ide o doktorku Balogovú.
2: Treba ešte doplniť nejaké údaje?
1: Prečo ste mi zatajili, pán kolega, že pani doktorka sa vyše pol roka liečila na psychiatrii?
2: Nepokladal som to za nutné, keďže lekárska správa jasne hovorí, že je už v poriadku.
1: Práve som dohovoril s prednostom kliniky v Prahe a podľa jeho názoru by si doktorka Balogová mala dať od práce ešte pokoj.

Skončila sa 541. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Tomáš Horvát, Žofia, Hana Letková, Alica, Lenka Libiaková, Dominika, Zuzana Porubiaková, Heňo, Ivan Šándor, Dušan Uhliarik, Daniel Ratimorský, Dido, Lukáš Magda, primár Tomáš Palonder. Produkcia Petra Kasanová, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, autorka Dana Garguláková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Ján Tomandl. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Niekoľko rokov sme sa stretávali v rozhlasovom štúdiu, do ktorého vchádzala vždy predpoludním, a pre mňa to bola vždy radosť počúvať jej prejav, akokoľvek boli správy nepriaznivé, znepokojivé, ale možno aj optimistické či smutné. Vždy ich prečítala profesionálne, bezchybne, bez pátosu, vecne a predovšetkým zrozumiteľne. Janka Zvalová je dnes opäť pred mikrofónom so mnou v štúdiu naživo. Tentoraz však verím, že na príjemný rozhovor. Ďakujem, že si prijala pozvanie.
2: Ďakujem, že ste ma pozvali.
1: V tomto roku si pripomína rozhlas storočnicu, ako isto všetci aj naši posluchači vedia. Pravidelné vysielanie, to len na pripomenutie spomeniem, sa začalo 3. augusta 1926 a každodenné 2. októbra 26, takže sme v podstate veľmi, veľmi blízučko. Janka, ty rozhlas poznáš z viacerých období aj pozícií. Keď si začínala, určite ten rozhlas znel inak. Čo povieš?
2: No, začínala som v roku 1991, tak to už je hlboká minulosť, ale bol iný, samozrejme. Bolo to tesne po revolúcii nežnej, čiže ešte boli také tie pozostatky v tom spôsobe vysielania. Napríklad jazyk bol formálnejší, možno administratívnejší. Ľudia si sami texty nepripravovali, napríklad v spravodajstve, ale bola na to spravodajská zmena, ktorá na to bola teda školená. Jazyk bol teda formálnejší. A dnes je oveľa prihovorovejší, menej formálny, je bližšie k ľuďom, ale netýka sa to len jazyka, napríklad tempo. Máme vysoké životné tempo, vtedy bolo pomalšie, tempo sa dostalo aj do reči a úplne zbytočne sa zvyšovalo. A my sme tu školitelia na to, aby sme brzdili toto tempo, lebo tá hlava poslucháča ostala stále tá istá. Ona má isté možnosti pochopiť ten text v určitých mantineloch. A keď sa tie mantinely prekročia, lebo niekto si tempo neustráži, tak potom ten význam a ten zmysel tej komunikácie sa pomaličky vytráca.
1: No keď ťa tak počúvam, tak v podstate sa zmenilo takmer všetko. Od toho jazyka cez to tempo, hlasy, a neviem teda, že do akej miery sa z tvojho pohľadu, povedzme, zmenil vzťah k poslucháčovi, rozhlasákov.
2: Myslím si, že vzťah sa zmenil v tom, že je taký prívetivejší, bližší. Snažíme sa byť ľuďom partnermi. Čiže v tom vysielaní nie, že my tu niečo deklamujeme a ty to musíš pochopiť a sa tým riadiť, ale skôr by som povedala, že je to partnerský vzťah vo forme, dajme tomu, rozhovoru o pocitoch, o zážitkoch. Viac sa loví v týchto sférach.
1: Pamätáš si na chvíľu, keď si prvýkrát sadla za rozhlasový mikrofón a vedela si, že ťa práve v tej chvíli počúva veľa ľudí?
2: Tak oproti tomuto obdobiu, kedysi, keď ja som sem vstúpila do tejto pôdy, na túto pôdu, tak sa zmenila situácia v tom, že my sme mali normálne svojho školiteľa, toho, koho vybrali na konkurze, a mňa teda vybrali asi zo 100 ľudí, sme prišli vtedy 4. A teda mali sme svojho tutora, školiteľa, a skôr sme sa k tomu mikrofónu nedostali, kým nebol on presvedčený o tom, že už sa teda na to hodí. No a sedeli sme večer v Rádiu Devín a mala som zahlásiť koncert. No tak to bola šialená situácia, taká tá pietná úcta k rozhlasu a k reči a k tomu celému, čo s tým súvisí, spôsobili, že som bola smrteľne vážna a navyše zároveň, ale aj rozrušená, lebo som vtedy pochopila, že som stratená, že prosto tie médiá, to je niečo, kde ja sa chcem pohybovať dovtedy, kým mi to teda pôjde a kým sa to bude dariť. Takže to bola tá situácia prvá úplne, ale potom to bol taký menej počúvaný čas a hlavne aj na Devine, ten nemá takú sledovanosť, ale potom už tie správy, napríklad o 10. predpoludním, keď sme robili okrem správ ešte aj vodné stavy, starší poslucháči aj Rádia Regina si určite pamätajú,
1: To sa vo francúzštine?
2: Ako sa vo francúzštine, v ruštine a v slovenčine informovalo o výške hladiny Dunaja. A to bola informácia, podľa ktorej sa riadili lode, ktoré plávali na Dunaji. Rumunské, bulharské, neviem ešte aké všelijaké iné. A preto v tých cudzích jazykoch, lebo vtedy neboli ani internety, ani žiadne takéto technológie. A všetci počúvali môj hlas, čo hovorím, aké číslovky Dyson Catervensis. To som sa musela naučiť, všetko som si napísala a takto sme fungovali. A ten pocit z toho, že vtedy o tej 10. alebo o 12. ma počúva veľa ľudí, bol aj na jednej strane obrovská zodpovednosť, ale úžasná radosť a vzrušenie, že ja som tá, ktorá im to môže povedať. Veď to je úžasné.
1: No ale vieš, na jednej strane koncert klasickej hudby na Devíne, potom na druhej strane správy, povedzme na poludnie, to sú celkom dve odlišné polohy. Aj na toto ťa niekto školil? Ako rýchlo si bola schopná absorbovať informáciu, že to je aj iný poslucháč, aj iná informácia a inak asi
2: presne
1: by mala byť
2: tak,
1: aj podaná?
2: Podľa mňa, no a potom som z tohto čerpala vlastne pri tejto svojej školiteľskej činnosti, lebo to súvisí s tým, ako máš nastavenú hlavu. Ja sa musím vedieť stotožniť s tou situáciou, v ktorej som. Ja nie som len taký čítačko panáčik.
1: Presne tak.
2: Písmeniek a vetičiek, ale musí to ísť cezo mňa. A toto týchto mladých učím, lebo každý si to tak predstavuje, že čo to tam môže byť také ťažké. Sadneš si
1: prečítaš.
2: A prečítaš. A každý, kto k tomu tak trochu pričuchne, zistí, že to vôbec nie je také jednoduché a že prvá práca, ktorú ja musím s tým človekom urobiť, je práca s jeho hlavou. Nastaviť hlavu na to, čo sa od neho očakáva a čo je jeho úloha. A keď nastavíš tú hlavu, tak potom už len vyberáš ako keby z takých pomyselných chlievikov, aha, teraz som vážna hudba toto, teraz som tuto a musím sa vedieť prispôsobiť.
1: Tým najdôležitejším médium v rozhlase je náš ľudský hlas. Ono sa nám to väčšinou rozhlasákom stáva, že respektíve my si časom zvykneme, ale zo začiatku tí začiatočníci určite každý povie, ja sa nemôžem počúvať. Ako dlho ti trvalo, kým si sa mohla začať počúvať?
2: Každý
1: to, bolo
2: to
1: už
2: hovorí a úplne to chápem, mala som presne to isté. Dosť dlho to trvalo, ja keď som počula spätne svoj hlas, tak som nechcela veriť, že toto som ja, fakt. To znamená, že my keď hovoríme, tak svoj hlas vnímame v tej hlave úplne inak, ako on znie vonku. A teraz je na nás, aby sme si na to zvykli a vedeli s tým pracovať tak, že keď si to vypočujem z archívu, čo je veľmi dôležité, málo ľudí to robí, aj v médiách, že si počúva svoje vysielanie, lebo len tak môžem zistiť, čo sa dalo urobiť lepšie. Takže počase som, tým, že som si počúvala svoje vysielanie a chcela som byť lepšia, tak som si na ten hlas zvykla.
1: Jani, ja o tebe viem, že ty si pracovala často aj v noci. Čím je nočný rozhlas iný ako ten denný?
2: No, tak to boli ťažké časy, pretože byť v noci hore, každú hodinu naživo si sadnúť za mikrofón a hovoriť, alebo teda čítať, nemám rada to vyjadrenie čítať, skôr hovoriť, komunikovať správy, tak to si vyžaduje veľa síl a energie. V noci bol rozhlas úplne iný ako cez deň. Pokojný, tichučký. Navyše som vedela, že ma počúva oveľa menej ľudí ako cez deň, ale som si predstavovala, kto to je. A vynorili sa mi lekári, sestričky, hasiči, záchranári, strážne služby, SBS-kári a všetci tí, ktorí niekde v noci museli byť a museli byť teda hore, tak... To som si vždy, aj každému hovorím, predstavte si ľudí, ktorí vás počúvajú. A vtedy ten vzťah k tej komunikácii sa úplne zmení.
1: A vieš, možno, že tí ľudia, ktorí počúvajú v noci, počúvajú o čosi pozornejšie na druhej strane, lebo sú práve väčšinou obklopení tým tichom.
2: Presne tak.
1: Takže
2: no,
1: ten hlas
2: to spojenie je veľmi intimné.
1: Áno,
2: to spojenie je zaujímavo intimné a hlavne je to vlastne jediný spoločník pre tú chvíľu, pre tých ľudí, ktorí musia byť hore. Inak musím podotknúť, ešte aj dnes tu máme správarov, ktorí pracujú celú noc a najťažšia chvíľa je o 3. o 4. nad ránom, keď každý normálny organizmus už chce spať a oni mu musia brániť, aby teda nespal, lebo musí byť čulý, energický a pri živote. A to je také násilné voči tomu organizmu, tak to zasiahne do bioritmu, že keď som teda mala možnosť opustiť túto pozíciu a vzdať sa tých nočných služieb, tak som ju rada využila.
1: Nedá mi nespomenúť ani, že ty si 13 rokov pôsobila aj v komerčnom rádiu. Bolo potom zvláštne vrátiť sa späť do Slovenského rozhlasu? Čo bolo iné? Prečo si sa vrátila? To je veľa, veľa otázok.
2: Áno, ja som dostala ponuku po nejakých 13 rokoch pôsobenia v tom komerčnom prostredí vrátiť sa do rozhlasu, ale v inej pozícii, než keď odchádzala som ako hlásateľka. Medzi tým sa tie pozície hlásateľov zrušili a v tom komerčnom prostredí som sa naučila robiť redaktorčinu spravodajskú, tak s týmito poznatkami ma vlastne pozvali sem bývalá šéfka spravodajstva Anka Sámelová, aby sme spolu rozbehli nový formát, čo bol žurnál Rádia Regina. To znamená ho pripravovať a moderovať. To bolo veľmi, tá ponuka bola pre mňa veľmi zaujímavá, tak som sa vrátila. A musím povedať, že ten návrat bol veľmi príjemný a prirodzený. Milujem pyramídu, napriek nedostatkom, ktoré ona pre ľudí tu má, ale milujem vôňu kobercov ľudí. Pre mňa je to krásne kultivované prostredie plné múdrych a vzdelaných ľudí a veľmi rada som sa k ním opäť vrátila.
1: Existuje z tvojho pohľadu ešte dnes rozdiel medzi hlasom verejnoprávneho rozhlasu a hlasom komerčného rádia?
2: Veľký rozdiel by som tam nevidela, lebo medzi tým sa tie komerčné... My sa tak navzájom od seba učíme, aj keď nikto si to neprizná. Oni sa učia od nás, my od nich a to znamená, že tie rozdiely sa začali postupne stierať, ale na druhej strane musím povedať, že keď hovoríme o kvalite hlasu, že má byť zvučný, silný, energický a mikrofonický a melodický, tak aj v tomto komerčné rádia nabehli na tento spôsob veľmi dobre, ale predsa len v Slovenskom rozhlase sú tie hlasy najlepšie. A tam by som ešte videla spojenie s obsahom. Čiže je iné, keď máš hihihi hahaha, alebo ideš komunikovať nejaký zmysluplný obsah. Tak v tom napríklad vidím veľký rozdiel a to je veľký benefit Slovenského rozhlasu, že také zbytočnosti by odtiaľ to teda nemali ísť von.
1: No je dobre, že máme tu pestrosť, každý si môže vybrať, čo mu vyhovuje. Ty si ani dnes školiteľkou rečového prejavu. Ešte doplním, že si roky pôsobila aj na akademickej pôde a učila si začínajúcich žurnalistov, alebo teda ľudí, ktorí sa pripravovali na prácu v médiách. Skúsme ale trošku vysvetliť bližšie posluchačom, čo ty vlastne robíš. Ako si môžeme predstaviť tvoje sedenia a stretnutia napríklad s našimi mladými kolegami v spravodajstve?
2: Áno, závisí to od toho, kto príde. Ak je to úplne nový človek, tak tam uplatňujem tzv. Tri fázy tých sedení. Najprv ho nechám hovoriť o sebe a zisťujem, ako komunikuje. Tam to je to prvé počúvanie. Urobím si názor, potom dostane nejaký text a ja mu idem vysvetliť, aké to má byť, aké to je a čo treba robiť, aby to bolo také, aké to má byť. Čiže také zdarlivo jednoduché, ale vlastne týmto sa riadia všetky naše stretnutia. Prvá fáza, tu by som nazvala nastavenie hlavy a pochopenie úlohy. Čo je moja úloha, keď si sadám za mikrofón? A dostávam odpoveď, aby som odovzdala informáciu. Ale na to máme internet. Prečo práve rozhlas? A už sa začne uvažovať úplne inak. Čiže nastavenie hlavy. Potom komunikačné zručnosti. Samozrejme technika reči, dýchanie, artikulácia, používanie dôrazov, zvýrazňovanie podstaty, nejaká pauza. na ktorú sa stále zabúda. Všetci pauzu rušia, lebo musia ísť rýchlo dopredu, čo je teda veľmi zlá predstava, zlý názor. Ako pracovať s rečníckymi otázkami? Ako zapojiť gesto do tej komunikácie? Aké je to dôležité, aby sme neostali len takí strnulí a takí tí čítačkovia na základnej škole? Aby sa vytvoril záujem a stotožnenie s vlastným textom. To je tá stredná časť a posledná je spisovná slovenčina a tam teda dosť trvá na tom, aby som im oživila v pamäti základné princípy spodobovania, ako sa mení výslovnosť spoluhlásky vplyvom inej spoluhlásky, kedy a prečo.
1: Napokon vyštudovala si slovenský jazyk.
2: Presne tak a ja si myslím, že vlastne rádia a slovenský rozhlas sú taká posledná bašta, kde sa o to ešte ako tak dá oprieť, lebo povedzme si úprimne, spisovná slovenčina sa od nás očakáva. Kto si zapne rádio, očakáva spisovnú reč, napriek tomu, že sám ju možno nepoužíva. Ale ju očakáva a chce ju tam dostať. A my sme povinní mu to poskytnúť.
1: Čo sa opravuje ľahšie? Technická chyba vo výslovnosti alebo zlý návyk, ktorý si človek pestuje 10 ročia?
2: No ten zlý návyk je horší, pretože to už je nejak ukotvené v tej hlave a s tým sa pracuje teda oveľa náročnejšie a ťažšie. Ale zase je to o tom, či ten človek chápe tú podstatu, v čom je tá chyba a v čom sa, čo má urobiť, aby sa to zmenilo. Čiže znova ako keby prednastavenie hlavy. Zase to musíme celé to pôvodné zrušiť a postaviť na novo. A tam je jediná jednoduchá cesta. Prosto cez dôrazové momenty v texte. Viem, o čom hovorím a za tým si prosto idem.
1: Čo všetko o človeku počuješ z hlasu ešte predtým, ako začneš vnímať obsah jeho slov?
2: No napríklad emocionálne nasadenie, čiže v akej je emocii, aj aký má temperament, ale bohužiaľ v hlase sa dá odpozorovať aj zdravotný stav organizmu napríklad, že každý z nás to pozná, kto je chorý, ten má hlas slabší a vyšší. A to je také zaujímavé a zázračné, že také malé hlasivky, čo je svalový orgán vlastne, dokáže takto ovplyvniť celý spôsob komunikácie. Toto je niečo pre nás veľmi zvláštne a zaujímavé.
1: Keď máš pred sebou človeka s veľmi príjemným hlasom, ale neprirodzeným prejavom, je to väčší problém ako človek s úplne obyčajným hlasom, ktorý pôsobí autenticky?
2: Áno, zase sme pri tom istom, že vlastne je to väčší problém, pretože nie len ja, čo si to teda všimnem, bohužiaľ už taká som postihnutá týmto, ale aj bežný poslucháč to cíti, že nemôže tomu nejak tak veriť, že ho niečo vyrušuje. On nemá dôvod to pomenovať, lebo ani nevie, v čom to je. A to je práve moja úloha. Radšej by som sa teda priklonila k obyčajnému hlasu, ktorý komunikuje prirodzeným spôsobom, lebo tam sa to dá, tá podstata toho textu sa dá veľmi dobre nejakým spôsobom vyznačiť alebo zvýrazniť, než pekný privetivý hlas, ktorý je, ale je to celé umelé. Ja tomu hovorím polystyren, umelá hmota. A toto sa musí zmeniť v tej hlave.
1: Ty ako školiteľka jazykového prejavu narážaš niekedy na limity? Máme nejaké limity? V zmysle, že niekto sa nedá naučiť, aby sa bol schopný jedného dňa posadiť pred ten mikrofón.
2: Tu by som vyzdvihla zaujímavý fakt, že z mojej praxe mi vyplynulo, že oveľa ľahšie na moje podnety a na tú prácu s hlasom a na to všetko, čo ten človek má robiť, veľmi na to vplýva hudobný sluch. To znamená, ak niekto ho má, tak oveľa ľahšie a rýchlejšie reaguje na moje podnety, lebo počuje rozdiel v tóne, vo výške a v tej celej melódii a v tých dôrazoch. Človek, ktorý ten hudobný sluch nemá, vôbec nepočuje rozdiel v nasadení, napríklad hlasový začiatok sa to volá, hej, že ich nutím, nezačínajte vetu od prostriedku alebo od spodu, lebo ešte na nič nenadväzujete. Keď sa prvýkrát ozývam, tak musím, ľudia, počúvajte, čo ja vám poviem, čiže z vrchu. A oni ten rozdiel nepočujú. Tak potom musím ísť len cez tú hlavu, cez racionálnu stránku ich osobnosti a skúšame to takýmto spôsobom, až si na ten hlasový začiatok treba zvyknúť. Takže tí, ktorí majú hudobný sluch, majú z polovice vyhraté.
1: A to asi aj hneď rozpoznáš, ty ten, či hneď ten človek.
2: Hneď to rozoznám, áno, áno.
1: No musí to byť radosť, že keď sa stretneš s mladým človekom a vidíš, že je tvárny, že má potenciál, že vieš, že niečo z neho vykrešeš.
2: No to mám veľmi rada, lebo v predchádzajúcej ešte odpovedi som zabudla povedať, že áno, sú ľudia, ktorí sa naučia veľmi ľahko, veľmi rýchlo a to hneď vidím. To vidím v očiach, to je zaujímavé.

0: čo sa tam deje? Že by si to tak ako nezaujato vnímala?
1: Neviem, som postihnutá naozaj a preto, keď si doma poviem, že nechcem pracovať, tak si to rádio nepustím, ale pustím si televíziu a tam sa už potom zabávam. Teda. A tam sú aj mnohí ľudia, ktorých som aj učila, buď na tej univerzite, alebo školila a poviem si, nedával pozor, škoda, je nevšímavý a mrzí ma to, ale nedá sa nič robiť.
0: Vieš, čo ma ešte zaujíma, či sa ti napríklad ozve niekto, kto bol pred rokmi tvojim študentom a chce počuť tvoju spätnú väzbu.
1: Veľakrát, Hanka, veľakrát. Ja sa z toho najviac teším, lebo žiadna odmena ani výplata to nenahradí. Uh-huh. Keď vidím, že tí ľudia si ma pamätajú, dokonca povedia, čo si zapamätali a prosím vás, vypočujte si, alebo pošlem vám nejaké svoje, mohli by ste mi, tak to je najväčšia odmena. To je odmena za to, čo všetko som zo seba dostala smerom k ním a že som im pomohla byť dobrý vo svojej profesii. To ma veľmi teší.
0: Máme množstvo takých zlozvykov, myslím si, my moderátori, niektorí viac, niektorí menej, niektorí hmkame, keď nahlas premyšľame, alebo teda dávame si čas na to premyšľanie. Potom niektorí opakovane používajú nejaké slovíčka, ktoré v podstate v tej vete nemajú čo hľadať. Čo ťa tak najviac vyrušuje?
1: No tak novodobé rôzne útvary, ktoré tu nikdy neboli a sa vyskytli. A teraz čo s nimi? Úplne ako príklad uvediem, vidíme sa zajtra. Prosto to je taká nelogika v jazyku, lebo my sa vidíme teraz a zajtra sa uvidíme. Čiže prosto a to sa nesie od jedného k druhému. Telka a rozhlas, to je jedno. Prenáša sa to.
0: A stáva sa to normou.
1: A stáva sa to normou a to ma veľmi mrzí. Potom samozrejme tie technológie pochádzajúce anglické výrazy, ale aj z podobovačky. Keď niekto povie sme, alebo ku ktorému, alebo takmer, tak si poviem joj, škoda, inak by bol dobrý, len toto mu vzniklo a to ma teda veľmi mrzí.
0: A všeobecne, lebo ty si samozrejme školila aj neprofesionálov, teda ľudí z iných profesí, ktorí z nejakého dôvodu pri svojej práci potrebovali nejakú pripraviť prezentáciu, skrátka postaviť sa pred nejakých divákov alebo poslucháčov. Keby si mala dať iba 3 rady človeku, ktorého zajtra čaká nejaká prezentácia alebo dôležitý prejav, aké by boli?
1: Tak prvé by som mu odporúčila, aby si svoju prezentáciu pozrel v zrkadle. To znamená, keď to hovorí, ako pri tom vyzerá. To je veľmi dôležité a podceňuje sa to. Druhá vec by som mu odporúčila, aby si pred vystúpením urobil artikulačné cvičenia, aby bolo dobre rozumieť, čo je základná podmienka akejkoľvek komunikácie. A po tretie by som mu odporúčila, aby dýchal, nezabúdal na dýchanie. To už je bránicové, to už je príliš veľká špecialitka, ale aby dýchal a hlavne, aby si pestoval pozitívny vzťah k tomu výkonu, čiže mať to rád. To je, čiže nenechať sa stresovať tým, bože, nemám to rád a už zás musím budovať si pozitívny vzťah a vtedy by to mohlo ísť oveľa lepšie.
0: No keď ťa tak počúvam, tak to je také zhrnutie otázky, ktorá ešte nezaznela, že ako zabojovať proti tréme.
1: Tak tam je samozrejme to dýchanie, jednoznačne zásobovať organizmus kyslíkom. Ešte ďalšia metóda je opora pevného predmetu, ak je možnosť dotýkať sa rukou stola alebo niečoho, neostať len tak v lufte, to je veľmi dôležitá vec. A potom samozrejme ten tréning a skúsenosť a zase ten vzťah, mám to rád, chcem to.
0: Vo voľnom čase máš radšej ticho?
1: Vo voľnom čase nemám radšej ticho, lebo nemám rada tichý prázdny byt, tak nejakým spôsobom si tam nejaké zvuky, hlavne teda cez tú televíziu, ale aj cez ten rozhlas zabezpečím, ale milujem prechádzky v prírode a ak stretávam mladých ľudí so slúchadlami, tak si vždy poviem, že škoda, že nevnímajú tú krásu prírody a tie zvuky, ktoré v tej prírode sú, takže bez sluchadiel a v prírode, to je ono.
0: A prezradíš nejaké zákutia okolo Bratislavy alebo priamo v Bratislave?
1: Bratislava je šťastné, krásne mesto, pretože má aj rieku a má krásne lesy, tak ja som všetkými 10 za železnú studničku a za kolibu a za storočnú lanovku a chodničky v lese. Prosto nie rovno popri tej ceste, ale po chodničkoch a tam teda vždy naberiem energiu a vždy som tam veľmi šťastná a spokojná.
0: Čo ti dáva, Jani, dnes tvoja práca školiteľky? To je možno taká

0: záverečná otázka, lebo ty si napísala aj publikácie, ktoré vlastne vysvetľujú, ako by sme mohli zlepšiť svoj prejav, svoju prezentáciu, svoje zručnosti jazykové. Čo to pre teba je, keď môžeš to, čo si sa ty naučila, odovzdať ďalej?
1: Ja milujem spoluprácu s mladými ľuďmi. Veľmi rada sa s nimi stretávam a nesmierne si vážim, že sú vždy zvedaví na to, čo poviem, ale nie len po tej odbornej stránke. My tam na tých stretnutiach preberáme aj nejaké osobné veci, citové záležitosti, lebo vidím, že toho človeka niečo limituje, že je celý nesvoj, že je iný, ako bol minule, a tak sa snažím pochopiť, čo sa stalo, a keď mi to povie, tak ja som v siedmom nebi, pretože si myslím, že to je najviac, čo môže človek môjho typu od tých ľudí, s ktorými sa stretáva, dostať.
0: Hovorí naša dlhoročná kolegyňa zo spravodajstva a v súčasnosti školiteľka rečového prejavu Janka Zvalová. Jani, jednak ti ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas pre poslucháčov Rádia Regina Západ opäť po rokoch. A ja ti želám, aby si mala šťastie na mladých, talentovaných ľudí, ktorým budeš odovzdávať skúsenosti ďalej.
1: Hanka, veľmi pekne ti ďakujem. Zatiaľ ho mám, dúfam, že to vydrží, a všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem. Ďakujem za pozvanie ešte raz.
0: Dnešnú reláciu pripravili dramaturgička Martina Švirlochová, od techniky Michal Nefe, a od mikrofónu vám príjemný deň želá Hana Oufrovejter-Rapantová.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.